0: zápasia naozaj s tým, že majú staré stroje, alebo majú ešte tiež dosť energeticky náročné vykurovanie, aj len preto, že majú v zlom stave oplaštenia svojich fabrík. Tak sme prišli s ideou, že predstavíme priemyselnú výzvu, priemyselnú schému pre tieto podniky, aby si mohli naozaj zmodernizovať svoje výrobné haly.
1: Žiadosti môžu firmy podávať do 16. októbra. Výzva je podľa ministra ďalším stimulom pre slovenský priemysel a ekonomiku.
0: Rozprávať sa o sociálnom systéme, rozprávať sa o zdravotníctve, rozprávať sa o výdavkoch sa dá len vtedy, ak máte aj príjmy. A veľmi dobre vieme, že gro tých príjmov pochádza z priemyslu.
1: Vo Vysokých Tatrách zomrel v pondelok po páde spod Čierneho štítu 40-ročný turista z Poľska. Tragédii došlo počas výstupu po neznačenom turistickom chodníku na Čierny štít v oblasti Čiernej terasy. Muž spadol skalnatým terénom približne 200 metrov do veľkej zmrzlej doliny. Horských záchranárov kontaktovala jeho partnerka, ktorá s ním po páde nemala žiadny kontakt.
2: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: 100 zápasov je za nami, 4 pred nami. Na svetovom šampionáte zostáva odohrať už len posledné kvarteto stretnutí, dve semifinále a súboje o medaily. Dnes o 21. hodine nastúpia v Dallase proti sebe Francúzi a Španieli. O deň neskôr uvidí Atlanta druhé semifinále medzi Anglickom a Argentínou. Bývalý reprezentačný tréner Ján Kocian.
3: Ja len obdivujem vlastne tých hráčov, ktorí sú tí rozhodujúci po tej celej sezóne, po tých množstve zápasov. Do toho došla Champions League, ďalší vrchol sezóny. Krátka príprava, dovolenka, teraz znovu ďalší vrchol sezóny majstrovstva sveta. A títo hráči, ktorí dávame za najlepších na svete, nám ukazujú, prečo sú najlepší na svete, lebo dokážu nielen po tej fyzickej stránke dominovať, ale aj po tej mentálnej.
1: Dnes polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota sa vyšplhá cez deň na 28 až 33, na severe bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Sú 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj podaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Vo Veľkých Trakanoch na hlavnom ťahu budujú chodník, počítajte s obmedzeniami. V obci Koňuž na hlavnom ťahu opravujú vodovod, prejdete vo voľnom pruhu. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Keďže v letnej štruktúre dostali naše diskusné relácie prestávku, nasledujúcu hodinu vyplní prúd hudby.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Porube pri Lazanoch na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom pruhu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj podaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. V obci Malá Bara na hlavnom ťahu sa rozpadáva krajnica. Zvýšte opatrnosť. V Zemplínskom Hradišti na hlavnej opravujú plynovody. Rátajte s obmedzeniami. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené arabské emiráty tvrdia, že Irán zasiahol dva ich tankery. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spalovne v areáli rafinérie Slovnaft. Dnes bude polooblačno až oblačno, teplota 23 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Iránske strely s plochou dráhou letu zasiahli dva tankery Spojených arabských emirátov v ománskych teritoriálnych vodách v Hormuzskom prielive. Podľa Reuters to oznámilo Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov s tým, že pri útoku zahynul indický člen posádky a 8 ďalších ľudí utrpelo zranenie. Britská námorná služba ohlásila, že neznámy projektil zasiahol v Ománskom zálive pri východnom pobreží Ománu tanker. Deje sa tak potom, keď v pondelok neskoro večer oznámili Spojené štáty novú vlnu úderov proti Iránu. Prezident Spojených štátov Donald Trump napriek tomu verí, že Teherán s Washingtonom môžu uzavrieť mierovú dohodu. V Bruseli sa dnes uskutoční už tretia prístupová konferencia s Ukrajinou a tiež s Moldavskom. V oboch prípadoch budú otvorené ďalšie kapitoly v prístupových rokovaniach, konkrétne prerokúvanie tzv. 6. tematického bloku, ktorý združuje dve kapitoly týkajúce sa vonkajších vzťahov. Uskutočnia sa aj ďalšie dve medzivládne konferencie. Na jednej budú uzavreté dve kapitoly v prístupových rokovaniach s Čiernou Horou, na druhej budú uzavreté tri kapitoly v rokovaniach za Albánskom. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalím prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s kapacitou zariadenia do 220 000 tón za rok s podmienkou vykonania stanovených zmierňujúcich opatrení. Ministerstvo sa zároveň ohradilo proti nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili počas uplynulého týždňa pri mimošengenskej hranici celkovo viac ako 75,5 tisíc cestujúcich. Odhalili pritom viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali aj viaceré bezpečnostné udalosti. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Pri hraničných kontrolách na všetkých troch letiskách bolo celkovo vypátraných 31 osôb a vecí. Z toho na letisku v Bratislave bolo zaznamenaných 28 pozitívnych zhôd v národných a medzinárodných informačných systémoch. Na letisku v Košiciach boli vypátrané ďalšie 3 osoby. Na letisku Poprad Tatry policajti odhalili 2 prípady použitia falošných lotyšských cestovných dokladov štátnymi príslušníkmi Gruzínska.
1: Futbalový Slovnaft Cup prekoná v novom ročníku rekord v počte účastníkov. Do bojov o trofej sa zapojí až 307 klubov. V finále sa po troch rokoch vráti do košickej futbalovej arény. Stretnutia úvodného kola sú na programe 1. a 2. augusta. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota cez deň sa vyšplhá na 28 až 33, na severe bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilne. 3 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Počúvate dopravné správy. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Podaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou Vsou a Janíkovcami. Rátajte s obmedzeniami. Cestu 3. triedy pri Topolčanoch v úseku medzi Malými a Veľkými Bedzanmi opravujú. Rátajte s obmedzeniami. Medzi obcami Šajdíkovce, Humence a Dojč opravujú most. Prechádzate striedavo. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Opäť vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Po takom miernom uvoľnení horúčav sa nám pomaly vracajú teplá a počas nich sa potrebujeme aj ochladiť. Na čo si dať pozor, pridáme niekoľko rád.

0: V lete zažívame prudké teplotné zmeny, často stačí výjsť von z klimatizovanej miestnosti alebo rozhorúčený skočiť do chladnejšieho jazera. Na čo si dať pozor, aby sme si nezarobili na problémy, poradí Blažena Bolcová.
1: Rasťo Klonga pracuje v záchrannej zdravotnej službe Bratislava, ktorá pokrýva regióny od hlavného mesta cez Nitru, Banskú Bystricu, Žilinu až po Námestovo. Ako záchranár má 16-ročné skúsenosti.
2: Tieto striedania teplot v interiéri a exteriéri, tam nejaké teplotné šoky nehrozia. Akože keď vyjdete vonku z tej klímy do tej horúčavy, tak si poviete, že fu, toto bol taký, akože keby vás féno fúkal.
1: Viac nebezpečné sú rozdiely teplot pri skokoch do bazéna alebo prírodného jazera. Regionálny vedúci záchranár s 12-ročnou praxou Ľuboš Tyšliar.
3: Prírodné kúpaliska väčšinou nie sú ešte tak prehriaté, čiže tam je to riziko, či už je to svalový krč u človeka, ktorý následne môže spôsobiť topenie, alebo je to stiahnutie ciev, a na toto si treba dávať väčší pozor.
1: Bez ohľadu na teplotu však ľudia často skáču do vody, aj keď nepoznajú jej hĺbku a nevedia, čo je pod hladinou, a to sa môže skončiť všelijako. Ľuboš si spomína na jeden špeciálny zásah.
3: Boli to skoky z dosť veľkej výšky, kde narazil hlavou práve o nejaký betónový prvok, ktorý bol pod vodou. Vyzeralo to spočiatku veľmi zle, čo sa týka trvalých následkov a nejakého ochrnutia, a nakoniec ten človek vyviazol bez akéhokoľvek deficitu. Čiže dejú sa aj takéto pekné a pozitívne veci a zásahy, ale žiaľ, dejú sa aj tie smutné.
1: No viac ako po úraze alebo teplotnom šoku sa ľudia topia spontánne pri plávaní.
3: Stáva sa to väčšinou už niekde ďalej od brehu, čiže ak sú okolo neho nejakí ďalší plavci, tak je veľká šanca, že mu pomôžu a vyťahnú ho na breh, prípadne na kúpaliskách, kde je plavčík, tak je to oveľa bezpečnejšie ako na prírodných kúpaliskách. Paradoxne skúsení plavci, ktorí chcú preplávať celé jazero, pretože vedia, že to zvládnu, a stokrát im to vyšlo a na ten 101. krát sa niečo udeje v strede toho jazera, kde široko ďaleko okolo nikto nie je, čiže aj tá šanca na záchranu sa týmto znižuje.
1: Niekedy sa však aj situácia, ktorá vyzerá beznádejne, môže skončiť dobre.
3: Keď sme prišli na miesto, asi 10 minút prebiehala resuscitácia plavčíkom, plus tam bol nejaký lekár, čiže tá resuscitácia bola pomerne kvalitná. My sme pokračovali ďalej a po pol hodine sa nám podarilo oživiť toho človeka. Po nejakom čase som ho stretol v nemocnici na kontrole a fungoval bez nejakého deficitu.
1: Riziku sa dá vyhnúť, ak do studenej vody vchádzame postupne, alebo ak sa nejdeme kúpať do jazera sami. Paradoxne však ani veľa ľudí v bazéne nie je rukou včasnej pomoci. Keď robil Rasťo Klonga v akvaparku plavčíka, bol svedkom aj takejto udalosti.
2: Rodičia boli pri bazénoch, ktoré boli veľmi vzdialené od toho bazéna, kde sa dieťa kúpalo, a sa pritopilo tak, že do ňoho len kopli okolitý na dne bazéna, čiže sa dieťa vytiahlo a pri bazéne resuscitovalo. Topenie nie vždy sprevádzajú nejaké hlasné a búrlivé plieskania rukami o hladinu, takže aj toto je vec, na ktorú by som chcel upozorniť.

0: Najlepšia slovenská basketbalistka uplynulých rokov Terézia Páleníková má za sebou náročnú sezónu vo Francúzsku. Hrala síce v kvalitnej ligovej súťaži a tiež v Eurocupe, ale limitovali ju zranenia a aj nedostatok príležitostí. Jej klub navyše zaostal za stanovenými ambíciami. Viac povie Samuel Prekop.
1: Terézia Páleníková pred uplynulou sezónou prestúpila z Turecka do ambiciózneho francúzskeho klubu Villeneuve d'Ascq. Pôsobenie na poprednej európskej adrese napokon nedopadlo úplne podľa jej predstav. Jej ročník totiž opäť poznačili zranenia a postupne prišla o priestor na palubovke.
2: Viem, že som dala úplne maximum zo seba a žiaľ, nemohla som veľa vecí kontrolovať, pretože na začiatku som si myslím, že hrala dobre, ale mala som dobré výkony a mala som akože aj zo pár zranení, ktoré mi k tomu nedopomohli. Že ma to tak zabrzdilo a potom ten tréner možno aj na základe tohto strácal nejakú dôveru a vlastne nemala som veľkú minutáž, ale myslím si, že s tou minutážou, čo som mala, tak urobila som maximum, čo som vedela.
1: Villeneuve napokon v uplynulej sezóne ani nesplnil vysoké ciele. V domácej lige tesne prehral štvrťfinálovú sériu, v Eurocupe mu tesne ušla finálová miestenka a v domácom pohári vo finále neúspel. 30-ročná bratislavčanka bola sklamaná, že k snahe dosiahnuť tímové ciele nemohla prispieť viac.
2: To, že som nebola využitá tak, ako ma vedia využiť tréneri, tak to už bolo na škodu toho trénera alebo klubu. Basketbal je biznis. Veľakrát ani tréner nemá to hlavné slovo a to hlavné slovo má možno prezident alebo manažér. Vlastne my sme tam ako také postavičky.
1: V minulosti už pôsobila v zahraničí v Poľsku, Španielsku či Turecku, no francúzska najvyššia súťaž je podľa nej na vyššej úrovni.
2: Francúzska súťaž je veľmi atletická, fyzická, hrajú tam výborné hráčky. Podľa mňa je asi jedna z najnáročnejších líg tu v Európe. Tak najviac konkurencie schopná. Ja čo môžem povedať, tak Eurocup bol jednoduchší ako francúzska liga samotná.
1: Basketbalisti počas leta pravidelne riešia svoju budúcnosť, no Terézia Páleníková sa tento raz v tomto smere neponáhľa.
2: Veľa vecí sa nakopilo a uvidím, čo bude ďalej. To je inak aj pre mňa veľký otáznik, pretože riešila som alebo riešim zdravotné veci, ktoré už sú tak na rozhraní všetkého, takže uvidím, či a čo zvládnem v budúcu sezónu.

0: vyhráva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
1: Zelená vlna.
2: Nočné cesty sú aktuálne pokojné. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste 3. triedy medzi Skalicou a časťou Zlatnícka dolina opravujú most. Prechádzate striedavo. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: 4 dni uplynulého týždňa patrili najväčšiemu festivalu u nás Pohode. Má už 30 rokov a my si tie 3 desaťročia pripomenieme. Nie štatistikami, ale ľudskými príbehmi. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko v

0: Keď začínala, ešte neboli apky. Keď začínala, boli sme mnohí slobodní a bezdetní. Keď začínala, Michal Kaščák práve oslavoval 24 rokov. Festival Pohoda má 30. Nebudeme bilancovať ani počet kapiel či účinkujúcich, pretože podstatné sú príbehy o zoznámeniach, znovu stretnutiach, priateľstvách, odpustení a láske. Nielen jeden taký príbeh ponúka Zuzana Botíková.
1: Svadobného pochodu bežne na Pohode neznejú. Tieto hrá kapela Funny Fellows. Kolegyňa z Rádia Slovensko, práve pre ňu zneli tieto tóny. Takže Eva Sládková ponovom.
2: Eva Bestvinová.
1: Blahoželáme mladom manželom Evke a Petrovi Bestvinovi. Prečo ste sa rozhodli práve tento výnimočný deň spojiť s festivalom Pohoda?
3: V prvom rade ja, Pohoda, tam je hlboký, dlhotrvajúci vzťah. Toto je asi 24 alebo 25. moja Pohoda. Absolutná srdcovka. A toto bol rok, kedy som proste išiel sám. A Evke nevyšla kamoška, s ktorou chcela ísť. A som si, že tak poď so mnou proste. Oni sme sa poznali. Normálne, že vo všetkej počestnosti sme sa bavili, až nastala tá búrka. To bolo vlastne dneska pred 2 rokmi. Extrémne situácie ľudí evidentne zbližujú. Keďže som stán postavil veľmi kvalitne, bez akejkoľvek újmy, tak sme sa dali dokopy.
1: Ako prišlo rozhodnutie vlastne zobrať sa priamo tu?
2: Inak ono ani len to, že zobereme sa, vôbec nebolo automatické. Peťo sa už veľmi ženiť nechcel, čiže vôbec som s tým nerátala, ale keď sme hovorili teda o tom, že áno, mohli by sme sa zobrať, že je to naozaj dobrý nápad, úplne to dáva zmysel, tak Peťo prišiel s nápadom a že čo tak na Pohode, ja že ó, to je krása.
3: Jeden z dôvodov, prečo si ju beriem, je to, že keď poviem nejaký šialený nápad, akože zoberme sa na Pohode, ona povie, joj, to je krása. Toto je presne to, prečo si ju beriem.
1: Richard Rybníček v pozícii oddávajúceho. Máte už takúto skúsenosť za sebou?
4: Nie, je to prvýkrát, je to úplne fascinujúce a musím povedať, že to je pre mňa veľký zážitok. Oddával som úžasných ľudí, plný lásky, takže nič viac som si nemohol prijať. Spojilo sa všetko krásne, čo mám rád.
1: Za tých 30 rokov, čo sa festival koná v Trenčine, určite tu vzniklo veľa spojení, či už ľudských, kamarátskych, manželských. Čo pre vás to spojenie znamená Pohody a Trenčina?
4: Pre mňa to znamená ľudskosť, pre mňa to znamená slobodu, pre mňa to znamená to, že ľudia môžu vedľa seba žiť šťastný a slobodný. Nemusia mať všetci rovnaký názor, ale musia sa rešpektovať. A to je podľa môjho názoru aj tak, aby som povedal, predstava krásneho slobodného Slovenska, že byť k sebe dobrý a ľudský.
1: Deti sú tiež súčasťou Pohody.
5: Ja Pohodu až tak nemám rád. Aj minulý rok som počúvala, nepáči sa mi hlavne to je slovenské, ktoré obzvlášť obľúbujem, sú až večer. A volám sa Martin Bestvina, takže väčšinu Pohody čítam.
1: Ale to je tiež presne dobrý priestor aj na to. Vidím, že tu máš aj zo sebou malú stoličku, trojnožku, máš knižku, ktorú knižku teraz čítaš.
5: Je to príbeh alchymie.
6: Ja sa volám Eliška Bestvinová a ja Pohodu milujem ako veľmi a táto Pohoda je asi najlepšia, na akej som bola.
1: Prečo je teraz táto Pohoda najlepšia?
6: No lebo je tu svadba a zároveň včera som bola s tatom na Gorillaz. Sme boli do polnoci hore, potom sme ešte išli tancovať.
7: Aj srdce puká, že si sa vráti. No tak sa mu ukáž, tak sa zasmej. No len sa usmej.
1: 30 rokov festivalu Pohoda na Slovensku to nie sú len príbehy interpretov, kapiel, diskusí, ale najmä tie ľudské príbehy a to už potvrdzuje aj Lukáš Greš z týmu festivalu.
8: Sme veľmi radi, že Pohoda píše krásne príbehy. To vlastne prvá takáto verejná svadba, kedy sme prikýli, že áno, sú to Trenčiania na 30. ročník, my oslavujeme, tak poďme oslavovať aj s mladom manželmi.
1: Vracajú sa niekedy k vám návštevníci s tým, že tu sa stretli alebo že vy ste im pomohli sa dať dokopy?
8: Poznáme veľa takýchto príbehov, ľudia to aj komentujú na sociálnych sieťach a mali sme aj takúto akciu výzvu. Tento ročník hľadali sme po 25 rokoch dvojicu z legendárnej fotky z roku 2001, keď bola ešte Pohoda pod Sokolicami, takzvaná Blatová Pohoda. Ľudia si to môžu pozrieť na internete, na sociálnych sieťach tú fotku. Tých dvoch ľudí sme hľadali a našli sme ich a stretneme sa tu na Pohode všetci po 25 rokoch.
9: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Dvíha ma zo stoličky, keď redaktori používajú slovo hostka. Takto rázne sa k danému slovu postavil poslucháč Dušan Holan. Je to správny výraz, alebo nám ho chcú ľudia v médiách nanútiť? Nenútime, ale odporúčame si vypočuť Sibylu Myslovičovú.
1: Potreba vytvoriť ženskú podobu od slova host vznikla už dávnejšie a môžem povedať, že aj v slovníkoch sa podoba hostka, teda nie hostka, ale hostka, vyskytuje už od 90. rokov minulého storočia. Takže nie je to nič nové, ale napriek tomuto niektorým ľuďom prekáža a mnohí to používajú aj nesprávne. Ako som už raz upozornila, slovo hostka sa utvorilo pridaním prípony k slovu hosť, ale práve nastala zmena spoluhlásky ť na t. Samozrejme, v slovenčine stále platí, že možno aj slovo hosť použiť na ženu. Ja pokojne môžem povedať, že máme tu takého výnimočného hostia Janku Novákovú.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Pijete v týchto dňoch dosť vody? A váš pes? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Pitný režim sa týka nielen nás, ale aj psov. Ako by to teda malo vyzerať v praxi?
3: Drvivá väčšina psov sa napije vždy, keď potrebuje a mali by mať ten prístup ku tej čerstvej vode. Sú ale psi, ktorí sa zabudnú napiť, lebo majú nejakú inú aktivitu na práci, či už naháňanie nejakej zvery, alebo hra s loptičkou, alebo čokoľvek ďalšie. Preto je rozumné poznať svojho psa a pokiaľ viem, že je ochotný sa nenapiť, tak by som ho mal normálne naučiť piť na povel. A to sa učí takou zaujímavou fintou, že si zoberiem aj druhú misku s vodou, do ktorej nakvapkám pár kvapiek šťavy z tuniaka. A túto vypije vždy. Čiže ja mu poviem napí sa a keď sa nechce napiť, tak mu ponúknem tú druhú misku a z tej sa napije. Postupne sa to naučí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: je Rádio Slovensko.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Kyjeve sa krátko po polnoci ozývali výbuchy po varovaní pred raketovým útokom. Slovensko podporuje urýchlenie plnenia agendy 2030 a reformu OSN. Dnes polooblačno až oblačno, teplota 23 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. V Kyjeve sa krátko po polnoci miestneho času ozývali výbuchy. Stalo sa tak potom, keď letectvo varovalo pred tým, že sa k mestu približuje niekoľko rakiet. Útok prišiel potom, ako sa Ukrajina a jej spojenci zo skupiny tzv. Koalície ochotných v pondelok stretli v Paríži s cieľom posilniť podporu Kyjeva a zvýšiť tlak na Moskvu, aby ukončila vojnu, ktorá pokračuje už 5. rok. Slovensko podporuje urýchlenie plnenia agendy 2030, efektívnejšie fungovanie Organizácie spojených národov a silný multilaterálny systém založený na medzinárodnom práve. Povedal to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vo svojom vystúpení na ministerskej časti politického fóra na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji v New Yorku, kde absolvoval aj bilaterálne rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterrešom. Podľa ministerstva vnútra sa lehoty na vybavenie nových dokladov dodržiavajú napriek zvýšenému záujmu, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Polícia odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti.
1: Doplnil, že aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov. Iránom podporovaní jemenskí husíovia uviedli, že v pondelok odpálili rakety a vyslali drony smerom na letisko Aba v Saudskej Arábii. Išlo o odvetu povstalcov za letecké útoky, ktoré podľa nich uskutočnila Saudská Arábia v ten istý deň, pričom zasiahli letisko v jemenskom hlavnom meste Saná. Španielske úrady identifikovali 9 ľudí, ktorí zahynuli pri ničivom požiari na juhu krajiny minulý týždeň. Väčšinu ide o cudzincov. Požiar si celkom vyžiadal 13 mŕtvych. Úrady zároveň stále evidujú 10 nezvestných. Požiar, ktorý minulý týždeň vypukol pri obci Los Gallardos, je s 13 mŕtvymi najtragickejší na španielskom území v 21. storočí. Oheň zničil na 7000 hektárov územia. Naša hokejová 18-ka odštartovala prípravu na prestížny Hlinka Grécky Cup v Kanade. Nový hlavný tréner František Štolc privítal na zraze v Piešťanoch 44 hráčov rozdelených do dvoch výberov. Strieborní medailisti z uplynulých majstrovstiev sveta do 18 rokov sa k týmu pripoja na budúci týždeň. Slovákov čakajú na turnaji v základnej skupine domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota cez deň sa vyšplhá na 28 až 33, na severe bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilne. Sú 4 hodiny 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Na nočných cestách pribudla nehoda v Žiline. Pozdravujeme z dopravy. V Žiline na Košickej pod sídliskom Vlčince smerom z centra havaroval kamión. Zasahuje do pravého pruhu. Nezdržíte sa. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Polaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. V Prievidzi na Bojnickej ceste Andreja Hlinku a Hviezdoslavovej opravujú elektrické vedenie. Blokovaný je jeden pruh. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Niekomu skoré dobré ráno, niekomu bezproblémové vstávanie želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. O chvíľu dáme tip na zdravé, dietné, letné jedlo. Pohodové počúvanie.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Petržlen a najmä petržlenová vňať je jedna voňavá porcia zdravia. Dáme si s Barbarou Štubňovou.
2: V predchádzajúcej časti sme si povedali, že je obrovský rozdiel medzi petržlenovým koreňom a vňaťou. V čom to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník? Najprv teda ten koreň.
3: Obsahuje vodu, vlákninu, draslík, trošičku C-čka, aromatické látky, ktoré mu dávajú typickú chuť. Čiže koreň je skôr sitejšia zeleninová zložka jedla. Na druhej strane taká petržlen nová vňať je presným opakom. Je to koncentrovaná zelená časť a bežne je zjeme síce veľmi málo na 100 gramov, ale naopak má veľmi vysoký obsah mikronutrientov v porovnaní s koreňom.
2: Ten zoznam je v skutku príjemný, tak počúvajme.
3: Najmä sa to týka vitamínu K, vitamínu C. V skutočnosti petržlenová vňať je jedným z najbohatších zdrojov vitamínu C na svete. Avšak vzhľadom na množstvo, ktoré jej zjeme, je to stále relatívne málo. Zároveň obsahuje karotenoidy, foláty a polyfenoly. Hlavná výhoda petržlenovej vňate je, že aj malé množstvo vie jedlo nutrične a chuťovo zdvihnúť. Napríklad hrsť nasekanej vňate do polievky, natierky alebo šalátu, na zemiaky alebo do strukovín má už aj nutričný význam.
2: Petržlen ako celok je zelenina, ktorá dodá nášmu telu veľa vitamínov, minerálov, vlákniny a rôznych zdravých látok.
3: Petržlenový koreň je výborná koreňová zelenina, ale petržlenová vňať je nutrične koncentrovanejšia. Koreň nám spraví chuť a objem v polievke, vňať zas pridá vitamín C, K a antioxidanty. Preto by som vňať nebral ako dekoráciu, ale ako jedlú výživovú posýpku.
2: Zemiaky s petržlenom vňať aj do polievky, aj na risotto. Je to chutné, voňavé a zdravé.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom tu máme letné zatúlanie sa až do Číny.
2: Ivanka, ty máš rada cestopisy, že?
3: Mám.
2: Tak, keby si sa raz dostala do Šanghaja...
3: Počkaj, najprv vylopiem MBS-ku tuto proti pyramíde.
2: Nerob, Máriou bol a nemusela ani rabovať.
4: Mi tam prišlo pomerne lacno. Sme boli napríklad v Šanghaji ubytovaní na jednej z najprestížnejších adries na svete, v podstate aj najdrahšie adries na svete. Bol to veľmi luxusný prémiový hotel známej značky, ktorý ponúkal nadštandardný komfort a cena bola 150 eur za noc. V týchto 150 eurách bol celý komfort zahrnutý od hraniajok, bramborovej kúpeľne, od bazénu, obrovskej izby s výhľadom, veľmi slušná hodnota za peniaze.
3: No a čo slávna pekinská kačica bola?
2: Nie, ale je tu iný typ.
4: Vyskúšal som napríklad kačacie srdcia. Na moje prekvapenie veľmi dobré. Prasačie uši podávali sa ako príloha k jedlu alebo predjedlo. Chutili dobre.
3: No, tak toto si v Číne asi nedám.
2: Tak môžeš z iného súdka a je to aj naša cestovateľská rada, čo kde vidieť, zažiť, ak má niekto túhlavé topánky a rád spoznáva svet.
4: Som veľmi dúfal v to, že sa mi podarí ísť aj na tretiu najvyššiu budovu na svete, Shanghai Tower, ktorá má výšku okolo nejakých 630 metrov. Dostali sme sa tam. Cena bola pomerne veľmi prívetivá, okolo 32 eur za stupenku na úplný vrchol. Budova bola rozdelená do dvoch častí. Druhá najvyššia časť ponúkala výhľad na mesto. Tá najvyššia časť pohľad na najväčší damper, kmitadlo, ktoré tlmi nárazy budovy, keď je silný vietor alebo nepriaznivé počasie. Mali tam až 1000-tonový damper. Jedná sa o najväčší damper na svete.

0: middle ground.
1: Dvojici Daniela Grácová a Milan Jeluš zostáva poďakovať sa vám za spoločnosť počas uplynulých hodín a zaželať vám príjemné počúvanie ďalšieho programu, o ktorý sa postará Ďuro Šimko. Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko. Viac

0: čo si spomalený.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Peter Daniš.
4: Iránske revolučné gardy uviedli, že v Hormuzskom prielive zasiahli dva tankery. Zásah predtým oznámili aj Spojené arabské emiráty, podľa ktorých pri útoku zahynul indický člen posádky a 8 ďalších ľudí utrpelo zranenie. Nemecko, Francúzsko a ďalších 7 krajín sa spojili s Ukrajinou v novej koalícii protivzdušnej obrany v reakcii na pokračujúce ruské útoky proti Ukrajine. Jej cieľom je posilniť európsku priemyselnú spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany a doplniť existujúce systémy protivzdušnej obrany. Na novej obranej aliancii sa podieľa aj Dánsko, Taliansko, Holandsko, Norsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. V Bruseli sa dnes uskutoční už tretia prístupová konferencia s Ukrajinou a tiež s Moldavskom. V oboch prípadoch budú otvorené ďalšie kapitoly v prístupových rokovaniach, konkrétne prerokúvanie tzv. 6. tematického bloku, ktorý združuje dve kapitoly týkajúce sa vonkajších vzťahov. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Sú 4 hodiny 30 minút.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Žiline, uzávery na D3, prajeme skore dobré ráno. V Žiline na Košickej pod sídliskom Vlčince smerom z centra havaroval kamión, zasahuje do pravého pruhu, nezdržíte sa. Medzi Diviackou Novou Vsou a Diviakmi nad Nitricou opravujú kanalizáciu, jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno.
1: Budíček s Ďurom Šimkom.
3: 14. júl patrí v našom kalendári Kamilom. Ich meno má latinský pôvod, znamená chrámový sluha alebo mladý obetný služobník. Inak populárne meno aj medzi Arabmi. V arabčine znamená niečo ako perfektný či dokonalý. Tento deň ale zároveň patrí aj Laram, takže tých dôvodov na oslavu je o niečo viac, nehovoriac o tých, ktorí majú narodeniny. No, verím, že prežijete pekný deň, ale to želáme koniec koncov všetkým. Sme však len na jeho začiatku, tak nech sa vám dobre s nami vstáva. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko, budíček.

4.37, počúvate Rádio Slovensko a toto je dnešný narodeninový kalendár. 14. júla v roku 1889 sa narodil chorvátsky fašistický politik a diktátor Ante Pavelič. Vyštudoval právo v Záhrebe, kde neskôr pôsobil ako úspešný advokát. Už v mladosti sa zapojil do politiky a obhajoval radikálny chorvátsky nacionalizmus. Po prvej svetovej vojne, kedy vzniklo kráľovstvo Juhoslávie, musel emigrovať. V emigrácii v Taliansku založil hnutie Ustaša, ktoré proti Juhoslávii bojovalo a organizovalo teroristické útoky vrátane atentátu na Juhoslovanské kráľa Alexandra I. Keď krajinu nakoniec napadli Nemci a Taliani, vrátil sa do Chorvátska, z ktorého vznikol oficiálne nezávislý, no v skutočnosti bábkový štát v rukách Führera. Ante Pavelič sa stal jeho neobmedzeným vodcom s titulom poglavník. Počas svojej krutej vlády rozpútal masovú genocídu namierenú najmä proti Srbom, Židom a Rómom. Nechal zakladať koncentračné tábory, kde sa páchali ohavnosti, na ktoré nemali ani najhorší nacistickí tyrani. Po vojne ušiel do Argentíny, kde na neho Srbi spáchali atentát. S jeho následkami sa trápil 2 roky, až nakoniec v Madride vydýchol naposledy. 14. júla v roku 1910 sa narodil William Hanna, americký animátor, scenárista, režisér a zakladateľ produkčnej spoločnosti, z ktorej dielne vzýšli kreslené seriály ako Flintstonovci či Scooby-Doo, ale slávu im priniesli najviac asi Tom a Jerry. Počas svojej mladosti aktívne pôsobil v skautskom hnutí a hral na saxofón. Kvôli hospodárskej kríze nedokončil štúdium žurnalistiky a strojárstva na vysokej škole. Našiel si robotu v animátorskom štúdiu. Neskôr prešiel do známej filmovej spoločnosti Metro-Goldwyn-Mayer. V tomto štúdiu stretol svojho celoživotného spolupracovníka Josepha Barberu. Vznikla tak produkčná spoločnosť Hanna Barbera. Na rozdiel od jeho kolegu Barbera, ktorý sa rád pohyboval v spoločnosti celebrít, William Hanna žil nenápadným životom. Jeho manželstvo vydržalo viac ako 64 rokov a s manželkou vychovali spolu 2 synov. No a 14. júla v roku 1939 sa v Plzni narodila hudobná legenda Karel Gott. Pôvodne údajne túžil sa stať profesionálnym maliarom. Po neúspešných prijímacích skúškach na umeleckú školu sa vyučil za elektromontéra v továrni ČKD. Popri práci sa intenzívne venoval hudbe a vystupoval ako amatérsky spevák v pražských kaviarniach. Jeho výnimočný talent sa naplno rozvinul počas štúdia operného spevu na štátnom konzervatóriu. V roku 1963 získal angažmán v divadle Semafora a nahral hit Oči má snehem zaváté. Jeho popularita začala rásť doslova raketovo, získal neuveriteľných 42 ocenení Zlatý a Český slávik. Okrem hudby sa venoval aj maľovaniu obrazov. Ku koncu života bojoval s vážnymi onkologickými chorobami. Počas celej liečby preukazoval obrovskú statočnosť, otvorenosť voči verejnosti a snahu vrátiť sa k spevu a svojim fanúšikom. Žiaľ, nestalo sa. Jeho hlas a hudba, ktorú po sebe zanechal, z neho robí skutočnú hviezdu, ktorá si zaslúži obrovský obdiv.

0: girlfriend everywhere.
1: O minútu bude 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. 27 až 32 v Žilinskom kraji, na hore Hronia na východe 22 až 27 stupňov. Prajme pekné ráno z Rádiom Slovensko.

0: 25, počúvate Rádio Slovensko. Moderné technológie ponúkajú možnosti, o ktorých sme kedysi mohli iba snívať.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Umelá inteligencia sa začína využívať v mnohých oblastiach. Otázka je, či dôverujete všetkému, čo vám ponúkne. Pýtali sa aj vedci v rámci najnovšieho výskumu. Podrobnosti má Rado Tomáš.
2: Človek dokáže posúdiť cudziu ľudskú tvár za 100 milisekúnd. Ani to však nestačí na to, aby sa nedal oklamať vygenerovanými portrétmi. Skupina vedcov zverejnila v časopise Journal of Vision výsledky experimentu, v ktorom sa ukázalo, že ľudia vnímajú obrázky tvárí, vygenerované umelou inteligenciou, ako dôveryhodnejšie než skutočné fotky ľudí. Zúčastnilo sa ho 169 dobrovoľníkov a mali posúdiť pravosť fotografií s 96 tvárami. Boli úspešní len na 58%. Nevediac tento výsledok, mali ohodnotiť ich dôveryhodnosť na stupnici od 1 do 7. Skutočné tváre hodnotili ako najmenej dôveryhodné, najdôveryhodnejšie vytvorila umelá inteligencia. Vedci tak poukázali, ako veľmi sme ovplyvniteľní falošnými fotografiami. Už sme v Spektre spomínali, že v Číne bojujú s vysychaním krajiny a šírením púští Gobi a Taklamakan, vysádzaním veľkého množstva stromov. V rámci kampane Veľký zelený múr tam za 48 rokov vysadili 66 miliárd stromov a do polovice storočia počítajú s ďalšími 34 miliardami. Krajinní ekológovia z Pekingskej univerzity teraz s pomocou satelitných dát vyhodnotili, že tieto stromy rastú o 66% rýchlejšie ako stromy v prírodzených lesoch. Aj keď porovnávali rovnako staré stromy, stále bol rast takmer o 5% rýchlejší. Pri zmiešaných a vždy zelených lesoch bol tento rozdiel ešte výraznejší. Prečo? Lebo rastú ako podľa pravítka. Vedci priznali, že z dlhodobého hľadiska sú pre dlhodobé ukladanie uhlíka predsa len prírodzené lesy nenahraditeľné.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Máte naladené Rádio Slovensko, k ďalšej hodine okrem iných aj Katarína Knechtová so skladbou Hľadanie. Keď už neverí, že nájdeš prístav, aj v tichu môže prísť. Úvode hodiny Bruno Mars, I Just Might. Prajme pekné ráno s Rádiom Slovensko. Rádio
1: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda oznámila ukončenie najnovších útokov na Irán. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme. Dnes polooblačno až oblačno, teplota 23 až 33 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. Centrálne velenie ozbrojených síl USA uviedlo, že počas 5-hodinovej operácie americké sily úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Nemecko, Francúzsko a ďalších 7 krajín sa spojili s Ukrajinou v novej koalícii protivzdušnej obrany v reakcii na pokračujúce ruské útoky proti Ukrajine. Jej cieľom je posilniť európsku priemyselnú spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany a doplniť existujúce systémy protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na zasadnutí v Paríži uviedol, že Kyjev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme s názvom Freya, ktorý má byť lacnejšou a zároveň výkonnou alternatívou k americkému Patriotu. V ukrajinskom hlavnom meste sa aj dnes krátko po polnoci miestneho času ozývali výbuchy. Ak pacient pre svoj vážny stav stratí schopnosť rozhodovať o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, mohol by si ponovom vopred vybrať blízku osobu, ktorá tak spraví na miesto neho. Doteraz lekári postupovali na základe informovaných súhlasov od príbuzných. Rezort zdravotníctva však poukazuje na problémy v praxi. Z dôvodovej správy vyberáme.
2: Súčasná právna úprava vychádza z predpokladu existencie zákonom určenej osoby, najmä rodinného príslušníka. To však nezohľadňuje všetky životné situácie, najmä prípady osôb bez blízkych príbuzných, osamelých osôb či tých bez rodinných väzieb alebo v konfliktných rodinných vzťahoch.
1: Šéf lekárskych odborárov Peter Vysolajský hovorí, že informované súhlasy situáciu v nemocniciach často komplikujú. Lekári sa neraz musia rozhodnúť v krátkom čase.
3: Na druhej strane chápem a vnímam isté právne normy a to, aby boli splnené. A každé takéto umožnenie, ako teraz ministerstvo zdravotníctva zavádza iné osoby a pokiaľ to pacient určí, tak myslím, že sú v prospech. Len by to chcelo väčšiu osvetu medzi ľuďmi, aby si túto možnosť viac uvedomovali a mali to zabezpečené.
1: Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo zdravotníctva sa k jeho detailom preto na teraz vyjadriť nechce. Les Fontainebleau, asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža, od nedele súžuje požiar, ku ktorému v pondelok pribudol ďalší a spolu zničili už viac ako 1300 hektárov pôdy. Na ich hasení sa podieľajú stovky hasičov a nasadené boli aj špeciálne lietadlá. Zo zasiahnutej oblasti evakuovali približne 1000 ľudí. Narušená bola železničná aj cestná doprava. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil požiar za mimoriadne rozsiahly. Futbalisti Spartaka Trnava uzavrú dnes letnú prípravu atraktívnym súbojom proti Bešiktašu Istanbul. Tretí tým uplynulej sezóny Nike Ligy privíta na štadióne Antona Maletinského 16-násobného tureckého majstra. Výkop je na programe o 17. hodine 30. minúte. Športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
4: Tie prvotné rokovania, hlavne ohľadom toho zápasu a dátumov a akým spôsobom to malo vyzerať, boli, dá sa povedať, rýchle. Bešiktaš tu na sústredenie a hľadali dobrého súpera. Jediná si podmienka, ktorá bola, že chceli hrať na hlavnom štadióne, čo je prirodzené pri takomto súperovi.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota sa cez deň vyšplhá na 28 až 33, na severe bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilne. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Žiline, radary na D1, počúvate dopravné správy. V Žiline na Košickej pri celulózke smerom z centra havaroval kamión, zasahuje do pravého pruhu, nezdržíte sa. Na R1 pred Žarnovicou smerom zo Žiaru nad Hronom na 109. kilometri leží na ceste prasknutá pneumatika, zvýšte opatrnosť. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Radary na D1-ke hlásite na výjazde Poprad východ smerom na Spišský štvrtok a za Širokým smerom na Prešov. Na teraz je to všetko. Naše správy môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré
5: Budíček s Ďurom Šimkom.
8: Niekedy stačí jediný úsmev alebo tón hlasu, aby sme k cudziemu človeku pocítili hlbokú dôveru. Sympatia k druhým môže vzniknúť v zlomku sekundy alebo sa buduje dlhodobo. Je to tichý architekt našich každodenných stretnutí, ktorý bez slov spája ľudské svety. Prečo je to tak, že niekto nám je sympatický a iný nie? O tom bude dnešné zamyslenie o pár minút.
5: Rádio Slovensko, Budíček

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa vám o tomto čase prihovorí teológ a publicista Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, v živote je to tak, že aj keby sme sa všetkým rozdali a neustále šírili úsmev, pokoj a dobro, nikdy nebudeme sympatickí všetkým. Odpoveď, prečo je to tak, z časti poznajú psychológovia a hľadači tajomstiev ľudskej duše, ale časť odpovedí zostane zahalená oponou tajomstva. Dokonca aj Ježiš, ktorý liečil rany, prijímal neprijímaných, zdvíhal na nohy handicapovaných a kriesil z mŕtvych, nebol 100% obľúbený. Naopak, veľmi triezvo upozorňoval, že ľudia vás budú nenávidieť pre moje meno. Niektorí kresťania si tieto jeho slova vzali za svoje ako akýsi lakmusový papierik svojho kresťanstva. Ak ma neveriaci či inak veriaci nemajú radi, potom to robím dobre. Znalci problematiky však upozorňujú, že takáto rovnica neplatí vždy. Niekedy si totiž za svoju neobľúbenosť a iritovanie môže človek sám a vonkoncom nejde len o kresťana. To, že niektorí ľudia nemajú radi iných ľudí, často vyplýva zo skúseností. Stretli takých, ktorí sa povyšovali, presvedčení, že vlastnia pravdu i nádej, že žijú lepší život. Neraz bývajú príčinou neobľúbenosti aj škandály, klerikalizmus či neschopnosť načúvať. Preto je múdre obrátiť pohľad najprv do vlastného vnútra. Občas sa nesympatie iných rozplynú, keď zmeníme svoj postoj, keď sa otvoríme, priblížime a začneme načúvať. No sú chvíle, keď všetko aj tak zostane pri starom. To, či sme niekomu sympatickí alebo nie, napokon často neleží na našich pleciach, ale v rozhodnutí toho druhého. Prajem vám deň plný sympatických ľudí, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Katka Knechtová v útorkovom budičku Rádia Slovensko. V tejto chvíli je 5:45, máte naladené Rádio Slovensko. Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne to môžu byť búrky, 27 až 32 v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 22 až 27 stupňov, k tomu prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Ráno a podvečer môže byť aj lokálne bez vetrie. Prajme všetkým príjemné prebudzanie.

0: Ringside, Tired of Being Sorry v útorkovom budíčku Rádia Slovensko. 7 minút dostáva do pol šiestej. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Po 10 mesiacoch v škole je to čas, keď netreba vstávať, učiť sa, robiť si domáce úlohy. Ktoré dieťa by nemalo radoletné prázdniny? Dvojmesačná odmena za utrpenie v laviciach. Keby si mohli školáci vybrať, ako by mali podľa nich také ideálne prázdniny vyzerať?
1: Pri mori na nejakých Maldivách alebo tak.
2: No, kde by som išla asi niekde na dovolenku do Anglicka?
3: Ja by som sa asi pripojila k cirkusu a cestovala by som ďalej.
2: Na nejakom ostrove a tam by bolo veľa paliem, bolo mi tam more a veľa bazénov.
4: Na chatu ku starkej, potom by som išla do Tatier, do Austrálie a potom zasa ku starkej.
5: By som išiel ku starkej, by som jej pomáhal.
0: No, vyzerá to tak, že starí rodičia vedú a to inak vidieť aj vo vašich komentároch na našom Facebooku, kde sa vás Gabika s Richardom pýtajú, kde ste ako deti trávili letné prázdniny. Vyberiem aspoň pár komentárov. Veronika, u nás vždy u babky to bolo naše detstvo, chodili sme jej pomáhať so záhradkou, učila nás kopať zemiaky, zbierať bylinky a tak ďalej. Potom si pamätám, že keď babka nevládala, zbierali sme jej bylinky a ona nám varievala čaj. Ak sa babke nedalo, že bola chorá, chodili sme po táboroch alebo sme šli k našim krstným prespať. Denisa, celé leto u babky a detka. Krásne spomienky mám na obyčajné prázdniny na dedine. Nepotrebovali sme ani cestovať, stačili kamaráti, hry a babkine parené buchty. Na čo ostatní? Kde ste ako deti trávili letné prázdniny? Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa kozmetický balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou. Sme tu pre vás, ale nie len na Facebooku.
6: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko. Neplač, môj milý.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Peter Daniš.
3: Dočasná prezidentka Venezueli Delcy Rodríguezová uviedla, že ťažba ropy v krajine nebola ovplyvnená dvomi zemetraseniami, pri ktorých pred tromi týždňami zahynuli tisíce ľudí. Naopak očakáva, že krajina, ktorá má najväčšie zásoby tejto suroviny na svete, ešte výrazne zvýši svoju produkciu. Vo Vysokých Tatrách zomrel v pondelok po páde spod Čierneho štítu 40-ročný turista z Poľska. K tragédii došlo počas výstupu po neznačenom turistickom chodníku v oblasti Čiernej terasy. Muž spadol skalnatým terénom približne 200 metrov do veľkej zmrzlej doliny. Horských záchranárov kontaktovala jeho partnerka, ktorá s ním po páde nemala žiadny kontakt. Španielske úrady identifikovali 9 ľudí, ktorí zahynuli pri ničivom požiari na juhu krajiny minulý týždeň. Väčšinu ide o cudzincov. Požiar si celkom vyžiadal 13 mŕtvych. Úrady zároveň stále evidujú 10 nezvestných. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Je 5 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Žiline, kolóna na Kysuciach, pozdravujeme na cesty. V Žiline na Košickej pri celulózke smerom v centra havaroval kamión, zasahuje do pravého pruhu, nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom v Čadce si postojíte asi 15 minút. Na R1 pred Žarnovicou smerom zo Žiaru nad Hronom na 109. kilometri leží na ceste prasknutá pneumatika, zvýšte opatrnosť. Radary merajú v Demiate smerom na Kapušany a v Raslaviciach smerom na Janovce. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Sú miesta, ktoré sa jednoducho neopozerajú. Príkladom môže byť Chorvátsko, ktoré každý rok láka davy Slovákov. Dovolenky sú v plnom prúde, možno sa tam v najbližšom čase chystáte. Aké počasie bude práve v Chorvátsku v najbližších dňoch, prezradíme o pár minút.

0: 5.36, počúvate Rádio Slovensko. Chystáte sa na dovolenku? Myslíme aj na vás.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Vždy v predpoludnejšom vysielaní v premiére Pohľad na miesta, kam počas leta vyrážajú dovolenkári. Nikoleta Hrušková prezradí, aké počasie bude v najbližších dňoch v Chorvátsku.
2: Celý tento týždeň vlastne bude mať počasie taký letný charakter. Slnečné predpoludnie, popoludní kopovitá oblačnosť a každý deň malá pravdepodobnosť popoludnejšej prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota v oblasti Rieky, alebo teda Istrie, bude od 30 do 33 stupňov Celzia. Čím južnejšie smerom do Dalmácie, tak tam bude viac slnka a menšia šanca na popoludnejšiu prehánku či podvečernú búrku. Bude teda prevažne jasno, len popoludní zo pár oblakov a len výnimočne. Najskôr v tých južných oblastiach, možno vo štvrtok alebo v piatok, možnosť prehánky alebo búrky. Nočná teplota bude v rámci celého pobrežia Jadranu v Chorvátsku na úrovni 21 až 23 stupňov, ale denná bude veľmi príjemná od 30, väčšinou do 34 stupňov Celzia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: 4 minúty ostávajú do 6:15 v Rádiu Slovensko aj športová téma.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Eko Investment.
0: Rádio Slovensko bez limitov. Jeho príbeh patril pred 10 rokmi na paralympiáde v Rio de Janeiro medzi najsugestívnejšie. Paralukostrelec Peter Kyník sa však po Riu odmlčal, aj preto bol Stano Štepán zvedavý na jeho ďalší osud.
2: Peter Kyník sa preslavil tým, že získal bronzovú medailu na paralympijských hrách v lukostrelbe, v paralukostrelbe. To bolo vtedy ako zjavenie z neba, obrovské emócie, ale potom si sa nám vytratil. Kde si sa stratil z lukostreľby? V tých horných priečok.
3: Tak ono, to je ťažko povedať. Raz výkonnosť kolíšie hore-dole, hej. Potom sa mi stalo to, že ma preradili do inej kategórie, hej, kde to bolo trošku náročnejšie. Potom prišli menšie zdravotné problémy, no tak ustúpil som z pozícií, na ktorých som bol, ale pevne verím, že postupom času sa už snažím vrátiť naspäť.
2: Takže vzťah k paralukostrelbe ti ostal?
3: Áno, áno. Potreboval som trošku pauzu, hej, hlavne po zdravotnej stránke, aj po psychickej, bolo už veľa, hej. Človek strieľa tuším 15 rokov, alebo aj viac, ale už mi to začína chýbať, tak už sa... Už začne asi znovu tréningový proces.
2: V Rio de Janeiro, kde si získal medailu, tam sa strieľalo pri Samba Drome. To bolo veľmi atraktívne prostredie. Ty si ale vtedy nemal čas myslieť na nejaký karneval v Brazílii.
3: No to isto nie. No to nie.
2: Ak si dobre pamätám, tak v Brazílii bolo veľmi horúco a boli tam aj rôzne búrky. Ty si sa spotil pri tom súboji o bronz?
3: No áno, bola tam vysoká vlhkosť. To áno.
2: Keď človek zažije takýto úspech, tak na pár mesiacov si bol v centre pozornosti. Lichotilo ti to alebo prekážalo?
3: Ja som skôr taký utiahnutejší, nepotrebujem pozornosť médií, takže skôr prekážalo.
2: Vráťme sa k tomu, že teda už ti opäť paralukostrelba začína chýbať. Chodívaš na tréningy?
3: Zatiaľ cvičím doma a sem tam do kežmarku, ale už postupne vytvoríme s trénerom plnohodnotný tréningový plán.
2: Peťo, pokiaľ si pamätám, tak ty si spomínal, že tvoje zdravotné znevýhodnenie súviselo s veľmi ťažkým úrazom, keď ťa zachytil vlak, alebo nejakým spôsobom si prišiel po nohy a o čas ruky. To, že si našiel nejaký zmysel v paralukostreľbe, ti pomohlo potom psychicky?
3: Áno, jasné. Veď som prakticky som pochodil celý svet. Takže áno.
2: Čo by si inak bez športu nemal šancu?
3: No jasné, že nie.
2: Chlapec z východu.
3: No. No asi tak.
2: Ako vyzerá ideálne leto Petra Kyníka, nášho para lukostreleckého bronzového medailistu z Rio de Janeiro?
3: Tak momentálne, ako vravím, vytvoríme znovu tréningový plán a chcem sa vrátiť do starých kolají a byť znovu úspešný.
2: Dobre, to tak čítam, že by si ešte rád zažil atmosféru paralympijských hier?
3: Áno, to je môj cieľ.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Eko Investment.

0: 5 hodín 48 minút máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnes niekde deň s teplotami nad 30 stupňov. Podrobnosti už povie ale meteorológ David Frnda. Prajem pekné ráno, David. Predtým ako prejdeme k samotnej predpovedi, aké počasie máme teraz na Slovensku?
1: Príjemné ráno, prajem. Momentálne máme jasno až polooblačno. Na severa východe ojedinele aj oblačno. No a zrážky momentálne sú tesne za hranicami v Poľsku a možno, že na Orave máme nejakú slabšiu prehánku. Čo sa týka teploty, najchladnejšie v obci Vernár iba 8 stupňov. No a najteplejšie v Dargove a už 20 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 19, Trnava 15, Trenčín 16, Nitra 15, Banská Bystrica 13, Žilina 14, Košice 15, no a v Prešove 17 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: Ako bude cez deň?
1: Cez deň bude polooblačno až oblačno. Od západu posledne pribudne oblačnosť. Miestami najmä na Spiši a v Žilinskom kraji sa vyskytnú dážď alebo prehánky. Ojedinelé aj búrky, to očakávame najmä vo východnej polovici. Na horách vo výške 1500 metrov bude 16 stupňov, na to denné teploty 28 až 33 stupňov. V Žilinskom kraji, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 23 až 28. Tu sa ešte pristavím pri tej teplote, keď očakávame 33 stupňov, tak na juhu západného Slovenska platí výstraha pred vysokými teplotami pre 4 okresy. Na obe fúkať slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zase silne.
0: Hovorí meteorológ David Frnda. David, ďakujeme, pekné ráno.
1: Pekné ráno, ešte to počutia.
2: Prázdninové Rádio Slovensko.

0: is falling down.
1: 5.52, počúvate Rádio Slovensko. Ak na druhý svet, tak s originálnou keramikou. Viete, čo odhalili staré hroby v Nižnej Myšli?
2: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
1: Hovorí sa jej jednoducho otománska kultúra, jej korene siahajú až do konca 3. tisícročia pred našim letopočtom. Jej centrum bolo na území dnešného Rumunska a Maďarska, no postupne sa šírila a jej prvky nachádzame aj v archeologických nálezoch v Nižnej Myšli, nedaleko Košíc. Pre ľudí tejto doby bolo okrem iného typické aj to, že zosnulých pochovávali so špeciálne vyrobenými keramickými nádobami, kam ukladali rôzne predmety dennej potreby.
3: Táto keramika bola zámerne vytvorená len ako milodár do hrobov, po prípade ku obetným rituálom. Od užitkovej keramiky sa práve tak rozlišuje, že je jemnejšia, nie je až tak dobre vypálená, ale za to má veľa tých ornamentov. Najčastejšie ornamenty boli prúžky, respektíve také pásiky, ale veľmi špeciálnym ornamentom sú aj špirály, ktoré dokonca sa predpokladá, že mohli pochádzať zo Stredomoria, že vlastne z tej oblasti si ľudia doniesli práve tento symbol.
1: Hovorí Patrik Štajn, predseda občianskeho združenia Kolegium Myšle, ktoré spravuje archeoskanzen v Nižnej Myšli. V jeho areáli sa bude už počas najbližšieho víkendu konať obľúbený festival staroveku. Čakajú vás rímske légie, gladiátori, barbarské kmene, rímske a keltské tanečnice, staroveké jedlá, dobové remeslá, dobývanie hradiska, zaujímavé prednášky a aktivity pre deti aj dospelých. To všetko zažijete už túto sobotu od 15. v archeoskanzene Nižná Myšľa.
2: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.

0: Počúvate Rádio Slovensko v zozname skladieb, ktoré hráme krátko po 6. aj táto. Before You Leave Me, Alex Warren, takisto Riverstone, aj to sa stáva hneď v úvode. Aj to sa stáva, to nevie pláva. Prejme vám pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
0: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty oznámili, že v najnovšej vlne útokov úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Ministerstvo hospodárstva stále nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Dnes bude polooblačná až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. Centrálne velenie ozbrojených síl uviedlo, že počas 5-hodinovej operácie americké sily úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Donald Trump predtým vyhlásil, že Washington bude naďalej na Irán tvrdo útočiť a doplnil, že Spojené štáty zničia horský masív južne od iránskeho jadrového komplexu Natanz. Zároveň napriek tomu verí, že Teherán s Washingtonom môžu uzavrieť mierovú dohodu. Šéf Bieleho domu tiež oznámil, že vo štvrtok večer miestneho času plánuje vystúpiť s prejavom k národu. Iránska štátna televízia informovala o výbuchoch na viacerých miestach. Iránska armáda za presnila, že uskutočnila útok dronmi na americké vojenské ciele v Kuvajte. V Bahrajne sa ozývali poplachy pred leteckým útokom a armáda oznámila, že zostrelila viaceré iránske projektily. Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Premiér Robert Fico nesúhlasí s ďalším predlžovaním. Situáciu chce riešiť čo najskôr, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora, ktorým má byť americká spoločnosť Westinghouse. Keďže viaceré európske krajiny pripravujú jadrové zámery, na trhu je boj o kapacity, hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Už začína byť aj hrou o čas, kto bude v poradovníku hlbšie a tým pádom sa posunie aj realizačná fáza daného projektu.
1: Rezort hospodárstva pripravil návrh na vyhlásenie projektu za strategickú investíciu. Na rokovanie vlády ho chce predložiť hneď potom, keď sa vyrieši odkúpenie českého podielu. Podľa energetického experta Andreja Lednára je však otázne, či štát potrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií.
3: Najdôležitejšie je z môjho pohľadu mať manažerskú kontrolu nad podnikom, tým pádom vie štát aj bez 100% vlastníctva rozhodovať a zavádzať procesy, ktoré vyhovujú práve štátu.
1: Budúci týždeň od pondelka 20. júla do štvrtka 23. júla budú odrieknuté viaceré vlaky z bratislavskej hlavnej stanice do Viedne cez hraničný priechod Marchek, informoval hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Dôvodom obmedzenia sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry. Cestujúcim smerujúcim z Bratislavy do Viedne a späť železničná spoločnosť Slovensko odporúča využiť ako alternatívu vlakové spojenia na linke Bratislava-Petržalka-Kice-Viedeň.
1: Prerušená doprava bude v spomínaných dňoch od 3:45 ráno do 3:45 popoludní. Manchester United posilnil brazilský stredopoliar Andrej Santos, ktorý prestúpil z Chelsea a podpísal 5-ročnú zmluvu. Podľa britských médií zaplatili Červení diabli za 22-ročného futbalistu 48 miliónov libier. Renomovaný novinár Fabrizio Romano zároveň informoval, že United aktivovali výkupnú klauzulu vo výške 41 miliónov eur za belgického reprezentanta Juriho Tielemansa z Aston Villa. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Cez deň bude 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na Kysuciach kolóna aj uzavretá diaľnica. Pridávame dopravu, želáme príjemné, skoré ráno. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte 20-minútovú rezervu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. V Bratislave opravujú Radlínskeho ulicu pri odbočke na Americké námestie. Osobné auta obchádzajú cez koľaje pozor na kolízne situácie. Radary nám hlásite v Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho smerom na Smižany, na viazde do Sečoviec z Dargova a za Udavským smerom na Humenné. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno.
0: Budíček s Ďurom Šimkom.
7: Je to spôsob nielen ako podporiť domácich farmárov či regionálnu ekonomiku. Lokálne potraviny sú pre mnohých symbolom zdravej stravy, keďže mnohí pestovatelia často nepoužívajú zbytočné chemické postreky na umelé predlžovanie trvanlivosti svojich produktov. O tom, ako je to s výberom regionálnych produktov, budeme hovoriť už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček

0: O 4 minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Samozbery a nákupy priamo od farmárov sú u nás čoraz vyhľadávanejšie. Zisťovať, odkiaľ presne pochádza jedlo na našom tanieri, už nie je len trend, ale pre mnohých doslova životný štýl, pokračuje Michála Bagalová.
1: Zdravotná sestra Zuzana Spodniaková obieha samozbery a farmy už roky. Robí zásoby pre rodinu na zimu a ako mi povedala, museli si už zaobstarať okrem väčšej mrazničky aj záhradný domček, aby to mali kam uložiť.
2: My si nazbierame jablká v oktobri, takže prežijeme celú zimu s jablkami. Takisto, či sú to teraz čučoriedky, maliny, jahody, proste zamrazujeme. Extra sme si kúpili veľký mrazák. Čo sa týka mesa, tak vlastne aj na meso mám dvoch farmárov.
1: No keď už je na farme, okrem mesa si vždy kúpi aj mliečne výrobky, ktoré bežne v obchodoch nenájdete. Napríklad hitom pre ľudí s citlivejším trávením je tzv. Mlieko A2A2 od vybraných plemien kráv.
2: Hoci kedy si môžeme priskúpiť ešte teplé, čerstvo nadojené mlieko. Je to úplne niečo iné, ako keď si kúpite v obchode mlieko. Nerobí žiadne problémy. To znamená, že čo sa týka nadúvania alebo bolesti brucha, tak proste tieto príznaky pri tomto mlieku nie sú.
1: Na zvýšený dopyt reagujú aj farmári. Jaro Dorotovič zo zvieracej farmy v Bratislavských Rusovciach chová ojedinelé anglonubijské kozy, ktorých mlieko má vyšší obsah tukov, bielkovín a vôbec nepáchne.
3: Dávali sme takú ochutnávku tohoto mliečka, došla tam jedna pani, nalili sme jej z fľašky do takého štamprlíka a ona hovorí, že to není kozie mlieko, to je kravské. A ja hovorím, nie, to je kozie, nie, to je kravské. Až dovtedy sa so mnou hádala, až som tam mal jednu starú kozu, ktorú som chytil, pre ňou som ho dojil jej do pohárika, keď ho vypila, tak potom mi začala veriť, že to je kozie mlieko.
1: Je táto naháňačka za lokálnymi potravinami pre naše telo prínosom, alebo ide len o moderný trend? Podľa nutričnej terapeutky Judity Tkáčovej má síce lokálna strava veľký význam, ale zákazník by mal ostať nohami na zemi.
4: Zdravý záujem o lokálne potraviny bez prísad a reziduí pesticídov sa končí v momente, keď strach z akejkoľvek chémie, aj povedzme tej, ktorej bezpečnosť je prísne monitorovaná, extrémne zúži jedálniček len na niekoľko druhov potravín.
1: Ak to ale máte pod kontrolou, samozbery sú výborná možnosť, ako si nielen naplniť mrazničku, ale aj vyčistiť hlavu pri zbere a pochutnať si na absolútne čerstvom a vlastnoručne natrhanom ovocí alebo zelenine.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: opustit už ne.
1: 6 hodín, 17 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť polooblačno až oblačno. Popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti miestami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, prehánky alebo občasný dážď. Ojedinele, najmä vo východnej polovici to môžu byť aj búrky, 28 až 33 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. Radary nám hlásite na výjazde z Blatného na Senec a v Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho smerom na Smižany. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je

0: 6.21 z Rádia Slovensko, prajme pekné ráno. Kde ste ako deti trávili letné prázdniny? To sa v dnešnom dobrom ráne bude pýtať Gabika s Richardom. Ahojte.
1: Teraz
0: sa to pýtam aj ja vás, rovno prezradte. A možno také najkrajšie spomienky na letné prázdniny.
2: Som si nás zaskočil toho.
1: Ale ja nie som teda zaskočená. Ja sa vraciam do detstva. Ja milujem svoje detské prázdniny na dedine doma. Ja som bola stále v Ludaniciach. Pozdravujem aj do Ludanic, krásne ráno. Na dedine som prežívala pekné, fakt pekné detstvo.
2: A tak áno, na dedine sa vie naozaj veľa toho tráviť, veľa bez pekného mobilu. Času, bez mobilu. Vtedy, že to áno, to sme ako v jaskyni sme žili pred tými 30, 40 rokmi. To bolo krásne zase svojím spôsobom. No, ja som u starých rodičov väčšinou, ale potom neskôr, už keď som mal možno 15 rokov, som mal počítač. A to bolo niečo.
0: Machruje. No, mladšie no. Niečo. Tak...
1: To bolo, takže, ako sa volali? To boli také veľké skrine.
2: Ja už som mal veľký počítač, áno, to nebola T602, ale tam už som si normálne vedel zahrať aj nejakú počítačovú hru. Sice to sekalo, pixeliky boli 3x3 cm, takže...
1: Zmestil sa už tak... na stôl, hej?
2: Áno.
0: Kde sú časy PMDček? A letné tábory teda napríklad?
1: Ja som bola raz v Maďarsku, na to teda veľmi nespomínam, ja som bola stále hladná. Nám málo varili a pamätám si, že sme boli na kúpalisku a donesli tie džemikové chlebíky. Mne sa neušiel ani jeden. No lebo tam nabehli tie väčšie deti, ja som vždy bola taká malá útla, kým som sa tam domotala z bazéna, tak prázdna tácka.
2: A mlieko s koškou si aspoň mala?
1: To v škole to bývalo a to mňa nikdy neprekážalo. Som vždy mala rada mlieko.
2: Odbehli sme trošku od
0: témy. Nie, ja som sa pýtal na tie letné prázdniny a tábory, teda Richard, ty si mal nejakú skúsenosť?
2: Nie, ja som bol starorodičmi vychovávaný, takže...
1: Ty si mal alfu didaktik.
2: Tam som mal, pekne, krásne prázdniny tiež.
0: A čo vy ostatní, kde ste ako deti trávili letné prázdniny? Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa kozmetický balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou.

0: najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Kamil Kolenič.
2: Prezident Peter Pellegrini po včerajšom večernom prílete dnes začína oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Nestretnú sa v hlavnom meste, ale v regióne Karabach a jeho kultúrnom centre Šuša. Okrem energetiky sa budú zaoberať aj podporou exportu a obnovou vojnou zničeného územia, na ktorej sa podieľajú aj slovenské firmy. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou ďalšej spalovne v Bratislave. Vybudovať ju chce spoločnosť Slovnaft. Vyplýva to zo záverečného stanoviska v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. V Bruseli sa dnes uskutoční už tretia prístupová konferencia s Ukrajinou a tiež s Moldavskom. V oboch prípadoch budú otvorené ďalšie kapitoly v prístupových rokovaniach, konkrétne prerokúvanie tzv. 6. tematického bloku, ktorý združuje dve kapitoly týkajúce sa vonkajších vzťahov. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Maximálna teplota 23 až 33 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Tradičná kolóna je uzavretá diaľnica. Ponúkame pohľad na cesty. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 až 20 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na rýchlosť pozor na výjazde z Blatného smerom na D1, pri Červeníku smerom na Trakovice a na výjazde z Belej nad Cirochou smerom na Humenné. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Krásne ráno vám všetkým prajeme, tak ja mám pocit, že každý deň je nejaký, no má samozrejme dátum, má 24 hodín, ale dnes je napríklad Svetový deň kebabu.
5: No. Mňam, hneď takto na raňajky, jasné, ešte si nemal raňajky. Samozrejme, všetkými desiatimi by som bral kebab taký dobrý, nadýchaný, v dobrej žemličke, mňam. Najlepšie sú z Turecka inak.
4: Dobre.
6: Právý kebab musíte robiť od začiatku. To pekne to nakrajeme, upečené dáme na tanieriky, svoje korene tam máme, ktoré sú berené z Turecka. A hlavne najlepšie je kebab, ktorý si my robíme sami svojí chlebom, svoju čerstvú žemlu.
4: O, tak si to pred chvíľou opísal. A ako to myslel, že od začiatku, to od začiatku tej tyče?
5: Asi áno, ale zrejme myslel, ako to meso potom spracúva, že možno už od začiatku, keď si vyberajú tie správne, ja neviem, zvieratka a tak ďalej.
4: Dobre, necháme to tak. Ešte sú aj iné dni. Svetový deň napríklad pice, je pivo, hranolky. To bolo včera Svetový deň hranoliek. Oslavil si?
5: Nie, dnes si dám s kebabom. Spojím dva svetové dni.
4: Čokoláda, hamburger, toto nekombinuj. Naozaj je toho veľmi veľa, no tak ja neviem, ale nemáme žiadny Svetový deň slovenského jedla. Čoho by si mal Svetový deň, alebo teda náš slovenský deň šuliancov.
5: No tak brinzové halušky musia byť samozrejme. Alebo rôzne pyrohy, perky, áno. Jaj, bolo by toho opäť veľmi veľa.
4: Krásne ráno, užívajte si ho.

0: Tu svít 6 hodín 37 minút. Dobré ráno, je to Rádio Slovensko.
1: A je 14. júl, prvý mesiac prázdniny vo svojej polovici. No čo, milé deti a milí rodičia, hlavne ešte zvládate? Pretože deti majú naozaj počas prázdnin more voľného času. A čo s tým časom a čo s tými deťmi? Ako im vyplňate program, aby sa doma nenudili?
2: Presne tento letný program nás bude dnes celé ráno zaujímať. Máme však ešte aj podotázku, ktorú sa pýtame na Facebooku Rádia Slovensko. Či si ešte pamätáte, ako ste trávili letné prázdniny ako deti? Ja si napríklad ako mestské dieťa pamätám hlavne kúpaliská na Luky.
1: A langoše. To zostalo asi doteraz mnohým.
2: Ale áno, podľa komentárov nie som jediná. Michal trávil prázdniny u starých rodičov alebo aj v pionierskom tábore a veľký zážitok bol, keď chodili do mesta na zmrzlinu. Takže pre Michala to bola zmrzlina, pre mňa to boli Nanuky. No a Dáša celé prázdniny putovala po rodine. Raz bola pri starých rodičoch, potom pri sesterniciach, pri tete, v tábore a potom zase pri babke a dedovi a takto prešla polovicu Slovenska a keď už bola staršia, tak začala cez to leto brigádovať. Ja mám ešte pár tipov, ako si spríjemniť prázdniny s deťmi, možno sa toho niekto chytí. Čo takto postaviť stan z diek v obývačke a prespať v ňom, taký nejaký filmový večer pre Gabiku?
0: No. No, áno. To znie veľmi dobrodružne.
2: Mimoriadne.
0: Aj ako názov filmu, že stan v obývačke.
1: Alebo na balkóne.
2: To by mal niekto natočiť. Na balkóne to je ešte lepšie.
0: Podľa toho, ako je veľký, vieš, sú aj také balkóniky, že meter krát meter.
2: Ideme ďalej. Môžete tiež vyraziť na piknik do parku. V minulej ranej téme sme si už aj povedali rôzne piknikové typy.
1: Ja som si takto pamätal varovanie pred mravcami. Veľmi aktuálne.
0: Pozdravujeme kolegu.
2: Pozdravujeme kolegu, presne. Ja verím, že naši poslucháči si z toho odniesli trochu viac ako len tie mravce. No a môj posledný tip v tomto vstupe, hľadať poklad podľa vlastnoručne nakreslenej mapy, pokiaľ samozrejme viete kresliť, lebo podľa mojej mapy by aj dospelý človek akurát tak zablúdil. A Ríšo krúti hlavou.
1: Áno, presne. Ja by som zablúdil všade a nemusím na to ani kresliť. No dajte nám vedieť aj vy, ako ste trávili prázdniny ako deti a jeden z vás získa už tento piatok balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou. 0919 24 23

0: Tak si pustím svoj song. My sme pustili Kristínu, ide 6 hodín, 42 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu však štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. A v Paríži dnes budú pokračovať oslavy francúzskeho štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily.
0: Pridávame počasie, David Frnda je s nami, dobré ráno, ako to teraz s nami vyzerá?
2: Príjemné ráno prajem, momentálne máme jasno až polojasno, na východe je ojedinelé zväčšená oblačnosť a práve tam na krajnom severe Prešovského kraja ojedinelé slabé prehánky, najchladnejšie momentálne na stanici pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, tie 9 stupňov, no najteplejšie v Somotore na juhovýchode, tam je už 22 stupňov, pozrieme sa všetko krajských miest, Bratislava 19, Trnava, Trenčín 17, Nitra 18, Banská Bystrica 15, Žilina 14, na v Košiciach aj Prešove zhodne 17 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: A dnešný júlový deň bude ako vyzerať?
2: Bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu, hlavne v západnej polovici ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami najmä v Žilinskom kraji a na spíši prehánky alebo občasný dážď, ojedinele najmä vo východnej polovici búrky, kde na teplota 28 až 33 stupňov, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na dolnom spíši väčšinou 23 až 28, tu sa ešte pristavím, keďže očakávame teplotu 33 stupňov, tak pre okresy na juhu západného Slovenska platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami, na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov, a bude fúkať slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: Pridajme aj počasie na ďalšie dni.
2: Zajtra bude taký, by som bol, škaredý deň, prevažne veľká oblačnosť, v noci miestami, najmä na západe, ale cez deň na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinelé búrky, ktoré môžu byť intenzívne, takže treba byť obozretný, ale popoludní na západe ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 20 až 15 stupňov, v údoliach miestami okolo 13, na denná teplota 27 až 32, ale v severnej polovici 21 až 26 stupňov a tie ďalšie dni už budú krajšie, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, nočné teploty podobne ako som spomínal pre zajtrajší deň. No a denné teploty v podstate veľmi podobné, ale ku koncu pracovného týždňa ten najvyššie budú dosahovať 34 až 35 stupňov.
0: Tak zajtra budeme mať júlovú škaredú stredu?
2: Asi to tak vyzerá, ale tak verím, že je to len tá streda a ďalšie dni by už malo byť krajšie.
0: Ďakujem veľmi pekne, David Frnda, krásne ráno.
2: Na podobne, do počutia.

0: Skvelá hudba každé ráno, toto boli Imagine Dragons, Thunder, je to Rádio Slovensko, bude 7, ale až o 13 minút.
1: Zelená vlna je teraz už súčasťou nášho vysielania. Ako jediný vám ponúkame informácie z ciest 24 hodín denne, či je deň, či je noc. No vedeli ste, že to, aby sa do vysielania rozhlasu dostali informácie pre motoristov, je poslucháčsky nápad?
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
3: Pozor, zákrutá!
4: Presne pred 64 rokmi, teda 14. apríla 1962, sa prvý raz ozvala zvučka magazínu pre motoristov i nemotoristov. Pri kolíske rozhlasového motoristického novorodenca stáli predovšetkým Imrich Fábry, Ladislav Adamovič, Vladimír Brichta, Hanna Rendeková, Anton Chytil. Ale prvotnú myšlienku inicioval svojím listom poslucháč Československého rozhlasu Albin Hrazdíra z Nitry.
5: Keď som spolu s priateľmi hovoril o rozhlasových reláciách Československého rozhlasu, zistili sme, že náš rozhlas vysiela pre školské deti, pre poľnohospodárov, pre jubilantov, len pre motoristov sa nič nevysiela. V dôsledku toho napísal som podrobný list riaditeľovi Československého rozhlasu v Bratislave, v ktorom som podrobne rozjedol dôvody pre nutnosť vysielania aj pre motoristov. Súčasne som priložil aj prílohu s zaujímavými námetmi pre vysielanie tejto relácie. Za niekoľko dní prišla mi aj písomná odpoveď na tento môj pôvodný list.
4: Hodinovú rozhlasovú zákrutu v súčasnosti môžete počúvať cez víkend po 17. hodine a rozšírené vydania v podcastoch.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je...

0: Beyoncé, Texas Hold'em, krásne ráno, 6 hodín 52 minút. Vrátime sa trošičku do školy, ale len na kratučko, na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Malý bytík poznáme ako garzónku. Tak dúfajme, že nášho poslucháča Aleša uspokojí odpoveď Sibily Myslovičovej na otázku, ako sa správne toto slovo píše.
3: Slovo garzónka alebo garsónka sa môže vyslovovať dvoma spôsobmi, ale píše sa len jedným spôsobom, a to zo s. Teda píšeme garsónka, ale prirodzene môžeme vysloviť aj garzónka, aj garsónka. Je to byt, ktorý pozostáva v podstate z jednej takej miestnosti s príslušenstvom, maličký priestor, v ktorom sa samozrejme dá existovať a bývať. Takže garsónka alebo garzónka, tá výslovnosť je dvojaká, ale pravopis je zo s.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nepriazná peša, nová nehoda v hlavnom meste. Počúvate dopravné správy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch osobných aut v obci Beša na hlavnom ťahu. Úsek uzavreli osobné autá, to obídu cez Bardoňov a Dolný Pial, nákladné cez Vráble. V Bratislave na začiatku Mlynskej doliny smerom z nábrežia mosta Lanfranconi sa za pracoviskom cestárov zrazili tri autá. Prejdete esíčkom a počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tam máš bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: V Rádiu Slovensko milujeme slovenskú hudbu, hráme vám jej najviac. Toto bola Lucia Gibarty a Zlatý Vrkoč a pokračovať v tom budeme Slavkou Tkáčovou. Skúšam lietať.
1: Musí byť úžasné vedieť lietať, ale možno s nejakými čarami abrakadabra by sme to vedeli. Lady Gaga bude tiež.
0: Ale vyčarujeme vám aj súhrn informácií v rádiožurnále o 7. Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
0: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Nový čas prináša. Iveta Malachovská sa stráca pred očami. Čo je za tým? Pravda o prepustení vraha učiteľky Zuzany z Gelnice. Získali sme šokujúce dokumenty. Zákazníčku prekvapila účtenka z čínskeho e-shopu. Čo vám po nových clách môžu naúčtovať? Nový čas. Vaša prvá voľba.
5: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok, Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda dokončila ďalšiu vlnu úderov na Irán. Iránske útoky hlásia Bahrajn, Irák i Spojené arabské emiráty. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne Slovnaftu v Bratislave. Krajskí poslanci zámer odmietajú. A počasie má byť polooblačno až oblačno a teplo 28 až 33 stupňov. Je útorok 14. júla, pripravený je spravodajský blok a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda oznámila, že jej sily ukončili najnovšiu vlnu útokov na Irán. Podľa vyhlásenia amerického ústredného velenia zasiahli americké sily vojenské ciele vo viacerých lokalitách. S ďalšími informáciami je v štúdiu Martin Hilek.
2: Misia amerických jednotiek trvala približne 5 hodín, uviedlo velenie síl vo vyhlásení na sociálnej sieti. Dôvodom úderov na pobrežné obranné systémy a odpaľovacie zariadenia bola snaha zabrániť Iránu, aby mohol naďalej útočiť na komerčné lode. Irán ostreľoval dva ropné tankery Spojených arabských emirátov v Hormuzskom prielive, pričom zabil indického člena posádky. Podľa ministerstva obrany Spojených arabských emirátov strely lode zasiahli počas prechodu južnou námornou trasou v ománskych teritoriálnych vodách. 8 ľudí bolo zranených, 6 indických a 2 ukrajinskí štátni príslušníci. Irán opäť zaútočila na ciele v Bahrajne. Iránske revolučné gardy oznámili, že terčom raketových a bezpilotných útokov bolo niekoľko skladov zbraní, centrum satelitnej komunikácie a obytná budova, ktorá patrí americkým silám na vojenskej základni. Zostrelenie iránskych striel vo svojom vzdušnom priestore ohlásilo aj Jordánsko.
1: Vďaka, v štúdiu bol Martin Hilek. Ukrajina a 9 európskych krajín vytvorili koalíciu zameranú na ochranu Európy pred balistickými raketami. Oznámenie prišlo počas pondelkového stretnutia lídrov tzv. Koalície ochotných v Paríži, kde ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval so spojencami o posilnení protivzdušnej obrany a dlhodobej podpore Kieva.
3: V predvečer štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron do Paríža lídrov koalície ochotných, viac ako 30 krajín, ktoré sa zaviazali podporovať Ukrajinu. V rámci tejto iniciatívy teraz vytvorili koalíciu novú, zameranú na protibalistickú obranu. Prezident Volodymyr Zelenský priznal, že Ukrajina momentálne nemá dostatok rakiet na zostreľovanie ruských balistických striel a preto so spojencami spustili nový protibalistický balistický program, ktorý spája vlády, politických predstaviteľov aj zbrojársky priemysel. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatok protibalistických systémov, rakiet a ďalších obranných prostriedkov. Program ponesie názov Freya. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zároveň oznámil, že Paríž poprvýkrát povolí licenčnú výrobu francúzskych zbraní priamo na Ukrajine. Macron zároveň dodal, že Ukrajina si objednala novú generáciu systémov protizdušnej obrany a 16 stíhačiek Rafale. Lídri koalície ochotných sa zároveň dohodli, že v krajinách susediacich s Ukrajinou sa v najbližších mesiacoch uskutočnia spoločné vojenské cvičenia, ktorých cieľom bude pripraviť mnohonárodnostné jednotky, ktoré by po prípadnom prímeri s Ruskom nasadili na Ukrajine. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ešte dodajme, že Rusko počas noci zaútočilo balistickými raketami a dronmi na ukrajinskú metropolu Kiev. Poplach trval necelú hodinu. V meste boli hlásené explózie a požiare, obete úrady neoznámili.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou ďalšej spaľovne v Bratislave. Vybudovať ju chce spoločnosť Slovnaft. Rezort informoval, že posúdil zámer z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie i zdravie obyvateľov. Proti zámeru je zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Poslanci označili spaľovňu za kontraproduktívnu, environmentálnu a dopravnú záťaž. Nesúhlasí s ňou ani Bratislavské mestské zastupiteľstvo či miestne zastupiteľstva Bratislavských mestských častí. Spojené štáty zaviedli voči Kube nové sankcie zamerané na štátne podniky, milície a ministerstvo cestovného ruchu. Americká vláda vyvíja tlak na komunistické vedenie Kuby od januára, najmä prostredníctvom sankcií a ropnej blokády, ktoré ešte viac prehlbili hospodársku krízu krajiny. Štyria demokratickí členovia kongresu, ktorí uplynulý víkend navštívili Kubu, označili energetické embargo za situáciu, ktorá robí z krajiny tichú gazu. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová informovala, že ťažba ropy v krajine nebola ovplyvnená dvomi zemetraseniami, pri ktorých pred 3 týždňami zahynuli tisíce ľudí. Naopak očakáva, že krajina, ktorá má najväčšie zásoby tejto suroviny na svete, ešte výrazne zvýši svoju produkciu.
1: Prezident Peter Pellegrini po včerajšom večernom prílete dnes začína oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Nestretnú sa v hlavnom meste, ale v regióne Karabach a jeho kultúrnom centre Šuša. Hlavným bodom pozornosti nemá totiž byť len energetika, ale aj podpora exportu a obnova vojnou zničeného územia, na ktorej sa podieľajú slovenské firmy.
5: Staré arménske príslovie hovorí, že kto ovláda Šušu, ovláda celý Náhorný Karabach. Azerbajdžanci kontrolu nad mestom získali znovu len pred 6 rokmi v novembri 2020. Odvtedy tlačia, aby v ňom bolo všetko nové. Blízko je nové letisko a takmer do mesta vedie aj nová diaľnica. Mesto je dôležité z kultúrneho hľadiska, hovorí Jan Cingel zo Strategic Analysis.
6: Azerbajdžan teraz robí zo toho mesta Šuša takú výkladnú skriňu regiónu Karabachu.
5: Nedaleko odtiaľ prezident Peter Pellegrini navštívi aj región Agdam, ktorý bol ešte nedávno počas arménsko-azerbajdžanskej vojny nárazníkovou zónou.
6: Táto časť bola ťažkým spôsobom zničená v podstate 35 rokmi bombardovania, čiže o Agdame sa hovorí ako o Hirošime Južného Kaukazu.
5: Slováci tam celú jednu obec nanovo nadizajnovali a stávajú. Práve v Bašgarvande sa Peter Pellegrini oboznámi s projektom Smart Village a položí základný kameň novej školy, ktorá poniesie meno generála Milana Rastislava Štefánika. Celý projekt je niekoľkoročný s tým, že časť infraštruktúry tejto obce by mala byť odovzdaná v budúcom roku. Vtedy by sa tam mali začať sťahovať Azerbajdžanci. Z Náhorného Karabachu Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Maďarský parlament schválil ústavný dodatok na odvolanie maďarského prezidenta Tamáša Šujoka. Národné zhromaždenie prijalo kontroverzný plán premiéra Pétera Maďara pomerom hlasov 139-6. Členovia strany Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána hlasovanie bojkotovali.
7: Maďarský premiér Péter Maďar sa netají tým, že úradujúceho prezidenta Tamáša Šujoka považuje len za bábku bývalého premiéra Viktora Orbána. Bezprostredne po vyhratých voľbách v apríli tohto roka verejne vyhlásil, že očakáva prezidentovú rezignáciu do konca mája. Ak tak neurobi, využije všetky dostupné prostriedky na jeho odvolanie. Ako predseda vlády Péter Maďar po hlasovaní povedal, prezident má dve možnosti: odstúpiť a v tom prípade zákon podpíše predsednička parlamentu, ktorá dočasne prevezme jeho právomoci a následne zákon vyhlási zaplatný, alebo môže tento dodatok k ústave prezident podpísať sám. Peter Maďar sa odvoláva na vážnu stratu dôvery spoločnosti voči jeho osobe. Ak Šujok nepodpíše nový ústavný dodatok do 5 dní, parlament proti nemu podľa maďarského premiéra spustí proces impeachmentu. Plány na odvolanie však narazili už na vlnu kritiky viacerých odborníkov, podľa ktorých by tento postup mohol vyvolať nebezpečný precedens. Martin Hýlok, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A je 7 hodín 8 minút. Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal.
8: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 000 ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
9: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
8: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú. Sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujem. poskytujeme.
10: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
8: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Do redakcie nám prišiel podnet, v ktorom nás poslucháč upozorňuje na videá z lesa s množstvom voľne pohodených kusov munície z druhej svetovej vojny. Situáciu sme preverili priamo v lesoch Dargovského priesmiku.
11: Dargovský priesmik patrí medzi najvýznamnejšie bojiska druhej svetovej vojny na Slovensku. Peter sa sem vracia pravidelne už roky. Fascinuje ho história bojov a jej dodnes zachované stopy. Narazil na ne hlboko v lese.
12: Nálezov bolo dokopy cez 100. Najčastejšie sú minometné strely, či nemecké, či ruské, potom granáty, takisto nemecké, ruské, nábojnic, no akože nábojov do zbraní, tých je plno, strely do dela rôzneho.
11: Zbierka sa rozrastala postupne. Každý nález oznámil polícii, ktorá na miesto privolala pyrotechnikov. Doplňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilesová.
13: Munícia bola bezpečne prevezená do skladu pohotovostného policajného útvaru v Košiciach a jej zneškodnenie prebehlo bez problémov.
11: To, že nálezca objavil veľké množstvo munície, automaticky neznamená, že ľuďom pri návšteve lesa hrozí nebezpečenstvo. Doplňa Peter, po ňom starosta Dargova Ján Kiš.
12: Ono na videách mojich to vyzeralo tak, že sa tu toho vála fakt kopec, ale to sú dni a hodiny toho prechádzania sa po lese v odľahlejších miestach.
14: Netreba si myslieť, že muníciu z druhej svetovej vojny nájdeme i hneď, keď vstúpime do lesa. Ak sa aj niektoré pozostatky nájdú, tak je to väčšinou hlboko v lese, vo vyšších polohách Slanského pohoria.
11: Ak niekto pri prechádzke narazí na muníciu, nemal by s ňou manipulovať. Nález treba oznámiť obecnému úradu alebo priamo polícii. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Na svetovom šampionáte zostáva odohrať už len posledné kvarteto stretnutí, dve semifinále a súboje o medaily. Dnes o 21. hodine nastúpia v Dallase proti sebe Francúzi a Španieli. O deň neskôr uvidí Atlanta druhé semifinále medzi Anglickom a Argentínou. Bývalý reprezentačný tréner Ján Kocian.
16: Ja len obdivujem vlastne tých hráčov, ktorí sú tí rozhodujúci po tej celej sezóne, po tých množstve zápasov. Do toho došla Champions League, ďalší vrchol sezóny. Krátka príprava, dovolenka, teraz znovu ďalší vrchol sezóny majstrovstva sveta. A títo hráči, ktorí dávame za najlepších na svete, nám ukazujú, prečo sú najlepší na svete, lebo dokážu nielen po tej fyzickej stránke dominovať, ale aj po tej mentálnej.
15: Hráči Spartaka Trnava dnes uzavrú letnú prípravu atraktívnym súbojom proti Bešiktašu Istanbul. Tretí tým uplynulej sezóny Nike ligy privíta na štadióne Antona Malatinského 16-násobného tureckého majstra. Výkop je na programe o 17:30. Športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
17: Bešiktaš je tu na sústredení a hľadali dobrého súpera. Jediná si podmienka, ktorá bola, že chceli hrať na hlavnom štadióne, čo je prirodzené pri takomto súperovi.
15: Naša hokejová 18-ka odštartovala prípravu na prestížny Hlinka grécky kap v Kanade. Nový hlavný tréner František Štolc privítal na zraze v Piešťanoch 44 hráčov. Strieborní medailisti z uplynulých majstrovstiev sveta do 18 rokov sa k týmu pripoja budúci týždeň. V základnej skupine čakajú Slovákov Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Na turnaji VTA v Aténach sa pre Viktóriu Morvajovú skončila hlavná súťaž už v prvom kole. Úspešná kvalifikantka prehrala s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlékovou 0-6-5-7. Plávec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový slovenský rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy sa ako prvý Slovak v histórii dostal pod hranicu 22 sekúnd. Vlastný národný rekord vylepšilo 24 stotín.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini je na návšteve Azerbajdžanu. Stretne sa s prezidentom Ilhamom Alijevom. V Bruseli sa uskutoční už tretia prístupová konferencia Európskej únie s Ukrajinou a tiež s Moldavskom. A v Paríži budú oslavy francúzskeho štátneho sviatku Dňa dobitia Bastily.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes očakávame polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 28 až 33, na severe to bude 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Na teraz je to všetko. Ďalší rádiožurnál pripravujeme na 12. hodinu. Tento pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvukový technik Jakub Slovinec a zo štúdia ešte pekný deň želajú Joachim Benedikt Šulik, Kamil Kolenič a Renata Brimišpačková.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 15 minút.
18: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
19: Nehody v hlavnom meste v Beši. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave v Mlynskej doline pred križovatkou Prizov smerom z nábrežia sa zrazili tri autá a výrazne sa nezdržíte. V obci Beša na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá a úsekom už prejdete, premávku riadi polícia. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte 15-minútovú rezervu. Pripomíname, že obchvat Svidníka je smerom na Stropkov uzavretý pre opravu, v opačnom smere prejdete. Radary nám hlásite v Bratislave na Vajnorskej za benzínkou OMV smerom na Zlaté piesky a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
20: Krásne ráno vám želám aj po rannom rádiožurnále, je 7 hodín 17 minút. Leto je plné okrem teda dovoleniek aj hudobných festivalov, tam vystupujú tie najväčšie slovenské aj zahraničné hviezdy a jeden taký sa bude už čoskoro konať v Trenčianskych Bohuslaviciach. Volá sa Žákovic Open a aj dnes pre jedného z vás máme dva lístky na kompletný program. Vystúpia tam Hex, Billy Barban, Corbin Dallas, Slobodná Európa, mnoho ďalších, čo sľubuje naozaj výnimočný zážitok.
21: Tak to vyzerá naozaj na veľmi dobrú ponuku, my vám ho sprostredkujeme. Chceme od vás vedieť, ako dlho trvá tento tento rok festival Žákovic Open. Dáme možnosti po A dva týždne alebo po B dva dni. No a odpovede veľmi dobre viete, môžete posielať na slovensko@rozhlas.sk. Máte na to jednu pesničku, to je veľa času, aj keď sa to nezdá. A po nej nám správnu odpoveď prezradí jeden z účinkujúcich X-ov z kapely Hex. Dobré ráno.
22: Dobré ráno, Slovensko.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lady Gaga Abracadabra.

0: Lady Gaga takto čarovne, abrakadabra, je 7 hodín 22 minút, je to Rádio Slovensko. No koľko dní trvá festival Žakovic Open? Správna odpoveď je 2 dní, takto napísala aj Zuzana Masacová. Zuzka, prajeme krásne ráno a snáď bude trošku krajšie. Z Rádia Slovensko posielame 2 lístky.
1: Užite si skvelý festival a na koho sa môžete aj vy, pani Zuzka, aj všetci ostatní, kto pôjdu na Žakovic Open tešiť, tak to nám povie Xo z kapely Hex.
2: Bude tam Hex, Billy Barman tam bude, bude tam Slobodná Európa, bude tam Corben Dallas, bude tam Fakult, bude tam budú tam pre mňa veľmi obľúbené, minulý rok sme to prvýkrát skúsili a ideme v tom pokračovať, Silné reči, budú tam štyria komici zo Silných rečí, takže bude tam aj hovorené slovo a kopec ďalšej dobrej muziky, Vec tam bude so Škrupom.

0: Skúšam lietať, Slávka Tkáčová, to vyzerá celkom dobrodružne. Skúšať lietať, krásne ráno, je 7:25 minút, je to naša ranná téma.
1: A možno aj to lietanie je nejaký taký dobrý program pre deti a detskú zábavu, samozrejme iba v rámci možno nejakej fantázie, pretože mnohí sa snažíme cez leto vymýšľať ratolestiam stále nejaký program. Možno aby nemali ani chvíľku voľná, aby sa unavili a išli skôr spať.
2: Neustály program ale nemusí byť najlepší nápad. Predstavte si, podľa odborníkov by sa deti mali občas aj nudiť. Myslí si to aj detská psychologička Andrea Hinštová.
3: Také chvíle, kedy sa deti nudia, čoho sa rodičia často boja, ale pre deti je takýto čas veľmi vzácny, pretože podporuje takú ich kreativitu, aj takú prirodzenú detskú spontánnosť a vynaliezavosť, lebo v takých chvíľach to dieťa aj oddychuje, ale aj musí zistiť, čo bude robiť, čo má rado, po čom by rado siahlo samo a nedostane ten nápad zvonku.
2: Takže ak chceme rozvíjať detskú kreativitu, nechajme alebo nechajte deti, nech sa hrajú sami. Samozrejme po nich ale aspoň jedným očkom pozerajte, aby nespravili nejakú neplechu.
1: No lebo keď je dieťa ticho, tak to veští trošku problémy, ale samozrejme aj toto vyžaduje určitý stupeň kreativity.
2: Vás sa dnes pýtame, či si ešte pamätáte, ako ste trávili letné prázdniny ako deti. Mária trávila leto doma s kamarátkami a pamätá si, že sa chodili kúpať do rieky. To muselo byť naozaj zaujímavý zážitok. Radoslav trávil prázdniny u babky a detka a aj napriek tomu, že to bolo v meste, pamätá si, že mali sliepky, zajace a ešte aj veľkú záhradu.
1: Tak budeme radi, keď sa do témy zapojíte aj vy. Naša Kika sa vždy poteší hlasovkám, ktoré potom môže strihať a hodiť do vysielania. Tak vysielajte aj vy spolu s nami a dajte nám vedieť, ako ste trávili vaše prázdniny ako deti.
4: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aj tieto má teraz ráno pre vás Kamil Kolenič.
3: Jordánsko ohlásilo zostrelenie 4 iránskych striel. Bahrajn čelil opakovaným iránskym úderom. Iránske gardy tvrdia, že zničili radar systému Patriot. V Iraku iránska strela zasiahla areál opozičných iránskych Kurdov. Stalo sa to po ďalšej vlne amerických útokov na Irán. Rusko počas noci zaútočilo strelami a dronmi na Kiev, informovali miestne úrady. Hlásené boli explózie aj požiare. Obete úrady neoznámili. Desiatky ľudí, ktorí pracujú v centre na liečbu vírusu eboli na severovýchode Konžskej demokratickej republiky, vstúpili do štrajku pre nevyplatené mzdy a odmeny. Je to ďalšia komplikácia v prípade rýchlo sa šíriacej epidémie eboli, informuje agentúra AP, píše TASR. Čo sa počasia týka, dnes polooblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky, teploty 23 až 33 stupňov. Je 7 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Beši, kolóna na Kysuciach, pripravené sú aj správy z dopravy. Veľký pozor teraz na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu, je tam odstavené vozidlo. V obci Beša na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, pre mal priedi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 15 minút. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na R1 za križovatkou s R2 pri Žiari nad Hronom smerom na Nitru, v Ružomberku na nábreží smerom na Ivachnovú a v stúpaní nad Argou z Košického Klečenova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno, Slovensko.
2: Ako sa to spieva v jednej pesničke, všechno na Mars. No, na Marse...
6: Takto s tým nosom.
2: Na Marse bol, ale samozrejme len cez rôzne technológie. Vynikajúci špičkový slovenský jadrový fyzik a vedec Jozef Masaryk, ten sa významne podieľal na historickom objave vody na Marse.
6: Áno, to si spomínam, to bola nejaká misia, tuším, Mars Odyssey.
2: Si tam bol tiež?
6: Nie, ale čítal som o tom a dokonca pán profesor Rusko spolupracoval aj s americkou NASA na misii sondy Mars Odyssey. Vytvoril nejaké také matematické modely, ktoré simulovali interakciu kozmického žiarenia s povrchom Marsu.
2: Toto by nám mohol vysvetliť, čo presne sa tým myslí. To je naozaj veľmi komplikované, ale toto je jednoduchšie. Teda voda na Marse je, ale či je tam život, pretože to treba dokázať. Na Zemi to platí, ale ako je to fakt na tom spomínanom Marse? No počúvajte dnešné ranné spektrum. Dobré ráno, je tu Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Vedci stále žijú v nádeji, že na Marse objavia známky života. A teraz získali výborného pomocníka.
1: Roveri NASA už v Marťanských horninách objavili organické molekuly, ale samotné zlúčeniny nedokážu potvrdiť, že tam kedysi existoval život. Očakáva sa, že od roku 2030 sa k pátraniu pripojí rover Rosalind Franklin Európskej vesmírnej agentúry so špecializovanými prístrojmi určenými na hľadanie silnejších chemických dôkazov. Teraz vedci pod vedením Inštitútu Maxa Plancka pre výskum slinečnej sústavy podrobili jednu z kľúčových detekčných metód, ktorú rover používa náročnému testu. Namiesto Marťanských horní tým testoval vzorky zo slavného meteoritu Murchison, ktorý dopadol v roku 1969 v Austrálii. Výsledky dopadli nad očakávanie a vyzerá to tak, že rover Rosalind Franklin ponúkne z Marsu veľa túžobne očakávaných odpovedí.
0: Nedávny výskum z University of Massachusetts Amherst naznačuje, že užívanie alkoholu na zvládanie stresu v ranej dospelosti môže mať trvalé účinky na mozog, ktoré nezmiznú ani po rokoch abstinencie. Štúdia zistila, že tieto zmeny sa môžu začať prejavovať už v strednom veku, znižujú mentálnu flexibilitu, zvyšujú pravdepodobnosť návratu k alkoholu v stresujúcich časoch a prispievajú ku kognitívnym poklesom spojeným s demenciou a Alzheimerovou chorobou. V kombinácii majú stres a alkohol na mladý mozog oveľa silnejší účinok ako samostatne a na výskume nič nemení ani fakt, že ho robili na myšiach.
2: Spektrum Rádia Slovensko. Môžem si

0: Mark Dan a Buranovský Ibaty v Rádiu Slovensko, je 7 hodín 41 minút. Opäť bleskovky.
1: Od včera až do 19. júla sa môže verejnosť zapojiť do druhej vlny Motýlej polhodinky. Stačí si na stránke motiliapolhodinka.sk stiahnuť jednoduchý formulár, vybrať sa na polhodiny do parku, záhrady alebo na lúku a zaznamenať motýle, ktoré človek vidí. Vo Vysokých Tatrách zomrel poľský turista po páde spod Čierneho štítu. K tragédii došlo na neznačenom chodníku v oblasti Čiernej terasy. Podľa záchranárov s jeho partnerkou sa pohybovali v horolezeckom teréne bez istenia a potrebného výstroja.
0: Je tu predpoveď počasia Jana Potánkova. Dobré ráno, teraz to ako vonku vyzerá?
2: Príjemné dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno až polooblačno. Viac oblačnosti je momentálne na severovýchode Slovenska a tam sa nám ojedinele vyskytujú aj slabé zrážky. Čo sa týka teploty v našich krajských mestách, Bratislava má v týchto chvíľach 22 postupňa, Trnava 20, v Nitre 22 stupňov, v Trenčine 19, v Žiline 17, v Banskej Bystrici 18,5 stupňa Celzia, v Prešove 19 a v Košiciach 18,5 stupňa. K tomu nám fúka slabý vietor.
0: Dnešný deň bude aký?
2: Bude polooblačno až oblačno. Popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a zrážky sa budú vyskytovať miestami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši v podobe prehánok alebo občasného dažďa. Ojedinele najmä vo východnej polovici treba očakávať aj búrky. Denná teplota dnes vystúpi na 28 až 30 stupňov Celzia. V Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 16 stupňov a k tomu bude fúkať slabý, prípadne mierny premenlivý vietor, ktorý však pri búrkach prechodne zoslnie.
0: A v rezetre budeme mať škaredú stredu takto v lete. Je to tak?
2: Je to tak, očakávame, že bude veľa oblačnosti, bude prevažne veľká oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať v noci miestami, predovšetkým na západnom Slovensku, cez deň už na väčšine územia v podobe dažďa, prehánok, ojedinele búrok, ktoré môžu byť aj intenzívne. Popoludne však na západe budú zrážky ustávať, zmenší sa aj oblačnosť, noc bude teplá 20 až 15 stupňov, v útuliach miestami okolo 13 stupňov a denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom, Prešovskom kraji na hore Hroni a na Dolnom Spiši bude väčšinou 21 až 26 stupňov. K tomu bude fúkať poväčšine slabý vietor, ale cez deň na západnom Slovensku prevažne severný do 20 km za hodinu. Opäť môže pri búrkach prechodne zosilniť.
0: Ale opäť príde krajšie počasie, krajšie letné dni. Jana Potánková, ďakujem veľmi pekne, krásne ráno.
2: Ďakujem, do počte.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Prekážka na D1, nová nehoda na Záhorí. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu pozor na odstavené pokazené vozidlo. Medzi Rohožníkom a Sološnicou narazilo auto do stromu. V obci Beša na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá a blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte v kolóne 15 minút. Na rýchlosť pozor na R1, za križovatkou z R2 pri Žiari nad Hronom smerom na Nitru. V Ružomberku na nábreží smerom na Ivachnovú a vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: No vrcholí mundial majstrovstva sveta vo futbale dnes. V Paríži sú aj oslavy dobitia Bastilia, tak uvidíme, či večer francúzski futbalisti dobijú bránky Španielska.
5: Budeš niekomu fandiť?
0: No jasné, Francúzom,
5: že? No. Takže ako to dopadne, to sa dozvieme dnes večer, no šport nás na to pripraví v Rádiu Slovensko už o pár minút. Ako v tej...

0: O 11 minút bude 8, no už iba 13 hodín zostáva do možno predčasného finále.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Už dnes poznáme prvého finalistu 23. šampionátu. Bude ním víťaz semifinálového duelu v Dallase medzi Francúzskom a Španielskom a niektorí naozaj hovoria, že je to také predčasné finále. Začne sa o 21. hodine a už zajtra večer budeme poznať obsadenie duelu, ktorý 19. júla v New Yorku rozhodne o titule. A už je tu aj Joachim Benedikt Šulík. Dobré ráno.
3: Pekné ráno, áno, v semifinále sú prvé 4 týmy rebríčka FIFA. Francúzi sú v semifinále na tretích majstrovstvách sveta za sebou. Španieli sú úradujúci majstri Európy, Argentínčania obhajujú svetový titul z Kataru a Angličania, hoci stále čakajú na druhú veľkú trofej, boli na posledných dvoch európskych šampionátoch vo finále. Inými slovami, medzi najlepšou štvorkou turnaja sú podľa trénera slovenskej reprezentácie do 19 rokov Juraja Ančica dlhodobo najlepšie reprezentácie sveta.
4: Jednoznačne Argentína ešte predtým vyhrala Copa America prvýkrát, potom majstrovstva mala tam aj nejakú tú finalisimu, potom zase vyhrala tú Copa America. Argentina je tam zaslúžene, aj tie ostatné mužstva, či sa bavíme o Španieloch, majstri Európy, či sa bavíme o Francúzoch, ktorí posledné turnaje sú stále vysoko, či už vyhrajú pohár, alebo sú po finále. No a o Angličanoch, aj oni sami cítia, že je ten čas možno, aby ten pohár patril aj im. Takže z tohto pohľadu si myslím, že 4 najlepšie týmy sú tam.
0: No Španielsko a Francúzsko majú určite veľa fanúšikov aj na Slovensku. My s Gabikou fandíme Francúzom, ty budeš drukovať Španielom. No komu sa teda bude dariť a fandiť najmä viac?
3: No, ťažko povedať. Zaujímavé by bolo spýtať sa napríklad takého Dominika Grajfa, ktorý chytal za Majorku Španielsku a potom prestúpil do Lyonu. Určite v tom však má jasno španielský tréner Spartaka Trnava Antonio Muñoz.
5: I hope they win.
6: Verím, že vyhráme. Čelíme Francúzom, takže to bude veľmi ťažké, ale verím, že to zvládneme. V tejto chvíli máme 25% šancu, že to vyjde.
5: We have now 25% for teams.
2: A čo v druhom zápase, lebo Angličania 60 rokov čakajú na titul, tak z tohto pohľadu až ma človek chutím to dopriať.
3: Až prepočítavam, no je to takto 60 rokov, no myslím si, že Anglicko, ako Anglicko, tak aj Argentina majú veľa fanúšikov, ale rovnako aj veľa odporcov. Umelá inteligencia zaradila priaznivcov oboch tímov medzi 8 najneobľúbenejších po celom svete. Fanúšikov však stále majú mnoho a napríklad bývalý obranca Liverpoolu Martin Škrtel, v tom má tiež jasno.
7: Ja fandím Anglicku a takisto ako v rámci nejakých partnerských vzťahov som si to aj natypoval pred majstrovstvami sveta, takže stále žijem.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
8: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Dinner Party, Niall Horan v Rádiu Slovensko. No ja verím tomu, že potešíme ďalšou skvelou hudbou už krátko po 8 hodine. Lil Nas X, That's What I Want. I Want. Čo by si ty rád takto ráno?
1: Priznanie.
0: No?
1: Také dobré priznanie. Máš? Hudobné. Peter Bič projekt.
0: Trpké my budeme odmeňovať. Potešíme v Dedekry. Krásne ráno.
2: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
3: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Váš deň. Vaše rádio. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump žiada preplatenie ochrany Hormuzského prielivu. Bývalý srbský minister sa postaví pred súd pre zrútenie strechy na stanici v Novom Sade. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky a teplota 23 až 33 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča nastáva v Európskej únii potrebný obrat pri podpore živočíšnej výroby. Po včerajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo

0: Bruseli informoval, že podpora chovu hospodárskych zvierat je strategickým záujmom Európskej únie.
1: S týmto boli späté samozrejme aj zvýšený podiel pestovania bielkovinových plodín, kde teda očakávame samozrejme od komisie nejaké kroky vo vzťahu k poľnohospodárom z hľadiska toho, aby mohli viacej pestovať.
0: Bývalý srbský minister dopravy Goran Vesič sa nakoniec postaví pred súd pre zrútenie prístrešku na stanici v Novom Sade, kde v roku 2024 zomrelo 16 ľudí. Potvrdil to odvolací súd. Incident vyvolal v krajine silné protesty, ktoré dávali do súvislosti zrútenie stavby na nedávno renovovanej stanici a korupciu vo verejnom obstarávaní. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty útočia na iránske kapacity v Hormuzskom prielive a budú pokračovať vo vojenských operáciách. Washington týmto krokom obnovuje blokádu namierenú proti Teheránu. Šéf Bieleho domu napriek eskalácii trvá na tom, že dohodnuté urovnanie konfliktu je stále možné. Zároveň oznámil, že od krajín v Perskom zálive bude žiadať preplatenie nákladov na ochranu.
2: Áno, chcem, aby nám ich preplatili, pretože chránime veľmi bohatú časť sveta. Míňame množstvo peňazí na ochranu krajín, ktorým pomáhame. Saudskú Arábiu, Spojené Arabské Emiráty, Katar, Bahrajn aj Kuvajt. Bude sa im dariť veľmi dobre. Všetkých ich chránime a odviedli sme veľmi efektívnu prácu.
0: Počet žiadostí o odmietnutie vojenskej služby pre výhradu vo svedomí v Nemecku výrazne vzrástol. V prvej polovici tohto roka bolo podaných takmer 5900 žiadostí. Nárast pravdepodobne súvisí so zvýšenými obavami o bezpečnosť a s novým zákonom o vojenskej službe, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára. Legislatíva zaviedla povinné lekárske prehliadky pre mladých mužov narodených v roku 2008 a neskôr. Jej cieľom je získať viac dobrovoľníkov na rozšírenie ozbrojených síl. Afgánsky minister morálky z vládneho hnutia Taliban Mohamed Khalid Hanafi poprel utláčanie žien v afgánskom Heráte. Práve v tomto meste na západe krajiny miestna polícia sprísnila pravidlá pre ženské obliekanie sa. Mnoho žien v Heráte pre agentúru AFP uviedlo, že vychádzajú von iba v prípade absolútnej nutnosti, pretože sa boja mravnostnej polície.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Dnes je na programe prvý semifinálový duel svetového šampionátu. O 21. hodine sa v Dallase stretnú dvaja papierovo najväčší favoriti turnaja, vicemajstri sveta z Francúzska a európsky šampióni zo Španielska. Druhé semifinálové meranie síl sa odohrá zajtra v rovnakom čase v Atlante. Na seba narazia Argentína a Anglicko. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie privúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 28 až 33, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Dve nové nehody na bratislavskej D1-tke. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1-tke na viazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazila dodávka s dvomi autami. Blokovaný je stredný a pravý pruh. O niečo ďalej sa zrazili ďalšie 4 autá a blokujú ľavý a stredný pruh. Dokopy sa zdržíte asi 15 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Medzi Rohožníkom a Sološnicou narazilo auto do stromu. Na odstavené vozidlá pozor na D1-tke pri Trnave smerom na Bratislavu a na východnej D1-tke pred Prešovom smerom z Košíc aj za Prešovom smerom na Košice. V kolónach si postojíte v rovinke smerom do Bratislavy 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Dobré ráno, Slovensko! S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne ráno vám všetkým želáme, 5 minút po 8 hodine rannej zo štúdia Rádia Slovensko. Aké je teraz to vaše ráno? Dovolenkové, prázdninové, alebo aj pracovné, no myslíme aj na tých, ktorí pracujete, ale možno už takou predstavou na voľno máme útorok a my máme toho o niečo viac?
8: Pretože aj dnes vás chceme odmeniť, a to skvelým, úžasným wellness pobytom v srdci prírody. Také ako stvorené na leto, taký oddych, predĺžený víkend. Jaj, čo môže byť krajšie. V našom turistickom Dedekri ešte v tejto hodine toto všetko bude, takže vy už viete, čo máte robiť, počúvať Rádio Slovensko a zapojiť sa. Pekné ráno.
9: Dobré ráno, Slovensko, Rádio Slovensko.

0: Peter Bič, projekt Priznanie. Dobré ráno, je 8 hodín 9 minút, no a je tu stále Rádio Slovensko.
1: A stále sa vaše deti možno doma nudia. Ak nechcete každých 10 minút počúvať to známe nudím sa, tak najlepšie funguje kombinácia pohybu, tvorenia, objavovania, ale treba niekedy mať aj také chvíle, keď sa deti zabavia aj sami.
2: K deťom treba pristupovať individuálne a prihliadať na to, čo ich baví a čo ich naplňa. V letnom programe však platí z každého rožka troška. Športové aktivity by sme mali striedať s tými kreatívnymi a tie by zase mali striedať chvíle nudy. Kedy si deti trávili letá na záhrade u starých rodičov, v dnešnej dobe sa deti častokrát utiekajú do online sveta, čo však podľa pediatričky Eleny Prokopovej vôbec nie je ideálne.
3: Do dnešného života detí by sa mal vrátiť zdravý sedliacky rozum. Častokrát jedna skupina detí aj druhá potom skončia u digitálnych obrazovkách, u hier, alebo sa utiekajú k sociálnym sieťam, telefónu a vlastne všetky svoje emočné prežívania majú v tom online priestore.
2: A to môže viesť aj k neblahým vplyvom na mentálne zdravie.
3: Hlavne tie deti z tých menej sociálnych skupín vidia na sociálnych sieťach tie ostatné deti. Tak je tam veľký pocit frustrácie a deficitu a potom nám tie duševné zdravie u detí naozaj ustupuje.
2: Detská psychologička Andrea Hinštová navyše zdôrazňuje, že deťom častokrát chýba aj pohyb.
4: Málo sa hýbu a zasa taká prílišná voľnosť vedie potom až k takému možno napätiu, zhoršeniu nálady, aj zhoršeniu prostredia emocionálneho v rodine.
2: Vás sa dnes pýtame, či si ešte pamätáte, ako ste trávili letné prázdniny ako deti. Maria trávila leto u starých rodičov na Morave, mala na starosti pásť kozu, ale tá mala svoju vlastnú tvrdú hlavu. Vždy, keď hrali karty, utiekla na susedné pole do kapusty, potom ju hľadali samozrejme celý čas. No a Juraj trávil leto najprv u oboch starých rodičov a potom s jeho rodičmi v Chorvátsku.
1: A tak sa zapojte aj vy do našej dnešnej rannej témy a jeden z vás môže byť v piatok všetkými masťami mazaný, pretože získa za aktívny prístup k ranným témam balíček s francúzskou profesiou. Kozmetikou.
5: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: XX, aj toto je skvelá hudba, ktorú vám ponúkame. Každé ráno je 8 hodín 14 minút, je to Rádio Slovensko, ale ponúkame informácie bleskovsky a po nich počasie.
1: Podľa ministerstva vnútra sa lehoty na vybavenie nových dokladov dodržiavajú, a to napriek zvýšenému záujmu. A budúci týždeň od pondelka 20. do štvrtka 23. júla odrieknú viaceré vlaky z bratislavskej hlavnej stanice do Viedne cez hraničný priechod Marchek.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele búrky, maximálna denná teplota 33 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Tri nehody na bratislavskej D1, jedna na Záhorí. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. O 200 metrov ďalej sa zrazili tri autá s dodávkou. O 2 kilometre ďalej pri pripájači z Vajnúor sa zrazili ďalšie tri vozidlá. Dokopy sa zdržíte 20 minút, pozor na dobrzdovanie do kolóny. Medzi Rohožníkom a Sološnicou narazilo auto do stromu, zvýšte tam opatrnosť. Na odstavené vozidlá pozor na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu a na východnej D1 pred Prešovom smerom z Košíc aj za Prešovom smerom na Košice. V kolónach si postojíte v rovinke smerom do Bratislavy 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: utorkové ráno trávite v spoločnosti Rádia Slovensko a sme za to radi. 8 hodín 20 minút. Krásne ráno vám želáme.
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
2: No ja neviem, či ste počuli o tom, že sa dá niečo o tom čokoláda vyrobiť z lipy.
0: Petra Lipu?
2: nie, ale pozdravujeme ho. Krásne ráno, možno je teraz veľmi prekvapený. Normálne priamo z lipových kvetov, ktoré, teda bolo to už dávnejšie, opražili, natrhali, lebo čokoláda bola vždy takým drahým tovarom a chceli ju takto nahradiť. Vraj sa to veľmi nepodarilo, lebo je to veľmi pracné zbierať tie malé drobné kvietky, potom ich opražiť, spracovať. No, neviem, ako chutí čokoláda z lipy, nie z Petra Lipu, ale ty vieš, ako chutí výroba čokoláda, ty si bol priamo na mieste.
0: Áno, priamo tam, odkiaľ poznáme tie najlepšie mliečne čokolády, kde sa pasú na poliach fialové kravičky na krásnych zelených horských lúkach. No fialové neboli, ale
2: naopak, hej, bolo zelené kravičky na fialových lúkach.
0: No, to už nie je zdravé. Vo Švajčiarsku, v mestečku Interlaken, ktoré je obklopené 4000 vrchmi a kde pred 7 rokmi začali podnikať dve Češky, otvorili si tam čokoládovňu a teraz ich pokračovatelia majú aj čokoládový workshop, kde si ktokoľvek môže vyrobiť vlastnú čokoládu.
2: No, naši poslucháči milujú gastrotémy, tak my sme sa vrátili presne k tejto, ktorá minulý týždeň mala najväčší ohlas u nás v našom vysielaní Rádia Slovensko. A málo kto má také šťastie vyrobiť si vlastnú čokoládu ako ty.
0: No ale pritom je to také jednoduché. Vyrobili sme si počas tej jednej hodiny 3 veľké 100-gramové čokolády, ktoré sme si mohli aj vyzdobiť. A ja som si na jednu nakreslil zasa z bielej čokolády takú kvetinku.
3: Keď už vaše čokoládky budú hotové, ja ich dám do mrazničky schladiť.
0: Ja nie som dobrý tvorca.
3: Veľmi dobrý. Tvoja kvetinka je oveľa krajšia
2: ako moja. A to si vravel, že nevieš kresliť a ešte si mal krajšiu kvetinku, ale mne je vždy inak ľúto také pekné vytvory zjesť. Ale my sme tu tvoju zjedli.
0: A dúfam, že chutila.
2: Chutila, bola úžasná.
0: No, prežila 13-hodinovú cestu v aute v Horúčavách a som rád, že chutila. A vážte si to, milí kolegovia, pretože ako mi potvrdila Lara, nová majiteľka tohto podniku, čokoláda bude o takých 20 rokov luxusným tovarom.
3: Je predpoklad, že do 20 rokov bude čokoláda drahšia ako kaviár. Minulý rok sa ceny viac ako zdvojnásobili. Tento rok už zaznamenali ďalší skok. Závisí to od počasia, globálneho otepľovania aj nedostatku ľudí. Mladí nechcú tak ťažko pracovať za málo peňazí. A to všetko zvyšuje ceny čokolády.
2: No, chcela som povedať, že také budeme nakoniec vyrábať z lipy, len kto tú lipu pootrhá?
0: No, to bude tiež tá práca. To rovnako ako teraz tí ľudia tam v tej rovníkovej Afrike.
2: Ale my by pri tej gastronomickej téme veľmi radi zostaneme aj zajtra ráno, ale budeme hovoriť o našich top slovenských jedlách.
0: Presne tak, tešíme sa na to v zajtrajšej téme, ale poďme naspäť k dnešku, pretože ešte stále nás čaká ďalšia cestovateľská rubrika, tentokrát po Slovensku, zhruba o 20 minút.
1: Počúvate letné Rádio Slovensko.

0: Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Opätovne je s nami Kamil Kolenič.
6: Počet obetí rozsiahleho požiaru, ktorý zachvátil bar v thajskom Bangkoku, sa zvýšil na 30. Oznámili to dnes miestne úrady. Hospitalizovaných je naďalej viac než 70 ľudí. Stav 24 z nich je kritický. Ceny ropy v útorok ráno vzrástli potom, keď Spojené štáty obnovili námornú blokádu Iránu. Obe krajiny zároveň zintenzívnili útoky v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčový pre svetový medzinárodný obchod s ropou. Najvyšší súd Brazílie zakázal senátorovi a synovi bývalého prezidenta Fláviovi Bolsonárovi navštevovať svojho otca Jaira Bolsonára, ktorý je v domácom väzení až do skončenia prvého kola októbrových prezidentských volieb. Požiar lesa pri Fontainebleau nedaleko Paríža zasiahol od nedeľného popoludnia plochu väčšiu ako 1900 hektárov a ďalej sa rozširuje. Bojuje s ním 850 hasičov. Dnes bude u nás polooblačno až oblačno, miestami prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota vystúpi na 23 až 33 stupňov. Je 8:30 aj 2 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Nehody na D1-tke, kolóna na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1-tke na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. O 200 metrov ďalej sa zrazili tri autá s dodávkou. O 2 kilometre ďalej pri pripájači z Vajnvor sa zrazili ďalšie tri autá. Dokopy sa zdržíte 30 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. Na obchádzke po starej Seneckej ceste si postojíte 15 minút. Na odstavené vozidla pozor na D1-tke pri Trnave smerom na Bratislavu a na východnej D1-tke pred Prešovom smerom z Košíc aj za Prešovom smerom na Košice. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. Pripomíname, že na D3-ke sú pre údržbu úplne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi jazdí na D1-tke medzi Trnavou a Bratislavou. Stacionárne merajú na vjazde do Rajeckých Teplíc z Porúbky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno na celé Slovensko. No včera sme prvou časťou odštartovali putovanie po krásnych miestach po Slovensku. Richardov Dedeker bude mať tento rok 20 zastavení a už sme boli v kúpeľoch Lúčky. A kam pôjdeme, Rišo, dnes?
9: Tak dnes sa zastavíme v ďalších kúpeľoch, tentokrát v Sliači. Tak počúvajte aj zhruba o takých 10-15 minút. Všetky diely potom postupne nájdete na našom webe radioslovensko.sk a navyše vás na každé miesto aj pozveme, pretože ku každej destinácii v našom Dedekeri máme aj skvelé odmeny. No a keď si k tomuto budeme takto pekne hrať takéto krásne letné hity, tak máme v Rádiu Slovensko leto ako vyšité. Krásne ráno vám želáme.

0: Letné hity a letné melódie robia skutočne leto ešte lepším. Aké je to vaše?
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
2: A my takto v lete zisťujeme, ako dovolenkujú a či vôbec dovolenkujú známe osobnosti. A tak sme zvedaví aj na leto mladej herečky, ktorá je zároveň aj spoluprincipálkou divadla, ak sa to tak dá povedať. A tuším, že nemá také práve divadelné či letné nič nerobenie, ako možno niektoré jej kolegyne.
3: Zdravím všetkých. Volám sa Katka Krajčovičová a moje leto vyzerá zatiaľ viac menej pracovne. Našťastie moja práca je zároveň aj mojím hobby, takže sa z toho veľmi teším, ako zatiaľ vyzerá moje leto. A buď som bola u nás v divadle v Stodole, hrali sme našu minuloročnú inscenáciu Opustený západ, zároveň teraz skúšame novú inscenáciu Krásavica z Linein. Na obe tieto predstavenia srdečne vás všetkých pozývam.
0: Ďakujeme veľmi pekne, no tak leto Katke Krajčovičovej je pilné, pracovné. Vlastnoručne spolu s kolegyňou a pár dobrovoľníkmi prerobili starú stodolu pri Bratislave na útulné divadlo a to stálo nemalé dni a týždne úsilia tvrdej práce. No a čo ešte si už v lete stihla?
3: Točila film, ktorý stále točím v Prahe, z čoho sa tiež veľmi teším. Malo by to mať premiéru ďalšie leto.
2: No a popri tomto všetkom nájdeš si ešte aj čas na nejaké voľnočasové aktivity? Máš v diári vôbec nejaké voľno? A ako ho vyplníš?
3: Čo sa týka voľnejších dní, mám naplánovanú dovolenku pri mori s kamarátmi a nejaké spontánne výlety. Prajem všetkým poslucháčom krásne leto a veľa odpočinku.
0: No my ďakujeme veľmi pekne, ten odpočinok, ten sa hodí však, Rišo. No a rovnako to isté želáme aj tebe. My sme sa zhovárali s herečkou Katkou Krajčovičovou. Krásne leto.
1: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko, bude 8:45.
1: Slovensko oficiálne začalo kampaň na podporu svojej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov na obdobie rokov 2028-2029. Národná zoologická záhrada Bojnice vypustila do voľnej prírody šesticu mláďat sokola myšiara. Mláďatá sa postupne vyliahli v tamojšej rehabilitačnej stanici. Ich rodičmi sú handicapované jedince, ktoré však pravidelne odchovávajú potomstvo.
0: Ešte počasie, teraz David Frnda.
2: Bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu, hlavne v západnej polovici ďalšie pribútanie oblačnosti, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo občasný dážď, ojedinele najmä vo východnej polovici búrky, kde na teplota 28 až 33 stupňov, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 23 až 28, tu sa ešte pristavím, keď očakávame teplotu 33 stupňov, tak pre okresy na juhu západného Slovenska platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami, na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov, na obe fúkať slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilní.
3: Zelená vlna.
4: 4 nehody na trase Senec Bratislava. Pozdravujeme z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu. O niečo ďalej, na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. O 200 metrov ďalej sa zrazili 3 autá s dodávkou. O 2 kilometre ďalej pri pripájači z Vajnvor sa zrazili ďalšie 3 autá. Dokopy sa zdržíte pol hodiny. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Na obchádzke po starej Saneckej ceste sa zdržíte asi 15 minút. V kolónach sa stojí v Bratislave na Račianskej smerom do centra 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Aj druhá zastávka nášho Dedekra nás zavedie do kúpeľov. Sme v Sliači.
0: Prvá historická zmienka o našich prameňoch pochádza z roku 1244, čiže z 13. storočia.
1: Prejdete sa tam aj po srdiečkových trasách. Ich názov je aj symbolický, no najmä reflektuje to, čo sa na Sliači lieči.
0: Srdiečkové trasy majú históriu súvisiacu s liečbou srdcovo-cievnych ochorení. V celom Československu boli len tri kúpele, kde sa liečili srdcovo-cievne ochorenia. Teplice nad Bečvou, Podebrady a na jediný Sliač.
1: Veľmi pekný pohľad je obzvlášť na jedno žriedlo.
0: Prameň Štefánik je veľmi pekne architektonicky vybudovaný, je zastrešený a veľmi krásne ozdobený mozaikou akademického maliara Milana Lalhu.
1: Popri absolvovaní všakovakých kúpeľných procedúr si môžete zahrať aj golf v nedalekom rezorte, zajazdiť si na motokárach, či sa prejsť na Malachovské vodopády.
5: Vraj sú najkrajšie na jar, keď je veľa vody, teraz je júl, takže asi to býva krajšie. Tu výšku odhadu neviem 10-15 metrov. Je to naozaj osvietenie, je to veľmi príjemné skladenie.
1: Sliač a okolie na Pohroní, napomedzi Zvolená a Banskej Bystrice toho samozrejme ponúka oveľa viac.
0: A k dnešnému Dedekru máme otázku, ktorá vám môže fakt priniesť peknú odmenu. Ktorá z významných osobností je spojená so Sliačom, tým, že tam roky pôsobil a býval? Andrej Sládkovič alebo Miroš Birka?
1: Na vaše odpovede čakáme do 9. na našom maili slovensko@rozhlas.sk. A pozor, jeden z vás získa víkendový kúpeľný pobyt v Sliači pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí stredného Slovenska.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko.
1: Európska únia by dnes mala urobiť najväčší krok za posledné roky smerom ku svojmu rozšíreniu. V Bruseli sa totiž budú konať prístupové konferencie so štyrmi kandidátmi na vstup s Ukrajinou, Čiernou horou, Albánskom a Moldavskom. A viac nám už teraz povie Martin Hilek, vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem pekne. No niektoré médiá a diplomati dokonca nazvali dnešný deň ako super útorok, pretože tie dnešné konferencie by mohli vydláždiť cestu pre rozšírenie únie o ďalších členov, ale poďme pekne po poradí. Ukrajina a Moldavsko by mali dnes otvoriť vyjednávací klaster, ktorý spustí reformy v oblasti zahraničnej politiky, obchodu, bezpečnosti a rozvojovej pomoci. Čierna hora a Albánsko zase uzavrú niektoré dôležité kapitoly. Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová pre portál Politico povedala, že impuls na rozšírenie podľa nej naberá na sile a dnes je už nepopierateľné, že Ukrajina, Moldavsko, Čierna hora a Albánsko sa čoskoro stanú členskými štátmi Európskej únie.
3: No dobre, čoskoro. Čo to znamená?
2: No to je otázne, to je dobrá otázka, to je otázne, čo si pod týmto kto predstavuje. Fakt je, že momentálne najbližšie k členstvu v únii má Čierna hora, ktorá trvá na tom, že sa chce stať tou 28. krajinou únie v roku 2028, tak symbolicky. Či sa tak stane, je predčasné odhadnúť, nejde totiž len o to, či krajina splní všetky podmienky pre vstup, schváliť ho musia jednomyselne aj všetky členské štáty. Brusel ale trvá na tom, že ak kandidátske krajiny urobia, čo majú, tak komisia zabezpečí, aby pokrok smerom k plnému členstvu pokračoval. Doteraz blokovalo pokrok v rozširovaní najmä Maďarsko, predovšetkým pokiaľ ide o to otváranie ďalších klastrov s Ukrajinou a Moldavskom. V prípade oboch krajín existujú rozdielne názory medzi členskými štátmi, pričom veľká časť z nich hovorí, že niečo ako členstvo za odmenu bez splnenia všetkých podmienok, to je neprijateľné a že skrátky do únie jednoducho nemôžu existovať, aj preto, že ak by sa uprednostnil vstup Ukrajiny a Moldavska pred krajinami západného Balkánu, ktoré rokujú s Bruselom už celé roky, tak by to bol veľmi zlý signál pre ostatných.
0: Rádio Slovensko.

0: Aj trošku gitár v rádiu Slovensko, Nickelback a Fotograf. Hráme vám viac skvelej hudby a pokračovať v tom samozrejme budeme aj po 9, keď k nám príde, dnes to príde, Peter Cmorík.
1: Možno nám príde aj zahrať do štúdia Rádia Slovensko, možno niekedy v septembri, ale bude to aj Louis Tomlinson, Sunflowers.
0: Nasľubujeme aj odmeny v našom Dedekri.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Camouflage, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zámokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko predstavilo kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN. Ukrajina v noci zaútočila na rafinériu v ruskej Bakšírskej oblasti. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky a teplota 23 až 33 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Slovensko oficiálne predstavilo kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028-2029. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry.
2: Prevažná väčšina zo 193 členov Organizácie spojených národov už vyjadrila svoju podporu nášmu členstvu v Bezpečnostnej rade. Pri definovaní priority členstva v Bezpečnostnej rade bude Slovenská republika konzistentne vychádzať z našich doterajších skúseností a národných priorít OSN i iných medzinárodných organizácií.
1: Voľba nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN sa uskutoční v júni budúceho

0: Roka. Ukrajina v noci zaútočila na ropnú rafinériu v ruskej Baškírskej republike v blízkosti pohoria Ural. Masívny úder na priemyselnú zónu v meste Salavat potvrdil na platforme Telegram najvyšší predstaviteľ republiky Radí Chabirov. V dôsledku pádu trosiek dronov podľa neho vzniklo niekoľko ohnísk dymu. Incident si podľa doterajších informácií nevyžiadal žiadne obete na životoch ani zranených a na mieste zasahujú hasiči. Podľa správ z médií požiare vypukli priamo v priestoroch závodu na spracovanie ropy. Mesto Salavat je vzdialené viac ako 1400 kilometrov od frontovej línie. Mexiko podá v Spojených štátoch trestné oznámenia v súvislosti so smrťou mexických občanov počas imigračných zásahov. Oznámila to prezidentka Claudia Sheinbaumová s odvolaním sa na možné porušovanie ľudských práv. K rozhodnutiu prispeli obavy z úmrtí počas imigračných operácií a zo zaobchádzania s Mexičanmi v detenčných centrách. Vyhlásenie nasledovalo po smrteľnom postrelení vodiča príslušníkom imigračného úradu v štáte Maine, pričom podobný incident sa nedávno stal aj v Houstone.
1: Náš minister zahraničných vecí hovoril s americkým veľvyslancom a informoval ho o tom, čo ideme urobiť na ochranu Mexičanov žijúcich v USA. Veľvyslanec naše obavy prijal s pochopením, najmä pokiaľ ide o možné porušenie ľudských práv Mexičanov zadržiavaných v detenčných centrách a tiež troch Mexičanov, ktorí zomreli počas zásahov imigračného úradu ICE.
0: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila spustenie kampane namierenej proti Medzinárodnému trestnému súdu. Ministerstvo zahraničných vecí USA obvinilo tento súd so sídlom v Hágu, že je neúnosnou hrozbou pre suverenitu Spojených štátov. Cieľom je systematicky znemožniť súdu fungovať, zameriavať sa na amerických vojakov alebo úradníkov, alebo inak ohrozovať americkú suverenitu, uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva zahraničných vecí. Medzinárodný trestný súd sa podľa hovorkyne v tejto chvíli k záležitosti nebude vyjadrovať. Španielský tenista Roberto Bautista Agut ukončil profesionálnu kariéru. Pôvodne tak mal urobiť až po tejto sezóne, no správu napokon oznámil po exibičnom turnaji v Huelve. Svoj posledný oficiálny zápas na okruhu ATP odohral vo Wimbledone, kde v prvom kole podľahol vychádzajúcej hviezde z Brazílie Joaovi Fonsecovi. Bautista Agut hral profesionálne od roku 2005. Vo svetovom rebríčku mu patrila najvyššie 9. priečka. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 28 až 33, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Bolo 9 hodín a 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Na D1 tri nehody aj odstavené autá a pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu hlásite nehodu, o niečo ďalej na vjazde do Bratislavy z Osenca sú ďalšie dve nehody. Dokopy sa zdržíte 20 minút, pozor na dobrzdievanie do kolón. Na obchádzke po starej Seneckej ceste sa zdržíte 10 minút. Na odstavené autá pozor na zjazde z D1 na Senec a Pezinok smerom z Bratislavy, na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu a na východnej D1 za Prešovom smerom na Košice. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na Račianskej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. Medzi Báhoňom a Budmericami kosiace starý trávu, prechádzajte opatrne. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na rýchlosť pozor v Kostolanoch nad Hornádom pri Družstve v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
4: Krásne letné ráno vám naďalej želáme z Rádia Slovensko. No ako dobre poznáte našu krajinu? Konkrétne Sliač. Pýtali sme sa, ktorá z významných osobností je spojená práve so Sliačom, tým, že tam roky pôsobil a býval. A či to bol Andrej Sládkovič alebo Miroš Bírka? No dozvieme sa odpoveď.
5: Do kúpeľov mal niekoľko dôvodov chodiť. Pôsobil ako učiteľ v rodine zemianskej Bezekovcov, Zemana, u ktorej Sládkovič v podstate býval a vyučoval tie dievčence, čiže aj kvôli tomu chodieval do kúpeľov, ale najmä chodil preto, lebo prostredie kúpeľov bolo neuveriteľné, dobré pre jeho duševný relax, načerpanie duševných, ale aj psychických síl po tom všetkom, čo doteraz zažil.
6: O Andrejovi Sládkovičovi si to myslela aj Miloslava Necpalová, ktorej posielame skvelú odmenu. Získavate víkendový regeneračný pobyt Reštart pre dve osoby v kúpeľoch Sliač s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami. Tak si to užite.
4: A zajtra opäť ideme ďalej, konkrétne do Bojníc.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: taká pohoda letná. Lois Tomlinson v Rádiu Slovensko 10 minút po 9. Ruku na srdce, kto si pred cestou na dovolenku overuje krajinu na webe Ministerstva zahraničných vecí?
1: Ja určite tiež nie.
0: No, a pritom je to také jednoduché. Stačí si kliknúť na konkrétny štát na mape interaktívnej, kde nájdete úplne všetky informácie, ktoré pred cestou potrebujete.
1: No je to dôležité, pretože mnohé krajiny vyžadujú platnosť cestovných dokladov nielen počas dovolenky, ale aj 3 prípadne 6 mesiacov po návrate z nej. To je fakt dobre si pamätať. Ďalšie chyby približí Igor Pokojný z rezortu diplomácie.
2: Zabudnú si vybaviť víza, ak majú cieľovú krajinu s vízovou povinnosťou, alebo cestujú do krajiny s občianskym preukazom, treba tam mať pas. A samozrejme tie dve voľné strany na pečiatky, lebo aj to je dôvod na to, aby vás nepustili do krajiny.
0: No ako sa na cesty pravidelné pripravuje cestovateľ Peter Dosedla?
3: Pred každou cestou, napriek tomu, že cestujem skoro 30 rokov, si robím nejakú aspoň základnú prípravu. Kde idem, čo sa tam môže udiať, aká je politická situácia, čo môžu byť napríklad únikové cesty, ak by zavreli vzdušný priestor.
1: Zabudnúť by ste nemali ani na lieky, ale tiež recepty na lieky, ktoré môžu niektoré štáty vyžadovať. No a potom sú to aj mnohé kultúrne alebo náboženské rozdiely.
3: Za krátke nohavice v Afganistane môžete skončiť na 7 dní v pase, alebo že jednoducho povedané, počas Ramadánu si v niektorých krajinách doslovne nekúpite ani vodu a nemôžete na verejnosti sa ani napiť.
1: Tak väzenie to by asi nikto nechcel. Keď sa dostanete do problémov, Ministerstvo zahraničných vecí zriadilo linku, kde vám 24 hodín denne operátori radi poradia.
2: Ak naozaj treba pomôcť, odporúčame zavolať na Medzinárodné operačné krízové centrum. Linka plus 421 2597 8597 8. Operátori tu fungujú 24/7.
0: No a pre prípad nepredvídaných okolností, ako sú napríklad mnohé živelné katastrofy alebo konflikty, rezort diplomácie odporúča sa preventívne registrovať aj do aplikácie Svetobežka, aby vás štát v prípade problémov vedel kontaktovať a varovať.
4: Rádio Slovensko.

0: z Rádia Slovensko Peter Smorík. Dnes to príde. My sa vždy tešíme aj slovenskej a vynikajúcej skvelej hudbe. Je 9 hodín 16 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme platí vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja. Ľudia by sa mali zdržať opekania v prírodnom a lesnom prostredí. Na Moránskej planine pribudol nový náučný chodník, ktorý návštevníkom ponúka nenáročnú prechádzku s aktivitami a informáciami o tamojšej prírode. Chodník Lesná hádanka vedie k známemu sysľovisku a k rodinnému parku Obrovisko.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky aj búrky s maximálnou dennou teplotou 33 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Na D1 kus plechu aj nehoda. Pozdravujeme z dopravy. Mimoriadny pozor teraz na D1 za Hornou Stredou smerom na Piešťany. Na 91. kilometri je v ľavom pruhu kus plechu. Na kus plechu pozor na D1 za Hornou Stredou smerom na Piešťany na 91. kilometri. Následky nehody odstraňujú na D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu. O niečo ďalej, na výjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. Dokopy sa zdržíte asi 20 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolón. Na obchádzke po starej Seneckej ceste sa stojí 10 minút. Na novú nehodu upozorňujete medzi Rimavským Brezovom a Rimavskou Baňou. Tu zdržanie nehlásite. 10 minút stratíte v kolónach v Bratislave na Račianskej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozelca. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno, je tu Rádio Slovensko.
1: No pre zmenu tentokrát túto tému začínam ja, lebo mám na vás, milí kolegovia, otázku. Aj vy ste si kedysi v detstve robili rodinné mini olympiády?
2: Nie.
1: Áno,
3: majstrovstva sveta v ľadovom hokeji.
1: V ľadovom hokeji? Áno. Takže ste naozaj hrali ľadový hokej?
3: No, s takými malými hokejkami.
1: Wow, milujem.
2: Špáratkami.
1: Špáratkami. My sme mali napríklad také, že skok vo vreci, kniha na hlave a musel si prejsť nejakých 10 metrov, nemohla ti padnúť vajce na lyžičke a musel si slalomať. To ste nerobili?
2: Nie. A to som našiel v príručke mladých svišťov. No, ale nikdy som to asi nerobil naživo.
1: My sme boli mladé svište. Tak som napríklad teda trávila prázdniny ja, ale samozrejme detičky majú na leto rôzne plány.
4: Ja by som chcel chodiť na nejaké zážitky.
5: Chcela by som kresliť kvetiny, všeličo.
6: Ja veľmi rada chodím na kúpaliska ku starým rodičom a nech je teplo.
1: Hoci deti majú cez prázdniny voľno, podľa odborníkov by sme ich nemali zbytočne zaťažovať prehnanými aktivitami. Detská psychologička Andrea Hinštová upozorňuje, že najlepšie je vytvoriť si rodinný plán.
7: Deti si spolu s rodičmi môžu pripraviť kalendár, kde by boli prehľadne, napríklad farebne vyznačené dni, kedy budú v dennom tábore alebo u starých rodičov. Ďalšia farba bude výlet s rodinou, kúpalisko. Ďalšie bude deň voľna strávený hrou, čítaním, stretnutím s kamarátmi, buď v záhrade alebo v meste na detskom ihrisku. A časti dňa môžeme ponechať čisto na fantázii dieťaťa, kedy sa dieťa v úvodzovkách môže nudiť.
1: Dieťa sa tak vďaka kalendárom naučí aj plánovať.
7: Takto si dieťa vizualizuje rytmus dňa a pomôže mu to aj učiť sa plánovať a adaptovať sa na zmenu režimu.
1: Naša dnešná otázka znie, pamätáte si ešte, ako ste trávili letné prázdniny ako deti? Stanislav mal pestré prázdniny aj doma na dedine, ale najväčší zážitok bola cesta vlakom ťahaným parným rušňom a toto je pani Mária.
8: Ja som prázdniny trávila pri mojich sesterniciach, ktoré sú približne o 20 rokov staršie odo mňa. Starala som sa o ich deti, strážila som ich, robila som im program, upratovala som im domy. Jednoducho som bola celé detstvo pracovná sila, pracujúca zadarmo. Ale naozaj som to mala rada, milovala som to.
9: Takže túto rannú časť dňa sme už ukončili, ale už je to Barbara Štubňová a bude pokračovať v najkrajšom lete. Čo však k tomu letu potrebujete? Rozdávam bodov 600, ktoré na pekné leto je 100.
0: Už len k tomu dobré pesto.
9: Napríklad, no.
1: Ale vám to
9: čakal
1: ide.
9: Som potlesk, ale nie je dobré.
0: Neskoro, ale predsa.
1: A naši poslucháči môžu čakať 600 bodov do veľkej rače osiadnice. Za veršovačku mám pripravené ďalšie povinné slovo. Už teraz upozorňujem, prosím vás, nech nie je dlhšie ako 20 sekúnd, lebo vy sa niektorí tak rozbehnete, že ja potom nestihnem si všetko vypočuť, viete.
0: Ale nám si žiadne body nerozdala, nevadí. A ja
1: posunaličko.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ale predovšetkým ďakujeme vám, že ste s nami vstávali a verím tomu, že ste mali aj pekné prázdninové, dovolenkové alebo možno aj pracovné ráno. Boli tu Kika, Marian Bagala, Richard Dedek.
9: Anžibo, tešíme sa opäť zajtra, pekný deň.
10: Leto v Rádiu Slovensko.

0: Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
1: Nový čas prináša. Iveta Malachovská sa stráca pred očami. Čo je za tým? Pravda o prepustení vraha učiteľky Zuzany z Gelnice. Získali sme šokujúce dokumenty. Zákazníčku prekvapila účtenka z čínskeho e-shopu. Čo vám po nových clách môžu naúčtovať? Nový čas. Vaša prvá voľba.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: Pripravený je už Kamil Kolenič.
4: Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky v priemysle boli v máji 2026 medziročne reálne nižšie o 2,4%, informoval o tom štatistický úrad. Dynamika poklesu bola síce miernejšia, ale klesajúci trend tržieb pokračoval 5. mesiac v rade. Železničná trať medzi Hamburgom a Cuxhavenom na severe Nemecka je po požiari elektrického rozvádzača uzavretá. Podľa polície išlo o podpaľačský útok. Iránske týmy dnes zachránili všetkých 23 členov lode určenej na prepravu sypkého nákladu, ktorá sa severne od ostrova Kešum zrazila s ďalším plavidlom. Podľa agentúry Fars posádku tvoria iba cudzinci. Príčinu incidentu vyšetrujú. Japonský parlament schválil nové pravidlá využívania sociálnych sietí počas predvolebnej kampane. Obrázky a videá vygenerované umelou inteligenciou musia byť označené, aby bolo jasné, že boli takto vytvorené. Čo sa počasia týka, dnes očakávame polooblačno až oblačno, miestami prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota vystúpi na 23 až 33 stupňov. 9 hodín, 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehody na D1 aj pri Rimavskom Brezove. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Hornou Stredou smerom na Piešťany na 91. kilometri pozor na kus plechu v ľavom jazdnom pruhu. Nehodu hlásite na D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu. O niečo ďalej na vjazde do Bratislavy zo Senca na kilometri 14,5 sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. Dokopy sa zdržíte pol hodiny. Pozor na dobrzdevanie do kolón. Medzi Rimavským Brezovom a Rimavskou Baňou sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden pruh. 10 minút stratíte v kolónach v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Popradu z Hohodzolca. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Jakub Slovinec a Barbara Štubňová, užívame si leto spolu s vami s rímovačkou na perách. Táto aktivita vám totiž môže vyniesť 600 bodov do Veľkej Rače Ošťadnice. Je tam areál plný atrakcií a aktivít, no tak sa tam môžete do síta vyšantiť. Čo preto treba urobiť? Poprosíme krátku veršovačku. Včera bolo povinné slovo leto a 600 bodov získala za svoju veršovačku Katarína.
7: Snívam o tom, že v Ošťadnici strávim krásne leto. Zúčastňujem sa tejto hry a robím všetko preto. Túžim objavovať malebné kúty Ošťadnice, počúvať goralský dialekt miestnej klebetnice, rýchlosťou sa rútiť po bobovej dráhe. Ak vyhrám súťaž, nebude to ani drahé.
3: Takže inšpiráciu máte. Dnes sa musí vo vašej veršovačke objaviť slovo Ošťadnica. Hlasovky posielajte na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Zamotajte nám hlavy, aby sme nevedeli vybrať víťaza. Také budú dobre tie veršovačky, my to máme radi. O 11:30 to všetko vyhodnotíme.

0: Na predpoveď počasia, to je jedna z najdôležitejších informácií, ktoré my vám vieme poskytnúť, pretože už máme, teraz sme spojení s meteorologom Norbertom Polčákom. Pekné predpoludnie.
1: Dobrý deň prajem.
0: Verím, že našich poslucháčov potešíme, že ich aktivitám to bude prijať. Dobre, poďme na to, ako je aktuálne.
1: Teraz určite áno, máme jasno až polooblačno, len trošku viac oblačnosti môže byť v niektorých lokalitách v Prešovskom kraji a tam sa výnimočne môžu vyskytovať aj slabé zrážky. Teplota vzduchu je od 18 stupňov v Červenom kláštore na severe v Samaguri až do 26-27 stupňov na juhu nášho územia a fúka väčšinou len slabý vietor.
0: Aký bude dnes deň?
1: Postupne tá oblačnosť pribudne, očakávame, že bude polooblačno až oblačno. Popoludne od západu môže pribúdať ďalšia oblačnosť a miestami, a to najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, sa vyskytnú prehánky alebo dážď, ojedinele to môžu byť aj búrky a najvyššia denná teplota dosiahne 28 až 33 stupňov. V Žilinskom kraji, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude o niečo chladnejšie, 23 až 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 16 stupňov a fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Noc býva dôležitá, lebo dúfame, že bude pršať, aby potom bolo na ďalší deň pekne. Ako bude v noci?
1: Áno, tak by si to väčšina ľudí prijala, aby pršalo, ale aj v noci, ale aj to len medzi 3. až 5.
0: Tak, lebo predbývajú
1: akcie a ráno už idú do práce, takže budeme sa snažiť vyhovieť. V noci bude polooblačno až oblačno, ale postupne od západu bude oblačnosť pribúdať a práve na západe, čiže miestami najmä v západnej polovici územia očakávame dážď, prehánky, ojedinelé búrky. V noci bude teplo, 20 až 15 stupňov, v údoliach miestami 14 až 9 a fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: No, čo nás čaká zajtra?
1: Viac oblačnosti v porovnaní s dnešným dňom, bude oblačno a zamračené, len ojedinele, najmä na východe, môže byť aj menej oblačnosti. Neskôr od západu na viacerých miestach tá oblačnosť bude postupne v priebehu dňa ubúdať, ale spočiatku ešte na väčšine územia prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, ale potom zase v priebehu dňa od západu tie zrážky budú výrazne ustávať. Lokálne bude aj dusno, aj keď bude trošku chladnejšie, ale na pocit bude dusno, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. O niečo chladnejšie bude v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hore Hroní 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa o stupeň ochladí v porovnaní s dnešným dňom na 15 stupňov a fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: Meteorológ Norbert Polčák, ďakujeme pekne, krásny útorok.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten v Rádiu Slovensko. Želáme vám vydarený útorok.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Futbalisti Spartaka Trnava dnes absolvujú generálku pred štartom novej sezóny. V tom záverečnom prípravnom stretnutí privítajú na štadióne Antona Malatinského. A teraz počúvajte, jeden z najväčších tureckých klubov, bude to Bešiktaš Istanbul. A podrobnosti má Joachim Benedikt Šulík.
2: Pekné predpoludne prajem.
0: Ako, prosím ťa, vzniklo toto spojenie Spartaka Trnava a Bešiktašu Istanbul?
2: Bešiktaš je už niekoľko dní na Slovensku na sústredení. Štvrtý tým uplynulého ročníka tureckej najvyššej súťaže sa pripravuje v športovom komplexe v Šamoríne. Spartak to využil a dohodol si s týmto atraktívnym súperom prípravný zápas. Športový riaditeľ slovenského klubu Martin Škrtel.
3: Tie prvotné rokovania, hlavne ohľadom toho zápasu a dátumov a akým spôsobom to malo vyzerať, boli, dá sa povedať, rýchle. Bešiktaš je tu na sústredení a hľadali dobrého súpera. Jediná si podmienka, ktorá bola, že chceli hrať na hlavnom štadióne, čo je prirodzené pri takomto súperovi.
0: Ja si spomínam, že Spartak už má skúsenosti s podobným súperom, dokonca tiež v rámci prípravy.
2: Máš pravdu, pred dvomi rokmi sa Trnava stretla s anglickou Aston Villou. Prehru domácich 0-3 vtedy na štadióne Antona Malatinského sledovalo viac ako 16 tisíc priaznivcov. Záujem o 16-násobného tureckého majstra je o poznanie nižší. Včera popoludne evidovali v Trnave vyše 5,5 tisíc predaných vstupeniek. Kapitán Martin Mikovič verí, že fanúšikov napokon príde predsa len viac.
4: Zatiaľ tá návšteva, aké by mal dojsť Žilina. A dobre, dojde Bešiktaš, je to pekný zápas aj pre fanúšikov, aj pre nás, že sa stretneme s takými hráčmi, ale nie je to prípravný zápas, ale je to generálka už, ale my už sa sústredíme na iný zápas, ale je to pekná previerka pred tým zápasom.
0: No, Trnava už má za sebou zo pár prípravných stretnutí, ako sa im darilo?
2: Nie, veľmi. Spartak odohral dosiaľ 5 duelov a z víťazstva sa ešte netešil. S Teplicami a Kromnežižom prehral, s Plzňou, Slovánskom a Šamorínom iba remizoval. Opäť Martin Mikovič.
4: Myslím si, že je to náš štandard takto v príprave, že nevyhráva. A potom zase v tých ostrých zápasoch je to možno trošku iné. Tréner nemá rád, keď sa hovorí, že prípravné zápasy, ale niekde vždy podvedomí to je, že to není ostrý zápas a není sú tam tí ľudia a tie emócie. Čiže je to taká klasika trnavská, ale verím tomu, že tí výsledky sa otočia už hneď v prvom zápase.
2: Pre oba týmy bude dnešný súboj generálku pred ostrými zápasmi novej sezóny. Bešiktaš sa v prvom súťažnom dueli predstaví v predkole Európskej ligy proti Midtjyllandu. Trnava v predkole konferenčnej ligy nastúpi proti CSKA Sofia, dodáva Martin Škrtel.
3: Sme radi, pretože si myslím, že Bešiktaš patrí takú širšiu špičku v Turecku. Majú nové trénera, obmieňajú kádra, čiže určite to bude kvalitný super, ktorý nás veľmi dobre pre tú sezónu preverí.
0: Ale inak ten Bešiktaš tu nezaháľa, pretože oni majú naplánované hneď dva prípravné duely.
2: No, je to úplne nevšedné, ale rozdelia si ten tým. Predpoludním sa v Šamoríne stretnú s Malženicami. Zápas so Spartakom Trnava má úvodný výkop o 17:30.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Vydarené útorkové predpoludnie s Rádiom Slovensko a prispejeme aj skvelou muzikou. Gogo Dolls, Fearless a nádherný duet Terezy Maškovej s No Name. Aj to si zahráme v Rádiu Slovensko po 10. Pekný útorok.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
0: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinci útočili na ruské rafinérie aj Sevastopol. Spojené štáty obvinili Irán, že porušil zbrojné embargo OSN. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky a teplota 23 až 33 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Ministerstvo vnútra upozorňuje na ďalší SMS podvod, ktorý sa týka porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie rezortu vnútra a upozornil, že ministerstvo na delikty takýmto spôsobom nikdy neupozorňuje. Ukrajinské drony počas noci zaútočili na petrochemický závod v meste Salavat v ruskej Baškírskej republike približne 1400 kilometrov od hraníc. Gubernátor Radí Chabirov informoval o odrazení rozsiahleho útoku na priemyselnú zónu v Salavate, kde trosky zostrelených dronov spôsobili požiare. Nálet sa obišiel bez obetí a ranených. Ukrajinské média píšu o výbuchoch a požiari v jednom z najväčších petrochemických závodov v Rusku. Ukrajinské drony spôsobili požiar aj v Afipskej rafinérii v Krasnodarskom jari, v kraji jednej z najväčších na juhu Ruska, píšu médiá s odvolaním sa na regionálny krízový štáb. Po ukrajinskom dronovom útoku zostala bez elektriny časť Sevastopolu na anektovanom Kryme. Moskva pre ukrajinské útoky zvažuje odkloniť lodnú dopravu z Azovského mora, ktoré je obklopené Ruskom a Ukrajinou. Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS to dnes uviedlo ruské ministerstvo dopravy. Ukrajinské

0: cyklóny v Azovskom mori v uplynulých dňoch zasiahli viac ako 100 plavidiel, z toho 15 za posledný deň. Spojené štáty obvinili Irán, že prostredníctvom letov do jemenského hlavného mesta Sanaa, kontrolovaného husijskými povstalcami, presúva príslušníkov revolučných gárd a vojenských expertov. Podľa USA lety porušili zbrojné embargo OSN. Rusko označilo jeden z letov za humanitárny, zatiaľ čo Jemen tvrdí, že prevážal aj vojenský personál, vybavenie a odborníkov. Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN zástupkyňa USA Tammy Bruceová však varovala.
1: Takáto podpora umožňuje Husiom terorizovať obyvateľstvo Jemenu a ohrozovať slobodu plavby v Červenom mori aj v okolitých vodách. Takto otvorenú podporu Iránom Husiom sme nevideli od roku 2015. Husijskí lídri dokonca tento nedávny let verejne oslovovali ako úspešné obídenie medzinárodného úsilia izolovať ich teroristickú skupinu.
0: Pri rozsiahlom záťahu proti mafii zadržali v útorok v juhotalianskom meste Reggio Calabria 79 ľudí. Akcia bola zameraná proti vplyvným klanom, ktoré patria pod mafiánsku organizáciu 'Ndrangheta. Obvinení čelia okrem iného zosnovaniu a podpore mafiánskej skupiny, obchodu s drogami, vydieraniu, lúpežiam a nelegálnej držbe strelných zbraní. Cyklistické preteky Tour de France dnes po dni voľna vstupujú do druhého týždňa. 10. etapa povedie peloton z Aurillacu do Le Royan. Meria takmer 167 kilometrov a má horský profil. Dnešný deň by mal byť opäť veľkou výzvou pre jazdcov na celkové poradie, ktorému vládne Slovinec Tadej Pogačar. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 28 až 33, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Na D1 Blatník aj staršia nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred odpočívadlom Sverepec smerom z Trenčína na moste na kilometri 160,5 pozor na Blatník z nákladného auta. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. Dokopy sa zdržíte 15 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolón. Na obchádzke po starej Seneckej ceste sa zdržíte 10 minút. Medzi Rimavským Brezovom a Rimavskou Baňou sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na konci zjazdu z D1 na Senec a Pezinok smerom z Bratislavy pozor na odstavené pokazené auto. Na vjazde do Popradu z Hozovca si v kolóne počkáte 10 minút. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Dajme si aj predpoveď počasia v Česku. Dnes sú tam silné búrky, prívalové dažde a úhrny môžu byť až do 50 mm. Nie je vylúčené ani, že budú padať krúpy. Tie búrky tam prišli ráno z Nemecka. Budú postupovať veľmi pomaly, ale isto aj mimo horských oblastí. No a popoludní už dorazia na Južnú Moravu, ale to už nebude také intenzívne, ani ich nebude veľa. Na Morave a v Sliezsku budú búrky kráľovať až v stredu. Píše o tom väčšina českých portálov. Ak sa tam teda chystáte, nechajte sa prekvapiť. Aj v čítaní zo zahraničnej tlače budeme čítať z tej českej niečo o nevýraznej opozícii. O chvíľu.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, pred nami je prehľad zahraničnej tlače a v štúdiu už máme Katarínu Chovančákovú.
1: Dobrý deň.
0: Ako prvé si vybrala článok z izraelského ľavicového denníka Haaretz?
1: Ten sa po minulotýždňovom pohrebe iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Ajatoláha Ali Chameneiho obzrel za tým, aký následok vlastne malo zabitie iránskeho lídra Izraelom. Mnohí Izraelčania totiž považovali jeho zabitie za veľké víťazstvo. Časť izraelského vedenia aj bezpečnostných odborníkov verila, že smrť hlavného symbolu režimu môže spôsobiť jeho pád.
0: No ale to, ako vieme, sa nestalo.
1: Presne tak, iránsky režim sa nezrútil, naopak dokázal zmobilizovať novú podporu, zjednotiť prívržencov a vystupuje ešte sebavedomejšie. Tento výsledok pritom podľa denníka nebol prekvapivý. Chamenei nebol iba politik, ale náboženský symbol systému, ktorý je postavený na predstave neustáleho boja proti nepriateľom, najmä proti USA a Izraelu. Pre radikálnych stúpencov režimu sa jeho smrť nestala dôkazom slabosti, ale mučeníckym príbehom. V šítskej náboženskej tradícii má totiž utrpenie silný význam. Zabitie vodcu preto zvýšilo pocit ohrozenia, posilnilo extrémnejšie skupiny a dalo revolučnej ideológii novú energiu.
0: Čo teda Izrael vlastne od útoku očakával?
1: Izraelskí lídri podľa autora nesprávne predpokladali, že útoky na symboly režimu vyvolajú v Iráne masové povstanie. Haaretz však vysvetľuje, že iránsky systém nie je iba malá skupina mocných, ktorá vládne proti všetkým. Má stále významnú podporu nemalej časti spoločnosti. Práve títo ľudia vnímali Chameneiho smrť ako útok na ich identitu a boli ešte viac motivovaní brániť režim. Oponenti iránskej vlády sa naopak ocitli v ešte ťažšej situácii. Po predchádzajúcich protestoch, ktoré režim krvavo potlačil, boli oslabení a namiesto podpory zvonka zažili bombardovanie ich krajiny, čo ich postavenie ešte zhoršilo.
0: Ak tomu dobre rozumiem, tak židovský štát podľa toho, čo sme počuli, nesprávne vyhodnotil následky odstránenia toho najvyššieho lídra, nie?
1: Áno, a autor tvrdí, že Izrael dlhodobo opakuje rovnakú chybu. Spolieha sa na zabíjanie vodcov nepriateľov v nádeji, že tým systém oslabí. Často však dosiahne opačný efekt, vytvorí mučeníkov a posilní odhodlanie protivníkov. Článok na záver kritizuje politiku Benjamina Netanyahua, ktorý využíva nekonečný konflikt ako nástroj na udržanie moci. Ak má byť podľa autora ukončený kolobeh vojen na Blízkom východe, riešením nie sú ďalšie atentáty, ale politická zmena vo vlastnej krajine.
0: Včera sme veľmi pozorne sledovali dianie v maďarskom parlamente, schválil totiž novelu ústavy a tým vlastne aj odstavil prezidenta Tamáša Šujoka z funkcie.
1: No a pozornosť analytikov sa teraz presúva na postavenie opozície a najmä expremiéra Viktora Orbána. Ten odišiel v azda najkrízovejšom povolebnom dni do Ameriky na futbal. Poznamenávajú viacerí komentátori na rôznych portáloch a vyberá z nich Gregor Martin Papuček.
2: Viktor Orbán sa práve vypisuje z maďarskej politiky. Konštatuje portál Telex s tým, že odchodom do Ameriky už nie je iba porazeným premiérom, ale aj skrachovaným politikom, pretože ten, kto opúšťa v kríze aj svoj tábor, sotva sa môže nazývať politikom. Telex pripomína, že minulotýžňovú fidesátsku demonstráciu na podporu prezidenta Šujoka vyhlasoval Orbán, avšak sa na nej nezúčastnil. Darmo očakáva veľká časť opozičného tábora usmernenie práve od neho. No a v momente, keď Fides hovorí o bezprecedentnom porušovaní ústavnosti a budovaní systému svojvôle, takto sa hodnotí ústavná novela, Orbán si odíde na futbal. Skončí sa skôr politický mýtus Viktora Orbána a nie maďarský demokratický systém. To je už názor politológa Gábora Töröka na portáli 24.hu. Okrem iného konštatuje, v politike je všetko odkazom. Keď niekto tvrdí, že v krajine je koniec demokracie, nemôže v ten deň odcestovať do USA na futbal, lebo tým eliminuje svoje postoje. Ďalší analytik Tibor Attila Naď na portáli Index takisto konštatuje, že Orbánov odlet na futbal môže naznačovať, že ani nepovažuje situáciu doma za alarmujúcu, natoľko, aby prerušil svoju cestu.
0: A teraz skok k iným našim susedom. Zajtra to bude presne 7 mesiacov, čo má Česko vládu Andreja Babiša.
1: No a hoci má táto vláda za sebou niekoľko kauz a prešľapov, česká opozícia nedokáže situáciu využiť a nakloniť si viac voličov. Píše o tom portál Seznam správy, ktorý si prečítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Škandály Filipa Turka, návrh rozpočtu kritizovaný za vysoký schodok, fiasko ministra kultúry Ota Klempíža s pôvodným návrhom mediálneho zákona či nedávny spor s Hradom o cestu na summit NATO. Hoci má vláda Andreja Babiša za sebou viaceré prešľapy, opozícia ich podľa českého portálu Seznam správy nedokáže využiť a tak sú jej voliči sklamaní. Portál v analýze upozorňuje, že vládni kritici síce v niektorých chvíľach dokážu spolupracovať, zároveň však bojujú o to, kto bude lídrom opozície. Táto úloha potom pripadá prezidentovi, hoci o ňu nestojí, píše portál. Opozičným stranám navyše klesajú preferencie, ich predstavitelia tvrdia, že síce neposilňujú, no ani neoslabujú. Portál Seznam správy pripomína, že opozícia by sa mala viac zamerať na sklamaných voličov vládnej koalície, čo sa jej zatiaľ nedarí. Niektoré opozičné strany však tvrdia, že aktuálne prieskumy nie sú rozhodujúce, keďže najdôležitejšie budú tie pred voľbami. Ďalšie priznávajú, že majú priestor zlepšiť spoluprácu aj komunikáciu opozície navonok, uzatvára portál Seznam správy.

0: a Madonna. Bring Your Love sa volala táto pesnička a my pokračujeme v našom programe, pretože je teplo a aj našim psom.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Už sme sa naučili, že nie je až také zriedkavé, keď pes dostane úpal alebo sa prehreje. Ako ho môžeme ochladiť?
2: Rozdelím to na dve časti. Keď mám psa už prehriatého, tak ho musím ochladzovať veľmi postupne a pomaličky, lebo by som mu mohol spôsobiť termálny šok. Takže začnem tým, že ochladím iba labky zo spodu, vlhký uterák na vrch tela a dávam pozor na to, aby som ho mal v chládku. Pokiaľ ale psa ochladzujem preventívne priebežne, tak ten najdôležitejší základ je mať mokrú vrchnú časť chrbta, aby sa mohla voda odparovať, lebo to ochladzuje celý organizmus. Takže môžem byť s psom aj 10 hodín na slnku, úplne spokojne, ale musí byť neustále mokrý.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Z aktuálnych informácií vyberá Kamil Kolenič.
7: Na pôde špecializovaného trestného súdu v Pezinku odmietli vypovedať rodičia útočníka v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Obaja rodičia odmietli vo veci vypovedať už v prípravnom konaní. Samuel S., ktorý vinu odmieta, je stíhaný väzobne. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyne riaditeľky školy a študentka, došlo v januári minulého roka. Zamestnanosť bola v máji 2026 medziročne vyššia v polovici z 10 mesačne sledovaných odvetví. Najdynamickejšie o 5% a viac vzrástla v stavebníctve a vo vybraných trhových službách, informoval o tom štatistický úrad. Spojené štáty vrátili podnikom desiatky miliard amerických dolárov, a to najmä v dôsledku rozhodnutia najvyššieho súdu proti colnej politike prezidenta Donalda Trumpa. V rozpočtovom roku, ktorý sa začal v októbri 2025, vrátila vláda 81 miliard dolárov. Za celý predchádzajúci rozpočtový rok dosiahli vratky pritom len 5 miliard dolárov. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 33 stupňov. Bude 10 hodín a 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nová nehoda na bratislavskej diaľnici, staršia pri Rimavskom Brezove. Ponúkame pohľad na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na D1 k Inchebe. Zdržíte sa asi 5 minút, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Medzi Rimavským Brezovom a Rimavskou Baňou sa zrazili 3 autá a blokujú jeden pruh. Na D1 pred Popradom smerom z Prešova pozor na odstavené vozidlo. 10 minút si postojíte v kolónach medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch a na viazde do Popradu z Hozolca. Polícia upozorňuje, že v Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V úseku Handlová, Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska kosia cestári trávu. V Štiavnických vrchoch medzi Kopanicami a Rás cestím pri Vysokej opravujú výtlky a medzi Banskou Štiavnicou a Štiavnickými Baňami maľujú dopravné značky. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Jurus Tamáš, Bezpečne a Plynu.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Je niekoľko večných a nekonečných otázok. Táto je napríklad sebaspytovacia, ale viacerý ju máme. Prečo mám takú chuť na sladké? Prečo?
9: To, že máme nejakú neodolateľnú chuť na sladké, znamená väčšinou, že nemáme dobre nastavenú stravu alebo životosprávu. Alebo potom to môže byť tzv. Emočné alebo psychogénne jedenie. Veľmi rýchlo ma to uspokojí.
6: Ako v obchode nekupovať kopy sladkostí a podobných radostí, ktoré nám kazia zuby, postavu aj zdravie? No, nemusíme sa priviazať k radiátoru. Vieme, čo jeme, už o pár minút.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Všakovaké nezdravosti nás lákajú v každom obchode a nie vždy tomu odoláme. Ako to urobiť, aby sme sa nemuseli zavrieť do jaskyne, poradí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Skúsme si povedať príklad. Ako sa vyhnúť tým potravinám, ktorých sa chceme trošku zbaviť, pretože chceme pochudnúť alebo zlepšiť svoje zdravie, prípadne oboje. Napríklad, keď ideme do obchodu, základným pravidlom je nikdy nechoďme nakupovať hladný. Ak ideme nakupovať hladný, samotný fakt, že v potravinách máme 80% potravín, ktoré sú polotovary a nie sú úplne najzdravšie, tak je veľká pravdepodobnosť, že siahneme najmä po týchto potravinách. Keď sme hladní, náš mozog si vyžaduje najmä cukor a tuk. Tým pádom ideme po lacných, sladkých a tučných polotovaroch.
1: Nie je to žiadna novinka, ale osvedčená vec, nikdy nenakupovať hladný. K tomu pridáme ešte jednu trvalku, takisto veľmi účinnú, len na to treba myslieť. Je to starý, dobrý, nákupný zoznam.
2: Pokiaľ nie sme hladní, máme zoznam, čo ideme nakúpiť, ideme systematicky po obchode a hádžeme tam len to, čo potrebujeme. Pokiaľ nepociťujeme hlad, je malá pravdepodobnosť, že skončí v košíku niečo extra. A keď sme hladní a už ideme na záver platiť, tak nie paradajky ani reďkovky, ale pozerajú sa na nás cukríky a tyčinky. A keď nakupujeme s dieťaťom, tak pri pulte je vždy niečo, čo majú deti radi. Nejaký nanuk alebo lízatko. Niečo, čo tam radšej hodíte, aby vám dieťa neplakalo.
1: Potravinových reťazcoch to majú dobre premyslené, kde čo umiestniť tak, aby sme si to kúpili. Je to ich práca, takže sa nebudeme vyhovárať.
2: Je predovšetkým na vás, čo si do košíka hodíte. Jasné, môže tam skočiť aj sladkosť, ale môže ich tam skočiť 20 alebo 1. Ak pôjdete nakupovať s nákupným zoznamom a nebudete hladní, je menšia pravdepodobnosť, že miniete viac peňazí na veci, ktoré vôbec nepotrebujete a budete zdraví.
1: Také jednoduché to je. Skúste ísť do potravín vyzbrojený nákupným zoznamom, strávite tam menej času, miniete menej peňazí, nakúpite menej nezdravých vecí a budete mať zo seba skvelý pocit.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk. Rádio Slovensko.

0: sobotu 8. augusta. Robbie Williams na live streame aj u nás teraz v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: A máme zaujímavé informácie. Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe najväčšej plánovanej spaľovne odpadu na Slovensku. Kritici upozorňujú najmä na možné zvýšenie environmentálnej záťaže v okolí rafinérie alebo aj riziko budúceho dovozu odpadu zo zahraničia. A toto je téma Zorislava Poliaka.
2: Dobrý deň.
0: Ten projekt spaľovne pripravuje Slovnaft už niekoľko rokov, všakže?
2: Áno, argumentuje tým, že Slovensko stále veľkú časť odpadu ukladá na skládky a zároveň chce nahradiť svoju už existujúcu spaľovňu kalov modernejším zariadením, ktoré bude okrem likvidácie odpadu vyrábať aj elektrínu a teplo.
0: Znamená to automaticky zelenú od ministerstva na výstavbu tejto spaľovne?
2: Nie. Ministerstvo zatiaľ vydalo iba záverečné stanovisko EIA, teda tzv. Posúdenie vplyvov na životné prostredie. Verejnosť má teraz 15 dní na podanie odvolania. Ak by minister Tomáš Taraba všetky rozklady zamietol, projekt čakajú ešte ďalšie povoľovacie procesy, vrátanie integrovaného povolenia a stavebného povolenia. Čiže projekt dostal dôležitú zelenú, ale definitívne rozhodnutie to ešte nie je.
0: O akom veľkom zariadení sa my vlastne teraz bavíme?
2: Pôvodne mala spaľovňa spracovať viac ako 316 000 tón odpadu ročne. Ministerstvo na základe odborného posudku a pripomienok však kapacitu znížilo približne o tretinu. Aj po znížení pôjde o najväčšiu spaľovňu odpadu na Slovensku. Pre porovnanie, dnešná bratislavská spaľovňa OLO spracuje približne 140 000 tón odpadu ročne a Kosíc v Košiciach okolo 150 000 tón odpadu. Slovnaft by mohol spracovať 220 000 tón. To je takmer taký istý počet ako Bratislava a Košice dohromady.
0: Jasne, sme si to spočítali. No a čo má Bratislava alebo Slovensko z takéto investície získať? Dá sa aj takto položiť otázka?
2: Dá sa. Podporovatelia hovoria najmä o takých troch výhodách. Menej odpadu skončí na skládkach, zariadenie vyrobí elektrínu a teplo a zároveň nahradí starú spaľovňu kalov modernejšou technológiou.
0: Prečo tento projekt vyvoláva taký silný odpor?
2: Kritici upozorňujú najmä na tri veci. Poprvé, Bratislava už dnes prevádzkuje veľkú spaľovňu OLO a nie je jasné, či mesto aj región potrebujú ďalšiu takúto kapacitu. Po druhé, samotný Slovnaft patrí medzi najväčšie priemyselné zdroje emisí na Slovensku a odporcovia sa obávajú ďalšieho zvýšenia environmentálnej záťaže. Neďaleko je Žitný ostrov a Lužné lesy. Uh-huh. A po tretie, ak by v budúcnosti nebolo dostatok slovenského odpadu, mohlo by dôjsť aj k jeho dovozu z zahraničia.
0: Treba povedať aj to, že proti výstavbe už podpísalo petíciu približne 18 000 ľudí.
2: Áno, a práve to načasovanie celého rozhodnutia je tiež celkom zaujímavé. Stretnutie petičného výboru s ministerstvom bolo plánované na túto stredu. Ministerstvo však svoje záverečné stanovisko vydalo už 2 dní pred týmto stretnutím, na ktorom chceli obyvatelia prezentovať svoje argumenty proti výstavbe.
0: A Zorislav Poliak pokračuje v téme aj v poludnejšom rádiožurnále.
1: Rádio Slovensko, viac

0: Ať není pondeli, ale veď nie je, je útorok a my vám želáme, aby bol vydarený. K tomu vám budeme hrať skvelú muziku, nielen tohto Marka Straceného. Po 11. Alian. Sorry sa volá tá pesnička a odpáli to všetko Dermot Kennedy. Tento jeho veľký hit Kiss Me. Ostaňte s Rádiom Slovensko. Srdečne vás pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Aktuálne informácie sú pripravené a Kamil Kolenič takisto.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina otvorila ďalšie dve kapitoly prístupových rokovaní s Európskou úniou. Thajskí vyšetrovatelia našli v bare, ktorý zachvátil tragický požiar, bezpečnostné nedostatky. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky, teplota 23 až 33 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Ukrajina dnes oficiálne otvorila ďalšie dve kapitoly v rokovaniach o pristúpení do Európskej únie. Podľa eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej zastáva Európska komisia názor, že všetko je pripravené na otvorenie všetkých klastrov, a to čo najskôr. Popoludní sa v Bruseli uskutočnia ešte ďalšie tri medzivládne prístupové konferencie, a to s Moldavskom, Čiernou horou a s Albánskom. Vyšetrovatelia našli v bare, ktorý v nedeľu v Bangkoku zachvátil požiar, množstvo závažných bezpečnostných nedostatkov. Medzi nimi zablokované núdzové východy, chýbajúcu protipožiarnú ochranu a aj nepovolené prestavby. Počet obetí medzi tým vzrástol na 30, zranených je viac ako 70 ľudí, z toho 20 ťažko. Prvé zistenia naznačujú, že požiar mohol spôsobiť skrat v klimatizácii nad stropom. Príčinu požiaru zatiaľ nepotvrdili. Čínsky export pokračuje v roku 2026 v rýchlom raste, najmä vďaka vysokému dopytu po technológiách, umelej inteligencii a ekologickejších riešeniach. Tvrdia to úrady v Pekingu. Čínske firmy výrazne zvýšili predaj elektronických súčiastok, počítačového vybavenia, batérií, elektromobilov či zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Čína vyviezla viac ako 10 000 inteligentných bionických robotov s pokročilou umelou inteligenciou do viac ako 90 krajín sveta, oznámil predstaviteľ čínskeho obchodu Wang Yun.
2: Od začiatku tohto roka rastie čínsky export o viac ako 10% a už 11. štvrť rok po sebe zaznamenáva rast. Hlavným dôvodom tohto úspechu je to, že značka Made in China, vyrobené v Číne, sa dokázala presne prispôsobiť potrebám svetového trhu.
1: Ministerstvo dopravy omylom vyplatilo dopravcovi Leo Express o 2,5 milióna eur

0: viac než malo. Chybu mali urobiť úradníci na ministerstve, ktorí zle vyrátali kompenzáciu pre dopravcu. Leo Express prevádzkuje spojenie medzi Bratislavou a Komárnom cez Dunajskú Stredu od decembra 2023 na objednávku ministerstva. Peniaze vyplatené navyše teraz rezort od dopravcu vymáha, informovala hovorkyňa ministerstva Petra Poláčiková.
1: Pohľadávka vyplynula z protokolu o vyúčtovaní zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme za rok 2024. Keďže Leo Express odmietol túto pohľadávku uznať, ministerstvo sa domáha svojich práv súdnou cestou.
0: Leo Express reagoval, že vyúčtovanie je v súlade so zmluvou, ktorou vyhral tender na prevádzkovanie spojenia. Z vyjadrenia vyberáme.
2: Ide o historické vyúčtovanie za roky 2023 a 2024, ktoré sú obsahom súdneho sporu. Súdny spor neohrozuje dobré vzťahy a výsledky, ktoré Leo Express spoločne s ministerstvom dopravy má a tiež nemá vplyv na spokojnosť cestujúcich.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Svetový šampionát dnes pokračuje semifinálovým programom. O 21. hodine sa v súboji o finálovú účasť stretnú Francúzsko so Španielskom. Duel sa odohrá v Dallase. Zajtra v rovnakom čase na seba narazia v Atlante úradujúci majstri sveta z Argentíny a Anglicko. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 28 až 33 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda vo Zvolene, staršia v hlavnom meste. Pridávame správy z dopravy. Vo Zvolene na starom obchvate za predáňou obi smerom na Lučeneckú cestu havarovala dodávka. Na ceste leží dopravná značka, prechádzajte opatrne. Následky staršej nehody odstraňujú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na D1 k Inchebe. Zdržíte sa asi 10 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. 15 minút stratíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch a na viazde do Popradu z Zolca. Za Holicami smerom na Dunajskú Stredu pozor na odstavený kamión. V Čoltove pracujú cestári, počítajte s krátkým zdržaním v oboch smeroch. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu úplne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Stále čakáme na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
7: Veršujete, pravda je to, chcete mať tiež pekné leto. Nie všetkým sa to rímuje, 600 bodov sa im vzdialuje. Na víťaza už typ máme, buďte lepší a radi dáme, pôjdete to veľkej rače, no a tu sa mi stále núkalo, že plače a nevedela som sa toho zbaviť. Nie je to úplne jednoduché robiť veršíky, ale dá sa pri tom výborne zabaviť a možno vám pomôže inšpirácia od Veroniky, pretože tá bola veľmi dlho adeptkou na dnešné body.
8: Aj keď je tu tlačenica, naša bude ošadnica. Keď sa deti opýtame, kde si dneska výlet dáme, deti kričia, ošadnica, páči sa nám tento kraj, pre nás výhra bude naj.
7: No, ešte máte nejakých 15 minút, tak smelo do toho, dnes je teda povinné slovo ošťadnica. Pripomeniem aj to, že tip na víťaza už vlastne máme, ale stále sa dá prekonať, tešíme sa.

0: Krásne leto s Rádiom Slovensko vám želáme. Nie len sa vás snažíme zabaviť, ale vám aj poradiť. A v štúdiu je už Zuzka Potíková.
1: Dobrý deň.
0: Spotila som sa, keď som videla tú tému. Že stratiť sa v lese a čo robiť, keď sa stratíme v lese.
1: Čiže to je studený pot.
0: Áno, ja som si myslela, že ja neviem, či mne sa dá vôbec poradiť s mojou dezorientáciou, ale určite sa o to aspoň pokúsime.
1: No skúsime to zmysluplne zhrnúť.
0: Dobre. Prvá reakcia podľa mňa býva panika.
1: Určite.
0: Takže, čo vtedy?
1: Horskí záchranári radia použiť jednoduché pravidlo stop, čiže sadnúť si, premyslieť situáciu, rozhliadnúť sa a až potom plánovať. Najviac úrazov totiž nevzniká, pretože sa človek stratí, ale že začne bezhlavo blúdiť.
0: No, ja neviem, ale ja by som ostala na jednom mieste. Nikto by ma nikdy nenašiel. Turisti sa spoliehajú najmä na mobil. A ja by som sa asi spoliehala, no ale ak v lese nefunguje, nie je tam signál, čo budeme robiť?
1: Tiesňová linka 112, tak tá, na tú sa väčšinou dovoláte aj bez signálu.
0: Vážne, vlastne áno.
1: Áno, čiže telefón je dobré mať. Ten sa dokonca dokáže spojiť cez sieť iného operátora, ak je v dosahu. A ak sa vám podarí privolať si pomoc, opäť platí ostať na mieste, aby ste nesťažili prácu záchranárom, čiže aj to zaseknutie sa státe na mieste je vlastne dobré. A vždy dajte niekomu vedieť pred túrou, čo je váš cieľ a kedy by ste sa mali vrátiť.
0: Ja len stále nerozumiem, čo ja poviem na otázku, a kde ste, keď neviem. Ale dobre, čo vtedy, keď mám mobil vybitý? Stále sa traduje, že stačí sledovať mach na stromoch, tie mraveniska, ísť proti popri potoku, to všetko ešte platí?
1: Tak sú to skôr orientačné pomôcky, než spoľahlivý návod, preto ak si nie ste istí, radšej na takýchto fintách nestavajte svoje rozhodnutie.
0: Dobre.
1: Ak je terén nebezpečný alebo sa blíži tma, záchranári odporúčajú naozaj zostať na bezpečnom mieste a neplýtvať silami.
0: Ako zvýšim šancu, že ma nájdu? To je podľa mňa v prípade takých ľudí, ako som ja, kľúčová otázka.
1: Ak počujete ľudí alebo vrtuľník, použite píšťalku. Na to sú napríklad také opakované krátke zapískania, ako medzinárodný signál núdze. No a ak môžete, presunte sa na čistinku, kde vás bude lepšie vidieť. A okrem píšťalky si do batoha pribalte vždy aj čelovku, čiže robte svetlo a izotermickú fóliu. Sú ľahké a v núdzi môžu rozhodnúť.
0: Áno, Zuzana Botíková nás v tom určite nenechala, takže žiadne hrdinské blúdenie lesom a podľa mňa budeme možno od strachu taký paralizovaní, že sa ani nepohneme. Hlavne nech sa to dobre skončí.

0: Želáme vám vydarené leto s Rádiom Slovensko.
1: Kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koálou máš mrnc.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Okrem klasickej predpovede počasia, ako bude na Slovensku, vám ponúkame aj predpoveď počasia v letoviskách, kam radi chodívate, niekto do Španielska a na Baleári, takže buďte samé ucho k dispozícii. Už máme meteorologa Norberta Polčáka, pekné predpoludnie.
3: Buenos dias.
0: Buongiorno mi celkom nevhodne napadlo, ale budeme sa áno venovať Španielsku a nie Taliansku. Začneme Španielskom, je to predpoveď počasia do konca týždňa, ako tam bude?
3: V Španielsku a aj v prilahlom Stredomorí očakávame typické letné počasie prakticky až do konca týždňa. Môžeme si to rozmeniť nadrobne na tie jednotlivé regióny. Na severe Barcelona, Costa Brava, tak tam do konca týždňa bude slnečno, nočná teplota okolo 24, cez deň okolo 32 stupňov. Smerom na juh, na úplne krajnom juhu Costa del Sol, napríklad taká Malaga, do konca týždňa slnečno, v noci okolo 24, cez deň okolo 33 stupňov. Ak by chcel ísť niekto do vnútrozemia, tak musí počítať s tým, že tam je výrazne vyššia teplota, alebo predsa len to more má ochladzujúci vplyv na prilahlé pobrežie. Takže vo vnútrozemí je veľmi horúco, napríklad Kordoba v Andalúzii v noci okolo 20, ale cez deň až okolo 38 stupňov a v závere týždňa to môže byť až 42 stupňov a dokonca začiatkom budúceho týždňa tam môže byť ešte o niečo teplejšie. Ak by niekto išiel do hlavného mesta vo vnútrozemí Madrid, tak tam v noci okolo 20 stupňov a cez deň 36 stupňov, ale v závere týždňa to môže byť až okolo 40 stupňov Celzia.
0: Nechceme ísť do španielského vnútrozemia tým pádom, ale môžeme ísť na ostrovy Baleárske. Tam bude celkom fajn, nie?
3: Áno, to, čo som spomínal, čiže to more má ochladzujúci vplyv predsa len na tieto ostrovné alebo na tieto ostrovy, tak keď sa pozrieme na Baleárske ostrovy, Mallorca, Menorca, Ibiza, prípadne Formentera, tak tam bude slnečno, nočná teplota okolo 25 stupňov a cez deň 34 až 35 stupňov prakticky do konca týždňa.
0: Čistá meteorologická nuda, presne tak to vyzerá. Poďme ešte na teplotu mora.
3: More je príjemne teplé, 27 až 28 stupňov, myslíme teda Stredozemné more, teda tie letoviska z tej východnej strany Španielska, ale o niečo chladnejšie je paradoxne na juhu okolí Malagy, kde je 24 stupňov, ale tam to zvykne bývať aj takto, nakoľko sa tam môže dostať cez Gibraltarský prieliv o niečo chladnejšia voda.
0: Meteorológ Norbert Polčák vás takto vyzbrojil potrebnými informáciami, ak sa chystáte do Španielska na Baleári. Ďakujeme veľmi pekne, krásny útorok.
3: Ďakujem pekne, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou má šmrnc. Koala.sk

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A to nám už povie jeho dnešná moderátorka Renáta Brimich-Špačková.
2: Pekné predpoludnie.
1: My vieme, že Spojené štáty udrali v Iráne, ten zas zaútočil na Bahrajn či Spojené arabské emiráty.
2: Áno, situácia na Blízkom východe opäť eskaluje. Prezident Donald Trump oznámil obnovenie čiastočnej blokády Hormuzského prielivu. Zároveň žiada, aby spojenci v Perskom zálive prispeli na náklady americkej vojenskej ochrany a avizuje zavedenie tranzitných poplatkov pre lode. Teherán tvrdí, že Washington porušuje dočasnú dohodu medzi oboma krajinami. My to všetko rozoberieme.
1: No a rovnako aj spoločnú poľnohospodársku politiku Európskej únie, a to je dôležitá vec.
2: Je, lebo Európska komisia mení prístup k poľnohospodárstvu. Namiesto dôrazu na obmedzovanie emisií zo živočíšnej výroby chce práve podporiť chovateľov, potravinovú bezpečnosť a aj konkurencieschopnosť sektora.
1: Z domáceho spravodajstva sa určite ešte vrátime k tomu zámeru novej spaľovne v Slovnafte.
2: Samozrejme, lebo malo by ísť o jednu z najväčších spaľovní v strednej Európe a najväčšiu u nás. Všetky súvislosti, či sa tam bude spaľovať aj nebezpečný odpad, aké možnosti má verejnosť, ktorá s tým nesúhlasí, to všetko povieme.
1: Počúvajte Rádiožurnál, začína sa napoludne a k tomu prihodíme aj ďalšie témy, samozrejme, že aj regióny.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Nový čas prináša. Iveta Malachovská sa stráca pred očami. Čo je za tým? Pravda o prepustení vraha učiteľky Zuzany z Gelnice. Získali sme šokujúce dokumenty. Zákazníčku prekvapila účtenka z čínskeho e-shopu. Čo vám po nových clách môžu naúčtovať? Nový čas. Vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
1: Pripravený je Kamil Kolenič.
5: Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva či obrany, povedal prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu. Na Slovensku potvrdili výskyt chrobáka krasoňa jaseňového, nebezpečného škodcu jaseňov. Objavili ho v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov počas pravidelného monitoringu. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky začal vykonávať prieskum, ktorého cieľom je zistiť rozsah nákazy. Väčšina Európanov žiada, aby Európska únia prijala dôraznejšie opatrenia na ochranu detí na internete. Vyplýva to z rýchleho prieskumu Eurobarometra. Respondenti vyzývajú aj na tvrdší boj proti dezinformáciám, posilnenie obrany schopnosti a väčšie zapojenie občanov do rozhodovania. Popoludní ešte od západu zväčšovanie oblačnosti, miestami prehánky a ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 33 stupňov. Bude 11 hodín a 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda vo Zvolene, kolóna pred Popradom. Ponúkame pohľad na cesty. Vo Zvolene na starom obchvate za predajňou obi smerom na Lučeneckú cestu havarovala dodávka, prechádzajte opatrne. V kolónach si postojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch 15 minút v oboch smeroch, na Príslope tiež pri cestároch 5 až 10 minút v oboch smeroch a na viazde do Popradu z Hozolca si počkáte 10 minút. Medzi Banskou Štiavnicou a Hodrušovou Hámrami zrezávajú cestári krajnice. V Slovenskej Ľupči v úseku Dolná pod zámkom maľujú dopravné značky a v úseku Výgľaš Stará Huta menia dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Dnes si teda veršovali na slovo ovšťadnica. Skôr ako si pustíme najlepšiu veršovačku, ešte si dáme niečo na podporu a povzbudenie do ďalšej tvorby. Pretože aj omladina sa zapája a to je super, len to treba ešte malilinko vylepšiť. Jojo nám poslal hlasovku.
7: Čo skoro pôjdeme do Ovšťadnice, dáme si tam kúsok pice. Všetci sa veľmi tešíme, že Ovšťadnicu znova navštívime.
1: No, takže zajtra sa môže ju posnažiť a v podstate až do konca leta. No a 600 bodov do letného areálu plného atrakcií vo Veľkej Rači Ošťadnici dnes dostáva Maťo.
8: Ošťadnica v lete láka, turista sa lesom fláka. Na bicykli šliape fučí, zrazu na ňo jeleň bučí.
1: Krátke, stručné, rytmus sedí a ešte to má aj otvorený koniec. Takže Maťo, srdečne blahoželám, nami ostatní, pokračujeme aj zajtra.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V roku 1971 americká sonda Mariner 9 začala obiehať okolo Marsu. No a v tom istom roku na povrchu červenej planéty pristál aj sovietský modul Mars 3. Začala sa teda nová éra dobíjania kozmu. Odtedy prešlo už viac ako 50 rokov, ale sen o človeku na tejto planéte sa stále nenaplnil. Na teraz si musíme vystačiť s robotickými úspechmi. Ako zistil Lukáš Mano, prevedu majú obrovský význam.
2: Anglický skladateľ Gustav Holst vo svojich kompozíciách vychádzal z dávnych legend a označil Mars za nositeľa vojny. Záujem o červenú planétu prenikal už v minulosti nielen do vedeckých, ale aj kultúrnych sfér. Vesmírny nadšenec Miroslav Šmelko.
3: Do veľkej miery je to spôsobené nejakým, nazvíme to, folklórom, pretože o dobývaní Marsu sa hovorilo v takej tej popkultúre už na prelome 19. a 20. storočia. Čiže ten záujem o Mars tu bol už ďaleko predtým, ako vznikli vôbec prvé rakety a prvé sondy.
2: Postupne pristáli na marťanskom povrchu misie Viking, Beagle 2, Phoenix, Curiosity a ďalšie. Priniesli predovšetkým unikátne fotografie vyprahnutej púšte. Pristáť ju predchádzali roky príprav, veľkých investícií a ešte väčších obáv konštruktérov. Vedec Jozef Masaryk.
4: To pristátie na Marse je obyčajne kľúčovým momentom. Používajú sa padáky, ktoré vlastne dokážu spomaliť tú družicu.
2: Zažnú sa aj motory a v poslednej fáze sa okolo sondy alebo modulu nafúknú akési vankúše alebo airbagy.
4: Keď si predstavíte malinu zložená z tých mnohých guľvočiek, tie sú nafúknuté, potom to dopadne ako nejaká fotbalová lopta na povrch Marsu. Pristávacie rýchlosti sú rádovo desiatky kilometrov za hodinu, 40-50 kilometrov, ako je povolená rýchlosť v dedine u nás. Takže je to pomerne tvrdé to pristátie, preto všetky tie prístroje, keď sa vyrába, sa na Zemi testuje.
2: Astrofyzik Jan Baláš hovorí, že tieto stroje sú efektívnejšie ako plánované ľudské expedície.
5: Ale je to v ľudskej povahe vlastne dobíjať nejaké méty, tak ako kedysi Hillary musel dobiť Everest len za to, že existuje, tak takisto ľudia musia letieť na ten Mars už len za to, že existuje.
6: Zdá se, že lidé jednou budou chtít ze Zemne odejít. Ja budu první, koho potkají.
2: V archívnom fíčri Slováci na Marse jeho autori zisťovali, či by ľudia vycestovali na červenú planétu.
7: Nie všetci ľudia by chceli byť na inej planéte.
8: Nemáš životu, teraz je taká relácia. Vyštatuješ na Mars a máš pokoj, tam budeš mať iné problémy riešenia.
9: Vlastne ja by som aj s tým problém nemal. Mne ľudia moc nechýbajú k životu. Dosť mi lezú svojím spôsobom aj na nervy niekedy.
10: Prečo cestovať s nami? Do baletu 6 až 9 mesiacov.
2: Zazneli tu nejaké odpovede, prečo ísť na Mars, ale základná otázka aj tak zostáva. Sú tam neľudské podmienky, je to ďaleko, je to drahé, nebezpečné. Potrebujeme to vôbec? Astronóm Roman Naď.
11: Potenciálne pristátie ľudskej posádky na Marse je skôr sociologická, respektíve antropologická otázka. Prečo my vlastne chceme takýto činnosť vykonať, aj keď vieme, že sú s tým spojené obrovské, obrovské rizika. Náklady sú neskutočne o mnoho vyššie, ako je to v prípade robotizovaných misií. Ale na druhej strane ani vedecký prínos samotnej ľudskej posádky na Marse by nebol až taký veľký, aby sa to vykúpilo práve tým rizikom a tými finančnými nárokmi.
2: Z pragmatického hľadiska misia zrejme neobstojí. Ľudia sú však nepoučiteľní dobyvatelia, cestovatelia a vizionári. Do pokorenia vesmírnych mét sa čoraz častejšie zapájajú aj jednotlivci a súkromné spoločnosti.
11: Tam to schádza práve k tej kontroverzii, že čo to znamená, ak by súkromná spoločnosť sa dostala na samotný Mars, ako bude reagovať právo, aké bude prístup k vedeckému poznaniu, ktoré získa súkromná spoločnosť. To sú veľké otvorené otázky, keďže dnes platí pravidlo otvorenej vedy, keď vedecké poznanie o vesmíre patrí naozaj celej civilizácii, celému ľudstvu a nie jednej súkromnej spoločnosti. Taktiež, ako bude riešené majetkové práva na samotnom Marse, ako budú riešené práva prístupu k surovinám na samotnom Marse. Tam je veľké množstvo otvorených otázok, ktoré vôbec neriešime v tejto situácii, ale ešte sa k ním budeme musieť postaviť čelom.
2: Aby sa Mars v budúcnosti naozaj nestal nositeľom vojny, ale symbolom spolupráce a mieru.
0: Rádio Slovensko.

0: Eros Ramazzotti nás vyprevadil na naše cesty, aktualizuje dispečing Zelenej vlny.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda vo Zvolene, uzavretá diaľnica na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Vo Zvolene na starom obchvate pred mliekárňami smerom od Banskej Bystrice havarovala dodávka, prechádzajte opatrne. Na vjazde do Popradu z Hozovca si v kolóne počkáte 10 minút. S krátkym zdržaním pri cestároch počítajte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami, na horskom priechode Príslop a v Čoltove. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu úplne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. Obchádzka vedie cez Česko smerom z Poľska, môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Mobilný radar Čierny Passat jazdí na 64 medzi Nitrou a Topoľčanmi. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Miesto pre nás, to znie ako pozvánka na obed, spievala Zuzana Mikulcová. Dobrú chuť k obedu, krásny útorok s Rádiom Slovensko. Nezabudnite na poludnejší rádiožurnál, ak bažíte po aktuálnych informáciách. Jakub Slovinec a Barbara Štubňová ďakujú za pozornosť. Užívajte útorok s Rádiom Slovensko.

0: Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spaľovňa Slovnaftu je o krok bližšie k výstavbe. Enviro Resorty dal zelenú, verejnosť má 15 dní na podanie odvolania. Naplnenie budúcoročných rozpočtových cieľov si podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyžiada opatrenia za 1 200 miliónov eur, inak deficit vzrastie nad 5% HDP. Prezident Donald Trump žiada od spojencov poplatky za americkú ochranu v Perskom zálive a obnovuje čiastočnú blokádu Hormuzu. Pripravený je poludnejší spravodajský blok a Renata Brimiš-Pačková, dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe najväčšej plánovanej spaľovne odpadu na Slovensku. Projekt Slovnaftu však naďalej vyvoláva silný odpor samospráv aj verejnosti. Kritici upozorňujú najmä na znečistenie ovzdušia a spodných vôd v okolí rafinérie či riziko budúceho dovozu odpadu zo zahraničia. V štúdiu už je redaktor Zorislav Poliak, ktorý povie viac.
2: Dobrý deň. Projekt tzv. Spaľovne v Slovnafte sa pripravuje už niekoľko rokov. Slovnaft argumentuje tým, že Slovensko stále časť odpadu ukladá na skládky a zároveň chce nahradiť svoju existujúcu spaľovňu kalov modernejším zariadením, ktoré bude vyrábať aj elektrinu a teplo. Z vyjadrenia spoločnosti Slovnaft vyberáme.
3: Ide o dobrú správu pre Slovensko, ktoré vďaka tomuto projektu bude vedieť naplniť ciele EÚ a znížiť skládkovanie komunálneho odpadu na 10%. Dnes je to približne na úrovni 39%.
1: Zelená od ministerstva automaticky znamená výstavbu spaľovne?
2: Nie. Ministerstvo vydalo zatiaľ iba záverečné stanovisko EIA, teda posúdenie vplyvov na životné prostredie. Verejnosť má teraz 15 dní na odvolanie. Ak by minister Tomáš Taraba všetky rozklady zamietol, projekt čakajú ešte ďalšie povoľovacie procesy vrátane integrovaného povolenia a stavebného povolenia. Čiže projekt dostal dôležitú zelenú, ale definitívne rozhodnutie to ešte nie je.
1: Povedzme viac aj k veľkosti zariadenia.
2: Pôvodne mala spaľovňa spracovať viac ako 316 tisíc tón odpadu ročne, ministerstvo však kapacitu znížilo približne o tretinu na 220 tisíc tón. No stále pôjde o najväčšiu spaľovňu odpadu na Slovensku.
1: Ja už som to spomenula, že projekt vyvoláva silný odpor. Prečo?
2: Kritici upozorňujú na dve hlavné rizika, najmä na ďalšie zaťaženie územia v okolí Slovnaftu, vrátane obav o Žitný ostrov a Lužné lesy, a obávajú sa, že ak slovenského odpadu nebude dosť, mohol by sa v budúcnosti dovážať aj zo zahraničia, napríklad z Maďarska. Na posledný argument reaguje hovorkyňa Enviro Resortu Kristýna Letková.
4: Ministerstvo sa ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Prvostupňové rozhodnutie EIA jasne stanovuje, že odpad môže pochádzať len z územia Slovenskej republiky.
2: Na záver ešte dodám, že proti výstavbe podpísalo petíciu približne 18 tisíc ľudí. Stretnutie petičného výboru s ministerstvom bolo plánované na túto stredu, ministerstvo však svoje záverečné stanovisko vydalo už 2 dni pred stretnutím, na ktorom chceli obyvateľia prezentovať svoje argumenty.

0: argumenty proti výstavbe.
1: Téme sa venuje a v štúdiu bol Zorislav Poliak. Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v novej prognóze. Jej očakávania sa líšia od ministerstva financií, ktoré na budúci rok predpokladá schodok 4,2%. O dôvodoch a vývoji sa Katarína Borovská rozprávala s vedúcim oddelenia rozpočtových analýz rady Pavlom Majherom.
2: Jedným z hlavných dôvodov zhoršujúceho sa deficitu sú rastúce úrokové náklady. Tam platí, že výdavky na financovanie verejného dlhu sa v najbližších rokoch zvyšujú každoročne o 20% HDP. Druhým faktorom sú výdavky na obranu. Tie rovnako pre budúci rok rastú v našej prognóze o 20% HDP. A posledným dôležitým faktorom sú rastúce náklady spojené s dlhodobou starostlivosťou. Tam bola prijatá reforma financovania tejto oblasti, ktorá navyšuje výdavky.
3: Na to, aby vláda dosiahla rozpočtové ciele, ktoré si stanovila na budúci rok, budú potrebné podľa vašich odhadov dodatočné opatrenia za 1 200 000 000 eur. Ministerstvo financií už skôr avizovalo, že konsolidáciu nechce postaviť na zaťažení peňaženiek občanov, ale zároveň nezníži ten sociálny štandard ľudí. Ako reálne toto podľa vás je?
2: Treba povedať, že pri konsolidácii úplne vylúčiť dopad na občanov sa nedá. Je však pravda, že vláda môže vhodne zvolenou štruktúrou tento dopad minimalizovať. A z pohľadu ekonomických účinkov je dôležité, aby ďalšia konsolidácia čo najmenej brzdila ekonomický rast, aby neviedla k oslabeniu konkurencieschopnosti a takisto aj nejakej atraktivity Slovenska pre investície.
3: Ak by deficit vzrástol na budúci rok nad 5%, mali by sme historicky najvyššiu zadlženosť na úrovni 68% HDP. Vláda však argumentuje, že okolité krajiny majú ešte vyššie dlhy ako Slovensko. Prečo je to teda taký problém?
2: Je pravdou, že Slovensko nepatrí medzi krajiny s najvyšším dlhom, avšak problémom je, že hoci máme nižší dlh, nemáme jeho rast pod kontrolou. Keď porovnáme roky 2025 a 2027, v eurozóne rastie ten dlh o 2% body, pre Slovensko ten nárast sa blíži k 6% bodom, čo je v princípe takmer trojnásobný nárast. Najvyššie sme mala otvorená ekonomika, ktorá je vystavená rizikám z šokov z medzinárodného obchodu. A rovnako Slovensko čaká jedno z najrýchlejších starnutí obyvateľstva, čo tiež vytvára dodatočný tlak na verejné financie.
4: Stručne z domova.
5: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby. Rodičia obžalovaného Samuela S. odmietli vypovedať. Súd následne pristúpil k oboznamovaniu listinných dôkazov. Priemerná nominálna mesačná mzda sa v máji medziročne zvýšila vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Tempo rastu sa pohybovalo od 1,3% v odvetví informácií do 7,3% v maloobchode. Informoval o tom štatistický úrad. Medziročne vyššia bola v máji aj zamestnanosť, najdynamickejšie o 5% vzrástla v stavebníctve a vybraných trhových službách. Na Slovensku potvrdili výskyt chrobáka krasoňa jaseňového, nebezpečného škodcu, ktorý napáda stromy rodu jaseň. Informuje o tom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave na svojom webe. Objavili ho v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov počas pravidelného monitoringu. Vedenie klubu slovenských turistov deklaruje, že rešpektuje svoje vlastné rozhodnutie nebrániť v prevádzke Štefánikovej chaty v Nízkych Tatrách. Predseda klubu Peter Švec pre TASR takto reagoval na neodkladné opatrenie Mestského súdu Bratislava 4, podľa ktorého môže dlhoročný chatár Igor Fabricius naďalej prevádzkovať chatu a klub mu v tom nemôže brániť. Ministerstvo vnútra upozorňuje na ďalší SMS podvod, ktorý sa týka porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra, ktorý pripomína, že na delikty takýmto spôsobom nikdy neupozorňuje.
4: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojenci v Perskom zálive by nás mali odškodniť za ich ochranu, povedal americký prezident Donald Trump v čase, keď Spojené štáty už tretiu noc po sebe bombardovali Irán a ten zasa útočil na lode v Hormuzskom prielive. Šéf Bieleho domu tiež oznámil obnovenie jeho čiastočnej blokády a v protiklade s postojmi vlastnej administratívy avizoval vyberanie poplatkov v úžine. Teherán tvrdí, že je to Washington, kto sústavne porušuje dočasnú dohodu medzi znepriateľenými stranami.
0: Za ochrancu Hormuzského prielivu pasoval Donald Trump Spojené štáty, ktoré chcú po krátkotrvajúcom predošlom pokuse opäť garantovať bezpečnosť lodí. Aby to však vraj bolo voči USA férové, od plavidiel budú vyberať tranzitný poplatok 20% z hodnoty tovaru. Americký prezident chce tiež o pár hodín obnoviť blokádu úžiny pre lode plaviace sa do alebo z iránskych prístavov. Regionálnych spojencov zároveň postavil pred výzvu vykompenzovať Washingtonu náklady spojené s jeho vojenskou prítomnosťou.
6: Áno, chcem, aby nám ich preplatili, pretože chránime veľmi bohatú časť sveta. Míňame množstvo peňazí na ochranu krajín, ktorým pomáhame. Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn aj Kuwait. Bude sa im dariť veľmi dobre. Všetkých ich chránime a odviedli sme veľmi efektívnu prácu.
0: Iránske ostreľovanie hlásili počas uplynulej noci viaceré krajiny Perského zálivu aj nákladné lode v Hormuzskom prielive, ktoré sa podľa Teheránu plavili trasami nespadajúcimi pod dočasnú dohodu so Spojenými štátmi. Tie tretiu noc po sebe bombardovali ciele na iránskom území. Opačná strana na dianie reagovala cez hovorcu rezortu diplomacie Esmaila Baghája.
7: Sú to Spojené štáty, ktoré neustále porušujú prímerie. Sú takí netrpezliví, že s tým začali už v prvých dňoch po jeho uzavretí. Nedovolíme, aby sa z Hormuzského prielivu stalo miesto ohrozujúce iránsku národnú bezpečnosť.
0: Medzinárodná námorná organizácia, spadajúca pod OSN na margo plánu Donalda Trumpa vyberať v Hormuzskom prielive poplatky, vyhlásila, že takéto konanie nie je v súlade s medzinárodným právom. Šéf iránskeho rezortu diplomacie Abbas Arakčí poznamenal, že 20-percentná tranzitná tarifa je prívysoká. Teherán vraj bude pri vyberaní poplatkov férovejší. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Ministri pôdohospodárstva Európskej únie vítajú zmenu postoja Európskej komisie k poľnohospodárskej politike. Namiesto obmedzovania emisí zo živočíšnej výroby teraz kladie väčší dôraz na podporu chovateľov, potravinovú bezpečnosť a konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva. Cieľ udržateľnosti sa pritom nemení.
8: V rámci Európskej zelenej dohody Brusel dlhodobo upozorňoval najmä na to, že živočíšna výroba je významným zdrojom emisí skleníkových plynov, predovšetkým metánu z chovu hovädzieho dobytka. Preto Únia podporovala znižovanie emisí v poľnohospodárstve a zavádzala prísnejšie environmentálne pravidlá. Teraz však komisia pripúšťa, že sektor je pod veľkým tlakom, pokračuje eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christoph Hansen.
9: Potrebujeme európsky sektor živočíšnej výroby, ktorý bude ekonomicky životaschopný, odolný a zároveň udržateľný.
8: To ocenili viacerí unijní ministri vrátane toho slovenského, hovorí Richard Takáč.
10: Musíme vytvárať väčšiu sebestačnosť. Nemôžeme byť odkazaní na dovozy z iných krajín alebo z tretích krajín, keby som tak povedal. Európa vie byť silná v živočíšnej výrobe a to je pre nás alfa omega. Ja som rád, že aj po tých dlhých rokoch toho Green Dealu takzvaného došiel taký zvrat v tej Európskej komisii a chce to viacej podporovať.
8: Keďže Brusel popri novej stratégii neupustil ani od svojich zelených cieľov, dôležitá bude aj finančná podpora poľnohospodárov, zdôraznil írsky minister poľnohospodárstva Martin Haydon.
9: Konkurencieschopnosť je jedným z kľúčových kritérií pri rozhodovaní o tom, kam pôjdu európske peniaze. Naši farmári potrebujú mať vhodné podmienky, aby mohli vyrábať potraviny a zároveň chránili životné prostredie a plnili ciele v oblasti udržateľnosti. Tieto tri oblasti musia byť vo vzájomnej rovnováhe.
8: Medzi opatrenia v rámci novej stratégie pre živočíšnu výrobu patrí napríklad zjednodušenie administratívy, lepšia ochrana európskych producentov, podpora inovácií či posilnenie sebestačnosti vo výrobe krmív a bielkovín. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Európsky parlament nanovo schválil výnimku, ktorá firmám dovoľuje skenovať správy s navrhovanými obmedzeniami. Cieľom je brániť šíreniu detskej pornografie. Úmysel zákona však v tomto naráža na právo na súkromie.
11: Kým sa členské štáty a Európsky parlament dohodnú na trvalom znení zákona, dočasným riešením je výnimka nazývaná aj Chat Control 1.0, ktorá umožňuje firmám dobrovoľne skenovať nešifrovanú komunikáciu. Tu Európsky parlament najskôr odmietol, ale do pléna sa opäť vrátila. Európska rada trvá na tom, aby bolo skenovanie plošné aj pri šifrovanej komunikácii. Europoslanec Progresívneho Slovenska Martin Hojsík.
12: My sme o tom hlasovali minulý týždeň, ale prešli tam pozmeňujúce návrhy, ktoré znova obmedzujú kenovanie na známy obsah.
11: Dodáva, že oficiálne odporúčanie slovenskej vlády bolo schváliť plošné skenovanie. Europoslanci Smeru SD však boli proti, vysvetľuje Erik Kaliňák.
13: To nebolo odporúčanie nám, to bolo stanovisko vlády, ktoré sa to rozhodla neblokovať. Keby sa tu bijú dva legitímne ciele, ochrana detí pred pornografiou versus právo na súkromie. V tomto máme voľné hlasovanie, takže je možné, že niekedy do budúcna nejakú verziu môže nejaká časť našej delegácie podporiť a nejaká iná časť nepodporiť.
11: Jediný zástupca Slovenska, ktorý sa postavil na stranu rady, bola europoslankyňa Miriam Lexman z KDH. Upozorňuje, že podobné nástroje sa už využívajú bežne.
14: Hlavne si treba uvedomiť to, že tie spoločnosti kontrolujú našu komunikáciu a mapujú si ju, lebo na to používajú umelú inteligenciu, ktorá potom vlastne robí profilovanie toho obsahu na sociálnych sieťach. Čiže tento rámec alebo tento nástroj nezasahuje vôbec do našej komunikácie na rozdiel od tých platformiem, ktoré to robia.
11: Výnimka sa predĺžila do apríla 2028. Skenovať sa bude opäť len nešifrovaná komunikácia. O trvalom definitívnom zákone sa bude rokovať na jeseň. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Európska únia otvorila druhý klaster prístupových rokovaní s Ukrajinou v oblasti politiky vonkajších vzťahov. Kyjev podľa agentúry AFP nalieha na rýchlejší pokrok vo svojom úsilí o vstup do Európskej únie. Popoludní sa očakáva otvorenie klastra 6 aj s Moldavskom. Ukrajina v noci zaútočila na ropnú rafinériu v ruskej Baškírskej republike, ktorá je 1400 km od frontovej línie. Ukrajinské drony spôsobili požiar aj v Afipskej rafinérii v Krasnodarskom kraji. Po ďalšom ukrajinskom útoku zostala bez elektriny časť Sevastopolu na anektovanom Kryme. Bývalý srbský minister dopravy Goran Vesič sa nakoniec postaví pred súd pre zrútenie prístrešku na stanici v Novom Sade, kde v roku 2024 zomrelo 16 ľudí. Potvrdil to odvolací súd. Incident vyvolal v krajine silné protesty, ktoré dávali do súvislosti zrútenie stavby na renovovanej stanici a korupciu vo verejnom obstarávaní. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila spustenie kampane namierenej proti Medzinárodnému trestnému súdu. Ministerstvo zahraničných vecí USA obvinilo tento súd so sídlom v Hágu, že je neúnosnou hrozbou pre suverenitu Spojených štátov. Vyšetrovatelia našli v bare, ktorý v nedeľu v Bangkoku zachvátil požiar, množstvo závažných bezpečnostných nedostatkov. Medzi nimi zablokované núdzové východy, chýbajúcu protipožiarnú ochranu aj nepovolené prestavby. Počet obetí medzi tým zrástol na 30.
1: Česká vláda chce do roka pripraviť novely, ktoré by krajine pomohli lepšie zvládať krízy. Ministerstva vnútra a obrany preto v najbližších týždňoch zrevidujú krízovú obranu a súvisiacu legislatívu. Nová úprava by podľa kabinetu mala reflektovať posledné skúsenosti, vývoj v bezpečnostnom prostredí, súčasný charakter rizík aj nové technológie.
15: Pandémia, príchod 100 tisícov utečencov, ale aj ničivé záplavy, tornádo či masívny výpadok elektriny. Česko postihlo za posledných 6 rokov viacero kríz, na ktoré nebola krajina dostatočne pripravená. Česká vláda preto pripravuje revíziu krízovej a obranej legislatívy. Podľa dokumentu by zmeny mali cieliť na zlepšenie riadenia prechodu štátu na vojnovú alebo obranú ekonomiku, vysvetľuje minister obrany Jaromír Zúna.
16: Chceme zejména posíliť systém civilnej ochrany obyvateľstva, krizového plánovania a řízení, dobrovolného vojenského výcviku pro občany nebo posílit protivzdušnou obranu státu, podpořit výstavbu teritoriálních sil, plnění úkolů na území státu a zajištění podpory hostitelským státem, to vše k zajištění efektivní obrany schopnosti státu.
15: Zmeny sa majú týkať 11 predpisov, okrem iného zákonu o bezpečnosti krajiny, o zbrojených silách, vojakoch z povolania, krízovom riadení či polícii. Po novelách by mali byť zákony pružnejšie a bez súčasných medzier či dvojitých úprav, povedal Jaromír Zúna. Na revízii má spolupracovať ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra a jeho šéf Lubomír Metnar zmeny víta. Z jeho vyjadrenia citujeme.
9: Na základe historických skúseností, ktoré ukázali, kde súčasná právna úprava nezodpovedá realite, sme identifikovali oblasti, ktoré treba vylepšiť, aby krízový systém zodpovedal potrebám praxe.
15: Opozícia hovorí o dobrom kroku. Vláde však odkazuje, aby sa pozrela do zásuviek. Už bývalý kabinet Petra Fialu totiž preveroval potrebu zmien a mnohé návrhy sa dostali aj aj na papier, vysvetlila pre Českú televíziu bývalá ministerka obrany Jana Černochová.
17: 12 měsíců já považuji za dobrý čas tehdy, pokud by nebylo nic na stole, ale tady už něco na stole je. Opravdu ta legislativa je důležitá a je zapotřebí ji udělat co nejdřív.
15: Keďže ide o zásadné legislatívne úpravy, vláda by podľa Jany Černochovej mala rokovať aj s opozíciou. Pripomína, že takéto zákony by mali zostať nadstranícke a nemali by byť predmetom politických sporov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z regiónov.
18: Radovan, Kondrlík, Lučenec. V meste prestala fungovať ambulantná pohotovosť. Prevádzkovateľom je súkromná firma, jej zástupca je údajne vo väzbe. Jeden zo službokonajúcich lekárov, Libor Lóška.
19: Lekári majú podané výpovede, nakoľko nemáme zaplatené za služby od marca. Som zistil, že budova je zamknutá, že nie je prítomná ani zdravotná sestra, že nemám kde slúžiť.
18: Výpadok znamená záťaž pre nemocnicu v Lučenci. Primár urgentného oddelenia Jozef Tvrdoň.
20: Ošetrujeme oveľa viac pacientov. Bolo by dobre, aby si tí pacienti uvedomili, že majú aj všeobecného lekára, ktorý môže byť ošetrený niektoré prípady, ako je teplota a obyčajný vysoký tlak.
18: Ministerstvo zdravotníctva prisľúbilo, že situáciu čo najskôr vyrieši.
21: Marek Šebo Marianka. Putnickej obci nedaleko Bratislavy sa podarilo zachrániť svoju pobočku pošty, aspoň dočasne. Pošta oznámila, že skončí koncom júna. Po naliehaní vedenia obce však ostáva otvorená. Obyvateľom hrozilo, že po novom budú spadať pod stupavu. Marianka však s ňou nemá priame autobusové spojenie. Pokračuje starostka Zuzana Iváková.
22: Každý náš občan, ktorý nemá auto a bol by odkazaný na autobus, tak musí prestupovať z Zavskej Bystrici. Ide nám raz za hodinu autobus špičkej za 30 minút a následne do Stúpavy a zase naspäť do Stúpavy, do Bystrice a tak ďalej. Čiže mohlo by sa naozaj reálne stať, že jedno vyzdvihnutie nejakej zásilky alebo odoslanie alebo výber dôchodku čohokoľvek by mohlo trvať aj 3 hodiny.
23: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Bývalú turistickú ubytovňu pri termálnom kúpalisku samospráva po viac ako 30 rokoch komplexne zrekonštruovala a vytvorili z nej penzión za viac ako 280 000 eur. Dolnú Strehovú ročne navštíví asi 80 000 návštevníkov a práve modernizácia ubytovacích kapacít podľa riaditeľa oblastnej organizácie Turistický Novohrad a Podpoľanie pomáha regionálnemu rozvoju. Tomáš Krahulec.
24: Poloha samotného penziónu je veľmi dobrá na prezentáciu, takže v rámci toho vznikla aj terasa, rozšírená spoločenská miestnosť, kde môžu byť aj remeselníci alebo vinári z regiónu a návštevníkom odprezentovať celý región.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
25: Už dnes poznáme prvého finalistu turnaja. Svetový šampionát má na programe úvodný semifinálový duel. O 21. hodine sa v Dallase stretnú Francúzsko so Španielskom. Zápas je označovaný ako predčasné finále či stretnutie dvoch hlavných favoritov na zisk titulu. Tréner Le Bleu Didier Deschamps.
26: Musím brať ohľad na silných hráčov súpera, rovnako ako môj kolega na opačnej strane. Jamal dokáže rozhodovať zápasy a je ťažké ho zastaviť. Na druhej strane ani preň ho to nebude proti našim obrancom prechádzka. Sú to situácie, ktoré musíme zvládnuť.
25: Nemenej ľahkú úlohu bude mať v zápase španielský kormidelník Luis de la Fuente.
27: Francúzsko máme dôkladne zanalyzované. Poznáme sa za posledné roky dobre. Majú výnimočných hráčov a my sa na nich pripravíme. Aj my máme takých hráčov. Podstatou futbalu je odstaviť súpera a presadiť vlastný herný štýl. Potom máte bližšie k úspechu.
25: Druhý finalista vzíde zo súboja Argentína-Anglicko, ktorý sa odohrá zajtra o 21:00 v Atlante. Futbalisti Spartaka Trnava dnes absolvujú generálku pred štartom novej sezóny. V záverečnom prípravnom stretnutí privítajú na štadióne Antona Malatinského jeden z najväčších tureckých klubov Bešiktaš Istanbul. Kapitána Martina Mikoviča sklamalo, že na zápas sa predalo zatiaľ iba 5 500 vstupeniek.
28: Zatiaľ tá návšteva, aké by mal dojsť Žilina. A dobre, dojde Bešiktaš, je to pekný zápas aj pre fanúšikov, aj pre nás, že sa stretneme s takými hráčmi, ale není to prípravný zápas, ale je to generálka už, ale my už sa sústredíme na iný zápas, ale je to pekná previerka pred tým zápasom.
25: Trnava stále čaká na víťazstvo v príprave, z 5 zápasov prehrala 2, v 3 remizovala. Cyklistické preteky Tour de France pod Nivoľna vstupujú do druhého týždňa. Dnešná 10. etapa prevedie peloton z Úrilaku dole Lioran. 167-kilometrová horská skúška preverí odolnosť všetkých jazdcov na celkové porade. Tomu vládne Slovinec Tadej Pogačar, ktorý je zároveň lídrom vrchárskej klasifikácie. Jeho tímový kolega z UAE, Mexičan Isaac Del Toro, nosí biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov. V bodovacej súťaži vedie Dan Mats Pedersen z týmu Lidl Trek. Španielský tenista Roberto Bautista Agut ukončil profesionálnu kariéru. Pôvodne tak mal urobiť až po tejto sezóne, no správu napokon oznámil po exibičnom turnaji v ULV. Svoj posledný oficiálny zápas na okruhu ATP odohral vo Wimbledone, kde v prvom kole podľahol vychádzajúcej hviezde z Brazílie Joaovi Fonsecovi. Bautista Agut hral profesionálne od roku 2005. Vo svetovom rebríčku mu patrila najvyššie 9. priečka. Hádzanárky Dunajskej Stredy v druhom kole Európskeho pohára EHF výzvu talianske Salerno. Tretí najlepší tým Slovenska zo Šale nastúpi proti holandskému Drive-in Unit z Quintus. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedni.
4: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Súhlasné stanovisko rezortu životného prostredia k výstavbe spaľovne v Bratislave je podľa spoločnosti Slovnaft, ktorá za zámerom stojí, dobrou správou pre Slovensko. V strede nad Bodrogom v okrese Trebišov počas pravidelného monitoringu objavili krasoňa jaseňového, nebezpečného škodcu napádajúceho stromy jaseňov. Prezident Peter Pellegrini sa v azerbajdžanskom meste Šuša poďakoval Azerbajdžanu za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu.
4: Rádiožurnál Počasie.
26: Dnes od západu ešte pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky a ojedinele búrky. V noci, najmä na západe a zajtra cez deň na väčšine územia, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Nočná teplota 20 až 13, denná vystúpi na 21 až 32 stupňov.
4: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť ďakuje poludňajší spravodajský tím a vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Juraj Tima a pri mikrofónoch boli Joachim Benedikt Šulik, Kamil Kolenič a Renata Brimišpačková. Pekný deň.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
26: 12 hodín, 25 minút.
4: Zelená vlna.
0: Nová nehoda v Žiline, krátke kolóny pri cestároch, pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu troch osobných aut v Žiline na začiatku Hričovskej smerom z centra mesta. Blokujú jeden jazdný pruh, výrazne sa zatiaľ nezdržíte. Na vjazde do Popradu z Hozovca si postojíte v kolóne 10 minút. Krátko sa stojí pri cestároch na horskom priechode Prísloba v Čoltove. Mobilný radar Čierny Pasat jazdí medzi Nitrou a Topolčanmi. Stacionár nemerajú na ceste číslo 16 pri obci Dvorníky v Čeláre v oboch smeroch. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rozhlasový režisér. Režisér je ten, ktorý rozhoduje o tom, ako to umelecké dielo v konečnom dôsledku bude vyzerať.
3: Hovorí rozhlasová televízna režisérka Olga Janíková. A ako sa tvorí rozhlasová hra? Dramaturg zadá autorovi požiadavku na text, ktorý potom dostane do rúk práve režisér.
2: Režisér si ten text prečíta a vytvorí si na ňo vlastný názor. Ako by ten text mal čo najlepšie sprostredkovať poslucháčovi, divákovi?
3: Režisér však rozhlasovú hru či rozprávku nevytvára sám, potrebuje spolupracovníkov.
2: Prvý základný spolupracovník je zvukár. To je najbližší spolupracovník režisérov, lebo oni spoločne ten text upravujú pre poslucháča.
3: Úlohou režiséra je vybrať interpretov, hercov.
2: Režisér rozhodne, ktorý herec najlepšie stvárni postavu, na ktorú ho vybral.
3: Hudobný redaktor ešte vyberá hudobného skladateľa, ktorý skomponuje tzv. Scénickú hudbu.
2: Tiež to je také, že režisér nakoniec rozhodne, že či ten hudobný skladateľ, ktorého hudobný redaktor navrhol, že či ten je ten pravý.
3: No a celý tento kolektív vytvára rozhlasovú hru pod vedením režiséra, ako pripomína Olga Janíková.
2: Tu je veľmi dôležité, aby si všetci uvedomovali tú základnú vetu, k ktorá sa viaže k režisérovi. Režisér má vždy pravdu.
5: Slovenský rozhlas storočie s vami.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: 2026 naživo v nedeľu o 19:50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nový čas prináša. Iveta Malachovská sa stráca pred očami. Čo je za tým? Pravda o prepustení vraha učiteľky Zuzany z Gelnice. Získali sme šokujúce dokumenty. Zákazníčku prekvapila účtenka z čínskeho e-shopu. Čo vám po nových clách môžu naúčtovať? Nový čas, vaša prvá voľba.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo životného prostredia schválilo výstavbu najväčšej plánovanej spaľovne na Slovensku. Poľský premiér Donald Tusk neverí v skoré ukončenie vojny na Ukrajine. Bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe najväčšej plánovanej spaľovne odpadu na Slovensku. Projekt Slovnaftu však vyvoláva silný odpor samospráv aj verejnosti. Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska tvrdí, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje a podľa nej je tak pravdepodobné, že sa bude využívať aj na spaľovanie odpadu zo zahraničia. Reaguje hovorkyňa Enviro Resortu Kristýna Letková.
2: Ministerstvo sa ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Prvostupňové rozhodnutie EIA jasne stanovuje, že odpad môže pochádzať len z územia Slovenskej republiky.
1: Proti výstavbe spaľovne podpísalo petíciu približne 18 tisíc ľudí. Skoré ukončenie vojny na Ukrajine je podľa poľského premiéra Donalda Tuska momentálne málo pravdepodobné, keďže Rusko konflikt výrazne eskaluje a pravdepodobne ho predĺží najmenej do zimy. Donald Tusk o situácii na bojisku hovoril s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským počas zasadnutia koalície ochotných v Paríži. Poľsko zároveň plánuje na jeseň vojenské cvičenia s francúzskymi a britskými vojakmi, ktoré majú pripraviť spojencov na zaistenie bezpečnosti Ukrajiny po prípadnej dohode o prímerí.
3: Pripravujeme sa na všetky scenáre. Týka sa to našich hraníc aj koalície proti hrozbe dronov. Je jasné, že vzdušná sila je dnes absolútne kľúčová. Tieto cvičenia v Poľsku a všetky ďalšie kroky sú prípravou na skoršie americké vyhlásenia o tom, že v Poľsku dôjde k rotácii vojenských jednotiek. Cieľom je zabezpečiť, aby prípadná eskalácia zo strany Ruska nezasiahla Poľsko.
1: Americké údery dnes okolo poludnia zasiahli iránske prístavné mesto Búšehr. Výbuchy sú hlásené aj z okolia Bandar Abbasu. V Búšehre boli podľa tamojších úradov zasiahnuté najmenej 4 lokality. 5 výbuchov hlási štátna televízia z oblasti mesta Bandar Abbas, ležiaceho pozdĺž Hormúzskeho prielivu. V noci na dnes vykonali Spojené štáty vyše 5 hodín trvajúcu vlnu úderov, ktoré zasiahli ciele pozdĺž značnej časti juhoiránskeho pobrežia. Švédsky a fínsky premiér vyzvali Európsku komisiu, aby neoslabovala systém obchodovania s emisnými kvótami ETS1. Ulf Kristersson a Petteri Orpo to napísali v liste adresovanom šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Európa podľa Švédska a Fínska potrebuje stabilný, ambiciózny a predvídateľný systém ETS s jasne stanoveným a predvídateľným vývojom cien emisných kvót. Oslabenie systému by vyslalo veľmi zlý signál, dodali premiéri. Komisia by mala v piatok predstaviť revíziu systému emisných kvót. 10 mužov utrpelo v útorok zranenia počas 8. a zároveň posledného behu s bíkmi na tradičnom festivale San Fermín v španielskej Pamplone. Podľa regionálnej vlády Navary sa celkový počet zranených počas tohoročného festivalu zvýšil na 57. Najvážnejšie zranenia utrpeli 18-ročný muž, ktorého bík zasiahol do stehna, a 46-ročný muž s bodným poranením hrudníka. Ďalších 8 účastníkov previezli do nemocnice s pomliaždeninami rôznej závažnosti.

0: Cyklistické preteky Tour de France dnes spodní voľna vstupujú do druhého týždňa. 10. etapa z Aurillacu do Le Lioran meria takmer 167 kilometrov a má horský profil. Okrem šprinterskej prémie je na nej umiestnených až 7 kategorizovaných stúpaní. Očakávajú sa tak ďalšie selekcie v celkovom poradí, v ktorom vedie slovinský cyklista Tadej Pogačar. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údolia do 9, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na Záhorí, Staršia v Žiline. Pripravené sú správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete za Rohožníkom smerom na Kuchyňu, úsekom prechádzajte opatrne. V Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell smerom z centra mesta sa zrazili 3 autá, nezdržíte sa. Krátko si postojíte pri cestároch na horskom priechode Prísloba v Čoltove. Medzi Lučatínom a Ľubietovou pri regionálnej správe ciest opravujú dopravné značky. V Podbrezovej a na Strojárenskej čistia priekopy, na horskom priechode Látky Prašivá opravujú zvodidlá. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu úplne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Všetkým dobrý deň, môžem sa priznať, že od zajtra sa ujde aj mne zo pár dní dovolenky. Už sa to prejavuje dnes, takže som si zabudla kartičku, ktorou sa dá dostať do rozhlasu, ale požičali mi novú. Vo výťahu som na miesto 9. poschodia stiahla sa na 11. a v bufete som omylom platila ešte starou 10-kunovou bankovkou, čo nosím pre šťastie v peňaženke. Takže čo sa bude diať najbližšie hodiny, neviem, ale teším sa na vás.
2: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Aj dnes vám v Rádiu Slovensko dáme do pozornosti výbornú knihu, výnimočnú možno pre tie vaše dospievajúce deti alebo vnúčatá. Tip nám poslal a na telefóne nám k nemu aj niečo povie Slavomír Sochor. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pre aké veľké deti, no ak sa tak môžeme opýtať, je to kniha podľa vás?
1: Ja by som povedal, že aj pre veľmi staré deti, možno aj také okolo 60. Pretože Veľké leto je kniha, ktorá, dá sa povedať, evokuje v nás tie najkrajšie spomienky na tie kľúčové roky okolo 15-ky, 16-ky, kedy každý zažil podľa mňa takéto svoje prvé veľké leto, možno tak trošku bez rodičov, bez dospelých, ale za to s takou možno esenciou niečoho tajomného, možno niečoho neznámeho. A je to príbeh o mladom chalanovi Friderovi, ktorý práve nemá úplne najlepšie vyhliadky, čaká ho reparát, na konci prázdnina musí sa chystať na skúšku teda z matematiky a latinčiny a navyše ho čakajú prázdniny teda u veľmi prísnych starých rodičov. No ale stane sa veľa nečakaných vecí, ako to už býva, a tieto 6-týždňové prázdniny sa pre neho stanú úplne niečím prevratným. Za všetko asi hovorí aj to, že túto knihu Veľké leto ocenili nezávislé nemecké knihkupectvá v roku 2021 ako úplne najobľúbenejšiu knihu tej sezóny. Takže je to, myslím, že román pre všetky generácie.
0: V Rádiu Slovensko dávame do vašej pozornosti knihu Veľké leto. Slávo, kto je prosím autorom?
1: Autorom je Ewald Arendt, čo je na nemeckom trhu momentálne veľký bestsellerový autor, ktorý každoročne vydáva nový veľký román, a nemecké publikum má veľmi rado jeho písanie a ja som veľmi rád, že nám sa podarilo zatiaľ vydať Veľké leto a verím, že čoskoro uzrie svetlo sveta aj nejaký ďalší román z jeho produkcie.
0: My budeme radi, ak si kliknete teraz aj na web radioslovensko.sk, pretože práve tento knižný typ je tam odfotený. Na linke bol Slavomír Sochor. Ďakujeme pekne, želáme všetko dobré zatiaľ.
1: Pekný deň.

0: Rádio Slovensko.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Vy ste určite spoznali, že v Rádiu Slovensko si hráme Komajotu, áno, je to pravda, a teraz, ak si myslíte, že bude počasie, no, aj v tomto sa nebudete mýliť. Želáme dobrý deň meteorológovi Norbertovi Polčákovi.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Prenesieme sa na celé Slovensko s teplotami, ktoré sú teraz nad nami. Ako to vidíte?
1: Teraz aktuálne na území Slovenska máme jasno až polojasno, ale v lokalitách, ako je sever, prípadne východ, tak tam je miestami aj viac oblačnosti a tam sa ojedinele tvoria aj prehánky alebo búrky. Najteplejšie máme na juhu Podunajskej nížiny a na juhu stredného Slovenska, kde je teplota do 33 stupňov. Naopak najchladnejšie v niektorých lokalitách, napríklad na severe, kde je teplota okolo 22 stupňov Celzia.
0: Bude sa nám niekedy meniť počasie teraz, popoludní, podvečer, v noci?
1: Popoludní aj podvečer ešte očakávame stále, že sa môžu tvoriť lokálne prehánky, ojedinele búrky, a najmä teda na severnom a východnom Slovensku. Potom v noci bude skôr také polooblačné až oblačné počasie, ale postupne bude od západu pribúdať oblačnosť a miestami, najmä v západnej polovici územia, sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V noci bude teplo, 20 až 15 stupňov, v údoliach miestami 14 až 9 a fúkať bude len slabý vietor, ale pri búrkach prechodne zosilne.
0: No a zajtra?
1: Zajtra už veľa oblačnosti, oblačno a zamračené, len ojedinele, najmä na východe môže byť aj menej oblačnosti. Neskôr od západu na väčšine územia, potom v priebehu dňa ubúdanie oblačnosti. Ale ešte predtým na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, a potom v priebehu dňa od západu tie zrážky budú ubúdať, a tým, že bude veľa vlhkosti vo vzduchu a ochladí sa len nepatrne, tak bude lokálne aj dusno. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, o niečo chladnejšie bude v Trenčianskom kraji, Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hore Hroní väčšinou 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 15 stupňov a fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: A sú tam aj nejaké výstrahy však?
1: Áno, máme výstrahy aj na dnes pre južnú časť západného Slovenska, prípadne stredného Slovenska, pred vysokou teplotou, to znamená okolo 33 stupňov, a takisto máme výstrahy pred búrkami na východnú polovicu územia.
0: Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Niečo sme sa dozvedeli a neľúčime sa na dlho, pretože pred 14. si dáme ešte počasie v letoviskách. Vy viete, ktoré sú to dnes krajiny?
1: Bude to Taliansko.
0: Dobre.
1: A veľmi sa na to teším, lebo to je moja obľúbená krajina.
0: Tak fajn. Ďakujeme pekne zatiaľ, príjemné popoludnie.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
2: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fuck Cult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
1: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Teraz je tu s nimi Eugen Schnierer.
5: Digitálne euro sa začne v budúcom roku testovať vo všetkých krajinách eurozóny. Do pilotnej prevádzky bude na Slovensku zapojená Národná banka a Tatra banka. Úlohou bude otestovať fungovanie digitálneho eura v reálnych podmienkach. Ústavný súd v prvom polroku tohto roka konštatoval porušenie sledovaných práv sťažovateľov v 390 nálezoch. V 288 z nich priznal sťažovateľom aj finančné zadosťučinenie, a to v celkovej výške cez 756 000 eur. Rozhodnutie k spaľovni Slovnaftu považuje hlavné mesto za zlú správu pre Bratislavu. Namieta najmä kapacitou spaľovne, špeciálne pre nebezpečný odpad či zvoz odpadu, ktorý by zaťažil husto obývané územie ďalšou kamionovou dopravou. Z tohto dôvodu magistrát zvažuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia. Izraelské útoky dnes v pásme Gazy zabili najmenej 9 Palestínčanov, vrátane 10-ročného chlapca a vysokopostaveného policajta Hamasu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na Záhorí, obmedzenie pri Trnave. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu nám hlásite za Rohožníkom smerom na Kuchyňu, úsekom prejdete opatrne. Medzi Trnavou a Bučanmi zasahujú hasiči, blokujú jeden pruh. Krátko si postojíte pri cestároch na horskom priechode Prísloba v Čoltove. V Ožďanoch v Babinom moste a na trase Rimavská Sobota Veľké Teriakovce Hrachovo opravujú cestári výtlky. V Gortve a Hodejovci menia dopravné značky. Mobilný radar tmavomodrý Superb jazdí na 65-ke v okolí Hliníka nad Hronom. Stacionárne merajú v Bratislave na Lamačskej smerom na Patronku. Na viazde do Šoporne zo Šale a v Drienovci obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Futbal je jednoznačne najpopulárnejší šport na svete a my máme knihu, s ktorou sa môžete popozerať na rôzne futbalové kluby. Je celkom hrubá, ale inak veľmi pekná. Volá sa 1001 futbalových klubov alebo 1001 futbalových klubov a môže byť vaša, ak sa teraz zapojíte do kvízu, v ktorom zisťujeme, že kde teraz na Slovensku ste, kde trošku beháte, koho možno navštevujete a práve tam, kde ste, počúvate Rádio Slovensko na nejakej frekvencii. Takže kde ste a na akej? Môžete nám poslať hlasovku na číslo 0919 24 23 24, aj sa nám predstavte a potom po 14. sa možno v éteri budete počuť práve vy.
3: Rádio Slovensko, popoludnie s

0: V Rádiu Slovensko sme si zahrali The Course v pesničke Dreams. Možno ste už dnes mali obed, teda dúfam, lebo vedie krátko po pol druhej. Čo nám najviac chýba v našej strave? Častá otázka, na ktorú hľadal odpoveď aj Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Podľa doktora Igora Bukovského je to nedostatok vlákniny a pridáva dôsledky.
3: To znamená poškodenie mikrobioty, zhoršenie metabolizmu, zhoršenie vyprázdňovania, poškodenie hrubého čreva. Vláknina je substrát, z ktorého črevné baktérie vytvárajú tzv. Krátkoreťastové mastné kyseliny, ako je kyselina maslová alebo kyselina octová. A to vyživuje a chráni sliznicu hrubého čreva. Čiže to, čo my nestrávime, metabolizujú v našom tráviacom trakte baktéria. Vláknina je súčasť toho, čo nestrávime. A tie baktérie z toho produkujú pre nás veľmi prospešné látky. A súčasne vieme aj to, že vláknina umožňuje rast a množenie takých baktérií, ktoré sú v našom organizme na prospech. A súčasne vieme, že vláknina podporuje vyprázdňovanie, čiže odplavovanie toho, čo tam vznikne ako splodina, čo by nám zase mohlo škodiť. Ľudia, ktorí majú zápchu, majú väčšie riziko rakoviny hrubého čreva, ale majú väčšie riziko migrény a majú väčšie riziko stukovatenej pečenie a podobne.
2: Veľa ľudí prijíma menej ako 10 gramov vlákniny denne. Koľko by to malo byť?
3: Súčasné odporúčania pre príjem vlákniny sú niekde na úrovni 20 až 25 gramov za deň. A ukazuje sa, že je to stále veľmi málo. Že dospelý človek by mal mať naozaj od tých aspoň 40 gramov do 50-60 gramov vlákniny denne vo svojej strave. A to si myslím, že to na Slovensku nájdeme zo pár ľudí, ktorí toto skutočne denne v strave majú. Vláknina je taká zložka našej stravy, ktorá je len v rastlinných potravinách. Vláknina nie je v žiadnych živočíšnych potravinách. Ten deficit je alarmujúci. Naozaj, deficit vlákniny vedie k väčšiemu riziku cukrovky, mnohých rakovín, odvápňovaniu kostí. Prosto je to niečo, bez čoho ľudské zdravie nemôžeme očakávať. Bez toho dostatočného množstva vlákniny bude ľudské zdravie chrádnuť.
2: Čím môžeme vlákninu doplniť?
3: Potrebujeme zeleninu, potrebujeme celozrnné potraviny, potrebujeme strukoviny, potrebujeme ich častejšie, potrebujeme ich viac, potrebujeme ovocie, potrebujeme orechy. Čím viac gramov vlákniny na 100 gramov nájdete povedzme v tých cereáliach alebo v cestovinách a podobne, tým väčšiu prednosť dávajte takýmto potravinám.
2: Zajtra nás bude zaujímať vitamín D. Rádio

0: akcie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Budeme konkrétni, že ako sa máme teraz v Taliansku na Sardinii alebo na Sicílii s Norbertom Polčákom. Počujeme sa?
2: Buongiorno, oh. Alebo buon pomeriggio.
1: Tak ja vám odpoviem, že čau.
2: Bene, molto bene.
1: Chcelo mi to k tomu nejakú taliansku kávičku, ale najskôr budeme...
2: Kafe, ja už ho cítim teraz normálne.
1: Budeme zvedaví na ten teplomer a na to, ako je tam vývoj počasia. Tak môžeme začať.
2: Myslím si, že dovolenkári v celku budú v Taliansku spokojní aj z hľadiska počasia. Vyzerá to celkovo tak, že do konca týždňa bude pekné, horúce, slnečné počasie, len s tým, že práve v tých severných lokalitách sa prechodne môže to počasie trošilinku zhoršiť, môže sa objaviť nejaká prehánka alebo búrka. Poďme teda od severu najskôr Venecia alebo Benátky po slovensky. Tam bude slnečno s tým, že sa tam sem tam môžu vyskytnúť nejaké tie búrky. Nočná teplota okolo 22, cez deň okolo 30 stupňov. Potom, keď pôjdeme ďalej smerom na juh, tak pravdepodobnosť búrok výrazne klesá a bude aj citeľne teplejšie. Rím, ktorý je síce trošku vo vnútrozemí, ale nieďaleko od mora, tak tam bude slnečno, v noci okolo 24 stupňov, cez deň okolo 36 stupňov. Neapol južnejšie slnečno, v noci 25, cez deň okolo 34 stupňov. Keď pôjdeme na Sicíliu, ako ju volajú Taliani, tak v Katani na tom východnom pobreží bude horúco, v noci okolo 25 stupňov a cez deň 35 stupňov, a Cagliari na juhu Sardinie, tak tam tiež slnečno, nočná teplota okolo 25 a cez deň ešte teplejšie, 36 až 37 stupňov Celzia.
1: Ešte máme nejakú lokalitu, ako spomenieme?
2: To sú hlavne tie mesta alebo tie regióny, ktoré som hovoril. Treba povedať aj to, že práve vo vnútrozemí Talianska môže byť ešte teplejšie ako tie hodnoty, ktoré som hovoril, lebo tie bývajú ovplyvňované morom a to more má predsa len trošku ochladzujúci vplyv na tie denné maxima.
1: No tak pri ňom zostaneme. Aké majú teraz more?
2: More, keď sa pozrieme na Taliansko, tak vlastne je tam Jadranské, Tyrhenské, Ligurské a Jónske more a všade v týchto moriach, ktoré som spomenul, je teplota 27 až 28 stupňov Celzia, takže nadpriemerne teplé more vzhľadom na ročnú dobu. Takže ideálne pre tých, ktorí milujú teplú vodu, teplé more.
1: Výborne. Je to všetko, Norbert?
2: Áno, všetko.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne, želáme všetkým dovolenkárom šťastnú cestu a vám príjemné popoludnie. Tak.
2: Ďakujem, arrivederci.
1: Čau.
0: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Počúvate Rádio Slovensko. Hear the clock ticking on the wall.

Aj my okolo vás stojíme a sme radi, že máme leto, pretože ono ponúka viac času na rôzne stretnutia, oddych, aj na nové zážitky a o tie hudobné sa postará dobrá kombinácia po 14. Najskôr to bude Adam Ďurica a pri gitárke zostaneme.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom. 9 Palestínčanov vrátane 10-ročného chlapca zabili v pásme Gazy dnešné izraelské útoky. Zajtra polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, je centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, povedal prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu.
2: Nesmierne sa tešíme, že tie vzťahy medzi Slovenskom a Azerbajdžanom nie sú len na ekonomickej úrovni, diplomatickej úrovni, ale že čoraz viac dochádza aj k vzájomným návštevám obyvateľov Azerbajdžanu a Slovenska do našich krajín.
1: Peter Pellegrini sa zároveň Azerbajdžanu poďakoval za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM. Podľa štúdie na to Slovensko dopláca. Následkami sú poškodzovanie vzťahov, odliv mozgov do zahraničia, horšie duševné zdravie obyvateľstva či podkopávanie dôvery v demokratické inštitúcie. Pre zachovanie stability štátu a regeneráciu spoločenskej solidarity je podľa DEC inštitútu nevyhnutné, aby mienkotvorní aktéri a politické elity uprednostňovali kultúru skutočného dialógu a hľadanie konsenzu. Izraelské útoky dnes v pásme Gazy zabili najmenej 9 Palestínčanov, vrátane 10-ročného chlapca a vysoko postaveného policajta teroristického hnutia Hamas. S odvolaním sa na zdravotnícke a policajné úrady v Gaze, to napísala agentúra Reuters, podľa ktorej sa teraz počet obetí izraelských útokov od oktobrového prímeria pohybuje okolo 1100. K najnovším útokom došlo v čase, keď predstavitelia Hamasu navštívili Káhiru kvôli ďalším rokovaniam o naplnení druhej fázy mierového plánu pre Gazu, ktorý predložil americký prezident Donald Trump. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol obvinenia zo zapojenia Ruska do kybernetických útokov v Európskej únii a označil ich za neopodstatnené. Krajiny Európskej únie včera uvalili nové sankcie na 9 osôb a 4 subjekty spojené s týmito aktivitami. Opatrenia sa týkajú najmä skupiny Turla, ktorá je podľa Európskej únie napojená na Ruskú federálnu bezpečnostnú službu. Útoky mali zahŕňať prenikanie do vládnych sietí, kybernetickú špionáž a pokusy o narušenie kritickej infraštruktúry v krajinách ako Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko aj Slovensko.
3: Viete, že Rusko už veľa rokov obviňujú z vecí, do ktorých nie je zapojené. Čo sa týka sankcií, považujeme ich za nezákonné. Prispôsobili sme sa desiatkam tisíc sankcií uvalených na našu krajinu. Naučili sme sa tieto sankcie obchádzať, naučili sme sa minimalizovať negatívny vplyv a budeme v tom pokračovať.
4: Budem deliť это и впредь.
1: 293 civilistov bolo zabitých na Ukrajine počas mesiaca jún, ďalších 1990 utrpelo zranenia. Ako informuje OSN, ide o najvyšší počet obetí z radov civilistov od apríla 2022. Podľa správy Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva ide o 10% náraz oproti máju tohto roku, kedy bol počet civilných obetí tiež rekordný. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údoliach do okolo 9, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Topolčanoch a niekoľko kolón, pridávame správy z dopravy. V Topolčanoch na továrnici

0: Kozmetickej na nadjazde sa zrazili dve vozidlá a blokovaný je jeden pruh. Za Rožníkom smerom na Kuchyňu je taktiež nehoda. Úsekom prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút a smerom z Čadce 10 minút. 15 minút čakáte aj pri cestároch na horskom priechode Príslop. V Bratislave na D2 si po nehode na moste Lanfranconi smerom od Nincheby počkáte asi 10 minút. Takisto 10 minút čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte medzi Trnavou a Bučanmi, zasahujú tam hasiči a blokujú jeden jazdný pruh. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na ceste tak videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Dnes je tu so mnou aj Juraj Tima, môj kolega, zvukár, ktorý presne urobí teraz to, čo poviem. Teda ja mu to nepoviem, ale keď mu mávnem, tak pustí vašu hlasovku. Ďakujeme za všetky, ktoré ste nám poslali, aj vieme, kde ste. Zatiaľ to vyzerá tak a znie, že poslucháči a poslucháčky Rádia Slovensko majú pekné leto s nami. Tak poďme na to.
3: Ahojte, tu je Renáta z Prešova. Rádio Slovensko počúvame na frekvencii 92,2 MHz. Práve sterilizujem jablkovú šťavu pre svoje deti na zimu a spomínanú knihu by som chcela vyhrať pre svojho syna Martina, ktorý je veľkým futbalovým fanúšikom. Prajem pekný deň všetkým poslucháčom.
2: Ďakujeme, takže na východné Slovensko pôjde knižka 1001 futbalových klubov, je tam až 320 strán, tak to má syn dokonca prázdnin čo robiť. Ďakujeme a gratulujeme.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Priniesla ho do štúdia redaktorka Katarína Chovančáková a je to popoludnejší prehľad zahraničnej tlače, tak spolu zistíme, o čom píšu svetové denníky, Katka.
2: Portál Politico rozoberá, ako oteplovanie planéty komplikuje francúzsku stávku na jadrovú energiu. Paríž sa nanoť totiž spolieha ako na hlavný zdroj lacnej a bezuhlíkovej elektriny, no klimatická zmena začína ovplyvňovať fungovanie elektrární, ktoré majú pomôcť Európe prejsť na čistejšiu energiu. Počas poslednej vlny extrémnych horúčav musela štátna energetická spoločnosť odstaviť 3 z 57 francúzskych jadrových reaktorov a pri ďalších 7 obmedziť výkon. Už predtým vysoké teploty znížili výrobu elektriny práve v čase, keď klimatizácie zvyšovali dopyt.
1: A aj to spôsobilo nejaké výpadky elektriny?
2: Nespôsobilo. Problém zatiaľ nie je v tom, že by jadrové elektrárne prestávali fungovať, ale že ich prevádzka bude v teplejšom svete náročnejšia. A to v čase, keď Francúzsko chce využiť lacnú jadrovú energiu na dátové centrá a vývoj umelej inteligencie. Politico píše, že zástancovia jadra tvrdia, že ide o bežnú reakciu na extrémne podmienky a systém zostáva odolný. Kritici však upozorňujú, že to ukazuje na slabinu modelu, v ktorom jadro tvorí približne 60% francúzskej elektriny.
1: To, čo si povedala, hlavným problémom nie sú poškodené reaktory, ale voda.
2: Presne tak, jadrové elektrárne potrebujú veľké množstvo vody z riek alebo mora na ochladenie. Počas horúčav sú však rieky teplejšie a majú nižší prietok. Minulé leto musela dokonca jedna elektráreň odstaviť 4 reaktory aj pre premnoženie medúz, ktoré narušili prívod morskej vody. Francúzsko však zároveň pokračuje v rozširovaní jadrov energie a stavia nové reaktory. Viac ako samotná technológia však podľa politika bude v budúcnosti záležať na výbere lokality s dostupnou vodou.
1: Tak, keď hovoríme o lokalitách, vyberáme si aj Poľsko. Na jeseň bude hostiť spoločné vojenské cvičenia britských a francúzskych jednotiek v rámci tzv. Koalície ochotných.
2: No a tamojšie médiá ich vnímajú ako signál, že Európa zrejme začína budovať vlastný pilier bezpečnosti popri NATO. Téma zaujala Janu Bálkovú.
3: Správu o jesenných manévroch potvrdil poľský premiér Donald Tusk a podľa portálu rozhlasovej stanice RMF24 výber miesta nie je náhodný. Poľsko sa podľa neho stáva základňou pre prípravu spojencov, ktorí by po prípadnom skončení vojny na Ukrajine zabezpečovali Kyjevu bezpečnostné garancie. Spravodajský portál ONET zdôrazňuje, že význam oznámenia presahuje samotné vojenské cvičenie. Poľsko sa totiž podľa premiéra Donalda Tuska pripravuje aj na vytvorenie logistického a finančného zázemia pre dlhodobejšiu prítomnosť spojeneckých síl v krajine. Analytici, ktorých ONET oslovil, to interpretujú ako snahu Varšavy stať sa hlavným bezpečnostným úzlom na východnom krídle NATO a rozšíriť spoluprácu okrem USA aj s európskymi spojencami. Denník Rzeczpospolita vidí jesenné manévre ako politický odkaz, že Európa je pripravená prevziať väčší diel zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Vysvetľuje však, že nejde o alternatívu k Severoatlantickej aliancii. Naopak, podľa denníka majú cvičenia posilniť európsky pilier kolektívnej obrany, no naďalej ako súčasť NATO.
0: Rádio Slovensko.

0: Váš dnešný deň beží popri tom, ako počúvate Rádio Slovensko a my sa dostaneme k malému Vilkovi. Snaha o záchranu tohto života, teda života tohto dvojročného chlapčeka stále pokračuje. Z potrebných takmer 4 miliónov eur na experimentálnu terapiu sa už rodičom podarilo vyzbierať polovicu. Budeme spolu počúvať Adriana Toltezére.
1: Dušenová svalová dystrofia je závažné genetické ochorenie, ktoré Vilkovi diagnostikovali pri narodení. Otec Richard Oleksa.
2: Každý jeden deň Vilkovi funkčné svaly ubúdajú. Znamená, že je veľký predpoklad, ak nič nespravíme, že Vilko už v 8 rokoch bude na vozíku.
1: Neskôr zasahuje aj srdce a dýchacie svaly. Účinná liečba zatiaľ neexistuje, no nádej by tu predsa len bola a ňou je experimentálna terapia. Tá však stojí 4 milióny eur, preto sa rodičia snažia všetkými možnými spôsobmi tieto peniaze vyzbierať. Založili zbierku cez Donio s názvom Zachraňme Viliho, kde aktuálne svieti približne polovica, čiže 2 milióny eur.
2: Neostáva mi nič iné, len byť naozaj najviac, ako len viem, vďačný každému, ktorý sa nám rozhodol pomôcť. Je to naozaj niečím, čo nám naozaj dáva nádej na to, že to, čo sa snažíme, je možné a že to nakoniec naozaj dopadne dobre a podarí sa nám to.
1: S propagáciou zbierky pomáhajú aj známe osobnosti, ako napríklad herečka Táňa Paufofová.
3: Akú hodnotu má život dieťaťa? Vilkov má napríklad cenu tohto kapučína. Pokiaľ sa nájde milión dobrých ľudí, ktorí budú ochotní prispieť sumou aspoň 3,90 na liečbu zriedkavej choroby, ktorou Vilko trpí, zachránime ho. Pomôžte aj vy, prosím.
1: No okrem klasickej zbierky sa Richard na jar rozhodol peši prejsť z Košic do Bratislavy a hľadať po ceste ochotných ľudí. O pomoc a modlitby pre synčeka prišiel nedávno prosiť aj na púť do Levoče.
2: Mal som možnosť kontaktovať a stretnúť sa aj s otcom biskupom Trstenským, ktorý spolu s jeho bratmi nám podali pomocnú ruku a dokonca dali aj možnosť priamo prihovoriť sa pútnikom na Marianskej hore. Navyše otec dekan z levočskej farnosti bol tak ochotný a svetú omšu venoval aj za uzdravenie nášho syna Vilka, za čo sme mu rovnako nesmierne vďační.
1: Vďaka vyzbieraným peniazom môžu vedci pokračovať v príprave liečby.
2: Už boli vykonané prvé testy na Vilkových bunkách a teraz sa pokračuje v ostatných prípravných prácach a testoch, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme mohli požiadať zodpovedajúce regulačné úrady o povolenie podania takéhoto lieku človeku, a teda Vilkovi, čo veríme, že sa tak stane. A verím, že sa nám to podarí a budeme mať možnosť spolu Viliho zachrániť.
1: Aby liečba zabrala podľa plánov, chlapček by ju mal podstúpiť najneskôr okolo veku 4 rokov. A ako sa Vilkovi darí?
2: Je usmievavý, veľmi rád sa hrá. Samozrejme najradšej má stavebné stroje. To je momentálne jeho najobľúbenejšia hračka. A asi našťastie si ešte vzhľadom svojmu k nízkemu veku neuvedomuje plne, aké limitácie mu jeho diagnóza pripravila, ale najmä vďaka mojej manželke a nášmu staršiemu synovi je Vilko, ale aj náš starší syn Ríško momentálne šťastný. Sú to usmievaví chlapci, ktorí sa majú veľmi radi a verím, že to tak bude navždy.
4: Toto je Rádio Slovensko. Si

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Opäť je tu Eugen Schnierer.
3: Bulharsko už viac nebude súčasťou tzv. Koalície ochotných krajín, ktoré sa zaviazali poskytnúť Ukrajine väčšiu podporu v boji proti ruskej agresii. Vystúpenie z tejto koalície oznámil bulharský premiér Rumen Radev. Ukrajinský parlament dnes prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Potvrdených prípadov eboli je podľa konžských úradov 1963 vrátane 719 úmrtí. Skutočný počet prípadov je ale podľa Svetovej zdravotníckej organizácie najmenej dvojnásobný. Norskú korunnú princeznú Mette Marit prepustili po júnovej transplantácii pľúc z nemocnice. Jej zdravotný stav je vzhľadom na okolnosti dobrý, informovali zdravotníci. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na dodanie 12 trenažérov železničných kolejových vozidiel, dvoch kabínových a 10 prenosných stolových zariadení. Nová technológia umožní budúcim aj skúseným ručným vodičom nacvičovať bežné, mimoriadne a stresové situácie, ktoré nie je možné cielene vytvárať v reálnej prevádzke, informoval hovorca spoločnosti Jan Baček. Bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teplota 20 až 30 stupňov. Je 14 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Bratislave a dlhá kolona na Kysuciach. Poďme na cesty. V Bratislave na D2 za Jarovcami smerom do Petržalky sa na 67. kilometri zrazili dva kamióny. Blokujú pravý pruh a premávka sa spomaľuje. Následky nehody odstraňujú za Rohožníkom smerom na Kuchyňu. Úsekom prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. Smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Takisto 10 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na vstúpaní na horský priechod Príslop z Hruštína si postojíte 15 minút. Pozornosť zvýšte na R1 za Novou Baňou smerom na Nitru. Vo výjazde na Hronský Beňadík stojí odstavený kamión. A na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Kalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
2: Spieva, vyskúšala si divadelné dosky, aj podcast myslím, že nahrávala a miluje zvieratá. Spevačka Lily Ellen veľmi často zdieľa fotografie svojich psov a viackrát aj povedala, že domáce zvieratá jej pomáhajú zvládať stres. Inak pesničky vraj píše veľmi rýchlo. My sme si od tejto speváčky na dnešné popoludnie vybrali tieto dve pesničky. Prvá sa volá Smile a tá druhá Not Fair.
0: Rádio Slovensko, 2 na 1.

Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Poďme k našim financiám. Dobrý deň, tak aby ste vedeli, že bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v novej prognóze. Jej očakávania sa ale líšia od očakávaní ministerstva financií. O dôvodoch a vývoji sa preto Katarína Borovská porozprávala s vedúcim oddelenia rozpočtových analýz rady Pavlom Majherom.
2: Jedným z hlavných dôvodov zhoršujúceho sa deficitu sú rastúce úrokové náklady. Tam platí, že výdavky na financovanie verejného dlhu sa v najbližších rokoch zvyšujú každoročne o 0,2% HDP. Druhým faktorom sú výdavky na obranu. Tie rovnako pre budúci rok rastú v našej prognóze o 0,2% HDP. A posledným dôležitým faktorom sú rastúce náklady spojené s dlhodobou starostlivosťou. Tam bola prijatá reforma financovania tejto oblasti, ktorá navyšuje výdavky.
3: Na to, aby vláda dosiahla rozpočtové ciele, ktoré si stanovila na budúci rok, budú potrebné podľa vašich odhadov dodatočné opatrenia za 1 200 000 000 eur. Ministerstvo financií už skôr avizovalo, že konsolidáciu nechce postaviť na zaťažení peňaženiek občanov, ale zároveň nezníži ten sociálny štandard ľudí. Ako reálne toto podľa vás je?
2: Treba povedať, že pri konsolidácii úplne vylúčiť dopad na občanov sa nedá. Je však pravda, že vláda môže vhodne s voľnou štruktúrou tento dopad minimalizovať. A z pohľadu ekonomických účinkov je dôležité, aby ďalšia konsolidácia čo najmenej brzdila ekonomický rast, aby neviedla k oslabeniu konkurencieschopnosti a takisto aj nejakej atraktivity Slovenska pre investície.
3: Ak by sme mali byť konkrétnejší, tak aké opatrenia by boli najefektívnejšie?
2: My ako Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nemôžeme predpisovať konkrétne opatrenia, avšak na základe medzinárodnej praxe aj štúdií sa ukazuje, že je potrebné hľadať väčší priestor na výdavkovej strane rozpočtu. To môže zahrňať nejaké zmeny zákonov, ktoré navyšujú mandatórne výdavky. Je tam určite priestor v efektívnejšom fungovaní verejnej správy, avšak tam by nemalo ísť o nejaké plošné znižovanie zamestnanosti, ale skôr organizačné zmeny, využitie digitalizácie, aby naozaj občania dostávali kvalitné verejné služby aj s menším počtom tých zamestnancov.
3: Ak by deficit vzrástol na budúci rok nad 5%, mali by sme historicky najvyššiu zadlženosť na úrovni 68% HDP. Vláda však argumentuje, že okolité krajiny majú ešte vyššie dlhy ako Slovensko. Prečo je to teda taký problém?
2: Je pravdou, že Slovensko nepatrí medzi krajiny s najvyšším dlhom, avšak problémom je, že hoci máme nižší dlh, nemáme jeho rast pod kontrolou. Keď porovnáme roky 2025 a 2027, v eurozóne rastie ten dlh o 2% body, pre Slovensko ten nárast sa blíži k 6% bodom, čo je v princípe takmer trojnásobný nárast. Najvyššie sme mala otvorená ekonomika, ktorá je vystavená rizikám z šokov z medzinárodného obchodu. A rovnako Slovensko čaká jedno z najrýchlejších starnutí obyvateľstva, čo tiež vytvára dodatočný tlak na verejné financie.
0: Rádio Slovensko.

0: Tam, kde ste a počúvate práve Rádio Slovensko, tak vám hrala aj Nelly Furtado a pesnička Turn Off The Light. A teraz máme čas ísť do obchodov. Čo poviete? Samozbery a nákupy priamo od farmárov sú u nás čoraz vyhľadávanejšie. Zisťovať, odkiaľ presne pochádza jedlo na našom tanieri, už nie je iba trend, ale pre mnohých doslova aj životný štýl. Kto vie, aké podrobnosti, ešte doplní Michaela Bagalová.
1: Zdravotná sestra Zuzana Spodniaková obieha samozbery a farmy už roky. Robí zásoby pre rodinu na zimu a ako mi povedala, museli si už zaobstarať okrem väčšej mrazničky aj záhradný domček, aby to mali kam uložiť.
2: My si nazbierame jablká v oktobri, takže prežijeme celú zimu s jablkami. Takisto, či sú to teraz čučoriedky, maliny, jahody, proste zamrazujeme. Extra sme si kúpili veľký mrazák. Čo sa týka mesa, tak vlastne aj na meso mám dvoch farmárov.
1: No keď už je na farme okrem mesa, si vždy kúpi aj mliečne výrobky, ktoré bežne v obchodoch nenájdete. Napríklad hitom pre ľudí s citlivejším trávením je tzv. Mlieko A2A2 od vybraných plemien kráv.
2: Hoci kedy si môžeme priskúpiť ešte teplé, čerstvo nadojené mlieko, je to úplne niečo iné, ako keď si kúpite v obchode mlieko. Nerobí žiadne problémy. To znamená, že čo sa týka nadúvania alebo bolesti brucha, tak proste tieto príznaky pri tomto mlieku nie sú.
1: Na zvýšený dopyt reagujú aj farmári. Jaro Dorotovič zo zvieracej farmy v bratislavských Rusovciach chová ojedinelé anglonubijské kozy, ktorých mlieko má vyšší obsah tukov, bielkovín a vôbec nepáchne.
3: Dávali sme takú ochutnávku tohoto mliečka, došla tam jedna pani, nalili sme jej z flášky do takého štamprlíka a ona hovorí, že to není kozie mlieko, to je krávské. A ja hovorím, ne, to je kozie, ne, to je krávské. Až dovtedy sa so mnou hádala, až som tam mal jednu starú kozu, ktorú som chytil, pred ňou som ho dojil jej do pohárika, keď ho vypila, tak potom mi začala veriť, že to je kozie mlieko.
1: Je táto naháňačka za lokálnymi potravinami pre naše telo prínosom, alebo ide len o moderný trend? Podľa nutričnej terapeutky Judity Tkáčovej má síce lokálna strava veľký význam, ale zákazník by mal ostať nohami na zemi.
4: Zdravý záujem o lokálne potraviny bez prísad a rezidui pesticídov sa končí v momente, keď strach z akejkoľvek chémie, aj povedzme tej, ktorej bezpečnosť je prísne monitorovaná, extrémne zúži jedálniček len na niekoľko druhov potravín.
1: Ak to ale máte pod kontrolou, samozbery sú výborná možnosť, ako si nielen naplniť mrazničku, ale aj vyčistiť hlavu pri zbere a pochutnať si na absolútne čerstvom a vlastnoručne natrhanom ovocí alebo zelenine.

0: Sophie Ellis Baxter nás so svojou peknou pesničkou Lost in the Sunshine tak trošku popchla k 15. hodine. Náš letný deň s vami pokračuje a môže ešte priniesť rôzne pekné okamihy, tak sa o ne podelíme. My teda s vami o hudbu prídu Imagine Dragons, ale aj Carmen Pal Baláš. Dobrý deň vám budú želať Ivana s Markom, takže srdečne pozdravujú Juraj Tima a Eva Pribilincová. Užívajte krásne leto, príjemné dovolenky a aj prázdniny s Rádiom Slovensko.
1: Užívajte si letné

0: 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková chce dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákup plynu z Azerbajdžanu. Bulharsko sa už nebude zúčastňovať koalície ochotných, informoval premiér Rumen Radev. Bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Slovensko sa snaží dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákup plynu z Azerbajdžanu. Po rokovaní s azerbajdžanskými predstaviteľmi v Náhornom Karabachu to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD, ktorá je súčasťou širšej ministerskej a podnikateľskej delegácie prezidenta Petra Pellegriniho v Azerbajdžane.
2: Azerbajdžan momentálne celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty, aby mali stabilitu.
1: Azerbajdžan podľa ministerky ponúka viacerým štátom Európskej únie 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Azerbajdžanskí predstavitelia predstavili aj strednodobý projekt koridoru na tranzit elektriny z Uzbekistanu, Kazachstanu a Azerbajdžanu cez Turecko až do Európy. Podľa Denisy Sakovej má tento projekt pre Európu veľký potenciál.
2: Ten prvotný účel celého regiónu je, aby oni vyrábali zelenú elektrickú energiu a exportovali ju do Európy, pretože Európa samozrejme nie je úplne sebestačná. A jednoducho, aj keď Slovensko je exportérom elektrickej energie, tak to má význam hlavne pre zbytok európskych krajín, ktoré momentálne sú v pláne odstaviť svoje uholné elektrárne a dovážať zelenú elektrickú energiu.
1: Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propanbutánu a jeho následnému vznieteniu. Hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať. Z objektu evakuovali 130 zamestnancov, zranila sa jedna osoba. Bulharsko už viac nebude súčasťou tzv. Koalície ochotných krajín, ktoré sa zaviazali poskytovať Ukrajine väčšiu podporu v boji proti ruskej agresii. Vystúpenie z koalície oznámil bulharský premiér Rumen Radev. Ten od svojho nástupcu do funkcie v máji zastavil vládnu vojenskú pomoc Ukrajine, hoci komerčný predaj zbraní Kyjevu neobmedzil. Poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá už viac než 4 roky odoláva ruskej invázii, otvorene kritizuje, zároveň však opakovane odmieta, že v súvislosti s vojnou preberá postoj Ruska. Ruský opozičný a protivojnový politik Boris Nadeždin obvinil úrady zo snahy zmariť jeho kandidatúru v septembrových voľbách do štátnej dumy. Potom, keď ho minulý týždeň označili za zahraničného agenta, ho polícia vypočúvala pre príspevok na sociálnej sieti s odkazom na údajne extrémistický obsah. Nadeždin tvrdí, že cieľom úradov je zabrániť mu viesť kampaň a presadzovať ukončenie vojny na Ukrajine, slobodnejší internet či riešenie nedostatku pohonných látok. Vyzýval tiež na zastavenie bojov pozdĺž súčasnej frontovej línie.
3: Zatiaľ neplánujem opustiť krajinu, ale moja rodina by veľmi chcela. Nie je to jednoduchá situácia. Nemám už 20 ani 30 rokov. Mám problémy so srdcom a aj 15 dní vo väzbe by pre mňa predstavovalo vážne zdravotné riziko.
1: Zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov v Austrálii je neúčinný. Zámer zlyháva na overovaní veku. Vláda preto zdvojnásobila maximálnu pokutu a varovala pred súdnymi krokmi proti technologickým gigantom. Nedostatky odhalila štúdia tímu, ktorý vláde radil pri zavádzaní týchto obmedzení. Ten zistil, že platformy nepožadovali doklad o veku pri žiadnom z 50 účtov, ktoré otvorili po nadobudnutí platnosti zákona. Išlo pritom o platformy, ktoré stanovujú minimálny vek používateľov na 16 rokov. Zákon od decembra nariaduje platformám vrátane Instagramu, Snapchatu či YouTube, aby zabránili osobám mladším ako 16 rokov zriadovať si účty. Bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave a pri Sečovciach, ale aj kolóny na viacerých úsekoch. Pripravené sú dopravné správy. V Bratislave na D2 za Jarovcami smerom do Petržalky sa na 67. kilometri zrazili dva kamióny. Blokujú pravý

0: Pruha krátko sa zdržíte. Na novú nehodu upozorňujete za Sečovcami smerom na Dargov, prechádzate striedavo. Na ceste 3. triedy medzi Kravanmi a Vikartovcami skončilo auto mimo cesty, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Hlohovca z D1, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami v oboch smeroch a na viazde do Námestova zo Zubrohlavy. 10 minút sa zdržíte na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Radar vás nameria na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc, na viazde z Kocihy na Rimavské Zalužany a v Krásnohorskom Podhradí obojsmerne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Začíname naše vysielanie na ceste domov a musím vám, milí poslucháči, takisto aj tebe, Ivana, povedať jednu príhodu, ktorá sa mi stala dnes v nákupnom centre. Idem si po nákupnom centre, oproti mne ide taký starší pár a živo diskutujú a zrazu tá pani zahlasí: "Počuj, ak neprestaneš, tak ťa dám do detského kútika." Ja som okamžite presne takto vybuchol inak. A tá pani sa tvárila.
3: Pán by sa tam veľmi uplatnila, bol by tam spokojný.
2: Ale tá pani vydala do toho kútika aj mňa za to smiete. Takže nikdy neviete, kedy skončíte v detskom kútiku a jedno, či máte 5 alebo 50.
3: A inak toto musí byť pre mnohých pánov. Ja to tak vidím v tých nákupných centrách. Také utrpenie, že sprevádzajú tie svoje polovičky a tak by najradšej sa vyparili niekde.
2: Do detského kútika.
3: Napríklad, alebo do nejakého iného kútika, keby sa dalo však.
2: Tak no. Vždy sa nejako dá a keď nebudeš poslúchať, tak vieš, kam dnes pôjdeš. Presne takto sa budeme hrať a dnes nie len spolu, ale budeme sa hrať aj s hudbou, pretože dnešná téma bude naozaj, no nie takéhoto charakteru, ale podobného, letného.
3: Jasné, no tak toto je inak taký jeden z veľkých hitov, nie že letných, ale celé 10 ročia sa nám toto takto hmírilo, táto skladba, tak dúfam, že to dnešné naše vysielanie bude lepšie ako od Pata a Mata.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Imagine Dragons a Whatever It Takes, počúvate Rádio Slovensko po 15. hodine. V kalendári je leto, vonku je leto, všade okolo nás je leto a my sa dnes letu budeme rozhodne venovať, pretože k letu Ivana patrí čo?
1: No, samozrejme, že prvé lásky.
0: A ešte?
1: Prvé kúpalisko. Bosky.
0: Ale bože, ty si sa len poskávala.
1: Na to myslím, že ak nie.
0: Áno, dobre,
1: nie, no. Hudba samozrejme, skvelé letné hity, ktoré sú tu rok čo rok, odkedy si asi svet svetom teda pamätá. A ja som zvedavá, koľko týchto letných hitov si pamätajú naši posluchačia, ktoré im tak prirásti k srdcu a my tu máme aj teda veľa ukážok.
0: Áno, máme veľa ukážok, ale ešte najprv, ako najstaršiu letnú pesničku si ty pamätáš?
1: Ja? No? Podľa mňa, no. Že holky z našej školky.
0: To naozaj? A to bol ktorý rok?
1: Asi som mala 11, 10. No a Peter Kotwald, aj keď neviem, či to nebol že celoročný hit, ale my sme jeseňou, zimou stále na to tancovali všetky dievčatá v triede.
0: No tak poďme teraz na rok 66, ak dovolíš. Ideme na 60. roky?
1: Poďme, to sme neboli ešte ani jeden na svete. No, toto je krásna vec, Good Vibrations.
0: Výborná vec, hlavne dobre naladená.
1: A z roku 1966, ako si povedal, mimochodom údajne to je skladba, ktorá najlepšie v praxi zosobňuje to, že čo je skladba pre šťastie, pretože má naozaj všetko to, čo potrebuje a bola na čele rebríčka všetkých tých skladieb, ktoré nám majú spôsobiť výborné pocity.
0: Ale hlavne má výborný, chytľavý refrén, ktorý si dokážeš spievať teraz celý deň a dúfame, že toto našim poslucháčom aj privodíme. A práve preto ideme na našu ďalšiu skladbu.
1: Marko, prosím ťa, kde máš dlhé vlasy, čelenku vo vlasoch a podobne.
0: A pierko. A hippies a všetko okolo, že?
1: Áno, San Francisco Scott McKenzie, inak býva označovaná za neoficiálnu hymnu hnutia 60-tych rokov a vôbec považovaná za skladbu, ktorá definovala leto lásky, Summer of Love, keď sa naozaj masovo rozšírila zase teda láska, ale voľná láska, musíme povedať, a hnutie hippies.
0: No, tak toto si Ivana pamätá veľmi dobre a ideme teraz na Beatles. Help me if you can. Beatles a Help, to je ktorý rok?
1: Presne, rok 1965, mimochodom v roku 1980 John Lennon o nej povedal, že celé to dianie okolo Beatles bolo nad moje chápanie, tak som podvedome volal o pomoc Help.
0: Aj touto skladbou Help. Mm-hmm. No a čo teda tie skladby našich poslucháčov? Aké skladby sa vám spájajú s letom? A budeme veľmi radi, keď nám budete posielať všetky vaše tipy alebo všetky vaše spomienky a môžete písať k tomu aj príhody, ktoré sa vám k tomu spájajú, ako napríklad Ivane s boskávaním.
1: Napríklad, ale ja sľubujem, že všetky si nezahráme, lebo na to naozaj nemáme priestor.
0: Inak musíme povedať, že my sme boli naozaj veľmi prekvapení, koľko máme takýchto skladieb, že ich nemôžeme odohrať všetky, pretože každá jedna je taká dobrá chytľava.
1: Ešte každý rok ich má možno aj 5-6 takýchto hitov. No, takže to, čo teda vám príde na rozum, dajte nám vedieť, či už na Facebooku Rádia Slovensko,
0: alebo na WhatsAppe.
2: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Iné kafe, keď odchádza niekto, počúvate Rádio Slovensko. Na linke už je Norbert Polčák, ktorému želáme pekné popoludnie.
1: Dobrý deň prajem.
0: Norbert, aké je počasie na Slovensku?
1: Teraz aktuálne na území Slovenska prevláda polooblačné až oblačné počasie. Sú aj regióny, kde je trošku menej oblačnosti a ojedinele sa vyskytujú prehánky alebo búrky. Aktuálne najteplejšie máme na juhovýchode Podunajskej nížiny, napríklad stanica Múžla, tam je 34 stupňov. Naopak najchladnejšie v niektorých dolinách, napríklad na našej stanici pri Dobšinskej ľadovej jaskyni máme aktuálne 21 stupňov Celzia.
2: Pred nami je noc júlová, typicky júlová, teda nad 20 stupňov.
1: Na 20 stupňov nie, ale môžeme povedať, že teplotne bude celkom príjemná, nakoľko očakávame, že bude polooblačno až oblačno. Postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a niekde, hlavne na tom západnom Slovensku, sa trošku vzduch očistí aj zrážkami, bude miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, najmä teda na tom západe územia. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami 14 až 9 a fúkať bude len slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Čo zajtrajší deň? Bude daždivý, upršaný?
1: Áno, zajtra bude viac oblačnosti ako dnes. Bude oblačno a zamračené len ojedinele. Najmä na východe môže byť aj menej oblačnosti, ale bude to dosť také premenlivé. Neskôr potom od západu v priebehu dňa očakávame na väčšine územia aj ubúdanie oblačnosti. Ale na druhej strane, spočiatku na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky, ale zase potom v priebehu dňa, najmä popoludňa k večeru, rýchle ustávanie zrážok. Lokálne aj bude dusno, nakoľko bude zvýšená vlhkosť vo vzduchu a denné maximum bude nižšie v porovnaní s dnešným dňom, 25 až 30 stupňov. O niečo chladnejšie bude v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Horehroni, kde bude 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 15 stupňov a očakávame, že bude fúkať len slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
2: Ďakujeme za informácie, toľko Norbert Polčák, do počutia.
1: Do počutia.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko. Rádio
1: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Eugen Schnierer.
6: Poľské stíhačky napoludnie zachytili nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo IL-20, ktoré sa pokúsilo priblížiť k poľskému vzdušnému priestoru. Po nadviazaní kontaktu odletelo smerom do Ruska. Mesto Sevastopol na Moskvou anektovanom ukrajinskom poloostrove Krym obmedzuje dodávky elektrickej energie po nočných ukrajinských útokoch. Informovali o tom miestne úrady. Útoky narušili dodávky paliva a poškodili elektrickú infraštruktúru. Ukrajinský námorný dron potopil v Čiernom mori hliadkovú loď ruskej pohraničnej stráže Izumrud. Oznámilo to ukrajinské vojenské námorníctvo. Doplnilo, že išlo o odvetu za to, že Izumrud v novembri 2018 sa podielal na útoku na ukrajinské lode v Kerčskom prielive. Úrad Európskej prokuratúry oznámil, že sa mu podarilo rozložiť sieť daňových podvodníkov, ktorá v Grécku a ďalších krajinách únie spôsobila rozpočtové straty na daní z pridanej hodnoty vo výške najmenej 47 miliónov eur. Niekoľko ľudí zomrelo pri požiari v rekonštruovanej budove Oxy v centre Bruselu. Úrady informujú aj o 6 nezvestných. Bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teplota 20 až 30 stupňov, 15 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. V Bratislave na D2 za Jarovcami smerom do Petržalky sa na 67. kilometri zrazili dva kamióny. Blokujú pravý pruh a premávka sa spomaľuje. O niečo ďalej sa na moste Lanfrancony zdržíte pri cestároch asi 5 minút. Nehodu dokumentujú za Sečovcami smerom na Dargov, premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte a na ceste 3. triedy medzi Krávanmi a Vikartovcami skončilo auto mimo cesty. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Bajkalskej smerom k Utrom Vežiam, v Bratislave na Zlatých Pieskoch smerom von z mesta a na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy. Ďalej si 10 minút počkáte na viazde do Hlovca z D1, na trase z Martina do Koštia nad Turcom a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch postojíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Klapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko, hlavne želáme letné popoludne a keď sme pri tom lete, tak dnes riešime aj letné skladby a už sme prešli 60. roky a teraz by sme mohli ísť ďalej, čiže pôjdeme na...
9: No tak skúsme si to povedať. No,
8: naozaj mám? No, ja sa celkom aj bojím, že čo tam bude 70. roky.
9: Dobre si trafil.
8: No a pôjdeme na rok 1971, pretože práve vtedy vyšiel tento, dá sa povedať, obrovský letný hit.
9: Ó, koľko si vravel ten rok?
8: 1971.
9: Aha, tak to ja som ešte 2 roky nebola na svete a ty si nemal ešte ani rodičov podľa mňa spoznaných.
8: A už áno.
9: Už hej?
8: Nie.
9: No, treba hovoriť 85-ka.
8: Dobre, veď riešim úplne inak.
9: Tiež sa mi zdá. No, poďme ďalej, pretože Donna Summer, to je kráľovná diskoték a tiež sa jej zadaril úžasný hit.
8: mám taký pocit, že tento single sa stále prerábal do nekonečna.
9: Jo, ten sa prerábal asi 6 alebo 7 krát a pred 6 rokmi je DJ Kygo, pretože to bola jedna z jeho najobľúbenejších skladieb a dúfal, že aj jeho verzia bude prinášať takú radosť ako Donna Summer.
8: No ale refrén je veľmi chytlavý, takže áno, toto kvitujeme a ideme na rok 1978 a teraz mnohí neviem, či sa budú tešiť alebo budú plakať, ale budú si to pamätať.
9: No, toto bola taká krásna vec a stále sa hrá doteraz, mimochodom vraj, keď ho nahrávali skladbu, tak vedľa, čo si robil Jack Nicholson a taký strašný hukot išiel Hannibal. Z toho štúdia. Jack Nicholson nie je ten druhý pán, ktorý hral Hannibala, ty si letíš. Jack Nicholson údajne potom prišiel do štúdia a povedal, že buď nech stišia zvuk pri nahrávaní tejto skladby, alebo nech mu vo filme, keďže to je soundtrack filmu, ano. Dajú nejakú úlohu.
8: A dali mu?
9: Nedali.
8: No tak asi to musí dať tichšie tým pádom, ale už mi teraz je jasné, že prečo tá Olivia Newton-John tak spieva, tak ešte už no, teraz chápem. No, ale poďme na našich poslucháčov, pretože sa ozvala naša poslucháčka Kristinka.
5: Za mňa je to letný hit od Ega, Žijeme len raz. Tá pesnička šla v tom roku non-stop v kuse všade na každom rádiu, kde som prepla a momentálne sa s tým stretávam na každej jednej svadbe, kde sa ocitnem. Takže naozaj je to asi veľký hit.
8: Áno, lebo tak na svadbe žiješ len raz a posledný krát, potom už sekáš dobrotu. Takže ja to chápem,
9: povedal
8: tie svadby. Povedal
9: mladá žena spred roka.
8: No, tak aké skladby sa vám spájajú s letom, čo vám ako prvé napadne? Dajte nám vedieť, máme peknú knihu. Je to 1001 fotbalových klubov.
4: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola skupina Hex a Oteckovia a od Oteckov ideme k dobrej správe.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Obed je už síce za nami, ale večera sa blíži, určite ste hladní a ak vám ju má kto uvariť, tak je to veľmi dobrá správa.
2: Áno, a ak si k tej večeri aj všetci spolu sadnete, tak tá je ešte lepšia. Inak v mnohých domácnostiach sa spoločný čas pri jedle stáva trošku vzácnosťou, ja to teda môžem z našej rodiny určite potvrdiť. A s malými deťmi zase, Marko, ty vieš, že je to stolovanie hotové dobrodružstvo, občas sa to teda na tom stole podobá skôr boisku, ale všetko sa dá zvládnuť, aj keď sú isté veci, ktoré už môžu byť pre niekoho za čiaru. Takže Marko, ako je to pri vašom stole napríklad s takýmito zvukmi?
0: Normálne, Marina. To väčšinou robím ja.
2: Takto nežne? Lebo to také dievčenské mľaskanie, mala som pocit.
0: Ako vieš čo, podľa mňa, keď mľaskáš, tak je to buď si veľmi hladná, alebo ti veľmi chutí.
2: No, presne, nie? Japonci ty by mali vždy mľaskať, lebo vtedy teda dávajú hostiteľovi na, že to je v poriadku. A dobrá správa, dokonca vedecky podložená je, že jesť s otvorenými ústami a vydávať pritom aj rôzne zvuky netreba celkom zatracovať. Tento nepekný zlozvyk totiž môže zlepšiť chuť do jedla.
0: Takže také mľaskanie je vlastne úplne v poriadku.
2: No, aj jedla samotného som chcela povedať, že zlepší chuť. Z hľadiska etikety samozrejme to možno, že príjemné nie je, ale tým vedcov z Oxfordskej univerzity prišiel na to, že keď jeme s otvorenými ústami, tak to môže pomôcť prchavým organickým zlúčeninám dostať sa až do zadnej časti nosa. To je celá veda, vďaka čomu môže mať jedlo lepšiu chuť. Prchavé organické zlúčeniny sú molekuly, ktoré vytvárajú arómu a keď sa dostanú do zadnej časti nosa, môžu stimulovať bunky zodpovedné za to, čo cítime a môže to vylepšiť zážitok z jedla. Čiže jesť tak trošku ako také malé zvieratko nemusí byť úplne odsúdenie hodné, no a k tomu ešte prihodím aj poznatok číslo 2. Vieš, prečo máme radi čipsy, sušienky, púkance? No, lebo robia toto.
0: Toto je na poražku, to je na nervy. A keď toto počujem, tak budete poraziť, naozaj.
2: Áno, no a čo by si povedal napríklad na niečo takéto, čo sa tak krásne trieští?
0: A tak to už je lepšie.
2: Lepšie, jabočko, zdravé. No a toto má tiež svoje pozitíva. Výskumník Charles Spence doslova tvrdí, že ľudia milujú hlučné jedlá, pretože čím viac zmyslov do jedenia je zapojených, tým lepšie. Takže aj chrúmať máme s otvorenými ústami.
0: No, vieš čo, Ivana, ja sa trošku aj bojím, aký ďalší zmysel ešte vyťahne, že radšej zavriem oči.
2: Ešte máme mat. No a prečo ľudia tak radi jedia hranolčeky rukami? Prečo máme radi hladkú šupu jablka? Prečo sme uveličení, keď si to kuracie stehienko môžeme zobrať a cítiť ho v rukách? Aby nám chutilo. Takže, Marko, aj vy doma zapojte všetky zmysly. No a vy, ktorý to prekáža, radšej zatvorte oči a zakryte si uši.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Mark Ronson a Ray a Susan, počúvate Rádio Slovensko. Poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Ako dobre vieme, v Spojených štátoch amerických vrcholia majstrovstva sveta vo futbale. Dnes večer o 9:00 sa v Dallase hrá prvé semifinále medzi Francúzskom a Španielskom. O 2 roky hostí Amerika ďalší veľký športový sviatok.
2: 14. júla 2028 sa v Los Angeles začnú olympijské hry. Ako vyzerajú prípravy na toto podujatie, zisťovala od športového riaditeľa nášho olympijského výboru Romana Bučeka Svetlana Barátová.
3: 2 roky do olympijských hier v Los Angeles. To sa zdá ešte, že je to dlhá doba.
4: No áno, iba sa to zdá, lebo už začíname intenzívne pracovať na prípravách, začíname kontaktovať organizačný výbor, aj konzultantov, ktorí nám vedia pomôcť s prípravou aklimatizačných kempov pred konaním hier, takže pracujeme už na prípravách.
3: Čo sa bude vlastne v úvode riešiť?
4: Už sme absolvovali dve cesty do dejiska hier v súvislosti s prípravou priestorov, športovísk a ubytovacích možností pre tzv. Aklimatizačné kempy. 9-hodinový časový posun si vyžaduje príchod s dostatočným časovým predstihom, takže najmä pre športy, ktoré sú závislé od špecifických podmienok, ako sú rýchlostní kanoisti, atléti, tak pre týchto bol určený ten náš prieskum možností.
3: Ako počas tých dvoch vašich krátkych návštev na vás pôsobilo Los Angeles, že aké to bude dejisko olympiády?
4: No treba povedať, že je to obrovské mesto. Veľkou výzvou bude opäť doprava v dejisku. Našťastie tá sieť diaľnic a spojení je veľmi dobrá. Tie predpokladané časy, ktoré sme mali medzi jednotlivými športoviskami a priestormi, ktoré sme chceli navštíviť, tak sme dodržali úplne bez problémov. Takže na toto sa spoliehame. Aj informácie od organizačného výboru, tie odhady časové pre presun, ja verím, že budú aj počas hier dodržané.
3: Ten koncept hier je aký, že všetko bude v jednom meste?
4: No, treba povedať, že Los Angeles ako názov vytvára dojem, že všetko bude v jednom meste, ale súťaže sa uskutočnia v podstate v 18 mestách. A okrem toho ešte aj v Oklahome, kde sa uskutočnia súťaže vo vodnom slalome. A Oklahoma je vzdialená viac ako 2000 kilometrov, takže tí budú odtrhnutí od toho reálneho olympijského dejiska. Myslím, že z toho takého geografického pohľadu ide zdanlivo kompaktné hry, aj keď teda na o mnoho väčšej ploche, ako boli napríklad hry v Paríži v roku 2024.
3: Vy kedy ešte pôjdete na takú podrobnejšiu návštevu konkrétnych športovísk a dejiska hier?
4: Predpokladáme, že na budúci rok, v roku 2027, organizačný výbor zorganizuje poradu vedúcich výprav. Je to tradičné podujatie, presne v dátume konania hier, ale rok pred, kde oboznámi účastníkov s podmienkami, ale aj s olympijskou dedinou, s jednotlivými športoviskami. Bude možné si vyskúšať naozaj na vlastnej koži prekonávanie jednotlivých vzdialeností, takže bude to taká najdôležitejšia návšteva, kde už aj ten koncept by mal dostávať finálnu podobu a kde budeme oboznámení už takmer so všetkými podrobnosťami.
3: 2 roky pred začiatkom hier, ako môžeme odhadnúť veľkosť výpravy, lebo zatiaľ teda tie kvalifikačné procesy sa iba začínajú?
4: Verím, že sa približíme k číslu 40-41, tak ako to bolo na olympijských hrách Tokiu. Ten kvalifikačný proces bude vrcholiť niekde na prelome júna a júla 2028.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Rádio Slovensko.

0: Toto boli Shaggy Mahombi, I Need Your Love, no a po 16. vám zahráme aj Welshlyho Armsa. Legendary a legendárna skladba a pridáme aj Adélu. Skladba sa volá Supercar, tak počúvajte Rádio Slovensko.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
4: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
3: Leto je tu a s ním aj festivaly, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
5: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
7: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v novej prognóze. Podľa vedúceho oddelenia rozpočtových analýz Pavla Majhera sú dôvodom najmä rastúce úrokové výdavky, pretože náklady na financovanie dlhu sa každoročne zvyšujú o 0,2% HDP.
1: Druhým faktorom sú výdavky na obranu. Tie rovnako pre budúci rok rastú v našej prognóze o 0,2% HDP. A posledným dôležitým faktorom sú rastúce náklady spojené s dlhodobou starostlivosťou. Tam bola prijatá reforma financovania tejto oblasti, ktorá navyšuje výdavky.
0: Ministerstvo financií predpokladá na budúci rok schodok 4,2%. Výnimočný deň pre rozširovanie Európskej únie. V Bruseli sa dnes konajú až 4 medzištátne konferencie so 4 kandidátskymi krajinami. V kuloároch sa dnešný deň označuje ako super útorok. V centre pozornosti je Ukrajina, Moldavsko, Albánsko a Čierna hora. Zatiaľ čo Ukrajina a Moldavsko dnes otvárajú ďalšie kapitoly prístupových rokovaní, Čierna hora a Albánsko klastre uzatvárajú. Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
2: Chcem zdôrazniť, že pozícia Slovenska je jednoznačná. Otváranie, respektive uzatváranie kapitol musí byť založené na princípe zásluhovosti. To znamená, krajina musí splniť prístupové podmienky, ktoré sú naozaj dopredu stanovené. A našou ambíciou je dokonca rozšíriť tento počet ešte o ďalšiu krajinu, aby sme tam zaradili ako piatu krajinu aj Srbsko.
0: Európska únia dnes ostro odmietla hrozby Spojených štátov voči Medzinárodnému trestnému súdu v Hágu potom, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila zámer výrazne sprísniť postup proti tejto inštitúcii. Hovorca Európskej komisie Anouar El Anouni zdôraznil, že únia naďalej podporuje medzinárodnú trestnú spravodlivosť a boj proti beztrestnosti. Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že Washington chce systematicky obmedziť schopnosť súdu fungovať. Spojené štáty zároveň avizovali snahu presvedčiť ďalšie krajiny, aby sa od súdu dištancovali. V Litve sa ujala funkcie nová vláda. Ministri stredoľavicovej koalície pod vedením 42-ročného sociálno-demokratického premiéra Mindaugasa Sinkevičiusa dnes v parlamente zložili sľub. Nový kabinet vznikol po plánovanej rekonštrukcii vládnej koalície, kvôli ktorej pred mesiacom odstúpil predchádzajúci kabinet Ingi Raginierovej. Jednokomorový parlament Seimas dnes schválil nový program vlády. Železničná trať medzi Hamburgom a Cuxhavenom na severe Nemecka je po požiari elektrického rozvádzača uzavretá. Podľa polície išlo pravdepodobne o podpalecký útok. Požiar v noci poškodil signálne vedenie a premávku na trati preto museli zastaviť. Kvôli obmedzeniu dnes nevyrazilo viac ako 200 osobných a 19 nákladných vlakových súprav. Osobné z časti nahradili autobusy. Ako dlho nebudú vlaky jazdiť, nie je podľa hovorkyne Nemeckých dráh zatiaľ jasné. Niekoľko ľudí dnes prišlo o život pri požiari v rekonštruovanej budove v centre Bruselu. Presný počet obetí zatiaľ známy nie je. Podľa úradov je však 6 ľudí nezvestných. Čo oheň spôsobilo, zatiaľ nie je jasné. V budove sa v čase vypuknutia požiaru nachádzalo asi 200 stavebných robotníkov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Nehoda a dlhá kolona na Kysuciach, ponúkame dopravné správy. V Rakovej sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Za Sečovcami smerom na Dargov sa zrazili takisto dve autá, premávku riedi polícia a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy medzi Kravanmi a Vikartovcami, kde skončilo auto mimo cesty, prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny a v Bratislave na Zlatých Pieskoch smerom von z mesta si postojíte 20 minút. 10 až 15 minút si počkáte pri cestároch na horskom priechode Príslop obojsmerne a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami takisto obojsmerne. 10 minút si počkáte aj na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy, na viazde do Hlovca z D1 a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. No a na D3 sú pre údržbu úplne obojsmerne uzavreté tunely v Svrčinovec a Polena,

0: Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Je tu leto, na tom sa zhodneme, k letu neodmysliteľne patrí voda, aby sa miešačka nepokazila, k tomu piesok, ideálna dovolenka. Ideálna dovolenka Slováka na Malte.
4: No jasné, hej, to je klasika. Ale tak snáď vám k tomu vyhráva aj dobrá hudba, aj z Rádia Slovensko. A tá dobrá hudba by napríklad v roku 1987, rok 1987, mohla byť aj táto?
3: Áno, áno, je to Los Lobos, a inak vieš, čo to znamená v španielčine? Vlci.
4: Oh.
3: Vlci, áno.
4: No. Aha, no aj takto je inak pôvodne mexická ľudová pieseň zo štátu Veracruz. Satíra na márne úsilie vicekráľa Mexika brániť občanov prístavu Veracruz pred pirátmi.
3: No. No, ale poďme na ďalší rok. Poďme do roku 1983 a budeme si spievať, prezradím to, čo, počúvajte.
4: No. Poďme na pláž. No, tak my dvaja veru, že nie, ale vy môžete, ak máte chuť. Samozrejme, toto je duo Rigueira a táto skladba vznikla v pivnici na konci roka 1981.
3: Je to v španielčine, ale originál spievajú Taliani.
4: No, tak vidíš to, aká multijazyková záležitosť, tak hlavne, že teda to vyšlo a že sa tento refren zrodil niekedy na novoročný alebo prednovoročným koncertom údajne. Ďalšia vec, ktorá bola úžasný letný hit v 80-tych rokoch.
3: No, bol to rok 89 a Ivana, krútiš bokmi, či nekrútiš
4: bokmi?
3: Ja
4: som to presne vedela, bo ktorý som tancovala v takej skupine moderného tanca. Všetky dievčatá ešte na koncert Kaomi v roku 1990. Ja som nešla, lebo som nemala peniaze.
3: Neskutočné. No, trauma na celý život?
4: No, trošku bola vtedy v tom lete, pravda. No.
3: A ako si potom mohla tancovať?
4: No, z televízie tam normálne bol, dužovali televízory, predstav si v tom.
3: Neskutočné.
4: Roku.
3: Dobre, išiel pokračuj.
4: Išiel priamy prenos tohto koncertu.
3: Tak si vrtela bokmi pred televízorom.
4: Áno,
3: no, dobre, ale ešte máme zo pár letných skladieb, tak poďme si to rýchlo vybuchať. Máme kráľovnú popu?
4: Ale áno. Tak toto bol inak prvý number one hit Madony. Holiday.
3: Je dobrý, ale poďme ešte na jeden lepší, pretože Ivana mi to už od asi 12. hodiny dnes bucha o hlavu. Musíme zahrať túto, musíme zahrať túto, musíme zahrať túto. Tak si ju zahrajme.
4: Ja mám práve 13 rokov, som čerstvo zamilovaná. Celý čas si spievam Léto od Ivety Bartoša.
3: A určite si sa boskávala, na 100%.
4: Nie, to som sa ešte neboskávala v 13. Ale toto bol krásny hit roka 1986, rovných 40 rokov má táto letná záležitosť.
3: No, tak ďakujeme za túto kultúrnu vložku, ano. A dajte nám vedieť vaše tipy, aké skladby sa vám spájajú s letom a môžete napísať aj, čo ste robili, alebo pošlite hlasovku.

0: Adela, Supercar, počúvate Rádio Slovensko po 16. hodine. V štúdiu už je Matej Smutný, hudobník, producent a spevák. Môžeme ťa takto označiť, nie?
1: Áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Slovensko.
2: A sme veľmi radi, že nie si smutný, ale prišiel si s výbornou novinkou, že máš na konte nový singel, ktorý ale má trošku možno taký smutný podtón, nie?
1: Ja by som ani nepovedal možno, že smutný. Ako skôr je to taký stret s realitou.
0: To znamená, že tá realita je niekedy iná, ako to v skutočnosti vyzerá?
1: Ale tá realita niekedy môže byť smutná.
2: To je pravda, lebo ty tam vlastne rozoberáš veci, že nejako sa tvárime a nejako sa v skutočnosti cítime. Mne to pripomína, ako sa hovorí často o komikoch, že na tvári ľahký smiech, hlboký v srdci žiaľ.
1: Áno, presne tak. Ja si myslím, že dnes, špeciálne v dnešnej dobe, veľmi jednoduché dobre vyzerať, alebo vyzerať vysmiato, povedzme, a vo vnútri sa cítiť možno aj trošku ťažšie, alebo aj veľmi zle, veľmi ťažko, a možno aj práve o tom je tá pesnička. No.
0: A ako si na to prišiel? Ako ti to vôbec napadlo?
1: Tak ja som posledný rok, povedzme, som tak intenzívnejšie sledoval sociálne siete.
2: No, to nie je ešte nič dobrého.
0: Dostal si depresiu.
1: Nie, takto, že ja som nikdy nedostal depresiu, alebo nikdy som do toho až tak nepadol, ale áno, aj na mňa, ako na väčšinu možno momentálnych poslucháčov našich, to už prišlo, že som zacítil niečo také, že to s tou depresiou možno hraničilo. A nie úplne som išiel písať túto pesničku s tým, že idem teraz vychádzať z týchto pocitov, ale určite sa to tam niekde objavuje.
2: No inak ty si v tomto vlastne veľmi, to máš výhodné, že človek bežný proste z tých sietí odíde, ty sa z toho môžeš vyspievať.
1: Áno, ale ja som myslel, že niečo iné ideš povedať a možno by som to trošku doplnil.
2: Ty si sa mi snažil pozrieť do hlavy? Lebo ja neviem, čo by som si nepovedala.
1: Ja som ako keby tým, že som hudobník, tak pre nás je v dnešnej dobe, aj keby sme veľmi chceli, tak z tých sociálnych sietí trošku náročné odísť, lebo dnes sa tá hudba šíri vo veľkej miere aj cez tie sociálne siete. A keby som odišiel, čo samozrejme môžem urobiť kedykoľvek, môžem to robiť dnes, a tak ale stratím ten moment, kedy sa tá hudba nejakým percentom asi väčším v mojom prípade dostane medzi tých poslucháčov.
0: No dobre, táto téma je naozaj vážna, ale tá hudba, ktorú si urobil k tej skladbe, je naozaj podarená, je veselá, je taká dynamická, dá sa povedať, že je letná?
1: Dá sa povedať, že je, neviem, ja by som ju nenazval úplne takto, že jedným slovom, že letná, ale je tam nejaký letný nádych a myslíš asi ten hok, ktorý príde po tom prvom refréne.
0: Áno, áno, áno, ako ti to napadlo?
1: To ja si tak niekedy spievam, vieš, také všelijaké melódky a si zoberiem si telefón, tom si to nanákam tak úplne niekedy potichučky, alebo malý spí, alebo podobne. A potom to nejako počítačujem.
0: A ty žiješ vo Švédsku, spievaš si teda vo švédčine, v slovenčine, alebo v angličtine? To ešte objasni, aby to bolo všetkým jasné.
1: Neviem, ako to je jazyk, ale je to tak, že
0: univerzálne.
2: Univerzum. No, tak vieš čo, Matej, my si teraz veľmi radi vypočujeme to, čo si si nanakal do toho tvojho telefónu, napríklad, keď si to zaznamenával, ale snáď tam budú aj iné slaviky ako nana.
1: Poďme na to. Ďakujem veľmi pekne za priestor.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Tak to znie Matej Smutný a Look Amazing. Dúfam, že nie ste smutní z toho, že nám trošku aj mráky idú, aj nejaké tie dažďové kvapky, ale je to veľmi žiaduce v tomto suchom čase. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teplota v noci 20 až 14, v údoliach do 9 stupňov, denná najvyššia od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Za Sečovcami smerom na Dargov sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Nehodu dokumentujú na vjazde do Kútnik z Dunajskej Stredy. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch a v Rakovej sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá. Rovnako prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. V kolone na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny. V Bratislave na Zlatých Pieskoch smerom von z mesta si postojíte 20 minút. 10 až 15 minút si počkajte medzi Novákmi a Hornými Vesťanicami obojsmerne a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. 10 minútové kolóny sú na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy, na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Dávajte si na cestách pozor. David Knapili, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Veci stále žijú v nádeji, že na Marse objavia známky života. Teraz získali výborného pomocníka, povie nám o ňom Rado Tomeš.
2: Rovery NASA už v marťanských horninách objavili organické molekuly, ale samotné zlúčeniny nedokážu potvrdiť, že tam kedysi existoval život. Očakáva sa, že od roku 2030 sa k pátraniu pripojí rover Rosalind Franklin Európskej vesmírnej agentúry so špecializovanými prístrojmi určenými na hľadanie silnejších chemických dôkazov. Teraz vedci pod vedením Inštitútu Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy podrobili jednu z kľúčových detekčných metód, ktorú rover používa náročnému testu. Na miesto marťanských hornín tým testoval vzorky zo slávneho meteoritu Murchison, ktorý dopadol v roku 1969 v Austrálii. Výsledky dopadli nad očakávanie a vyzerá to tak, že rover Rosalind Franklin ponúkne z Marsu veľa túžobne očakávaných odpovedí. Nedávny výskum z University of Massachusetts Amherst naznačuje, že užívanie alkoholu na zvládanie stresu v ranej dospelosti môže mať trvalé účinky na mozog, ktoré nezmiznú ani po rokoch abstinencie. Štúdia zistila, že tieto zmeny sa môžu začať prejavovať už v strednom veku, znižujú mentálnu flexibilitu, zvyšujú pravdepodobnosť návratu k alkoholu v stresujúcich časoch a prispievajú ku kognitívnym poklesom spojeným s demenciou a Alzheimerovou chorobou. V kombinácii majú stres a alkohol na mladý mozog oveľa silnejší účinok ako samostatne. A na výskume nič nemení ani fakt, že ho robili na myšiach.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Pred 30 rokmi sa v Atlante začali hry 26. olympiády.
1: Ja som bola v tranze celých 30 dní, čo som tam bola, a mať na starosti 71 športovcov z rôznych druhov športu, to bolo niečo úžasné.
0: Spomína vedúca slovenskej výpravy Mária Mračnová. Doplnia ju aj naši medailisti Michal Martikán, Slavomír Kňazovický a Jozef Genci. Návraty do Atlanty sa v prvom podaní Stana Štepána začínajú v nedeľu po 12.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
4: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
3: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
4: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Eugen Schnierer.
8: Umelá inteligencia zásadne mení charakter kybernetických hrozieb. Podľa Národného bezpečnostného úradu totiž, okrem iného, umožňuje automatizáciu útokov a zvyšuje ich rozsah a efektivitu. Liptovská obec Závažná poruba vyzýva všetky kompetentné orgány na prijatie účinných opatrení na riešenie neúnosnej situácie s výskytom medveďa hnedého, ktorý sa už pravidelne pohybuje aj v zastavaných častiach obce. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr upozornila na ďalší podozrivý web. Ide o doménu www.ontbeach.sk, ktorá podľa odborníkov vykazuje viaceré typické znaky pre podvodné predajné stránky. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu varoval Irán, že Izrael je pripravený tvrdo odpovedať na prípadný útok. Deje sa tak v čase, keď iránske a americké údery zosilnili. Týždeň po ruskom útoku na muničný sklad ukrajinskej štátnej zbrojovky Ukroboronprom odstúpil jej generálny riaditeľ Herman Smetanin. Urobil tak bez udania dôvodu. Organizácia na ochranu ľudských práv Fair Square podala sťažnosť na prezidenta FIFA Gianniho Infantina. Tvrdí, že pre svoj vzťah s Donaldom Trumpom porušil pravidlá politickej neutrality. Sťažnosť rieši Medzinárodný olympijský výbor. Bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. 16 hodín 32 minút.
9: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
10: Zelená vlna.
11: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú dopravné správy. V Bratislave na Trnavskej ceste sa pri zimnom štadióne smerom na Trnavské mýto zrazili 3 autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. V Šali sa na moste cez Vách zrazili rovnako 3 autá, zdržíte sa 15 minút v oboch smeroch. Na viazde do Kútnik z Dunajskej stredy je taktiež nehoda, krátko sa zdržíte v oboch smeroch a následky nehody odstraňujú v Rakovej, kde sa na hlavnom ťahu zrazili 2 autá, prechádzate strieda. Staršia nehoda je aj za Sečovcami smerom na Dargov, premávku tam riadí polícia. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte 40 minút. V Bratislave na Zlatých pieskoch smerom von z mesta si postojíte 20 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. 10 minút si počkáte aj na trase z Martina do Košťa nad Turcom a na výjazde zo Žiliny na Rajec. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. zatvorená v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: A my sme radi, ak na ceste domov máte letné hity, napríklad ak by ste boli na ceste domov v roku 1993, bol by to tento.
12: A to bol aj taký pekný tanec, inak ty si to vedela tancovať, keď si bola v tej tanečnej skupine.
7: Áno, všetko sme vedeli. Inak pozor, Makarena je o nevere, túžbách a dokonca o trojke. Nebudem to viac rozvádzať, naozaj.
12: Parádna pesnička, dobre, poďme na 96. rok.
7: Tak presne 30 rokov, neuveriteľná táto ženská sila sa ukázala Wannabe a Spice Girl.
12: To už 30 rokov
7: 30,
12: behlo,
7: no,
12: neskutočné. No a poďme aj na 99.

0: A to
1: sa asi tiež hrá na svadbách, nie?
0: Ja neviem, ja som sa veľmi dávno vydávala. Ktorý sa to asi... A už sa to muselo hrať.
1: Určite,
0: aj.
1: Ale to je zase radostná pesnička, takže čo by to na svadbe robilo? No. A máme takisto aj nášho poslucháča.
2: Mne leto pripomína skladba od skupiny Taktici, Predavačka langošov. A na osvieženie pamäti skúsim. Máša, langoše predáva a ja ich jedávam. A ja doplním a pri rieke behávam.
1: Fú, som si vydýchol, že toto dodal. Poďme si to overiť. Máša, je to ono, pamätá si to náš posluchač Patrik a mnohí ďalší si samozrejme môžete pospomínať a napísať nám, aké skladby sa vám spájajú s letom.
0: Okrem knižky máme pre jedného z vás aj poukaz v hodnote 50 eur na nákup pobytových a poznávacích zájazdov od známej internetovej cestovnej kancelárie. Stačí sa aspoň raz do našej témy zapojiť počas našej relácie na ceste domov.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Katarína Knechtová a na veky.
1: Rádio Slovensko.
0: V Azerbajdžane sa stavia škola, ktorá bude spojená so Slovenskom. Na starosti ju majú slovenské firmy a poniesie meno Milana Rastislava Štefánika. Prezident Peter Pellegrini počas svojho druhého dňa oficiálnej návštevy v Azerbajdžane spolu s tamojším prezidentom Ilhamom Alijevom navštívili toto miesto.
2: Obaja veria, že spolupráca Slovenska a Azerbajdžanu sa bude prehlbovať do ďalších praktických projektov. Nahrávala Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
3: Teší nás, že Slovensko sa zúčastňuje na obnove Karabachu, povedal azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a vyzdvihol ochotu Petra Pellegriniho navštíviť túto vojnou zničenú a teraz postupne obnovovanú oblasť. Prezident Pellegrini.
4: Chcem vyjadriť rešpekt a obdiv k tomu, čo sa tak krátko a za pár rokov po oslobodení podarilo na tomto území vybudovať. A nesmierne sa teším a sme na to hrdí, že súčasťou tejto obnovy Karabachu sú aj slovenské spoločnosti, ktoré, pevne verím, budú pokračovať aj v ďalších zaujímavých projektoch, ktoré sa tu v Karabachu budú realizovať.
3: Ilham Alijev sa spolu s Petrom Pellegrinim neskôr na inom mieste v obci Bašgarvand zoznamili s projektom Smart Village, inteligentná dedina, ktorý naplánovali a stavajú slovenské firmy. Na bezmála 500 hektároch má vyrásť spolu až takmer 1500 domov pre asi 6000 ľudí.
5: Ja som z Jerevanu.
3: Sulejman je utečenec z Jerevanu, kedy si ich Arméni vyhnali do Azerbajdžanu. Dnes má svoj dom nedaleko. A keď prišiel ako utečenec, už sa tak necíti. Chváli azerbajdžanského prezidenta za jeho iniciatívu postaviť toto miesto na novo. Vracať sa podľa neho budú skôr starší Azerbajdžanci. Mladí majú školy a uplatnenie aj inde. V roku 2020 Azerbajdžan získal kontrolu nad časťou územia. O 3 roky neskôr dobil celý Náhorný Karabach a vyhnal odtiaľ arménske obyvateľstvo. Teraz investuje do obnovy, buduje cesty aj celé dediny. O regióne Agdam, kde sa táto v úvodzovkách slovenská obec nachádza, sa hovorilo ako o Hirošime Južného Kaukazu, pripomína Jan Cingel zo Strategic Analysis s tým, že táto niekdajšia nárazníková zóna má dodnes na mnohých miestach tabuľky upozorňujúce na zamínovanie alebo nevybuchnutú muníciu.
6: Slovensko bolo prvé, ktoré dostalo taký ten projekt tej Smart Village obnovy tej dediny v Karabachu.
3: Niektoré z nových domov už stoja. Miestami je na jednoduchých stavbách vidno slnečné kolektory. Niektoré majú oplotené záhradky a dokonca vysadenú prvú zeleň. Čas projektu sa má odovzdávať do konca roka. Na iných budovách ešte doslova nezaschol betón. Obaja štátnici dnes napríklad zabetonovali tzv. Časovú skrinku do stavby, z ktorej zatiaľ trčia len piliere. Položili tak základný kameň novej školy, ktorá bude pomenovaná po generálovi Štefánikovi.
1: Rádio Slovensko.

0: Zajtra bude 15. júla, takže uprostred najhorúcejšieho mesiaca sme. Ale oblačné až polooblačné počasie a prechodne až zamračené, tomu možno až tak celkom nebude nasvedčovať. K tomu sa pridajú na mnohých miestach dažďové kvapky, prehánky, lokálne aj búrky. V noci 20 až 14 stupňov, v údoliach do 9, najvyššia denná teplota od 20 na severe do 30 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame aj pohľad na cesty. V Šali sa na moste cez Vách zrazili 3 autá, prejdete striedavo a smerom na Väču si postojíte pol hodiny. V opačnom smere do centra sa zdržíte 15 minút. Za Sečovcami smerom na Dargov sa zrazili 2 autá, premávku riadi polícia, zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Bratislave na Trnavskej ceste sa pri zimnom štadióne smerom na Trnavské Mýto zrazili 3 autá, blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. V Bratislave na Zlatých Pieskoch smerom von z mesta si postojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na výjazde z Novák do Horných Vesteníc pri Cestároch, na trase z Martina do Košťa nad Turcom a na výjazde zo Žiliny na Rajec. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Michal Šulte, As This Half of My Heart, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Človek sa uspokojí aj s pár metrami štvorcovými. Reč je o malom bytíku, ktorý poznáme ako garzónku. Dúfajme, že nášho poslucháča Aleša uspokojí odpoveď Cibily Myslovičovej na otázky, ako správne sa vlastne toto slovo píše.
2: Slovo garzónka alebo garsónka sa môže vyslovovať dvoma spôsobmi, ale píše sa len jedným spôsobom, a to zo s, teda píšeme garsónka, ale prirodzene môžeme vysloviť aj garzónka, aj garsónka. Je to byt, ktorý pozostáva v podstate z jednej takej miestnosti s príslušenstvom. Maličký priestor, v ktorom sa samozrejme dá existovať a bývať. Takže garsónka alebo garzónka, tá výslovnosť je dvojaká, ale pravopis je zo s.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po 17. hodine vám zahráme túto skladbu. Je to jasné, čoskoro a Peter Bič projekt, a aby vám nebolo smutno, aby ste neplakali, tak je Ricky Martin. Rozhodne zostaňte s nami a počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd odmietol sťažnosť na postup ministerstva životného prostredia v súvislosti s modnou elektrárňou Málinec Látky. Poľské stíhačky na poludne zachytili nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo, ktoré sa pokúsilo priblížiť k ich vzdušnému priestoru. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnieren.

0: označený za významnú investíciu. Rovnako dodáva, že z argumentácie sťažovateľov nie je dostatočne zjavná bezprostrednosť ohrozenia životného prostredia. Eurofondy po roku 2027 budú mať inú štruktúru a prísnejšie pravidlá čerpania. Kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Informoval o tom splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko s tým, že tzv. Nultá verzia tohto plánu má byť hotová v januári 2027. Upozornil tiež, že predbežná suma pre Slovensko, ktorá mala byť pôvodne 19,9 miliardy eur, môže byť nižšia. Dôvodom krátenia je pretrvávajúci tlak tzv. Šetriacich krajín, napríklad Nemecka či štátov Škandinávie, na znižovanie výdavkov na politiku súdržnosti. Štát preto pracuje aj s alternatívou, že alokácia pre Slovensko by mohla klesnúť o 10 až 20 %. Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad medzinárodnými vodami Baltského mora. Potvrdil to minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Dodal, že lietadlo identifikovali asi 30 kilometrov od poľského pobrežného mesta Ústka a po prijatí varovania, aby sa odvrátilo, zmenilo kurz a zamierilo späť do Ruska.
1: Toto je prvý ruský pokus po dlhom čase priblížiť sa k našej námornej hranici s cieľom identifikovať naše systémy protivzdušnej obrany. Ukazuje to, že Ruská federácia neustále vedie hybridnú vojnu, robí prieskum a je nepriateľská voči všetkým štátom Severoatlantickej aliancie.
0: Poľská tlačová agentúra upozornila, že ruské prieskumné lietadlá pravidelne lietajú nad Baltským morom, často s vypnutými transpondérmi a bez podaných letových plánov, čo sťažuje ich identifikáciu a sledovanie. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila tender na dodanie 12 trenažérov železničných koľajových vozidiel, dvoch kabínových a 10 prenosných stolových zariadení. Nová technológia umožní podľa hovorcu národného dopravcu Jána Bačeka budúcim aj skúseným rušňovodičom nacvičovať bežné, mimoriadne a stresové situácie, ktoré nie je možné cielene vytvárať v reálnej prevádzke.
2: Rušňovodiči budú môcť opakovane trénovať správne rozhodovanie aj v situáciách, s ktorými sa počas bežného jazdného výcviku stretávajú iba výnimočne alebo ktoré nemožno bezpečne vytvoriť. Inštruktor zároveň získa možnosť priebeh jazdy vyhodnotiť, zastaviť konkrétnu situáciu a poskytnúť okamžitú spätnú väzbu.
0: Predpokladaná hodnota je 4 milióny eur bez DPH. Železnice plánujú projekt financovať najmä z európskych peňazí. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 17 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Šali a dlhá kolona na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. V Šali sa na moste cez Váh zrazili 3 autá, prejdete striedavo a smerom na Väču si postojíte pol hodiny. V opačnom smere do centra sa zdržíte 15 minút. Medzi Demandicami a Šarovcami sa v križovatke pri Hontianskej Vrbici zrazilo auto s motorkárom, premávku riedi polícia a nehoda je na ceste číslo 16 za Slavcom smerom na Brzotín. Blokovaný je jeden pruh, no a následky nehody odstraňujú za Sečovcami smerom na Dar Go, premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. 10 minútové kolóny sú na Bratislavskej D1 od prístavného mosta po Zlaté piesky, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra a v Bratislave na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto. Ďalej sa 10 minút zdržíte na vjazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy a medzi Novákmi a Hornými Vestinicami pri cestároch v oboch smeroch. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Počúvate Rádio Slovensko aj po 17. Je tu leto, aké skladby sa vám spájajú s letom? Toto sa vás pýtame, toto dnes riešime od 15. do 18. A poďme sa pozrieť na to, čo píšete. Napísal Braňo, tak u mňa je to Sunshine Reggae od Laidback a z našich interpretov Modus, Žbírka, Letná láska aj prespievaná neskôr s modernejšími aranžmanmi. Napísala Veronika, tak u mňa je to od Kaliho a Petra Pana Pohoda. Veľmi ju mám rada a spája sa mi vždy s letom a vždy sa poteším, keď ju zahráte ráno v rádiu. A napísal aj Ľubo Páta a Helena Vondráčková, Andiel, Karel Kryl, Sugar Babe Love alebo

0: Hlavne po prázdninách Ľubo Belák, bol teplý júl a august tiež. No,
1: áno.
0: To sú všetko zaujímavé veci a my máme takisto pre vás zaujímavé veci a tentokrát to budú 90-ky.
1: Nie, nie, už sme po roku 2000, Marko, 90-ky sme už mali,
0: jasné.
1: No, tak skúsme napríklad túto.
0: Drago Starintej, to si pamätám ako dnes. 2003, to sme boli tuším na gymnáziu som bol, no.
1: Ja som sa vydávala práve, dobre. No, ale v každom prípade je to v Rumunčine,
0: no.
1: Čo je famózne, že aj, vidíš, takáto relatívne okrajová krajina v rámci tej svetovej hudby dokáže zabudovať.
0: Vieš, čo to znamená inak?
1: Niečo s Lipou.
0: Láska pod Lipou.
1: Áno, áno.
0: Láska
1: áno.
0: Pod Lipou. No, poďme ďalej. No a toto je Ašera Jach, to je rok 2004 a 12 týždňov bola na prvom mieste v rebríčku Billboard Hot 100. Neskutočné.
1: No ale

0: Dokonca mnohé magazíny to nazývali jeden z najlepších vôbec letných hitov po celej Európe a čosi, čo ťa neuveriteľne dokáže rozradosniť.
1: Mojo a Lejde, vyšlo to v roku 2000, v 2003 sa duo rozpadlo, no tak asi im to veľmi nepomohlo.
0: Stačil hit a majú zarobené chlapci však.
1: One hit wonder, no a my stále čakáme tie vaše letné hity, letné skladby, ktoré sa vám jednoducho spájajú s letom, tak nám dajte vedieť, môžete písať na náš facebookový profil alebo posielať hlasovku.
2: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Ricky Martin z Rádia Slovensko, teraz je 17 hodín 13 minút. Určite máte aj vy svoje sny, ktoré si plníte. A to sa dá povedať aj o jednom človeku, ktorý si ten svoj sen už splnil a spojil vášeň s každodennou prácou. Na sociálnych sieťach je známy ako Milan s mapou a veľmi často ho môžete vidieť poletovať nad Slovenskom. Reč je o podnikateľovi Milanovi Paprčkovi z Banskej Bystrice, ktorý na slovenských cestách pravidelne spôsobuje rozruch.
1: Jazdí totižto na vozidle, ktoré dokáže veľmi jednoducho vyletieť do vzduchu. Náš kolega Alexander Ernest sa o tento zaujímavý stroj zaujímal viac.
2: To je inak český výrobok, vyrába sa v Přerove a je to vírnik, ktorý dokáže legálne jazdiť aj v doprave.
3: Škoda, že ho nemôžeme teraz posluchačom ukázať, ale skúsme to opísať, pretože je to naozaj zaujímavé aj tu na Slovensku. Veľa ľudí vás sleduje, veľa ľudí sa vás to pýta. Čo to je zač?
2: Tak vírnik je stará záležitosť. Vírniky vznikli už pred druhou svetovou vojnou a lietajú úplne bežne. Akurát v Česku je šikovný človek, Pavel Březina, môj kamarát. On začal na tieto vírniky si patentoval pohon na cesty. Má to certifikáciu, môže to jazdiť po cestách ako špeciálne vozidlo. Prerobiť to trvá asi 3 minúty. Zafixujem horné rotory, dám na to ešpezetku a poháňajú ma elektromotory, ktoré sú na kolesách. Čiže v premávke to je elektromobil. A s vrtulou hore, ako maličký vrtulník to vyzerá.
3: Hovoríte o tom zábavnom pohľade, o tom voľnom čase. Predsa len taký ten optimistický nadhľad nad životom aj pri podnikaní je asi takou povinnou výbavou, nie? Lebo určite máte tej práce veľa. Počas svojich dní, vidíme to aj teraz, naozaj bežíte z jedného stretnutia na druhé. Ten úsmev na perách asi musí byť však.
2: No musí, ja už tiež podnikám 23 rokov vo vydavateľskej činnosti a predtým v priamých predajoch 5 rokov. Ja podnikám o svojich 18. Už mám skoro 47. Čím mám viac rokov, tak tým si viac hovorím, že odmietam robiť veci, ktoré ma nebavia a ktoré musím. A nejdem až tak potom, že čo mi vynáša peniaze, ale čo ma naplňa. A to lietanie, spoznávanie krajiny a tvorba nových produktov, vymýšľanie nových produktov. Povedzme ešte tá práca s verejnosťou, skrz naše múzea. Máme múzeum MAB aj tu na Slovensku v Kinceľovej a aj v Česku v Zlíne. Tak toto je asi tak najviac, čo ma baví. Tá práca s verejnosťou, vymýšľanie nových produktov a lietanie. Lietanie, to je to moje. No takže...
3: To lietanie naozaj máte spojené aj ako koníček, aj ako prácu. Často lietate, popri tom pracujete, fotíte, vidíme to aj na vašich sociálnych sieťach, respektíve ukazujete to aj ľuďom tú vašu prácu, to je na to, možno je to zaujímavé napríklad aj pre mňa.
2: No tak pre ľudí je väčšinou to letectvo úplne neznáme. Letectvu sa venuje minimum ľudí, hej, to je promile, to ani nie sú percentá nejaké. Čiže ja keď dávam napríklad také tie pikošky z letectva, že ako funguje tam nejaký prístroj, alebo prečo ten vírnik sa vlastne drží vo vzduchu, alebo čo sa stane, keď sa mi zapchá pitotová trubica a nefunguje mi rýchlomer a tak ďalej, tak ja to podávam takým laickým spôsobom pre ľudí, ktorí vôbec o letectve nič nevedia.
3: Tie detaily však.
2: Tie detaily, hej. A na druhej strane tá verejnosť to oceňuje, lebo im odhaľujem svet, ktorý im bol doteraz skrytý.
3: Mnoho mladých ľudí aj dnes rozmýšľa, či by sa pustili do podnikania. Naozaj, svet je už iný, ako keď ste vy začínali v 18 rokoch. Napriek tomu, keby ste mali dnes 18 rokov, začali by ste rovnaké podnikanie, alebo už je to dnes iný svet?
2: Ťažko povedať, či by som od začiatku niečo začal. Asi hej, určite by som nechcel byť zamestnaný. Som veľmi nerád, keď mi ľudia hovoria, čo mám robiť, kedy to mám robiť.
3: Myslel som to skôr tak, že mnoho mladých ľudí sa bojí dnes už začať, že čo by sme im vedeli odporúčiť, alebo vy ako skúsený podnikateľ, ktorý sa baví životom a prácou.
2: Ja som začínal priamym predajom a to je moja istota, že keby čokoľvek sa stalo, tak vždy som dobrý obchodník. Toto mi nikto neukradne, toto nezabudnem nikdy robiť. Čiže a obchodník človek potrebuje byť, aj keď predáva čokoľvek, nie len tovar. Aj keď predáva myšlienky druhým ľuďom, tak musí byť dobrý obchodník. Ale nechcem to povedať, že toto je univerzálna pravda. Toto je moja pravda, čo mne pomohla.
3: Takže nabrať odvahu a vykročiť do sveta.
2: Keď to niekto nemá tú odvahu, nepomôže mu žiaden návod. Proste tam vždycky musí byť tá odvaha, keď človek chce podnikať. Inak by podnikal každý, hej.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.

0: Ema Drobná je vo vlnách a my sme na vlnách Rádia Slovensko.
1: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
0: Večerný spravodajský súhrn moderuje dnes Jana Valková.
2: Príjemný podvečer.
0: Janka, ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe najväčšej plánovanej spaľovne odpadu na Slovensku. Projekt Slovnaftu, ktorý firma pripravuje už niekoľko rokov, však naďalej vyvoláva odpor.
2: Áno, to je pravda. Projekt spaľovne čeli kritike samospráv, odborníkov aj časti verejnosti, ktorí upozorňujú na možný vplyv na životné prostredie a aj riziko dovozu odpadu zo zahraničia. Ministerstvo napriek tomu vydalo súhlasné stanovisko a Slovnaft argumentuje, že nová spaľovňa pomôže znížiť množstvo odpadu na skládkach. V spravodajstve sa pozrieme aj na problém v Lučenci. Prestala tam fungovať ambulantná pohotovosť, zahrňala spádovú oblasť pre 10 tisíce obyvateľov mesta aj okolia a teraz musia pacienti cestovať za pohotovosťou najbližšie do Poltára, Rimavskej Soboty alebo Zvolena.
3: Prezident Peter Pellegrini je na oficiálnej návšteve Azerbajdžanu.
2: Jeho cestu sledujeme. Dnes sa stretol s azerbajdžanskou hlavou štátu a prinesieme podrobnosti. A Spojené štáty vracajú miliardy eur, ktoré vybrali na clách. Súd totiž označil časť colnej politiky Donalda Trumpa za nezákonnú.
0: Všetko podstatné dnes po 18.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Eugen Schnierer.
5: Jedna žena prišla o život pri útoku ruského dronu, ktorý pri Záporoží zasiahol civilný automobil. Muž, ktorý autom tiež cestoval, vyviazol so zranením. 8 ranených si vyžiadalo ruské ostreľovanie mesta Očakiv, pravdepodobne s raketometov. Európska únia a Čierna hora v Bruseli predbežne uzavreli ďalšie dve kapitoly rokovaní o vstupe krajiny do únie. Týkajú sa oblasti hospodárskej súťaže a colnej únie. Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť z letectva opäť vydala varovanie určené pre aerolinky prevádzkujúce lety nad Blízkym východom a vyzvala ich, aby sa vyhli vzdušnému priestoru nad Bahrajnom, Kuvajtom, Katarom, Spojenými arabskými emirátmi a Ománskym zálivom. Vo Francúzsku zadržali 6 ľudí kvôli požiaru lesa pri Fontainebleau. Medzi nimi je dobrovoľný hasič, ktorý sa k činu priznal. Z opraveného kozmodromu Bajkonur úspešne k stanici ISS odštartovala ruská vesmírna loď Soyuz MS-29 americko-ruskou posádkou. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Je 17 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
7: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Medzi Demandicami a Šarovcami sa v križovatke pri Hontianskej Vrbici zrazilo auto s motorkárom, premávku riadi polícia. Za Sečovcami smerom na Dargov sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a nehoda aj za Slavcom smerom na Brzotín, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte takmer pol hodiny. 15 minút si počkáte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra a v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču. V Bratislave na Legionárskej smerom na Račianske mýto si počkáte 10 minút a takisto 10 minút sa čaká aj v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, nemáhajte nám zavolať. David Klapili, ich bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Aké skladby sa vám spájajú s letom, to dnes riešime od 15. hodiny a vy ste posielali množstvo hlasoviek, tak poďme na nášho poslucháča Milana.
9: Pre mňa sú také najzaujímavejšie aj najpamätnejšie letné hity 2 z roku 1974. To boli Sugar Baby Love od Rabbids a Goodbye My Love Goodbye od Demis Russo. Tieto pesničky som donesol na single platniach z Juhoslávie, vtedy na Slovensko. A keď sú teda na diskotéku, tak to boli hity.
8: No a tak toto znelo.
10: A stále to znie v podstate.
8: Dobre to znie, že? No. Výborne. No, tak toto sú The Rabbids a Sugar Baby Love. A toto nám poslala naša posluchačka Janka.
11: Mne sa páči tiež taká letná pesnička od Ivety Bartošovej. Léto, léto mi.
10: Ja som teraz plná zadosťučinenia. Pretože o 16. si ma tu zvozil pred všetkými ľuďmi, ktorí nás počujú, že som ti to nanútila, ale vidíš.
8: Ale iba tak trošku, a okrem teba sa to páči aj Lucke, aj Emílii a aj Božke a aj ostatným našim poslucháčkam. Takže
10: mojim bolesničkám.
8: Väčšinou áno, väčšinou ženy, takže no? Posielame ešte raz túto skladbu pre veľký úspech zajtra v playliste ráno. No a ešte tam poslal hlasovku aj náš poslucháč.
12: Letné lúče doslova vyžarujú z piesne Sunrise od Simply Red.
10: toto si pamätám, keď to v roku 2003 vyšlo, ja som sa zamilovala do aj Mika Hacknella, aj do tejto pesničky.
8: Je to výborná skladba, naozaj Sunrise, taká letná, príjemná, a ja si myslím, že nášmu poslucháčovi môžeme dať aj dnešnú cenu. Touto cenou je kniha 1001 fotbalových klubu, a aby toho nebolo málo, tak jeden z vás, kto nám počas týždňa napíše aspoň jeden príspevok do témy v relácii Na ceste domov, získa e-poukaz v hodnote 50 eur, je to na nákup pobytových a poznávacích zájazdov od známej internetovej cestovnej kancelárie. Takže píšte, zapájete sa, posielajte hlasovky.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Emma Bantona Downtown. Ak máte cestovateľské plány a nielen také hociaké, Ivana Ilgová a Igor Daniš prispejú skúsenosťami až z Číny.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, minule si ma celkom navnadil, že treba sa ísť pozrieť do Číny.
3: Že s Máriom dáme prvú cestovateľskú radu všetkým Globetrotterom.
4: Aj mladí Číňania mali veľký problém s angličtinou, ale vždy boli veľmi milí a ochotní. Po to vyťahovali svoje smartfóny, kde mali prekladače, snažili sa pomôcť za každú cenu.
3: Mário zažil aj akcie schopnosti domácich.
4: Boli veľmi ochotní Číňania, boli veľmi nápomocní všetci. By som premostil aj na logistickú dominanciu celkovo v Číne. Jeden deň sme sa prechádzali po Šanghaji a bol silný dážď. Číňan, ktorý nás tam mal na starosti, pohotovo zobral svoj telefón. Do hodiny sme mali 25 pršiplášťov a 25 ochranných pršiplášťov na topánky, návlekov.
2: Ešte nejaká rada?
3: Cestovateľským tipom, na čo treba byť pripravený v technologicky vyspelej Číne od Mária, ktorý absolvoval pekinský autosalón.
4: Pokiaľ prídete do Číny, je potrebné vyplniť formulár, ktorý sa dá vyplniť online, ale aj vlastne fyzicky. Číňania hneď po vstupe do krajiny vám odoberú otlačky prstov, vyfotia tvár. Taká zaujímavosť, že vlastne na letisko do Pekingu sme pristáli približne okolo 5. hodiny ráno a o 12. už sme boli na tom veľkom autosalóne. Vstup do autosalónu bol podmienený tým, že sa muselo prejsť cez kontrolu, ktorá bola automatizovaná. To znamená, že sa človek postavil pred kameru, systém si ho nahral, dal otlačok prstu, celý systém vedel, že to som ja. Takže ma na základe mojich biologických informácií poslal ďalej.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Prisahám, že prvýkrát v živote počujem niečo, kde sa spieva o tom, že mi má niekto natrieť chrbátik. No dobre, my zase natrieme televíziu, čo vám ponúka dnes večer. Tak napríklad Salazar, portugalsko-vojnový špioni, dokumentárny film na Dvojke.
1: Áno, áno, Smola hrušky tu bola prednedávno, sme to premiérovali a my poďme ešte aj na šport. Na 20:50 si môžete pozrieť momenty majstrovstie sveta 2026 a my vám teda z futbalu želáme pekný podvečer.

0: Letná nálada z Rádia Slovensko, ale možno aj trošku dažďa vám pošlame, pretože zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a na mnohých miestach rátajme s dažďom, prehánkami, lokálne aj búrkami. Teplota v noci 20 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Najvyššia denná v rozpetí od 20 na severe do 30 stupňov na juhu.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Rožňave a niekoľko kolón, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú za Slavcom smerom na Brzotín, blokovaný je jeden pruh a medzi Demandicami a Šarovcami sa v križovatke pri Hontianskej Vrbici zrazilo auto s motorkárom, premávku riadí polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave a konkrétne na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina, na Vajanského nábreží smerom na most SMP a na Vajnorskej smerom do centra. Radar vás nameria na vjazde do Ivachnovej z Ružomberka, v Podbrezovej v časti Skalica obojsmerne a na vjazde do Popradu z Hranovnice. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Letné rádio Slovensko.

0: Santana, Maná, Corazón Espinado, aj toto môžeme považovať za nejaký letný hit, pretože znie to pomerne tak latinsko-americky.
1: A tak trošku tak lenivo, vieš, že nemusíš sa lete nikam ponáhľať, máš rád takéto rytmy, ktoré sú také polorýchlo, pololenivé.
0: To ako keď teraz ide niekto z práce domov, vieš.
1: To ten sa ponáhľa, podľa mňa.
0: Myslíš?
1: No jasné.
0: Tak a niekto má možno doma nejaké resty, tak sa nejako neponáhľa, vieš?
1: Á, podľa mňa, doma je vždy dobré.
0: Ale teraz pridal tejto skladby.
1: Všetkých vyháňame, choďte rýchlo domov, aby ste si užili dnešný krásny podvečer.
0: Rozhodne zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a my vám želáme naozaj ten pekný podvečer.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Camouflage, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zámokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: Rádiožurnál začíname o niečo neskôr. Ospravedlňte, prosím, technickú poruchu.
1: Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Enviro Resort povolil Slovnaftu najväčšiu spaľovňu odpadu na Slovensku. Projekt však naďalej čelí kritike samospráv, odborníkov aj časti verejnosti. Eurofondy po roku 2028 čakajú veľké zmeny. Slovensko môže dostať až o pätinu menej peňazí. Prezident Peter Pellegrini označil partnerstvo s Azerbajdžanom za strategické. Obe strany by mali pokračovať v hľadaní stabilného riešenia dodávok energií. Príjemný večer zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
1: Rádiožurnál.
0: Najväčšia plánovaná spaľovňa odpadu na Slovensku dostala od Ministerstva životného prostredia zelenú. Projekt Slovnaftu však naďalej rozdeľuje verejnosť, samosprávy aj politikov. Kritici hovoria o ďalšom zaťažení regiónu a výsmechu Bratislavčanom. Slovnaft spaľovňu obhajuje.
2: Spoločnosť Slovnaft sa už roky pripravuje na rozšírenie svojej spaľovne. Hlavným argumentom je zníženie objemu komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Slovensko dnes skládkuje 38% komunálneho odpadu a do roku 2035 musíme klesnúť na 10%. Tomu by mala pomôcť práve nová spaľovňa v Slovnafte, ktorá bola schválená s pripomienkami. Pokračuje hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
3: V záverečnom stanovisku ministerstvo stanovilo 56 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí.
2: Petíciu proti spaľovni podpísalo približne 18 tisíc ľudí. Ministerstvo však záverečné stanovisko vydalo 2 dni pred stretnutím, na ktorom chceli obyvatelia prezentovať svoje argumenty proti výstavbe. Je to vstýčený prostredník občanom Bratislavy, hovorí Michal Kiča z mimoparlamentných demokratov, ktorý projekt pripomienkoval.
4: Taraba skutočne veľmi drzo a arogantne odignoroval stanoviska Bratislavčanov, vysmial sa im do tváre. Odmietol si ich vypočuť predtým, ako v tejto veci rozhodol. Toto stanovisko záverečné je spochybnené zo strany viacerých expertov. Množstvo pripomienok, najmä z hľadiska ochrany ovzdušia, nezostalo vypočutý.
2: So zámenom nesúhlasilo ani Mestské zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, Mestské zastupiteľstvo okolité mestské časti či obec Rovinka. Pokračuje hovorca magistrátu Peter Bubla.
5: Výhrady hlavného mesta a mestských častí smerovali aj k samotnému zvozu odpadu, ktorý by zaťažil husto obývané územie ďalšou kamionovou dopravou.
2: Hovorca Slovnaftu Anton Molnár upozorňuje, že doprava sa v Bratislave neskomplikuje, keďže väčšina odpadu sa bude zvážať vlakovou dopravou. V Bratislave by podľa neho mala nová spaľovňa priniesť skôr výhody ako nevýhody.
6: Pokiaľ sa dohodneme s Batkou a s dodávateľmi tepla aj tu v Bratislave, tak je voľný priestor na zásobovanie kompletne celého Ružinova a ešte nejaké mestskej časti, pričom chcem povedať, že tam už je vytvorená infraštruktúra, tam treba len veľmi malé úpravy, čiže z tohto Bratislavčania a ľudia žijúci v Ružinove môžu výrazne benefitovať.
2: Verejnosť má teraz 15 dní na odvolanie. Ak by minister Tomáš Taraba všetky rozklady zamietol, projekt čakajú ešte ďalšie povoľovacie procesy vrátane integrovaného povolenia a stavebného povolenia. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Ďalšie programové obdobie eurofondov sa začína rokom 2028. Európska komisia však upravila pravidlá, aby ich čerpanie bolo efektívnejšie a fondy boli ťažšie zneužiteľné. Predstavitelia štátnej správy, samospráv či priemyslu už teraz diskutujú o prioritách, ktoré budú v budúcnosti presadzovať. Slovensko totiž môže dostať menej peňazí, čo znamená aj menej projektov.
7: Vládny splnomocnenec pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že Slovensko má síce prisľúbených necelých 20 miliard eur, ale dostať môže menej.
8: Zatiaľ je to orientačne nejakých 19,9 miliardy eur pre národnú banku, ale musíme zdôrazniť na úvod, že

0: Naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín v také štedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny Nemecko, Škandinávia, Benelux.
1: Prostriedky z eurofondov by mohli klesnúť až o 20%. Najvýraznejšia zmena bude v dĺžke čerpania fondov. Momentálne platí pravidlo N+3, čo znamená, že peniaze sa mohli dočerpávať aj 3 roky po zafinancovaní projektov. To však viedlo k neefektívnemu využívaniu fondov, vysvetľuje Branislav Zacharides zo Združenia miest a obcí Slovenska.
2: Tentokrát ten čas na dočerpanie peniazy stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov. O to viacej musíme sa zamerať na to, aby sme už teraz sa debatili o tom, aké investície vieme pustiť už v roku 2028, už v roku 2029.
1: Eurofondy ponovom budú postavené aj na míľnikoch, podobne ako je to pri pláne obnovy. Medzi prioritami v budúcom období bude zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky, podpora inovácií či modernizácia dopravnej infraštruktúry. Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková.
3: A sme veľmi radi, že Európska komisia na dopravu myslí a že je rešpektovaná tzv. Priorita dual use, to znamená budovanie infraštruktúrnych koridorov, ktoré môžu zároveň slúžiť pre military mobility, respektíve pre obranu a bezpečnosť tohto štátu.
1: Priemysel žiada smerovať zdroje aj do zelenej energetickej infraštruktúry a aplikovaného výskumu. Kompletný plán čerpania by mal byť pripravený do konca roku 2027. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
4: Už čoskoro sa môže stať, že na pultoch obchodov sa objavia potraviny s obsahom geneticky modifikovaných organizmov bez toho, aby o tom spotrebitelia vedeli. Viacero štátov Európskej únie, vrátane našej krajiny, je však proti a preto viac ako 300 signatárov na Slovensku sa postavilo za výzvu na odmietnutie deregulácie takých organizmov. K výzve sa pripojil aj minister pôdohospodárstva, ktorý avizuje podanie podnetu na Unijný súdny dvor.
5: Geneticky modifikované potraviny vznikajú zásahom do DNA organizmu s cieľom dosiahnuť lepšie vlastnosti, ako je napríklad odolnosť voči škodcom, suchu alebo herbicídom. Najčastejšie ide o soju, kukuricu či repku. Aj keď ich používanie je kontrolované, Európsky parlament v júni odsúhlasil ich dereguláciu. Z nariadenia citujeme.
6: Cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a účinné fungovanie vnútorného trhu vo vzťahu k rastlinám získaným určitým novými genómovými technikami.
5: Proti nariadeniu sú viaceré slovenské zväzy či organizácie. Peter Sudovský, jeden z koordinátorov výzvy pre rezort pôdohospodárstva, hovorí, že geneticky modifikované plodiny a z nich vyrobené produkty sa dostanú na náš trh bez označenia.
7: Je to v rozpore aj s vedou a hlavne s vôľou občanov. Podľa prieskumov vyjadrilo odpor proti tejto deregulácii. Slovensko patrí medzi najväčších kandidátov, kedy by sa vlastne mohlo postaviť na čelo ochrany práv Európskej únie.
5: Koordinátori odozdali ministerstvu aj právne analýzy, ktoré potvrdzujú, že táto nová regulácia je v rozpore s právom predbežnej opatrnosti Európskej únie, pokračuje Samuel Matejíčka.
8: Sú to práva spotrebiteľa. Mal doteraz právo na informovanie, či si kupuje geneticky manipulovaný organizmus. Taktiež sú to rôzne narušenia iných aj medzinárodných dokumentov, ako je kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti. Takže tých bodov je naozaj veľa a Slovensko by malo veľkú šancu na úspech.
5: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD iniciatívu podporuje a doplňa, že proti nariadeniu sú aj napríklad Slovinsko či Rakúsko.
9: Ten postoj bude v tom, že pokiaľ tam budú na to tie dôvody, tak sa obrátime žalobou na Európsky súdny dvor.
5: Európska komisia v reakcii tvrdí, že predpisy nederegulujú modifikované rastliny a spotrebitelia, ktorí sa chcú vyhnúť takto geneticky upraveným rastlinám, sa môžu spoľahnúť na ekologické označenie. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
4: V Lučenci prestala fungovať ambulantná pohotovosť, zahrňala spádovú oblasť pre 10 000 obyvateľov mesta aj okolia. Teraz musia cestovať za pohotovosťou pacienti najbližšie do Poltára, Rimavskej Soboty alebo Zvolena. Viac pacientov tak hlási aj nemocnica v centre Novohradu. Situáciou sa zaoberá rezort zdravotníctva aj samosprávny kraj.
10: Ambulantná pohotovosť nefunguje v Lučenci z technických príčin. Prevádzkovateľom je súkromná firma, jej zástupca je údajne vo väzbe. Službokonajúci lekár Libor Lóška.
11: Lekári majú podané výpovede, nakoľko nemáme zaplatené za služby od marca. Som zistil, že budova je zamknutá, že nie je prítomná ani zdravotná sestra, že nemám kde slúžiť.
10: Zariadenie zatvorilo po kontrole ministerstvo zdravotníctva, pretože zistilo ďalšie závažné, napríklad technické nedostatky. Hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
12: Ministerstvo zdravotníctva po podniká všetky kroky v rámci svojich zákonných kompetencií s cieľom čo najskôr vyriešiť vzniknutú situáciu.
10: Pohotovosti lekárov v Lučenci prebrala Banskobystrická krajská samospráva, hovorkyňa Vanessa Čierna.
13: Banskobystrický samosprávny kraj situáciu sleduje od samého začiatku, avšak nie je v jeho kompetencii situáciu vyriešiť. Sme v kontakte s lekármi, ktorí sú pripravení na nástup do výkonu služby, avšak ten im nie je umožnený na základe toho, že priestory sú uzamknuté.
10: Patová situácia má podľa analytičky Jany Ježíkovej riešenie.
14: Má ministerstvo zdravotníctva možnosť dočasne poveriť iného poskytovateľa, a to napríklad miestnu nemocnicu, aby poskytovala popri tom, že má aj urgentný príjem, aj túto ambulantnú pohotovostnú službu.
10: Urgentné oddelenie nemocnice v Lučenci však hlási záťaž. Primár Jozef Tvrdoň.
15: Ošetrujeme oveľa viac pacientov. Bolo by dobre, aby si tí pacienti uvedomili, že majú aj všeobecného lekára, ktorý môže byť ošetrený, niektoré prípady ako je teplota, obyčajný vysoký tlak.
10: Znepokojení sú aj obyvatelia Novohradu.
16: Deti majú prázdniny a keď sa niečo udeje vážne, urgentné, uštipne a tak, čo s tým dieťaťom? A dospelý detto?
10: Ministerstvo zatiaľ neodhadlo, kedy by mohlo vybrať nového poskytovateľa ambulantnej pohotovosti. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
17: Stručne z domova.
18: Primátorka Púchová Katarína Heneková dostala na domácu adresu list s vulgarizmami a vyhrážkami. Neznámy písateľ sa vyhráža nielen jej, ale aj spolupracovníkom. Na sociálnej sieti informovala, že sa obráti na orgány činné v trestnom konaní. Primátorka obsah listu spája s komunálnymi voľbami. Ústavný súd odmietol sťažnosť na postup ministerstva životného prostredia pri získaní statusu významnej investície pre prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. TASR o tom informovala tlačový odbor ministerstva, podľa ktorého ide o potvrdenie, že celý proces bol transparentný a v súlade s platnou legislatívou. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo krátko predpoludním k úniku propanbutánu a jeho následnému vznieteniu. Hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať. Z objektu evakuovali približne 130 zamestnancov, zranila sa jedna osoba. Predbežná výška škody je vyčíslená na 720 000 eur. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM, ktorý priblížili predstavitelia DKK inštitútu. Konštatovali, že okrem poškodzovania vzťahov má polarizácia ďalšie následky, ako odlev mozgov do zahraničia, horšie duševné zdravie obyvateľstva, nižšiu schopnosť spolupráce, legislatívnu paralýzu či podkopávanie dôvery v demokratické procesy a inštitúcie. Digitálne euro sa začne v budúcom roku testovať vo všetkých krajinách eurozóny vrátane Slovenska. Do pilotnej prevádzky bude u nás zapojená Národná banka Slovenska a Tatra banka. Do digitálnej peňaženky bude možné dostať dôchodok, výplatu či platiť v obchode.
17: Počúvate Rádiožurnál.
4: Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte, povedal prezident Peter Pellegrini po rokovaní s azerbajdžanskou hlavou štátu Ilhamom Alijevom v druhý deň svojej oficiálnej návštevy v Kaukaskej republike.
19: Teší ma, že rozvoj vzťahov so Slovenskom napreduje veľmi rýchlo, vyhlásil v meste Šuša v regióne Karabach azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a pripomenul, že zástupcovia oboch štátov sa navzájom často navštevujú a pokračujú v spolupráci v rámci deklarácie o strategickom partnerstve z roku 2024. Peter Pellegrini vníma Azerbajdžan ako garanta stability a rozvoja v regióne.
20: Slovensko pestuje pragmatické vzťahy a chce mať partnerov a priateľov vo všetkých častiach sveta a ja som veľmi rád, že Azerbajdžan medzi ne patrí.
19: Obaja lídri majú predstavu o tom, že by spoločne pôsobili a spoločne vyrábali v oblastiach, kde je to prospešné a mali spoločné projekty. Významnou témou bola energetická bezpečnosť. Peter Pellegrini poďakoval Azerbajdžanu za pomoc Slovensku počas energetickej krízy po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu. Rokovali v oblasti Karabachu, kde navštívili projekt obnovy regiónu, dedinu, na ktorej obnovení pracujú slovenské firmy. Položili základný kameň budúcej školy, ktorá bude niesť meno po generálovi Štefánikovi.
20: A nesmierne sa teším a sme na to hrdí, že súčasťou tejto obnovy Karabachu sú aj slovenské spoločnosti, ktoré pevne verím budú pokračovať aj v ďalších zaujímavých projektoch, ktoré sa tu v Karabachu budú realizovať.
19: Prezident Pellegrini privítal očakávané spustenie priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Baku. Spojí podľa neho turistov, univerzity aj podnikateľov. Potvrdil tiež, že Slovensko bude prostredníctvom svojho veľvyslanectva v Baku aj v rokoch 2027 a 2028 pôsobiť ako kontaktné centrum NATO vo vzťahu k Azerbajdžanu. Vyzdvihol aj spoluprácu rezortov obrany oboch krajín. Azerbajdžan, neslávne preslávený tzv. Kaviárovou diplomáciou, v septembri organizuje výstavu obrannej techniky v Baku, kde sa očakáva prezentácia výsledkov spoločných projektov. Z Karabachu Miroslava Nejrakužer, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
4: Slovensko oficiálne odštartovalo kampaň na zvolenie na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029. O zložení jedného z najvplyvnejších orgánov Organizácie spojených národov rozhodnú členské štáty už na budúci rok. Kandidatúru Slovenska podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára podporilo už viac ako 100 krajín.
0: Bezpečnostná rada je jedným zo šiestich hlavných orgánov Organizácie spojených národov. Dohliada na udržiavanie mieru či bezpečnosti vo svete. Môže tiež prijímať záväzné rozhodnutia vrátane sankcií. Tvorí 15 členov, 5 stálych a 10 nestálych volených na dvojročné obdobie, hovorí Pavel Šturma, odborník na medzinárodné právo z Univerzity Karlovej.
21: Pro středně velké menší stát, jako je Slovensko, to určitě znamená možnost se zviditelnit na půdě OSN, což členství v radě bezpečnosti k tomu určitě dává příležitost. To určitě znamená posílení nějakého významu a vlivu Slovenska, pokud samozřejmě diplomacie dokáže využít.
0: Záujemcovia o miesto v bezpečnostnej rade sú rozdelení medzi jednotlivé regionálne skupiny OSN. Kandidáti preto nesúťažia so všetkými krajinami sveta naraz. Opäť Pavel Šturma.
21: Kampaň většinou se vede několik let dopředu právě proto, že ty volby volné shromáždění nebývají jednoduché, je důležité právě na diplomatická práce, dohadování sluští výměny, podpor, pokud je o různé volby do různých orgánů OSN.
0: Slovensko už získalo významnú medzinárodnú podporu. Rezort diplomacie ju pripisuje dlhodobej práci slovenských diplomatov a intenzívnym rokovaniam s partnermi vo viacerých regiónoch sveta. Doplňa Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
22: Sme jediný kandidát za tzv. Skupinu krajín východnej Európy. Je slogan, ktorý sme si zvolili pre kampaň a členstvo Slovenska bezpečnostnej rady OSN. Rešpekt, dialog, stabilita a mier.
0: O nových nestálych členoch Bezpečnostnej rady sa rozhodne na budúci rok v júni v tajnom hlasovaní v sídle OSN. Ak chce Slovensko uspieť, musí získať podporu dvojtretinovej väčšiny prítomných a hlasujúcich štátov. Z New Yorku Klaudia Mikolášová, Slovenský rozhlas.
4: Americké ministerstvo financií od októbra vrátilo clá za viac ako 70 miliárd eur. Väčšina vratiek je podľa rezortu dôsledkom rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý potvrdil, že plošné globálne clá, ktoré zaviedol prezident Donald Trump, sú nezákonné.
23: Od začiatku aktuálneho fiškálneho roka, ktorý sa začal v októbri, Spojené štáty vrátili na clách 81 miliárd dolárov. Rok predtým to bolo iba 5 miliárd. Vysoký rozdiel podľa ministerstva financií spôsobilo rozhodnutie Najvyššieho súdu proti Trumpovej colnej politike. Ten konštatoval, že prezident nemá právomoc zavádzať clá a táto kompetencia patrí kongresu. Šéf-redaktor Trendu Ronald Ižip vysvetľuje, že plošnými clami chcel Donald Trump vyriešiť niekoľko problémov. Znížiť obchodný aj fiškálny deficit, uzavrieť lepšie obchodné dohody s krajinami, ktorých export do USA vysoko prevyšuje import, a vrátiť priemyselné investície do Spojených štátov.
24: V praxi je výsledok veľmi rozpačitý, pretože minimálne od posledného volebného obdobia vidíme, že množstvo zamestnancov v priemysle klesá, investície do Spojených štátov amerických do výroby nových fabrík takisto klesajú a obchodné dohody tiež úplne nejdu podľa toho, čo očakával.
23: Februárové súdne rozhodnutie však mnohé firmy motivovalo požiadať o vrátenie už zaplatených ciel. Väčšina refundácií pripadla na máj a jún a zo štátnej pokladnice tak už ubudla zhruba polovica sumy, ktorú štát štát na plošných celách vybral. To zvýšilo viac ako 1,5 biliónový deficit amerického štátneho rozpočtu. Donald Trump napriek tomu podľa všetkého od hrozieb clami či ich zavádzania neustúpi. Opäť Ronald Ižip.
1: Clá sú nosnou politikou Donalda Trumpa. To vlastne, čo rozhodol najvyšší súd, bolo, že jedna časť ciel na základe jedného zákona nie je platná, len bude hľadať automaticky druhé zákony. Jedno slo padne, ale druhé príde.
23: Koncom budúceho týždňa majú skončiť súčasné 10-percentné clá. Podľa denníka Guardian Bielý dom už pripravuje nové, zamerané na Indiu, Čínu a Spojené kráľovstvo. A koncom júna Donald Trump opäť pohrozil 100-percentnými clami európskym krajinám, ak by zaviedli digitálne dane pre amerických technogigantov. Európska komisia už vyhlásila, že Brusel by takéto clá len tak neakceptoval. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
17: Stručne zo sveta.
18: Ukrajinský námorný dron potopil v Čiernom mori hliadkovú loď ruskej pohraničnej stráže Izumrud. Išlo o odvetu za to, že Izumrud sa v novembri 2018 podielal na útoku na ukrajinské lode v Kerčskom prielive. Týždeň po ruskom útoku na muničný sklad ukrajinskej štátnej zbrojovky Ukroboronprom odstúpil jej generálny riaditeľ Herman Smetanin. Urobil tak bez udania dôvodu. Ukrajinský parlament dnes prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Bulharsko už viac nebude súčasťou tzv. Koalície ochotných krajín, ktoré sa zaviazali poskytnúť Ukrajine väčšiu podporu v boji proti ruskej agresii. Vystúpenie z koalície oznámil bulharský premiér Rumen Radev. Poľské stíhačky napoludne zachytili nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo Il-20, ktoré sa pokúsilo priblížiť k ich vzdušnému priestoru. Po nadviazaní kontaktu odletelo smerom do Ruska. Európska únia a Čierna hora v Bruseli predbežne uzavreli ďalšie dve kapitoly rokovaní o vstupe krajiny do únie. Týkajú sa oblasti hospodárskej súťaže a colnej únie. Európska únia ostro odmietla hrozby Spojených štátov voči Medzinárodnému trestnému súdu v Hágu potom, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila zámer výrazne sprísniť postup proti tejto inštitúcii. Vo Francúzsku zadržali 6 ľudí pre požiar lesa pri Fontainebleau. Je medzi nimi aj dobrovoľný hasič, ktorý sa k činu priznal.
23: Cestovný ruch na Slovensku prepisuje rekordy. Máj bol z pohľadu návštevnosti ubytovacích zariadení najsilnejší v histórii a prekonal doterajší rekord z roku 2019. Záujem rastie u domácich aj zahraničných turistov. Štatistiky zároveň naznačujú, že tento rok by mohol byť pre slovenský cestovný ruch historicky najúspešnejší. Podľa analytika to však nemusí mať výrazný vplyv na ekonomický rast.
2: V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 tisíc ľudí, o takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
3: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 tisíc domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 tisíc ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 13%.
2: Hovorkyňa portálu cestovného ruchu Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
6: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
2: Najviac návštevníkov smerovalo do bratislavského či žilinského kraja. Podľa hovorkyne portálu môže ísť o historicky najlepší rok v cestovnom ruchu u nás. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš dodáva, že aj tržby zariadení boli v máji medziročne o 20% vyššie. Dobré výsledky sú podľa neho viditeľné už od začiatku roka, čo môže mať vplyv na ekonomiku v druhom štvrť roku.
7: Bude pozitívny, ale treba tiež povedať, že skôr bude mierny, pretože napríklad ubytovacie služby majú menšiu váhu ako maloobchod, ktorý naďalej ukazuje, že spotreba domácnosti ostáva od začiatku roka skôr tlmený.
2: Hostia strávili v slovenských ubytovacích zariadeniach počas mája takmer 1 milión a 400 tisíc nocí, čo bolo medziročne o vyše 4% viac, no zatiaľ menej ako v máji 2019. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
23: Leto a dovolenky prinášajú oddych, ale aj nečakané krízové situácie. Ak Slovák v zahraničí vážne ochorie alebo zomrie, rodina musí často v krátkom čase riešiť množstvo administratívnych aj praktických záležitostí. Odborníci radia, na koho sa obrátiť a ako postupovať.
5: Pobyt pri mori stál počas víkendu život slovenského občana. Ten na pláži v Taliansku zomrel na infarkt. S podobnými prípadmi sa najmä v lete stretávajú slovenské úrady. K dispozícii je preto nepretržite Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomacie. Hovorkyňa Lenka Záteková približuje, že pri hospitalizácii alebo úmrtí pomáhajú s komunikáciou s úradmi, nemocnicou aj rodinou.
8: Ďalej poskytnúť informácie o miestnych postupoch týkajúcich sa registrácie úmrtia, vydania úmrtného listu, prekladov, v prípade potreby vystaviť sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov. Zastupiteľský úrad v tomto prípade nemôže hradiť poplatky na prevoz telesných pozostatkov, pochovanie v mieste úmrtia ani kremáciu pozostatkov.
5: Dôležité je mať uzatvorené cestovné poistenie. Hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní Anna Benčová radí, aby ste pri telefonáte na asistenčnú službu mali pripravené číslo poistky. Ak ho nemáte, stačí uviesť meno, priezvisko a dátum narodenia.
9: V prípade úmrtia klienta vie asistenčná služba zabezpečiť celý proces repatriácie. To znamená, že pomôže s potrebnými formalitami v zahraničí, komunikuje s príslušnými inštitúciami a zabezpečí aj prevoz zosnulého na Slovensko.
5: Rodinám v takejto situácii pomáha občianske združenie Svetluna. Podľa zakladateľky Petry Podhorcovej by mal štát informácie o postupe viac sprehľadniť.
11: A to v závislosti od požiadaviek a zákonov jednotlivých krajín, keďže poisťovne ani zastupiteľstva nevedia poskytnúť rodinám komplexnú pomoc vo všetkých oblastiach súvisiacich so stratou blízkeho v zahraničí, štát by mal o to viac rozvíjať spoluprácu s organizáciami, ktoré sú schopné rodiny celým týmto procesom odborne sprevádzať.
5: Aj preto sa oplatí ešte pred odchodom na dovolenku poznať kontakty na asistenčnú službu poisťovne aj slovenské úrady v zahraničí. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
17: Rádiožurnál Počasie.
18: Bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
17: Rádiožurnál.
23: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Eugen Schnierer a Jana Balková.
17: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Je 18 hodín 28 minút.
17: Zelená vlna.
12: Nehoda pri Demandíciach aj pri Veľkom Mederi a kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú medzi Demandícami a Šarovcami, kde sa v križovatke pri Hontianskej Vrbici zrazilo auto s motorkárom, premávku riadi polícia. Nehoda je aj pred Veľkým Mederom smerom z Medveďova, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 20 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok, stojí tam odstavené osobné auto. Radar vás námeria na viazde dozvolená spod Zámčoka a v Ďurďošíku obojsmerne. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapili ich bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna 0800 900 800.
25: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný, pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný časti obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
17: Rádio Slovensko, Športžurnál.
26: Na futbalovom šampionáte dnes poznáme prvého finalistu. Na Tour de France Pogačar vyhral 10. etapu a navýšil náskok na čele. Naši rýchlostní kanoisti vo svetovom pohári v Montreale vylovili striebro. Do štartu najbližšej olympiády zostávajú presne 2 roky. Pri rozhlasovom športe vás víta Martin Balážik.
17: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
26: Už dnes spoznáme prvého finalistu 23. svetového šampionátu. V Dallase na seba narazia vicemajstri sveta z Francúzska proti európskym šampiónom zo Španielska. Podrobné informácie pred týmto dlho očakávaným zápasom pripája Joachim Benedikt Šulík.
10: Predčasné finále, to je asi jediný správny spôsob, ako pomenovať dnešný duel. Ide o súboj dvoch papierovo najväčších favoritov na zisk titulu. Le Bleu sa usilujú o postup do tretieho finále za sebou, čo sa doposiaľ podarilo len dvom krajinám. Západnému Nemecku medzi rokmi 1982 až 1990 a následne Brazílii v období od 1994 do 2002. Tréner Francúzska Didier Deschamps má pred zápasom milé starosti, keď pri rozhodovaní o základnej jedenástke má na výber de facto na každom poste.
13: Vo futbale je vždy ťažké si vyberať, ale tréner musí robiť rozhodnutia. Je dôležité, aby každý hráč, ktorý nastúpi na trávnik alebo aj z lavičky, podal dobrý výkon. Zatiaľ to tak fungovalo a ja dúfam, že to bude pokračovať. Pri rozhodovaní beriem do úvahy konkrétnu situáciu aj profily hráčov, no skôr či neskôr nasadím do hry každého.
10: 57-ročný francúzsky kormidelník

0: Rybník vedie reprezentáciu už na 7. veľkom turnaji, z toho na 4. mundiale. Aj preto dobre vie, aké mimoriadne dôležité je pripraviť sa v takomto zápase na hviezdy u súpera.
1: Musím brať ohľad na silných hráčov súpera, rovnako ako môj kolega na opačnej strane. Jamal dokáže rozhodovať zápasy a je ťažké ho zastaviť. Na druhej strane ani preňho to nebude proti našim obrancom prechádzka. Sú to situácie, ktoré musíme zvládnuť.
0: Zaujímavý zápas to bude aj pre obrancu Žila Kundého, ktorý odohral posledné 4 sezóny v drese Barcelony a tak sa postaví proti viacerým spoluhráčom. Kundé pôsobí v Španielsku už 7 rokov a veľmi dobre pozná tamojší herný štýl.
2: Ich hra je založená na držaní lopty. Je to v ich futbalovej DNA. Ťažia z toho, že súper sa naháňa za loptou a hra sa presúva zo strany na stranu. My sme ukázali silu z rýchlych prechodov do útoku. Aj my chceme mať kontrolu nad loptou, aby sme Španielov vyradili z ich hry.
0: Španielsko získalo pri predošlých 16 účastiach na majstrovstvách sveta len jednu, no zlatú medailu z roku 2010. S iným cieľom nevstupujú La Rocha do posledných zápasov turnaja ani teraz. Dokonca ich Didier Deschamps pasoval do úlohy mierneho favorita, na čo reagoval španielský tréner Luis de la Fuente slovami.
3: Úloha favorita pre mňa neznamená nič. Nerozhoduje to o výsledku. Úprimne hovorím, že tento zápas nemá favorita. Stávajú sa proti sebe dve veľké reprezentácie, ako aj v druhom semifinále. Odľahčím to slovami jedného svojho priateľa. Keď už sme takí favoriti, dostaví sa vôbec super na zápas? Nechcem klásť tlak na hráčov kvôli takejto úlohe. Cítime len tlak zodpovednosti voči našej krajine.
0: Francúzsko sa stretlo so Španielskom na mundiale doposiaľ iba raz. V 8. finále v roku 2006 zvíťazili Le Bleu 3-1. Títo súperi majú za sebou v posledných rokoch niekoľko zaujímavých vzájomných konfrontácií. V semifinále Eura 2024 vyhrali Španieli 2-1 a v lani v Lige národov v divokej prestrelke dokonca 5-4. Aj to pomohlo De La Fuentemu preveriť si súpera pred dnešným výkopom.
3: Francúzsko máme dôkladne zanalyzované. Poznáme sa za posledné roky dobre. Majú výnimočných hráčov a my sa na nich pripravíme. Aj my máme takých hráčov. Podstatou futbalu je odstaviť súpera a presadiť vlastný herný štýl. Potom máte bližšie k úspechu.
0: Toho, že v zápase nastúpi proti svetovým hviezdam, sa nebojí ani Lamine Yamal, ktorý včera oslávil 19. narodeniny. Práve tento mladík už pozná, aké je to streliť gól do siete Francúzska v dôležitom dueli.
4: Je vždy špeciálne streliť gól v takýchto zápasoch. Bude to výzva a preto som tu. Cítim, že to bude špeciálny zápas.
5: Ulice Dallasu zaplavili už včera davy fanúšikov v modrých a červených dresoch. Hoci v štáte Texas by ste prirodzene čakali prevahu španielskych nadšencov, Francúzi sa im počtami dokázali vyrovnať. Téme sa venuje Martin Kajgl.
6: Francúzi zabojujú o tretie finále po sebe v deň 237. výročia dobytia Bastily, ktorým sa 14. júla 1789 začala francúzska revolúcia. Tá, ktorá do dnešného dňa dáva Francúzom identitu a pečať odbojného národa. Platí to aj vo futbale, aj keď asi premiérovo na turnaji majú fanúšikovia Le Bleu rešpekt zo súpera.
7: Stále som trochu v strese. Každý vie, že Španielsko je veľmi, veľmi dobrý tím. Trocha sa bojím o výsledok, ale úprimne, nič by nás Francúzov nepotešilo viac ako finále proti Argentíne. Na tento zápas čakáme 4 roky.
6: Francúzov motivuje pomsta za katarské finále, v ktorom na penalty podľahli Argentíne. Španielov zase dopredu poháňa sebavedomie, že v ostatných dvoch stretnutiach na Eure pred 2 rokmi a v Lige národov si s galským kohútom poradili.
8: Francúzi sú našimi nepriateľmi po stáročia. Toto je najväčšia rivalita majstrovstiev sveta a určite ich zdoláme. Ideme po vás, Francúzi. Zdolali sme vás na Eure a zdoláme vás aj teraz. Sme späť. Španielsko je späť.
6: Le Bleu sa s La Rochou takto neskoro v turnaji ešte nikdy nestretlo, najmä preto, že Španieli sa medzi najlepšiu štvorku turnaja prebojovali len po tretí raz v 96-ročnej histórii majstrovstiev sveta. V 2010 získali doposiaľ jediný titul pri jedinej účasti vo finále. Okrem toho boli už len štvrtí pred 76 rokmi na prvom svetovom šampionáte po druhej svetovej vojne. Pre Španielov je účasť semifinále skôr raritou a chcú z nej vyťažiť maximum.
9: Budeme jesť v rovnakej reštaurácii, budeme mať na sebe ten istý dres a budeme robiť to isté ako pred zápasom s Portugalskom, aby sme mali rovnaké šťastie a postúpili do finále.
6: Za to Francúzsko je v semifinále po 8 raz a bojuje o 5. finálovú účasť. Ak by sa to podarilo v deň oslav dobytia Bastílii, Francúzsko by asi do rána ľahlo popolom. Aby sa tak nestalo, v pohotovosti budú aj ozbrojené sily. Až 70 000 policajtov a četníkov je nasadených do pohotovosti po celej krajine. Marseille, Lyon a Lille oficiálne nepovolili žiadne vyhradené fanzóny na sledovanie zápasu. Naopak mestá Štrasburg a Toulouse ich z dôvodu uľahčeného dohľadu zriadili.
10: Sme sebavedomí, nikdy sme nemali silnejší francúzsky tím. Ale je to len jeden zápas, musíme vyhrať na ihrisku. Aj Španieli chcú veľmi postúpiť do finále. Jasné, že sa veľa ľudí bude snažiť motivovať náš tím, ale nemyslím si, že je to potrebné. Vyhrať a stať sa majstrami sveta je motiváciou sama o sebe.
6: V neposlednom rade sa hrá aj o obrovský balík peňazí. Zdolaný finalista majstrovstiev sveta si odnesie prize money vo výške 28,5 milióna eur. Na šampióna čaká o čosi viac ako 43 miliónov.
11: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Futbalisti Spartaka Trnava finišujú s prípravou na novú sezónu. O 17.30 nastúpili zverenci trénera Antonia Muñoza v domácej generálke proti Bešiktašu Istanbul. Ako sa bíli mandelom darí, povie priamo zo štadióna Antona Malatinského Samuel Prekop.
12: Spartak Trnava vedie v 48. minúte nad Bešiktašom Istanbul 3-1. Prvý gol zápasu dali v 13. minúte hostia, keď sa po rýchlej kombinácii presadil Fakili. Trnavčania však vyrovnali v 37. minúte. Brankár Bešiktašu zle rozohral a loptu poslal presne k Filipovi Azangovi, ktorý spoza 16-ky trafil opustenú bránku. Spartak potom poslal do vedenia v závere prvého polčasu presnou strelou znútra pokutového územia Laurent Mehmety a už o niekoľko sekúnd neskôr sa presadil aj jeho spoluhráč Filip Trelo. Toho si defenzíva hostí v 16-ke po prihrávke od Koštrnu prakticky vôbec nevšímala. Istanbulčania, ktorí boli v uplynulých dňoch na sústredení v Šamoríne, nastúpili vo veľmi silnej zostave. Nechýbajú ani viacerí účastníci majstrovstiev sveta. Turecko v Severnej Amerike reprezentovali dnešný kapitán Kökču a nová akvizícia Bešiktašu Özkan. A z pozície striedajúceho hráča nastúpil už aj Agbadu, ktorý hral na šampionáte za Pobrežie Slonoviny. Tréner istanbulského klubu Vincenzo Italiano zaradil do základnej jedenástky aj českého stredopoliara s reprezentačnou minulosťou Černého. Trnava sa však tureckého veľkoklubu vôbec nezlakla. V úvode druhého polčasu Spartak vyhráva nad Bešiktašom 3-1, no a zaujímavé je aj to, že Bešiktaš hral do poludnia v Šamoríne prípravný duel aj s druholigovými Malženicami a hoci išlo o neoficiálny súboj s 35-minútovými polčasmi, slovenský zástupca s tureckým gigantom v zostave aj s viacerými hráčmi z prvého tímu remizoval 1-1.
5: Prípravný duel medzi futbalistami MFK Dukla Banská Bystrica a izraelským Apoelom Tel Aviv sa skončil bezgólovou remízou 0-0. Dnešnú 10. 167-kilometrovú horskú etapu cyklistickej Tour de France ovládol 27-ročný Slovinec Tadej Pogačar. Vedúci muž priebežného poradia zaútočil 15 kilometrov pred cieľom, v závere etapy nedal súperom šancu a únik dotiahol až do úspešného konca. Druhý bol Remco Evenepoel, tretí došiel do cieľa domáci 19-ročný talent Paul Sexas. Pogačar, ktorý zaznamenal 24. etapové víťazstvo na Tour de France, potvrdzuje rolu najväčšieho favorita a náskok na čele poradia pred druhým Dánom Vingegaardom navýšil už na 3 minúty a 36 sekúnd.
13: Myslím si, že je jedno, koľké etapové víťazstvo v poradí to je. Užívam si každý jeden triumf. Sú to najväčšie preteky na svete. Pri ceste bolo množstvo slovinských fanúšikov, ktorí si zaslúžia, aby som podával najlepšie výkony. Tour sa skvele vyvíja pre mňa aj predtým. Dnes si všetci robili svoju prácu a opäť mi veľmi pomohli, keď kontrolovali náročné stúpanie. V závere prestala fungovať vysielačka a tak som sa neustále obzeral, či ma Jonas Vingegaard nedobieha. Spomenul som si na prehru s ním pred 2 rokov, ale jazdu som si užíval.
5: Naši rýchlostní kanoisti si na svetovom pohári v Montreale vybojovali prvú medailu v tejto sezóne. V nedeľu sa o striebro v K2 na 500 metrov postarali Samuel Baláš s Adamom Botekom. V A finále nestačili Slováci iba na víťaznú srbskú posádku. Po dnešnom návrate do Bratislavy sa s nimi stretla Svetlana Barátová.
14: 36 stotín chýbalo slovenskej posádke k víťazstvu. Spokojná ale bola aj so striebrom. Vedie ich prvé spoločné po obnovenej spolupráci.
15: Keď som išiel na štart, tak som si tak hovoril, že to by sme mohli aj vyhrať, keď to sadne, ale Srby išli výborne. Trošku sme ich nechali ujsť možno viacej, ale im to sadlo. Oni išli veľmi dobre, aj rýchly čas veľmi, veď skoro boli kúsok od svetového rekordu, čiže aj my sme išli dobrý čas, tak myslím si, že všetci sú spokojní.
14: Hovoril po dnešnom návrate na Slovensku háčik Samuel Baláš, ktorý už tradične absolvoval aj štart na singlovom kilometri. 7. miesto v A-finále bolo tiež veľmi cené.
15: Ten kilák je super, len potom už v tom finále je to také ťažšie, no, že tam ten Pimenta to nákopne a ide jak blázon a dá mi 5 sekúnd, čiže není to ako minulý rok, že jazdím iba singla. Taká dvojka uberá o singlové tréningy zamerané na kilometer, čo v podstate vôbec mi neprekáža, lebo viem sa dostať aj na singly do finále a priorita je určite vyjazdenie olympijských hier v K2.
14: Baláš s Botekom si do K2 sadli opäť po 5 rokoch. Vtedy spolu ešte jazdili na kilometrovej trati, teraz na oveľa rýchlejšej 500-ke. O to cenejšia je strieborná medaila aj pre Adama Boteka.
16: Ja som to nečakal, v kútiku duše som dúfal, že keď som sa pozrel na tú štartovnú listinu, som mal pocit, že idem na rozjazdu alebo na semifinále, ale tak našťastie sa nám podarilo aspoň chytiť to druhé po dlhej dobe, takže ja som spokojný určite, podľa mňa samo.
14: Pre našu K2 to bol 4. štart v tejto sezóne, začala 6. miestom na svetovom pohári v Segede. Potom prišla 4. priečka v Brandenburgu, v júni opäť 6., ale na majstrovstvách Európy. No a teraz konečne medailový zásah.
16: Nečakal som hneď, že na prvom svetovom pohári dáme finále, lebo vlastne my keď sme jazdili úplne inú trať, to bola K2000, takže tam boli úplne iné tréningy. Tam to nerozhodovalo hneď od štartu jak teraz, ale som prekvapený a som veľmi rád, že nám to takto ide a dúfam, že to bude stále lepšie a lepšie.
14: Slováci sa dali dokopy najmä pre zmenu kvalifikačných pravidiel na olympijské hry, ktoré sa v Los Angeles začínajú o 2 roky. Po 4 pretekoch patrí dvojici Baláš Botek druhé miesto.
16: Treba si zvyknúť ešte na tento systém, lebo treba mať celý rok tú výkonnosť. Takže z tohto hľadiska je to trošku inakšie, že kto ako vie udržať konzistentne ten celoročný výkon, takže možno my máme aj trošku výhodu, lebo asi sme takto celoroční, že konzistentne vieme byť dobrí. A uvidíme už potom, kto každý ako vyladí na tým sa sveta.
14: Tie budú koncom augusta v Poznani a dovtedy čaká Slovákov ešte náročná 5-týždňová príprava. Uzatvára Samuel Baláš.
15: Teraz si trošku vydýchneme tento týždeň a potom začneme na zemníku a určite naplánovanie aj nejaký solnok na sústredenie a v podstate Adam bude dochádzať na nejaké týždňovky do Bratislavy sem a dáme fokus na majstra sveta.
5: Po ročnej prestávke sa finále Českej ligy amerického futbalu opäť odohrá v Nitre. V 2024. sa domáci Knights radovali z premiérového titulu a o ten si opäť zahrajú na domácej pôde. V nedeľu pod Zoborom privítajú Vysočinu Gladiators. Pokračuje Martin Kajgl.
6: Nitra vstupovala do sezóny so skromnými cieľmi. Prišla o azda najlepšieho slovenského hráča amerického futbalu, quarterbacka Borisa Bútoru, ktorý ukončil kariéru a ročník začínal aj s novým trénerom. Aby toho nebolo málo, pre zranenia prišla o dôležitých hráčov. Napriek tomu si po semifinálovej výhre 14-10 nad Znojmom zahrá doma o trofej prezident klubu a obranca v jednej osobe Matej Gašperan.
17: V prvom zápase sme mali ďalšiu veľkú zmenu na pozícii head coacha. Tá zmena si myslím, že bola kľúčová a veľmi dôležitá. A ten tým vlastne od toho zápasu, aj keď už sezóna bežala, len rástol. Čiže jak výkonnostne, tak aj po tej morálnej stránke a hlavne chalani vedeli, že keď budeme trénovať, keď budeme makať, tak vieme to dotiahnuť až do toho finále určite.
6: Najdôležitejšiu pozíciu v americkom futbale, quarterbacka, obsadili Nitrania Desmondom Prušom, 25-ročným americkým rozohrávačom z Nebrasky, ktorý uplynulé 2 ročníky strávil v týme bratislavských Monarchs. Po ich odstúpení utkaní z českej najvyššej súťaže pre prestavbu kádra si hľadal nové pôsobisko.
18: Skutočne som presvedčený o tom, že musím vyhrať titul. Mám pocit, ako by som v prvých dvoch sezónach v Bratislave veľa nedosiahol. Je to síce tímový šport, ale moje individuálne výkony neodzrkadľujú to, akým hráčom chcem byť. Mám obrovské šťastie, že som dostal šancu prísť do Nitry a zabojovať o trofej a cítim potrebu túto prácu dokončiť.
6: Nitra bude síce fyzicky doma, ale na štadióne pod Zoborom bude v nedeľu paradoxne hostujúcim mužstvom a k tomu sa viaže aj kontroverzia, keďže Knights neuvidíme na svojej striedačke pod hlavnou tribúnou, ale na protiľahlej strane. Podľa hlavného trénera Jaya Stansberryho sa chce Vysočina dostať týmto spôsobom Nitranom pod kožu.
5: Chápem to tak, že Liga dala Nitre ako hostiteľovi Czech Bowlu úplnú moc pri organizovaní tohto podujatia. Zmena je v tom, že Vysočina si ako nasadená jednotka mohla vybrať striedačku. Podľa mňa to nie je správne rozhodnutie, ale keď som sa o tom dopočul, prvé, čo mi prišlo na um, bolo, že to oľutujú.
6: Pred dvomi rokmi sa Rytieri stali prvým slovenským tímom, ktorý vyhral Czech Bowl a na štadióne pod Zoborom pritom bolo naživo takmer 2500 divákov. V nedeľu chcú Knights túto métu prekonať, uzatvára Matej Gašperan.
17: Ten divácky záujem stúpol, kvôli tomu vlastne už aj túto dobu je oveľa viac lístkov predaných ako pred dvomi rokmi, čiže myslím si, že tá tribúna, ten štadión bude naozaj plný a bude tam naozaj veľa fanúšikov, ktorí tam urobia super atmosféru. Pred dvomi rokmi to bolo 2500, ja si myslím, že budeme atakovať tú 3000 hranicu. Keď otvoríme aj bočné tribúny, tak sa to fakt naplní. Podľa mňa to bude veľký Super Bowl na Slovensku.
5: Do najbližšej letnej olympiády zostávajú presne 2 roky. Od 14. do 30. júla 2028 privíta sviatok pod 5 kruhmi americké Los Angeles. Po Londýne a Paríži sa stane iba tretím dejiskom, kde sa hry uskutočnia už po tretíkrát. Predtým hostilo podujatie v rokoch 1932 a 84. So športovým riaditeľom nášho olympijského výboru Romanom Bučekom sa stretla Svetlana Barátová.
19: 2 roky do olympijských hier v Los Angeles. To sa zdá ešte, že je to dlhá doba.
20: Iba sa to zdá, lebo už začíname intenzívne pracovať na prípravách. Už sme absolvovali dve cesty do dejiska hier v súvislosti s prípravou priestorov, športovísk a ubytovacích možností pre tzv. Aklimatizačné kempy. 9-hodinový časový posun si vyžaduje príchod s dostatočným časovým predstihom, najmä pre športy, ktoré sú závislé od špecifických podmienok, ako sú rýchlostní kanoisti, atléti, tak pre týchto bol určený ten náš prieskum možností.
19: Ako počas tých dvoch vašich krátkych návštev na vás pôsobilo Los Angeles, že aké to bude dejisko olympiády?
20: No treba povedať, že je to obrovské mesto. Veľkou výzvou bude opäť doprava. Našťastie tá sieť diaľnic a spojení je veľmi dobrá. Organizátori využijú už v najväčšej možnej miere hotové športoviská, ktoré upravia. Niekoľko športovísk bude dočasne vybudovaných. No ale Američania sú dobrí organizátori, tak verím, že aj olympijské hry budú organizované dobre.
19: Ten koncept hier je aký, že všetko bude v jednom meste?
20: Los Angeles ako názov vytvára dojem, že všetko bude v jednom meste, ale súťaže sa uskutočnia v podstate v 18 mestách a okrem toho ešte aj v Oklahome, kde sa uskutočnia súťaže vo vodnom slalome a Oklahoma je vzdialená viac ako 2000 kilometrov, takže tí budú odtrhnutí od toho reálneho olympijského dejiska. Myslím, že z toho takého geografického pohľadu ide zdanlivo kompaktné hry, aj keď teda na o mnoho väčšej ploche, ako boli napríklad hry v Paríži v roku 2024.
19: Vy kedy ešte pôjdete na takú podrobnejšiu návštevu konkrétnych športovísk a dejiska hier?
20: Predpokladáme, že na budúci rok, v roku 2027, organizačný výbor zorganizuje poradu vedúcich výprav. Je to tradičné podujatie, presne v dátume konania hier, ale rok pred, kde oboznámi účastníkov s podmienkami, ale aj s olympijskou dedinou, s jednotlivými športoviskami, bude možné si vyskúšať naozaj na vlastnej koži prekonávanie jednotlivých vzdialeností, takže bude to taká najdôležitejšia návšteva, kde už aj ten koncept by mal dostávať finálnu podobu a kde budeme oboznámení už takmer so všetkými podrobnosťami.
19: 2 roky pred začiatkom hier, ako môžeme odhadnúť veľkosť výpravy, lebo zatiaľ teda tie kvalifikačné procesy sa iba začínajú. poznajú?
20: Verím, že sa približíme k číslu 40-41, tak ako to bolo na olympijských hrách Tokiu. Ten kvalifikačný proces bude vrcholiť niekde na prelome júna a júla 2028.
5: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Juraj Tima a Martin Balážik.
11: Športžurnál. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Lola.

Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Namiesto platenia poplatkov v Hormuzskom prielive štáty Perského zálivu uzavrú dohody z USA, informoval Donald Trump. V Ríme sa koná ďalšie kolo izraelsko-libanonských rokovaní o miery. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď a 20 až 30 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Ústavní sudcovia vybavili tento rok desiatky sťažností viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Napriek tomu medziročne stúpol počet nevybavených vecí o 64 sťažností. Dôvodom je aj dlhodobo neúplné obsadenie ústavného súdu, hovorkyňa Martina Ferencová.
3: Napriek úsiliu sudcov ústavného súdu a ich permanentnej snahe o zvyšovanie počtu vybavených vecí, nie je možné v neúplnom zložení 12-13 sudcov a pri stále rastúcom nápade výraznejšie znížiť počet nevybavených návrhov. Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch už takmer 3 roky.
2: Z písomného stanoviska predsedu Národnej rady Richarda Rašiho vyberáme.
4: Voľbu som pripravený vyhlásiť okamžite, len čo dôjde k politickej dohode a objavia sa relevantní kandidáti, ktorí sa o uvoľnené miesta ústavných sudcov budú uchádzať. Verím, že súčasný stav je len dočasný. Všetko však závisí od politickej dohody koaličnej rady.
2: Hormuzský prieliv je otvorený pre všetku lodnú dopravu okrem Iránu, vyhlásil to americký prezident Donald Trump. Namiesto vyberania 20% poplatku z prepravovania

0: Požiar lesa pri Fontainebleau nedaleko Paríža zasiahol od nedeľného popoludnia plochu vyše 2000 hektárov, informovali miestne úrady. Dnešok je podľa nich rozhodujúcim dňom pre viac ako 800 nasadených hasičov, ktorí bojujú s ohňom. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez popri oslavách francúzskeho štátneho sviatku 14. júla uviedol, že oheň sa už nešíri, ale je potrebné ho zabezpečiť. V súvislosti s požiarmi bolo podľa štátnej zástupkyne vo Fontainebleau zadržaných už 6 ľudí. Futbalisti Spartaka Trnava uzatvárajú prípravu na novú sezónu. O 17.30 minúte odštartovali na štadióne Antona Malatinského generálku proti Bešiktašu Istanbul. Dianie na trávniku sleduje Samuel Prekop.
1: Spartak Trnava vyhráva v 73. minúte nad Bešiktašom Istanbul 3-1. Hostia síce viedli od 13. minúty, ale slovenský tým ešte v prvom dejstve troma zásahmi otočil. Najprv veľkú chybu v rozohrávke súpera potrestal Azango a potom sa v závere prvého polčasu presadili postupne Mehmety a Trelo. Bešiktaš nastúpil v silnej zostave aj s viacerými účastníkmi majstrovstiev sveta, ale zatiaľ mu to nestačí. Spartak Trnava totiž v 73. minúte vyhráva pred 7000 kulisou nad tureckým veľkoklubom 3-1.
0: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, cez deň od 20 stupňov na severe do 30 na juhu, prevažne slabý vietor. 19 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Turcii a pri Veľkom Mederi, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, ale nezdržíte sa. Následky nehody odstraňujú pred Veľkým Mederom smerom z Medveďova, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar vás nameria na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, na Chmeľove smerom na Lipníky a v obci Tovarné na hlavnom ťahu obojsmerne. Na obchvate ste Vidníka opravujú vozovku a obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Vidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
4: Vonku opäť pripekalo, už nás to opäť skúša, ale nezastaví nás to v tom, aby sme si užívali leto. A nezastaví to ani mladých plochodrážnikov, pretože v Žarnovici si vychovávajú nasledovníkov Martina Vaculíka. Začínajú už od najmenších a darí sa im.
5: Ja som na bicykloch, na odrážadlách, potom to prešlo až po malú motorku a dnes je to už na veľkej.
4: V tomto polhodinovom bloku pripojíme aj zo pár rád, ako nenakupovať zbytočne veľa v potravinách. Želáme pohodové počúvanie.
2: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: Chalani z bratskej skupiny Jonas Brothers spievali o láske až do neba, no keď to preženiem trošku, tak možno sa zrodí aj u detí zo Žarnovice taká láska nadovšetko k motorkám. Totiž motocyklová plochá dráha má v Žarnovici tradíciu už od roku 1953 a kým kedysi sa jazdilo na viacerých plochodrážnych ováloch po celom Slovensku, dnes zostal už len tento jediný žarnovický. O to väčšiu zodpovednosť za výchovu novej generácie jazdcov cíti miestny Speedway Club. Aj preto každoročne na začiatku letných prázdnin organizuje popri klasických pretekoch aj plochú dráhu detí. Redaktor Radoslav Haring oslovil predsedu klubu Martina Búriho.
1: Dneska sme organizovali plochú dráhu detí, kde si vlastne deti na bicykloch zmerali svoje sily v priestore štartu, mali vyznačenú dráhu, taký ovál a bojovali v rôznych kategóriách. Mali sme okolo 30 detí, boli rozdelení do 4 kategórií, zvlášť kategória boli dievčatá, zvlášť chlapci od 2 do 5 rokov, potom od 6 do 8 rokov a od 9 do 11 rokov. Štartuje sa na klasickú pásku a jazdia podľa veku, tí najmladší jazdia na dve koliečka, tí starší na tri koliečka, absolvujú tri série jazd, čiže každý trikrát štartuje s rôznymi súpermi z rôznej dráhy, no a potom vlastne nasledujú už finálové jazdy o umiestnenie na stupňoch víťazov.
2: 30 drobcov si prišlo vyskúšať, aké je to byť plochodrážnikom. Tí najmenší súťažili na odrážadlách, starší na bicykloch. Práve na nich pritom začínala väčšina dnešných plochodrážnikov. Rovnako aj Marek Ziman, ktorý sa na detské preteky prišiel pozrieť. V Speedway Akadémii jazdí už 3 roky. Aj on najskôr šliapal do pedálov, dnes však sedlá 250 a od leta, keď dovrší 15 rokov, presadne na 500.
3: Tak ako je to dobrá skúsenosť, ak chce malý chlapec alebo malá dievča začať na motorke alebo motoristický šport. Ja som na bicykloch, na odrážadlách, potom to prešlo až po malú motorku a dnes je to už na veľkej.
2: Mnohé z detí, ktoré si prišli zajazdiť na detské ploché dráhe, by raz chceli sedieť na skutočnej plochodrážnej motorke. Rodičia však na to nemajú vždy rovnaký pohľad.
4: No to neviem, to by som asi nebola úprimne nadšená. Asi by som sa bála.
5: Teda odpoveď by znela?
4: Že nie.
6: Asi by som sa musel dlhšie zamyslieť nad tým, či ho podporiť v tom, ale tak asi áno.
7: No, manželka je samozrejme, tak ten ženský faktor tam je, a ten mamičkovský, že vždy sú tam obavy, ale tak snažíme sa ho presvedčiť, že jazdíme bezpečne a s rozumom.
8: Deti si majú plniť sny, takže by som ho podporovala v tom určite.
5: No, len viete, aký je to šport?
8: Ako každý. Každý šport je nebezpečný, takže rátam s tým.
2: A možno raz práve niektoré z týchto detí pôjde v stopách Martina Vaculíka a bude spomínať na to, že prvýkrát stálo na stupni víťazov práve na žarnovickej plochej dráhe detí. Po 2 hodinách súťaženia sa na stupne víťazov postavila takmer polovica účastníkov. V každej z 5 vekových kategórií ocenili 3 najlepších. V tej najstaršej tento rok zvíťazil 11-ročný Jakub Jančok.
9: Teším sa, no, že som vyhral.
5: Chcel by si aj ty jazdiť?
9: Chcel. A mami na nedovolí.
5: Čiže už si sa pýtal?
9: No, pýtal.
2: Kým rodičia povedia áno, bude sa musieť Jakub aj ostatné deti uspokojiť s povzbudzovaním svojich plochodrážnych vzorov z tribún.
10: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: ďakujem je veľmi dôležité slovo, možno jedno z najdôležitejších v živote. Ale poďme teraz k výžive. Každý z nás si v potravinách občas kúpi niečo navyše a ani to nemusí byť kto vie ako zdravé. Dnes sa s Barbarou Štubňovou pozrieme na to, ako ochrániť svoj nákupný košík práve v potravinách od zbytočností.
1: Rádio Slovensko, vieme čo jeme.
2: Všakovaké nezdravosti nás lákajú v každom obchode a nie vždy tomu odoláme. Ako to urobiť, aby sme sa nemuseli zavrieť do jaskyne, poradí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Skúsme si povedať príklad, ako sa vyhnúť tým potravinám, ktorých sa chceme trošku zbaviť, pretože chceme pochudnúť alebo zlepšiť svoje zdravie, prípadne oboje. Napríklad, keď ideme do obchodu, základným pravidlom je nikdy nechoďme nakupovať hladný. Ak ideme nakupovať hladný, samotný fakt, že v potravinách máme 80% potravín, ktoré sú polotovary a nie sú úplne najzdravšie, tak je veľká pravdepodobnosť, že siahneme najmä po týchto potravinách. Keď sme hladní, náš mozog si vyžaduje najmä cukor a tuk. Tým pádom ideme po lacných, sladkých a tučných polotovaroch.
2: Nie je to žiadna novinka, ale osvedčená vec, nikdy nenakupovať hladný. K tomu pridáme ešte jednu trvalku, takisto veľmi účinnú, len na to treba myslieť. Je to starý, dobrý, nákupný zoznam.
3: Pokiaľ nie sme hladní, máme zoznam, čo ideme nakúpiť, ideme systematicky po obchode a hádžeme tam len to, čo potrebujeme. Pokiaľ nepociťujeme hlad, je malá pravdepodobnosť, že skončí v košíku niečo extra. A keď sme hladní a už ideme na záver platiť, tak nie paradajky ani reďkovky, ale pozerajú sa na nás cukríky a tyčinky. A keď nakupujeme s dieťaťom, tak pri pulte je vždy niečo, čo majú deti radi. Nejaký nanuk alebo lízatko. Niečo, čo tam radšej hodíte, aby vám dieťa neplakalo.
2: V potravinových reťazcoch to majú dobre premyslené, kde čo umiestniť tak, aby sme si to kúpili. Je to ich práca, takže sa nebudeme vyhovárať.
3: Je predovšetkým na vás, čo si do košíka hodíte. Jasné, môže tam skočiť aj sladkosť, ale môže ich tam skočiť 20 alebo 1. Ak pôjdete nakupovať s nákupným zoznamom a nebudete hladní, je menšia pravdepodobnosť, že miniete viac peňazí na veci, ktoré vôbec nepotrebujete a budete zdraví.
2: Také jednoduché to je. Skúste ísť do potravín vyzbrojený nákupným zoznamom, strávite tam menej času, miniete menej peňazí, nakúpite menej nezdravých vecí a budete mať zo seba skvelý pocit.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aktuality sleduje Katarína Štepánová.
3: Teherán hlási nové výbuchy, zatiaľ čo kuvajtská protivzdušná obrana reaguje na nové iránske útoky. Jemenskí húsiovia zasiahli saudský dron, píše AP. Dnešný požiar rekonštruovanej budovy v centre Bruselu pripravil o život najmenej 6 ľudí. Čierna hora predbežne uzavrela ďalšie dve kapitoly prístupových rokovaní s Európskou úniou. Kapitola 8 sa týka politiky hospodárskej súťaže a kapitola 29 Solnej únie, informovala Rada EÚ. Balkánska krajina sa tak dostala už do polovice prístupových rokovaní, keď má predbežne uzavretých 18 33 kapitol. Kubánska elektrická sieť zlyhala už po tretíkrát v priebehu 9 dní, čo vyvolalo ďalší celonárodný výpadok energie. Informovali tamojšie médiá a úrady. Výpadky čiastočne súvisia so zastaranou elektrickou sieťou, ale aj s blokádou uvalenou Spojenými štátmi, ktorá Karibský ostrov odrezala od dodávok paliva. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď a 20 až 30 stupňov. 19 hodín 30,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Prievidzi a na Hornom Zemplíne. Pridávame pohľad na cesty. V Prievidzi sa v kruhovom objazde pri obchodnom centre Korzo zrazilo osobné auto s motorkárom. Počítajte so zdržaním. V obci Hlinné na hlavnom ťahu sa zrazili dve vozidlá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar vás nameria v Belej obojsmerne a na Chmeľove smerom na Lipníky. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, nemáte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Dnes večer vysielajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Ako ste na tom s prázdninovými návštevami kina? Zájdete občas, alebo preferujete letné záležitosti vonku, pri vode a kino si necháte na neskôr? Či sa predsa len neoplatí ísť na nejaký dobrý film, to nám zvestujú krotitelia v tejto polhodine.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Filmov.
1: A začneme rozprávkovo. Akurát sa to akosi pretransformuje na horor, a to veľmi rýchlo. Základom je rozprávka o Popoluške vyrozprávaná zo strany jej sestry. Film sa volá Škaredá sestra a áno, je to tá staršia. Kým v klasickej rozprávke macocha svojim dcéram odsekávala z nôh, aby sa vošli do črievičky, tu sú tie zásahy ešte drastickejšie. Možno by to mohol byť aj historický film o počiatkoch plastických operácií, ale asi bude lepšie, keď sa na horor komédiu Škaredá sestra pozrú najprv naši krotitelia filmov.
2: Pozdravujú vás krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Aj dnes máme pre vás prichystaný prehľad toho najzaujímavejšieho v kinách a na streame. Začneme z hurta rozprávkou. No, rozprávkou. Film Škaredá sestra má síce taký základ a my sme dokonca zvyknutí na násilie a strašenie v rozprávkach od Dobšinského, ale predsa len táto verzia Popolušky je ešte brutálnejšia, než ju v minulosti zaznamenali bratia Grimovci.
3: Popoluška má viac tých predobrazov, v každom prípade platí, že tu máme verziu, ktorá je určená primárne dospelému divákovi. Ten film teda vznikol naozaj v Norsku primárne, ale sú tam aj ďalšie štáty na koprodukcii podielalo Polsko, Švédsko a Dánsko, pričom platí, že ide o autorský film Emily Bichfeldovej, režisérky a scenáristky, ktorá sa sústredila v svojej Popoluške na to, ako by ten príbeh mohol vyzerať, keby nebol rozprávkou, ale realistickým príbehom zo života.
2: No a tak vidíme vdovu Rebeku a jej dcery Elvíru a Almu, ktoré prídu do domu bohatého vdovca Ota, ktorý má vlastnú dceru Agnes. Keď Oto náhle zomrie, Agnes zostane v opatere macochy, ktorá zistí, že jej zosnulý manžel bol v skutočnosti bez peňazí. Riešením sa stáva princ Julian a hľadajúci nevestu. Rebeka sa preto rozhodne ihneď vydať svoju staršiu dceru Elvíru, no obáva sa, že tá nemôže konkurovať krásnejším dievčatám, a tak ju podrobí sérii krášliacich zákrokov.
3: No a toto je taká akoby hororová pridaná hodnota. Škaredá sestra je teda komediálna dráma s prvkami hororu. Tie prvky hororu sú tam predovšetkým, pretože ten film je extrémne brutálny, predovšetkým v sekvenciách, v ktorých sa naozaj dejú pomerne komplikované plastické operácie, avšak teda v podmienkach, povedzme, že 19. storočia, bez anestézie, napriamo. A je to čosi, pričom odvracajú zrak aj otrlejší diváci. Každopádne tá brutalita tých zákrokov je občas dovedená k takému absurdnu, až to pôsobí komicky, a práve to je zdroj toho, že ten film je naozaj komédiou.
2: S tou komédiou tu ale treba narábať opatrne. Tá zásadná zmena oproti klasickému príbehu je tá, že príbeh nevidíme očami Popolušky, ktorú tu stvárnuje Agnes, ale očami jej škaredej nevlastnej sestry Elvíry. Aj keď je krajšia Agnes stále nevítaná a menej cenná, tak napokon platí, že vo filme Škaredá sestra sa len veľmi ťažko hľadá nejaká skutočne sympatická postava. Samozrejme, že je tu prítomná aj istá podobnosť s filmom Substancia z roku 2024. Aj v tomto filme je ten hon za dokonalou krásou, akurát, že to neznamená žiadnu abstraktnú vec, ale veľmi konkrétne spracovanie ľudského tela.
3: Čo je veľmi príjemné, tak ten film sa nebráni ani porovnaniu, respektíve odkazuje ju kontextu Popolušky, tej českej slávnej. V jednej zo sekvencií tam je taká spomienka, respektíve odkaz, síce len pre fajnšmekrov, ale keď sa človek všimne, tak ho to o to viac poteší.
2: Napokon nie je po Československu krajiny, kde by mali radšej film Tri oriešky pre Popolušku, ako je Norsko. No a tak si spravili ďalšiu verziu, ktorá im však tentokrát bude len veľmi ťažko vylepšovať čas Vianoc. Vy sa môžete ísť ale baviť do kina na film Škaredá sestra. Dnes sa ešte dostaneme k dvom zaujímavým seriálom. V jednom pôjde o drakov a v tom druhom o let do kozmu. Zostaňte s nami.

0: verím, že aj Jeruzalema táto pesnička prispela k večernej pohode. A my ideme opäť k filmom, respektíve k seriálom. Na streame sa totiž dejú seriálové pohyby. Hviezdne mestečko pracuje s alternatívnou históriou, ktorá predpokladá, že na mesiaci boli prví Rusi. Seriál je to skvelý, to mi posunuli krotitelia filmov. Najprv však trocha povinná jazda, seriál Rod Draka načal svoju tretiu sériu.
1: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov, prechádzame skýra do ponuky streamovacích služieb, no a tam začíname veľkolepo, lebo práve na streame mala predvieru tretia séria Rodu Draka, teda toho veľkého očakávaného seriálu, ktorý už má svojich fanúšikov a ktorý je teda pokračovaním asi dosiahnutelných Hier o tróny. Tretia séria začína presne tým, čo fanúšikovia očakávajú. Vidíme drakov, vidíme intrigy, no a vo finále dokonca vidíme epickú námornú bitku, ktorá by svedčila skôr finále ako podobne koncipovaného seriálu.
2: Rod Draka sa po obrovskom očakávaní dostal do stavu, kedy sa v podstate už neočakáva nič. Seriál neprináša žiadnu postavu, ktorej by ste mohli držať palce, a tak s chladným pohľadom sledujete, ako pomaly miznú postavy, ktoré boli v širšom kruhu tých hlavných. Áno, toto sa dialo aj v Hrách o tróny, ale tam ste si stihli vytvoriť s postavou akési puto. Teraz vám je to zväčša úplne jedno. Akýmsi malým prísľubom by mohlo byť jemné šimranie pometenosti kráľovnej, ale aj tak platí, že tento seriál žiaľ kvalitou nedosahuje ani seriálu Rytier siedmých kráľovstiev. O mnoho lepšie je na tom seriál Star City alebo Hviezdne mestečko. Je to spin-off seriálu For All Mankind, zameraný na sovietskú stranu vesmírneho preteku, no a tento pohľad na alternatívne dejiny by mohol byť pre slovenského diváka ešte ľahšie pochopiteľný.
1: For All Mankind je seriál, ktorý sleduje alternatívnu históriu, kde na mesiaci pristali prví nie Američania, ale Sovieti, no a práve seriál Star City nás zavedie do toho Hviezdneho mestečka do 60. rokov, kde vidíme vlastne ten tlak toho sovietského systému na to, aby naozaj boli na mesiaci prví. Vidíme tam veľa intrík, vidíme tam veľa ľudských osudov, vidíme tam aj taký permanentný totalitný tieň úplnej kontroly nad všetkým, ale zároveň vidíme aj veľmi bystrých ľudí, ktorí sú presvedčení, že tá ich idea má byť zmysel. Jednoducho tí hrdinovia sú zápalní komunisti, ktorí tie myšlienky veria a chcú robiť všetko preto, aby sovietský zväz triumfoval. A paradoxne, ten, kto tu robí najväčšie problémy, je KGB.
2: Aj tento seriál má vynikajúce herecké obsadenie, ale zatiaľ čo For All Mankind je viac veľkolepá, viac generačná dráma s časovými skokmi cez 10 ročia, tak Star City sa drží pevne v 70. rokoch a tento seriál je skôr takým paranoidným špionážnym thrillerom so silným dôrazom na sledovanie KGB, politickú manipuláciu a psychologický tlak. Toto je tu prítomné viac než nejaký veľký príbeh vesmírnych pretekov. Objaviť by sa mali aj stretnutia konkrétnych postav z oboch príbehov, ale vo výsledku platí, že seriál Star City je temnejší a možno pre nášho diváka ešte silnejší práve pre príbuznosť istých dejinných skúseností, kedy paranoja v represívnom systéme bola denne prítomná.
1: Hviezdne mestečko je seriál, ktorý výborne funguje autonómne, čo znamená, že nepotrebujete vidieť ten pôvodný seriál For All Mankind, ktorého je toto teraz spin-off, ale ak sa rozhodnete na základe Hviezdneho mestečka pozerať aj For All Mankind, tak vás čaká niekoľko sezón vynikajúcej a veľmi bystrej zábavy, ktorá pracuje s alternatívnou históriou, čo je vlastne veľmi zaujímavý šufžáner, zvlášť keď tvorcovia naozaj premýšľajú poctivo nad tým, ako by história mohla vyzerať, ak by sa nejaké veci udiali inak.
2: To je na dnes od nás všetko. V kinách môžete vidieť norský horor Škaredá sestra a na streame seriály Rod Draka a Hviezdne mestečko. Lúčia sa s vami krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.
3: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

bola z Rádia Slovensko Kristýna a Slámky. Večer s ikonami, tak sa dá nazvať polhodina po 20. v ktorej predstavujeme osobnosti Slovenska. Dnes to bude William Klimáček.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán hlási ďalšie výbuchy, zatiaľ čo Kuvajt reaguje na nové iránske útoky. Dočasná vláda vo Venezuele plánuje začať formálne rokovania s časťou opozície. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď a 20 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Eurofondy po roku 2027 budú mať inú štruktúru a prísnejšie pravidlá čerpania. Kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že predbežná suma pre Slovensko, ktorá mala byť takmer 20 miliard eur, môže byť nižšia, pričom štát pracuje aj s alternatívou, že alokácia pre Slovensko by mohla klesnúť o 10 až 20%. Dôvodom krátenia je pretrvávajúci tlak tzv. Šetriacich krajín, napríklad Nemecka či štátov Škandinávie, na znižovanie výdavkov na politiku súdržnosti. Európska únia navrhuje podľa Ladislava Šimka 28 priorít.
2: Mali by sme sa sústrediť na menší počet priorít. My sme dneska debatovali, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie, ale je to ekonomický rast a konkurencieschopnosť a inovácie, ľudský kapitál, trh práce a zamestnanosť, dekarbonizácia, energetika, voda v celom rozmere, riešenie kľúčových problémov infraštruktúry, doprava a obrana a dostupné bývanie, vážny vstup pre nové obdobie aj demokracia a právny štát.
1: Irán zaznamenal niekoľko výbuchov, zasiahnutý bol ostrov Kešm a ďalší výbuch bolo počuť v meste Andimašk v provincii Chúzestán, uviedli iránske agentúry. Kuvajtská armáda medzitým podľa agentúry AP oznámila, že jej protivzdušná obrana reaguje na nové iránske útoky. Podrobnosti o obetiach a škodách nie sú zatiaľ známe. Jemenskí povstalci Húsiovia tvrdia, že zostrelili saudský prieskumný dron. Teherán uviedol, že Hormuzský prieliv ponecháva uzavretý, čo viedlo k prudkému zdraženiu ropy. Americký prezident Donald Trump medzitým oznámil, že USA

0: so zástupcami bývalého národného zhromaždenia z rokov 2015 až 2020. Exilová opozičná predstaviteľka Dinorah Figerová po oznámení o vytvorení pracovnej skupiny uviedla, že jej cieľom bude presadzovať konkrétne kroky, ktoré by mali pomôcť pri obnove demokracie vo Venezuele. Futbalisti Spartaka Trnava úspešne uzavreli letnú prípravu na novú sezónu. Na štadióne Antona Malatinského zdolali v generálke turecký Bešiktaš Istanbul 3-2. V ďalšom prípravnom stretnutí Banská Bystrica remizovala s izraelským Hapoelom Tel Aviv 0-0. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, cez deň od 20 stupňov na severe do 30 na juhu, prevažne slabý vietor. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Prievidzi a v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. V Prievidzi sa v kruhovom objazde pri obchodnom centre Korzo zrazilo osobné auto s motorkárom, premávka sa spomaľuje. Nehodu dokumentujú v Košiciach v križovatke južnej triedy s Jantárovou, výrazne sa však nezdržíte. A v obci Hlinné na hlavnom ťahu sa zrazili dve vozidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar vás nameria v Bratislave na konci Panonskej cesty smerom na most SMP. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Sme tu s ďalším pokračovaním zvukových portrétov osobností Slovenska.
1: Ikony osobnosti Slovenska. William Klimáček sa narodil 14. septembra 1958 v Trenčíne. Dnes je nielen uznávaným divadelníkom a dramatikom, ale venuje sa aj takým žánrom, ako je literatúra faktu, poézia, tvorba pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba a filmová scenáristika. A vo všetkých týchto oblastiach sa stal neprehliadnutelným a rešpektovaným. My však dnes máme príležitosť opýtať sa, čím sa William Klimáček nestal. A chcel sa stať, keď bol ešte malým chlapcom.
4: Nie som smetiar, tak ako môj syn, vďaka ktorému som raz na našej starej MBčke išiel hodinu po Petržalke za smetiarmi, ktorí nás až podozrievo sledovali, či nie som nejaká kontrola. Tak som ja v detstve obdivoval tých ľudí, oni tam mali ten stupienok, to držatko a gombiček, na ktoré zazvonili, že dobre, môžeš ísť, a to som túžil byť a vidíte, nestal som sa.
1: A práve táto túžba je zachytená v rozhlasovej hre Williama Klimáčka Smetiarske aučičko a drak z roku 2001.
5: Tatino, prišli smetiari! Jupi!
6: Ahoj, Vinsko! Mne prečo nekýváš? A ja som smetiarske aučičko. Tu som, vedľa tvojej nohy. Vinsko! Vinsko! Asi ma nepočuje.
4: Tie detské lásky, to sa nedá vyhnať z hlavy.
1: William Klimáček vyštudoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení školy pracoval ako chirurg a anesteziológ v Ústave kardiovaskulárnych chorôb v Bratislave, no po 9 rokoch praxe v roku 1992 zamenil medicínske prostredie za divadelné. Stalo sa tak v roku 1985, keď v Bratislave založil spolu s Ivanom Mizerom, Milanom Paštékom a Zuzanou Benešovou divadlo Gunagu. Dodnes pôsobí ako jeho umelecký šéf, dramatik, dramaturg, scenárista, režisér a herec. S Spolupracuje s divadlami na Slovensku aj v Česku a jeho hry boli preložené do viacerých

0: jazykov. Otázka pre autora. Ak sa vám nesplnil detský sen, čím ste sa vlastne v dospelom živote stali?
1: No, v predchádzajúcom živote lekárom. Ja som nikdy nechcel byť dramatikom, spisovateľom, umelcom, tri bodky a tak ďalej. Lebo som vážne chcel byť lekárom. Som vyštudoval lekársku fakultu a ku koncu, 5. 6. ročník, som začal hrávať amatérske divadlo a zrazu som pocítil, že nebolo by to zle to robiť, ale je to hlúposť. Ja budem do konca života až do dôchodku chodiť do nemocnice, budem mať tých 6-7 služieb mesačné, tak to má byť. Ale zistil som, že to tak nemá byť a skúsil som skočiť do tej ľadovej vody, to znamená odísť z medicíny a začať robiť naplno umenie, a teda bola veľmi ľadová.
0: Umelecké začiatky Williama Klimáčka sú raz a navždy uložené v rozhlasovom archíve. Archívny záznam hovorí o tom, že po básnickom debute s názvom Až po uši bol v roku 1987 William Klimáček nádejným začínajúcim básnikom. A dokonca taká autorita ako básnik Štefan Moravčík mu predpovedal sľubnú básnickú kariéru, len sa obával, či divadlo neukradne mladého autora poézii. Dokladom je rozhlasový rozhovor Štefana Moravčíka s redaktorkou Janou Hevešiovou z roku 1988.
2: Klimáčik je známy z divadielka Gunagu. Je to dobrý jazzman a herec, autor svojrázných hier, až sa bojíme, aby nám ho divadlo neukradlo. Niekde vyšliapanými cestami a nevychodené bodlačiny sú dnes obzvlášť nevďačné. Je originálny a nekonvenčný, pritom ako starý feudálny mučiteľ robí násilie na slove. Krúti ho, láme, do španielských čižiem ho obúva. S vážnosťou srdciara ho potom počúva. Čudák, akých by sme potrebovali viacej. S iskrou a fanatizmom za svoju vec, štylisticky na výške. Pretože ho máme, môžeme veriť, že naša poézia prejde od ledabolých zápisov k vysokej štylizácii. V očistnej ohnivej extáze prekročí zúbožujúcu, zužujúcu konvenciu, rozkopne tú nablískanú škrupinku lacnej lsti a svetokrádeže, vyťahne zo živej miazgy tie práve šlakovité slova a pravdy, trafí klinec po hlave. Klimáček v poézii dokazuje, že zalúbenému je všetko dovolené.
1: Štefan, v tých rokoch, keď sme chodili po bratislavských osviežovniach a euforizačných miestnostiach, čo je taký zložitejší názov pre vinárne, bol veľmi, veľmi prajný človek, ktorý pomáhal nielen mne, ale aj mnohým iným mladým básnikom. Niekedy ovšem tá pomoc bola taká trošku medvedia, pretože ma zaviedol, povedzme, do kaviárne u Michala, kde sa stretávali básnici o generáciu o dve starší odo mňa a predstavil ma so slovami, že toto je ten, čo raz bude, tri bodky na vaše hroby. Neviem, či je to zrovna do tejto relácie vhodné, ale takto to Štefan robil, čím mi zaručil nehynúcu lásku oslovených básnikov, s ktorými som si potom už viackrát ani nesadol, ani možno nemohol, to je jedno. Ale Štefan bol veľmi pozitívny, prajný človek a vlastne presadil aj moju prvú knihu v Slovenskom spisovateli Až po uši. Ja som sa nechal ukradnúť literatúre divadlom, pretože kto raz je na tých doskách, ktoré znamenajú Dom kultúry Ružinov, lebo to boli moje prvé dosky a tých Vavrínov teda veľa nebolo. Jednoducho zachutila mi tá exhibícia a hra, ktorá mala byť jediná a prvá, naša Westpocketka divadla Gunagu, po nej sme sa mali programov rozpadnúť, bola naozaj prvou hrou, dnes už ich máme 102 alebo 103 v Gunagu. Jednoducho nechcel som byť hercom, umelcom, režisérom, manažérom. Stal som sa. To sú, myslím, najvytrvalejšie dôvody, prečo asi ľudia tieto veci robia. Že oni to veľmi nechcú, že si ich to nájde.
0: Otázka pre teatrologičku profesorku Dagmar Inštitorisovú, ktorá roky sleduje našu divadelnú scénu. Čím podľa vás chcel byť William Klimáček ako chlapec?
3: Vzhľadom na to, že sa narodil za socializmu, predpokladám, že chcel byť rušňovodičom alebo kozmonautom ako Gagarin.
0: Druhá otázka pre teatrologičku. Čím je tento muž dnes? Úspešným dramatikom, ako sme počuli, a navyše?
3: Je vynikajúci principál, vynikajúci režisér, vynikajúci dramaturg, vynikajúci stmelovač hercov rôznych generácií. Vždy ma fascinovalo, že vie sklbiť vážne politické témy alebo veľmi významné roky ako 68. alebo 89. a ďalšie s obyčajným bežným životom a v tom je nesmierne láskavý, aj keď je kruto ironický. Je Gunagu výnimočné v tom, že pán Klimáček svojím myslením a divadelníctvom vedel sklbiť veľké herecké hviezdy ako činohry Slovenského národného divadla ako pani Turzonovovú, Magálovú, Vašáriovú, Dzurikovú alebo veľké hviezdy z Astorke Korzo 90 ako pani Kronerovú, ale samotné divadlo má tiež svoje vlastné veľké herecké hviezdy a len veľmi rýchlo spomeniem napríklad pána Viktora Horiana.
4: Vidíte to, čo ja? Ja sa o vaše súkromie nestarám.
5: To nie je moje súkromie, on priletel a robí si tu hniezdo.
4: Chcete to oznámiť na polícii alebo na psychiatrii?
1: Tak my sme pochopiteľne boli prvých 20 rokov amatérske divadlo. To znamená, ja som bol ešte 9 rokov lekárom, chirurgom, anesteziologom, potom som pracoval v jednej televízii mesiac, potom som bol v jednom časopise, tak potroška a nakoniec nastal ten ostrý rez, že len teda divadlo a písanie, ale uživiť sa, viete, no mal som obdobia, keď som tajne vyberal cére pokladničku, to prasiatko som tak ako zatrepal a vysypal tie drobné a potom samozrejme veľmi pokorne, keď nastal čas če, že som niečo zarobil, som to tam zase dával a dcera sa potom možno čudovala, že ona tam nahádzala tie korunky, lebo ešte bola táto mena a tie cvenžali a tie korunky, čo z toho vyťahuje, že šuchocú zrazu prosto sa je zhodnotili v tom prasiatku asi tam bola dobrá mikroklíma v Petržalke, kde som býval. Takže začiatky boli neľahké, ale ono je to jak s tým anglickým trávnikom, však, že 150 rokov to sejete, valcujete, hrabete a vtedy je krásny. No tak na takéto divadlo som potreboval tých 40 rokov.
6: Duší, čo to spraví z nás?
1: Slovo tragikomédia to asi najlepšie vystihuje. Ja mám humor veľmi rád, ale nie taký vytvorený pre prácu tej bránice na prvú dobu, ale taký, čo vzniká z povahy situácií, vzťahov, našich lások, túžob a ohromnej snahy udržať si vlastnú dôstojnosť a pri udržaní tej vlastnej dôstojnosti alebo snahy prežiť sa narobíme neuveriteľné chyby a neuveriteľné trapasy a tie sú smiešné, ale prirodzene smiešné, akože nebavím ľudí ukázaním nejakých ľudských chýb, ale ukážem tých ľudí, ktorí tie chyby k ním spontánne dozrejú a predvedú ich a vtedy je to dokonca vtipné a možno si niekto aj povie, že a ja som taký, no tak nemusel by som byť. To je ideálne, ak sa to autorovi podarí.
0: V roku 2015 mala v divadle Gunagu premiéru hra Viliama Klimáčka Odvrátená strana mesiaca s podtitulom Čierna komédia pre Emíliu Vášáriovú. A skutočne táto hviezda slovenského divadelníctva zažiarila v podzemí, kde je divadielko Gunagu situované. Emílie Vášáriovej sa pýtame, či tuší, aké povolanie si vysníval dramatik v detstve.
7: Ja si myslím, že správcom nejakého veľkého lesa alebo niečo také, nejakej takej veľkej krajiny. Ja si myslím prírodu. Mám pocit, že on má rád prírodu. Niekde ako aj na nejakých samotách a starať sa o les. Možno. Ja divadlo Gunagu je underground, čo znamená v preklade, že je vlastne pod zemou. A ono je naozaj divadielko v pivnici, v príjemnom, milom priestore. Divák je veľmi blízko, takže máš pocit, že môžeš hrať ako na kameru. Ale underground je aj vo význame slova niečo rebelské, niečo nekonvenčné, múdre, intelektuálne, vtipné, zaujímavé svojimi témami. A toto všetko je pre mňa William Klimáček. napísal mi krásnu rolu. S radosťou som tam viac rokov hrála hru, ktorá sa volala Odvrátená strana mesiaca. Hra inšpirovaná mojou milovanou hudobnou skupinou Pink Floyd. Aj to vedel o mne. Za tú skvelú možnosť mu ďakujem, že som tam mohla hrať. Bolo to pre mňa niečo úžasné, keď človek z veľkého javiska môže prísť na takýto malý intimný priestor. A tá rola mi dala naozaj všetky možnosti, ktoré mi len dobrý autor môže napísať. William Klimáček je pre mňa vysoký, krásny muž so smutnými očami, s veľkými smutnými očami, s brilantným humorom a čo si na ňom ešte veľmi vážim, je jeho neoblomný občiansky morálny postoj.
8: Táňa veľa
0: William Klimáček je okrem iného aj herec. Pýtame sa teda režiséra Williama Klimáčka, ako je spokojný so svojimi vlastnými hereckými kreáciami na javisku Gunagu.
1: No to ako tie, keby sa dali zvizualizovať úvodzovky v tomto mojom preslove, tak ich zvizualizujme vľavo aj vpravo, veľké úvodzovky. Ja sa za herca nepovažujem, ale ja sa vlastne nepovažujem ani za režiséra, hoci som už režíroval desiatky hier, dokonca jednu aj v Národnom divadle Bratislava s pánom Martinom Porubiakom, to boli jesenského demokrati, ale ako herec som bol amatérsky exhibicionista, tak začínajú všetci amatérsky herci, ako som už tu povedal. A časom som si začal uvedomiť, že nemusel by som si tie svoje hry kaziť, že skúsim osloviť naozaj dobrých hercov a postupne sa na Gunagu nabalovali profesionálni herci a dnes sú častými hostiami tohto divadla, alebo v nedávnej minulosti bola pani Emília Vašáriová, Zuzka Kronerová, Kamila Magálová a napríklad chystám o pár mesiacov hru s Milanom Kňažkom. No tak ak nejako pôsobím, tak to je prírodný úkaz, to nie je žiadna moja zásluha, nejaká práca, nejaká technika herecká, to už vôbec nie, chôdza, reč a tak ďalej. Jednoducho je to tzv. Bytie s tvrdým I. Na javisku dúfam, že to nie je bytie s mäkkými pre divákov, ale vždy som si vravel, kedysi som hrával oveľa viac, vždy som si vravel, že veď ten divák mi to snáď prepáči, že raz po dlhej dobe zase vidí autora a režiséra, dokonca riaditeľa divadla, no tak nech si to užije, aha, že to je on, tak to vyzerá, no a stačí mi to.
8: Opakujte, prosím.
0: Roky spolupráce so Slovenským rozhlasom dali mnoho autorovi Williamovi Klimáčkovi a dali mnoho rozhlasu. V archíve nájdeme desiatky jeho rozhlasových hier.
1: Oslovila ma pani Kveta Slobodníková z redakcie pre deti a mládež. Ja som kývol najprv na jednu hru a potom ich bolo oveľa, oveľa viac. A tým, že to bolo pre deti a mládež, som sa mohol uvoľniť, mohlo to byť oveľa možno zábavnejšie, než by to bolo pre redakciu pre dospelých a nakoniec táto spolupráca mnohoročná vrcholila 18-dielnou sériou Pána prsteňov, ktorú režíroval Jaro Rihák a hrali tam znamenití slovenskí herci.
0: Otázka pre režiséra Jaroslava Rozsývala, ktorý režíroval viaceré hry tohto autora. Čím chcel podľa vás byť William Klimáček ako dieťa?
9: William Klimáček možno chcel byť aj tým lekárom, ktorým v podstate aj bol, možno že aj rušňovodičom, ale myslím si, že niečo technické, nejakým inžinierom alebo stavbárom. Bo on je taký v podstate presný a dochvíľný človek. Ja som režíroval 3 hry od Williama Klimáčka. Prvá bola 8 uší, ktorú napísal v podstate na objednávku k výročiu okrúhlemu vzniku rozhlasu. A on to poňal ako výňatky zo 4 kľúčových období Slovenska. Rôznou formou rozprávané, niekde sú to dlhé monológy, niekde sú to hrané scénky. Je to niečo ako dokumentárna hra a túto formu on používa aj v divadle. Druhú hru som režíroval od neho Kolejnice na slobodu o živote Rudolfa Dobiaša, tiež s fiktívnou postavou, ktorá vlastne iniciuje to, aby hrdina hlavný, ktorý práve odchádza z komunistického väzenia vo vlaku, porozprával svoje zážitky. A je to v podstate tiež výlet do histórie Slovenska. A tretia hra je, tam som ja dal námet, aby sme urobili hru o legendárnej beatovej slovenskej kapele Beatmen, ktorá netrvala dlho, skoro zanikla, takmer sa na ňu zabudlo. A tu použil tiež formu fiktívneho dokumentu.
10: Keď som u neho bola prvýkrát, našla som elektrické gitary. Vraj bol muzikant. A že tu vo Frankfurte mal gitarovú školu a hrával po svadbách. A že je Čechoslovák. Vraj, keď sa Československo rozpadlo, už sa nechcel vrátiť. Vraj, kedy si hrával rock'n'roll. Jesus Mária. Tento invalidný dôchodca hrával rock'n'roll. Tak som si ho vygooglila. Slovenský Beatles. A že doma ho už vraj dlhé roky hľadajú. A nikto nevie, či ešte žije. Tak som im odpísala.
9: William Klimaček je taký exaktný autor. Nechá veľký priestor poslucháčovi alebo divákovi na rozmýšľanie.
0: Rozhlasová hra Beatmen z roku 2024, ktorú režíroval Jaroslav Rozsýval, hovorí o téme, ktorá sa autora bytostne dotýka. Vypísal sa v nej aj v próze Beat, ktorú publikoval v roku 2021. Písal, tak ako vo svojich divadelných hrách, o veľkých dejinách v životoch obyčajných ľudí.
1: Som písal o 80. rokoch Československom, mojej rodine a mojom bratovi, ktorý emigroval do západného Nemecka, pretože mladí poslucháči, pokiaľ sú to aj mladí poslucháči, čo by bolo strašne príjemné pri tejto relácii, tak tí už nemôžu vedieť, že bolo Nemecko západné a východné s odratovanými hranicami, tak ako boli hranice Československa, tak v tejto ťažkej dobe sa môj brat dostal oficiálne von ako gitarista jednej skupiny, z ktorou sa potom nevrátil, ale nezniesol tlak tej emigrácie a vlastne tam rozhodol sa dobrovoľne odísť zo života. Toto bolo pre mňa taká veľká trauma, som práve vtedy končil medicínu a po ďalších desiatkách rokoch som napísal ten román Beat a snáď som sa z toho vypísal.
4: Vyslovovať spisovne.
0: Gunagu je malé divadlo uprostred starej Bratislavy. Po schodoch zostúpime do undergroundu, uvidíme miniatúrne javisko a niekoľko radov sedadiel v pivnici. A práve toto divadlo so svojím riaditeľom vstúpilo do dejín.
1: 95 miest je v divadle Gunagu a obľúbené sú tam aj schody, takže je to do 100 ľudí. Vysvetlím, prečo schody, pretože oni sú tak na boku, je z nich perfektný výhľad na javisko, takže dávame tam ľuďom vankúše, keď tam chcú sedieť, alebo keď sme úplne vypredaní a sú to obľúbené miesta. Šírka javiska je nejakých 7 metrov, je to stará pivnica, mimochodom pamätníci. Bola to vináreň u Julky kedysi hrozne dávno, ale tam som bol ako medik iba raz.
0: Gunagu hrami Viliama Klimáčka otvára zásadné spoločenské otázky a cez smiech hovorí o aktuálnych témach. A my na záver skúsime objasniť záhadu, ako je možné, že toto s prepáčením malé divadlo mohlo po 10 ročia zásadným spôsobom oslovovať spoločnosť a urobilo dieru do slovenského divadelného sveta.
1: To si ja naozaj nedovolím hovoriť, ale ako som veľmi rád, že to tu zaznelo, pretože kto by sa nepotešil však. No, my hráme zhruba 150 predstavení do roka, čiže to, keď si to človek vyráta, tak hneď viete krát 100, lebo mávame, chvála Pánu Bohu, až na drobné počty ako vypredané, ale okrem toho robíme asi 50, no 40 povedzme zájazdov po celom Slovensku a to už sa hrá v 200, 300, 400, 500, 600 miestnych sálach, takže vďaka tomu nás vidia nielen bratislavskí, ale aj diváci po celom Slovensku, kde už máme naozaj verné publikum, takže ako ročne sa ten počet ľudí do tisícky do tisícok teda ráta. Viete, ja ako spisovateľ, ja som zažil asi 2-3 krát v živote, že ma niekto zastavil a povedal, čítal som vašu knihu, že bolo to fajn alebo tak, ale ako divadelník mám každý večer tú reakciu, diváci hlasujú rukami. Proste cítite tú obrovskú energiu, že toto sa nám páčilo, toto sa nám páčilo menej, pokiaľ som tam, lebo aj také predstavenia žiaľ sú, ale našťastie väčšinou sa to páči dosť a jednoducho máte okamžitú spätnú väzbu. To som ako spisovateľ skoro nikdy v živote nezažil, takže ja môžem skromne odporučiť kolegom spisovateľom, skúste to aspoň raz niekde v divadle, je to strašne zaujímavé, máte okamžitú kritiku.
0: A z povedaného vyplýva, že niekedy môže byť veľkým šťastím, ak sa detský sen nakoniec nesplní.
11: Tatino, prišli sme

0: Portrét Viliama Klimáčka z cyklu Ikony pre vás pripravili Marek Kundlák, Peter Kočiš, Jaroslav Rozsýval, Stanislav Kaclík a Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.
1: Pred 30 rokmi sa v Atlante začali hry 26. olympiády.
2: Ja som bola v tranze celých 30 dní, čo som tam bola, a mať na starosti 71 športovcov z rôznych druhov športu, to bolo niečo úžasné.
1: Spomína vedúca slovenskej výpravy Mária Mračnová. Doplňajú aj naši medailisti Michal Martikán, Slavomír Kňazovický a Jozef Genci. Návraty do Atlanty sa v prvom podaní Stana Štefána začínajú v nedeľu po 12.
3: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: V štúdiu je Katarína Štepánová.
7: Organizácia Spojených národov odsúdila obnovenie americko-iránskych bojov na Blízkom východe a varovala, že opätovné uzavretie Hormuzského prielivu by malo vážne dôsledky pre ľudské práva aj mimo regiónu. Spojené štáty dnes spustili nové útoky na Irán potom, keď prezident Donald Trump prislúbil opätovné zavedenie námornej blokády. Teherán následne odpovedal údermi na ciele v susedných krajinách Perského zálivu. Šéf Bieleho domu minulý týždeň telefonicky vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby stiahol izraelské jednotky zo Sýrie a Libanonu, píše server Axios s odkazom na svoje zdroje. Nemecký minister zahraničných vecí Johan Wadephul počas návštevy Norska vyzval na posilnenie odstrašujúcich a obranných opatrení na severnom krídle NATO. Reagoval tak na rastúce hybridné hrozby zo strany Ruska. Európska únia ostro odsúdila hrozby voči Medzinárodnému trestnému súdu, a to iba deň potom, keď Spojené štáty prislúbili rozsiahlú kampaň proti tejto inštitúcii so sídlom v Hágu. Zajtra má byť polooblačná žobla na mnohých miestach dážďa 20 až 30 stupňov. 20 hodín 30 a pol minúty.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda na diaľnici a v Prievidzi, počúvate dopravné správy. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu na 168. kilometri narazilo auto do zvodidiel, prechádzajte opatrne. Následky nehody odstraňujú v Prievidzi, kde sa v kruhovom objazde pri obchodnom centre Korzo zrazilo osobné auto s motorkárom, výrazne sa však nezdržíte. Radar vás nameria v Košiciach na začiatku Sečovskej cesty smerom do centra a v Topoľovke obojsmerne. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dobrý večer, Slovensko.
9: Celé Slovensko nielen drží palce rodičom malého Vilka s ťažkou diagnózou, mnohí pomáhajú ako môžu. Ako sa posunula možnosť získať pre Vilka experimentálny liek?
10: Už boli vykonané prvé testy na Vilkových bunkách a teraz sa pokračuje v ostatných prípravných prácach a testoch, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme mohli požiadať zodpovedajúce regulačné úrady o povolenie.
9: Vo vysielaní pokračuje dvojica Ivan Šucha a Milan Jeluš.
3: Dobrý večer, Slovensko! Rádio Slovensko!

0: Na mnohých miestach na Slovensku sme zažili ďalší tropický deň. Pribudnú zajtra nejaké stupne navyše? To sa dozvieme od Pavlíny Valovej. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Ale, áno, povedzte, či áno, alebo nie.
1: Pribudnú, ale pribudnú až v neskôrších dňoch. Najbližšie dva dni ešte nebudeme mať takéto vysoké tropické hodnoty.
0: Dobre, k detailom sa prepracujeme. A teraz, čo hovorí krátke ohliadnutie sa za dnešným dňom? Ako bolo?
1: Dnešný deň bol taký typický, ešte stále je taký typický letný. Sice je viac oblačnosti a tá súvisí s výškovou tlakovou nížou, ktorá ide si nad Nemeckom a Poľskom, a tá u nás robí v tom vlhkom vzduchu práve prehánky a búrky. Tie sú málo pohyblivé, lebo prúdenie vo výške nie je nejaké významné. Teplotne sme sa dnes dostali až do 34 stupňov na juhu západného a juhu stredného Slovenska, inak to bolo od 24 či 25 stupňov na severe a severovýchode. S tým, že vyskytovali sa búrky, a ešte momentálne sa vyskytujú búrky, aj výdatnejšie prehánky, a tie najvýznamnejšie zrážky, ktoré boli na strednom Slovensku, ale aj v Orechovej na východe, bolo 21 mm, ale veľmi zaujímavé úhrny boli Muránska, Zdychava, Lazy 41 mm, to spadlo za 1,5 hodiny, a 48 mm teraz na Hutách v priebehu 1,5 hodiny, takisto ten, čo ukazuje na to, že tie zrážky veľmi pomaly postupujú a prinášajú takéto vysoké úhrny.
0: Aj také by mohlo byť v mnohých oblastiach. No a pozrime sa na to, ako je práve teraz.
1: Aktuálna teplota momentálne už je na úrovni od 17-18 stupňov na severe Slovenska, s tým, že smerom na juh ešte stále je teplo, na východe do 25 stupňov, na strednom Slovensku do 27-8 stupňov, dokonca v Dudinciach a na západe krajiny je to ešte stále do 28 stupňov, a tá teplota len pomaly klesá, pretože je veľa oblačnosti na väčšine územia Slovenska, menej je niekde v Trenčianskom kraji, v Banskobystrickom kraji a na Šariši a Zemplíne. Zrážky aktuálne sa vyskytujú na Žilinskom kraji, v oblasti Tatier, v oblasti Gemera, a tam sa vyskytujú aj prehánky a búrky, a nejaké prehánky už nám prichádzajú od západu z Českej republiky na rozmedzie Trenčianskeho a Žilinského kraja.
0: No a to ako bude? Začníme nocou.
1: Tá bude oblačná až zamračená, ale spočiatku ešte miestami polooblačná až oblačná, ako som teraz spomínala, a tá oblačnosť bude pribúdať od západu. A miestami najmä v západnej polovici územia treba počítať s dažďom, prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Nočná teplota bude vysoká, niekde tropická noc 20 až 15 stupňov, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov, a fúkať bude len slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
0: A teraz ten výhľad na zajtra, či to pôjde trošku hore, alebo ako?
1: Zajtra nebude tak teplo, ako bolo dnes, aj vďaka tomu, že sa nad nami dostane viac vlhkosti a bude sa zasahovať k nám tlaková výš vo vyšších vrstvách ovzdušia, tak nám prinesie veľa oblačnosti, to začneme na väčšine územia, veľa oblačnosti možno na východe, kde tu bude zmenšená, ale postupne aj tam oblačno až zamračené, s tým, že na mnohých miestach prehánky alebo dáž, lokálne aj búrky, a tie môžu byť aj intenzívne, ale v popoludnejších hodinách na západnom, strednom Slovensku, prechodne na východe by sa oblačnosť mala čiastočne zmenšiť. Zrážky budú čiastočne ustávať, aj keď na strednom Slovensku by mohli vydržať až do večerných hodín, a lokálne bude dusno. Zajtrajšia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Hore Hronie a Hornom Spiši 21 až 26 stupňov. V 1500 metrov teplo 16 stupňov a vietor len slabý alebo mierny premenlivý, ktorý pri búrkach opäť zosilnie.
0: A uzavrime to predpoveď na štvrtok.
1: Štvrtok by už mal priniesť výrazne menej oblačnosti, len malú prechodne zväčšenú oblačnosť. V noci ojedinele cez deň miestami, najmä na strednom Slovensku a Spiši, prehánky alebo dážď, ojedinele sa môže aj blískať, s tým, že štvrtková denná teplota vyskočí na tie dnešné hodnoty 28 až 33, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 26 stupňov.
0: Takúto komplexnú predpoveď nám poskytla Pavlína Valová. Ďakujem pekne a želám príjemný večer.
1: Ďakujem pekne všetkým, prajem príjemný večer.

0: Želáme vám pohodový večer s Rádiom Slovensko. Snaha o záchranu života dvojročného Vilka, ktorý sa narodil s dušenovou svalovou dystrofiou, pokračuje. Z potrebných takmer 4 miliónov eur na experimentálnu terapiu sa už rodičom podarilo vyzbierať polovicu. Konkrétnejší bude Adrián Todesere.
1: Dušenová svalová dystrofia je závažné genetické ochorenie, ktoré Vilkovi diagnostikovali pri narodení. Otec Richard Oleksa.
2: Každý jeden deň Vilkovi funkčné svaly ubúdajú. Znamená, že je veľký predpoklad, ak nič nespravíme, že Vilko už v 8 rokoch bude na vozíku.
1: Neskôr zasahuje aj srdce a dýchacie svaly. Účinná liečba zatiaľ neexistuje, no nádej by tu predsa len bola a ňou je experimentálna terapia. Tá však stojí 4 milióny eur. Preto sa rodičia snažia všetkými možnými spôsobmi tieto peniaze vyzbierať. Založili zbierku cez Donio s názvom Zachraňme Viliho, kde aktuálne svieti približne polovica, čiže 2 milióny eur.
2: Neostáva mi nič iné, len byť naozaj najviac, ako len viem, vďačný každému, ktorý sa nám rozhodol pomôcť. Je to naozaj niečím, čo nám naozaj dáva nádej na to, že to, čo sa snažíme, je možné a že to nakoniec naozaj dopadne dobre a podarí sa nám to.
1: S propagáciou zbierky pomáhajú aj známe osobnosti, ako napríklad herečka Táňa Paufofová.
3: Akú hodnotu má život dieťaťa? Veľkou má napríklad cenu tohto kapučína. Pokiaľ sa nájde milión dobrých ľudí, ktorí budú ochotní prispieť sumou aspoň 3,90 na liečbu zriedkavej choroby, ktorou Vilko trpí, zachránime ho. Pomôžte aj vy, prosím.
1: No okrem klasickej zbierky sa Richard na jar rozhodol peši prejsť z Košic do Bratislavy a hľadať po ceste ochotných ľudí. O pomoc a modlitby pre synčeka prišiel nedávno prosiť aj na púť do Levoče.
2: Mal som možnosť kontaktovať a stretnúť sa aj s otcom biskupom Trstenským, ktorý spolu s jeho bratmi nám podali pomocnú ruku a dokonca dali aj možnosť priamo prihovoriť sa pútnikom na Marianskej hore. Navyše otec dekan z levočskej farnosti bol tak ochotný a svätú omšu venoval aj za uzdravenie nášho syna Vilka, za čo sme mu rovnako nesmierne vďační.
1: Vďaka vyzbieraným peniazom môžu vedci pokračovať v príprave liečby.
2: Už boli vykonané prvé testy na Vilkových bunkách a teraz sa pokračuje v ostatných prípravných prácach a testoch, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme mohli požiadať zodpovedajúce regulačné úrady o povolenie podania takéhoto lieku človeku, a teda Vilkovi. Čo veríme, že sa tak stane. A verím, že sa nám to podarí a budeme mať možnosť spolu Viliho zachrániť.
1: Aby liečba zabrala podľa plánov, chlapček by ju mal podstúpiť najneskôr okolo veku 4 rokov. A ako sa Vilkovi darí?
2: Je usmievavý, veľmi rád sa hrá. Samozrejme najradšej má stavebné stroje. To je momentálne jeho najobľúbenejšia hračka. A asi našťastie si ešte vzhľadom svojmu k nízkemu veku neuvedomuje plne, aké limitácie mu jeho diagnóza pripravila, ale najmä vďaka mojej manželke a nášmu staršiemu synovi je Vilko, ale aj náš starší syn Ríško momentálne šťastný. Sú to usmievaví chlapci, ktorí sa majú veľmi radi a verím, že to tak bude navždy.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Tieto dni prinášajú aj výrazné teplo a teraz sa s Barbarou Štubňovou opýtame, ako ochladiť psa, keď je naozaj teplo.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Už sme sa naučili, že nie je až také zriedkavé, keď pes dostane úpal alebo sa prehrie. Ako ho môžeme ochladiť?
3: Rozdelím to na dve časti. Keď mám psa už prehriatého, tak ho musím ochladzovať veľmi postupne a pomaličky, lebo by som mu mohol spôsobiť termálny šok. Takže začnem tým, že ochladím iba labky zo spodu, vlhký uterák na vrch tela a dávam pozor na to, aby som ho mal v chládku. Pokiaľ ale psa ochladzujem preventívne priebežne, tak ten najdôležitejší základ je mať mokrú vrchnú časť chrbta, aby sa mohla voda odparovať, lebo to ochladzuje celý organizmus. Takže môžem byť s psom aj 10 hodín na slnku, úplne spokojne, ale musí byť neustále mokrý.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Started feeling like I'm living on the upside down.

Máte deti na prázdninách u starých rodičov alebo sú v letnom tábore a vy trochu aj trpnete, ako to zvládajú, čo sa deje, či sa im niečo nestalo. Samozrejme, dá sa to zistiť, máme predsa mobily, no prázdniny sú takým obdobím, keď sa stávajú aj úrazy alebo malé nehody. Po 21. sa budeme rozprávať so záchranármi a podľa nich to nie je také dramatické, že by výrazne stúpol počet výjazdov, len sú trochu iné.

0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump údajne vyzval Benjamina Netanyahu, aby stiahol izraelské jednotky zo Sýrie a Libanonu. Požiar na stavbe v Bruseli si vyžiadal najmenej 6 obetí. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď a 20 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 tisíc ľudí. Je to takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
3: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 tisíc domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 tisíc ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 13%.
2: Hovorkyňa portálu cestovného ruchu Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
4: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
2: Americký prezident Donald Trump minulý týždeň v telefonáte vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby stiahol izraelské jednotky zo Sýrie a Libanonu. Napísal to server Axios s odvolaním sa na nemenovaných amerických a izraelských predstaviteľov. Podľa servera sa telefonát Trumpa s Netanyahuom odohral deň po stretnutí amerického prezidenta s jeho sýrským partnerom Ahmadom Sharom v Ankare na okraj samitu NATO. Netanyahuov úrad reagoval, že Izrael bezpečnostné zóny pozdĺž svojich hraníc potrebuje. Pri požiari na stavenisku v belgickom Bruseli zahynulo najmenej 6 ľudí, uviedla pre agentúru DPA predstaviteľka bruselskej prokuratúry. Všetkých mŕtvych podľa nej našli vo výťahu, ktorý sa zrútil. Požiar vypukol v centre Bruselu, kde rekonštruujú jednu z budov, čo ho spôsobilo stále nie jasné. V budove sa v čase vypuknutia požiaru nachádzalo asi 250 stavebných robotníkov. Dvoch z nich previezli do nemocnice, rovnako aj jedného hasiča. Miesto tragédie navštívili aj belgický kráľ Filip a premiér Bart de Waver. České diaľničné známky sa od budúceho roka zrejme prestanú pravidelne zdražovať. Poslanecká snemovňa podporila novelu, ktorá ruší každoročnú valorizáciu cien. Ročná známka tak zostane na úrovni v

0: V druhom predkole Ligy majstrov stretnú s gruzínskou Iberiou Tbilisi. Tá postúpila cez estónsku Floru Tallinn po remíze 2-2 a víťazstve v úvodnom zápase. Slovenský majster odohrá prvý duel na budúci týždeň na ihrisku súpera. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, cez deň od 20 stupňov na severe do 30 na juhu, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na diaľnici a niekoľko obmedzení, pridávame pohľad na cesty. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu na 168. kilometri narazilo auto do zvodidiel, prechádzajte opatrne. Medzi Hornými Vesnicami a Novákmi pracujú cestári, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
3: Aj hľa, už bude za nami štvrtina prázdnin. Ako ich zvládate a ako ich zvládajú vaše deti? Záchranári upokojujú, že nemajú viac výjazdov, hoci deti sú podľa nich menej ostražité.
4: Tie dnešné decka spoliehajú na toho rodiča, alebo je to tým, že skôr rodičia nejak tie deti viacej sledujú a viacej ich nepúšťajú k tým bežným veciam, ktoré sme možno my ako naša generácia rokov 80. a 90. boli zvyknutí na takú väčšiu samostatnosť možno.
3: Naďalej vám želáme príjemné počúvanie.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: 12 minút po 21. máte naladené Rádio Slovensko. Letné horúčavy neznamenajú automaticky viac zdravotných komplikácií a úrazov. V porovnaní s inými ročnými obdobiami sa počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby v lete nejako dramaticky nemení. Blažene Bocovej to potvrdili záchranári, ktorých oslovila.
1: Či je vonku 35 stupňov alebo 20, posádka záchrannej zdravotnej služby v Bratislave nemá viac, ale ani menej práce. Dôležité je niečo iné, tvrdí hlavný záchranár Rastislav Klonga.
2: Zdravý rozum a tie svoje schopnosti nepreceňovať. To, či vypijeme v lete 5 litrov vody alebo 3 litre vody, v zásade je na tom pocite mojom, či potrebujem sa napiť alebo nepotrebujem sa napiť, či sadnem na kolobežku alebo na bicykel, zase či skočím do nejakej vody a začnem plávať, by som mal vedieť, že toto zvládnem a zase niečo iné nezvládnem.
1: No občas majú v horúčavách aj netypické výjazdy, napríklad keď ratujú ľadového korčuliara alebo hokejistu na zimnom štadióne. Podľa záchranára sú ale špecifikom leta prázdniny u starých rodičov.
2: Čo ja mám navnímané, aj sa mi to trošku potvrdzuje zo súkromia, je, že tie dnešné decka spoliehajú na toho rodiča, alebo je to tým, že skôr rodičia nejak tie deti viacej sledujú a viacej ich nepúšťajú k tým bežným veciam, ktoré sme možno my ako naša generácia rokov 80. a 90. boli zvyknutí na takú väčšiu samostatnosť možno. A možno tie decka nevedia sa až tak úplne postaviť k tým bežným nástrahám, ktoré ich čakajú.
1: A na úraz môže byť hneď zarobené. Podstatné je však poznať aj zdravotný stav a rizika u dieťaťa aj seniora, hovorí regionálny vedúci záchranár Ľuboš Tyšliar.
3: Nech funguje taká obojstranná kontrola. Tie deti, ak už sú povedzme od tých 8, 9, 10 rokov, tak určite je dobre s nimi hovoriť aj o chronických ochoreniach starých rodičov. Ak má starý rodič vysoký krvný tlak, tak mu treba povedať, že tá babka, detko nie je úplne v poriadku, tak radšej nech sa ich opýtajú, prípadne kontaktujú rodičov. Ak vedia, že sa lieči na cukrovku, tak treba sledovať, či ten starý rodič zrazu nie je malatný, ospalý a určite aj tieto veci riešiť aj s tými deťmi a jednak so starými rodičmi, ak vieme, že dieťa má nejaké chronické ochorenie od mala.
1: Tiež nie je na škodu vedieť, či na blízku býva lekár alebo zdravotník, pretože niektoré situácie si zásah záchranárov nevyžadujú. Aj Rastislav Klonga už pomáhal v čase voľna, no ako dodal, patrí to k jeho profesii.
2: Stalo sa mi doma, že prišli susedia, že sused zrazil dieťa, síce v malej rýchlosti, ale zrazil ho a našťastie dieťa je v poriadku, bez nejakého deficitu. Väčšinou sme to vyriešili v rámci tej návštevy, tej rodiny a vlastným transportom nemocnice. Svedkami tých nehôd a rôznych udalostí sme, čiže tam sa zastavíme vždycky a snažíme sa človeku nejakým spôsobom pomôcť a potom zavolať ešte posily.
4: Rádio Slovensko.

0: na život, na smrť. Veríš ešte v nádej, tak spolu vykročme ďalej.
1: Juraj Hnilica v tom má jasno, s kým mu je dobré, k tomu je sympatický alebo sympatická. Prečo nám je niekto sympatický a iný nie? O tom dnes uvažuje teológ a publicista Jozef Husovský.
2: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
3: Milí priatelia, v živote je to tak, že aj keby sme sa všetkým rozdali a neustále šírili úsmev, pokoj a dobro, nikdy nebudeme sympatickí všetkým. Odpoveď, prečo je to tak, z časti poznajú psychológovia a hľadači tajomstiev ľudskej duše, ale časť odpovedí zostane zahalená oponou tajomstva. Dokonca aj Ježiš, ktorý liečil rany, prijímal neprijímaných, zdvíhal na nohy handicapovaných a kriesil zmrtvých, nebol 100% obľúbený. Naopak, veľmi triezvo upozorňoval, že ľudia vás budú nenávidieť pre moje meno. Niektorí kresťania si tieto jeho slova vzali za svoje ako akýsi lakmusový papierik svojho kresťanstva. Ak ma neveriaci či inak veriaci nemajú radi, potom to robím dobre. Znalci problematiky však upozorňujú, že takáto rovnica neplatí vždy. Niekedy si totiž za svoju neobľúbenosť a iritovanie môže človek sám a vonkoncom nejde len o kresťana. To, že niektorí ľudia nemajú radi iných ľudí, často vyplýva zo skúseností. Stretli takých, ktorí sa povyšovali, presvedčení, že vlastnia pravdu i nádej, že žijú lepší život. Neraz bývajú príčinou neobľúbenosti aj škandály, klerikalizmus či neschopnosť načúvať. Preto je múdre obrátiť pohľad najprv do vlastného vnútra. Občas sa nesympatie iných rozplynú, keď zmeníme svoj postoj, keď sa otvoríme, priblížime a začneme načúvať. No sú chvíle, keď všetko aj tak zostane pri starom. To, či sme niekomu sympatickí alebo nie, napokon často neleží na našich pleciach, ale v rozhodnutí toho druhého.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Katarínou Štepánovou.
4: Americká armáda sa do konca septembra úplne stiahne z Iraku, povedal to irácky premiér Ali Az-Zaidi na stretnutí so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Potvrdil tak už známy harmonogram, uviedla agentúra DPA. Spojené kráľovstvo chce na budúci rok usporiadať cvičenie, ktorým sa bude snažiť otestovať svoju schopnosť čeliť hybridným hrozbám, ako sú kybernetické útoky, dezinformácie a sabotáž kritickej infraštruktúry. Londýn chystané cvičenie označil za najväčšie za uplynulé desiatky rokov. Podrobnosti ale neoznámil. Britská protiteroristická polícia uviedla, že vražda bývalej poslankyne N. Videkombovej bola cieleným útokom. Vyšetrovatelia zároveň naďalej zisťujú motív a aj rozsah prípravy činu. V súvislosti s prípadom zostáva po väzbe 28-ročný muž. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážďa 20 až 30 stupňov. 21 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu na 168. kilometri narazilo auto do zvodidiel, prechádzajte opatrne. Pri cestároch medzi Hornými Vestejncami a Novákmi si počkáte asi 5 minút a radar vás nameria v Prešove na začiatku Košickej smerom do centra. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Príjemný večer vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Tak sa nám to spojilo, že v najbližších minútach budeme dokonca dvakrát vzhliadať k Marsu a v úvodzovkách vyšleme tam aj sondy. Bude to zaujímavé.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V roku 1971 americká sonda Mariner 9 začala obiehať okolo Marsu. V tom istom roku na povrchu červenej planéty pristál sovietský modul Mars 3. Začala sa nová éra objavovania kozmu. Odtedy prešlo už viac ako 50 rokov, ale sen o človeku na tejto planéte sa nenaplnil. Na teraz si musíme vystačiť s robotickými úspechmi. Ako zistil Lukáš Mano, pre vedu majú veľký význam.
2: Anglický skladateľ Gustav Holst vo svojich kompozíciách vychádzal z dávnych legend a označil Mars za nositeľa vojny. Záujem o červenú planétu prenikal už v minulosti nielen do vedeckých, ale aj kultúrnych sfér. Vesmírny nadšenec Miroslav Šmelko.
3: Do veľkej miery je to spôsobené nejakým, nazvime to, folklórom, pretože o dobývaní Marsu sa hovorilo v takej tej popkultúre už na prelome 19. a 20. storočia. Čiže ten záujem o Mars tu bol už ďaleko predtým, ako vznikli vôbec prvé rakety a prvé sondy.
2: Postupne pristáli na marťanskom povrchu misie Viking, Beagle 2, Phoenix, Curiosity a ďalšie. Priniesli predovšetkým unikátne fotografie vyprahnutej púšte. Pristáť ju predchádzali roky príprav, veľkých investícií a ešte väčších obáv konštruktérov. Vedec Jozef Masaryk.
4: To pristátie na Marse je obyčajne kľúčovým momentom. Používajú sa padáky, ktoré vlastne dokážu spomaliť tú družicu.
2: Zažnú sa aj motory a v poslednej fáze sa okolo sondy alebo modulu nafúknú akési vankúše alebo airbagy.
4: Keď si predstavíte malinu zložená z tých mnohých guľvočiek, tie sú nafúknuté, potom to dopadne ako nejaká fotbalová lopta na povrch Marsu. Pristávacie rýchlosti sú rádovo desiatky kilometrov za hodinu, 40-50 kilometrov, ako je povolená rýchlosť v dedine u nás. Takže je to pomerne tvrdé to pristátie, preto všetky tie prístroje, keď sa vyrábajú, sa na Zemi testujú.
2: Astrofyzik Jan Baláš hovorí, že tieto stroje sú efektívnejšie ako plánované ľudské expedície.
5: Ale je to v ľudskej povahe vlastne dobíjať nejaké méty, tak ako kedysi Hillary musel dobiť Everest len za to, že existuje, tak takisto ľudia musia letieť na ten Mars len za to, že existuje.
6: Zdá se, že lidé jednou budou chtít ze Zemne odejít. Ja budu první, koho potkají.
2: V archívnom fíčri Slováci na Marse jeho autori zisťovali, či by ľudia vycestovali na červenú planétu.
7: Nie všetci ľudia by chceli byť na inej planéte.
8: Nemáš životu, teraz je taká relácia. Vyštatuješ na Mars, máš pokoj, ako tam budeš mať iné problémy riešenia.
9: Vlastne ja by som aj s tým problém nemal. Mne ľudia moc nechýbajú k životu. Dosť mi lezú svojím spôsobom aj na nervy niekedy.
10: Prečo cestovať s nami? Do baletu? 6 až 9 mesiacov.
2: Zazneli tu nejaké odpovede, prečo ísť na Mars, ale základná otázka aj tak zostáva. Sú tam neľudské podmienky, je to ďaleko, je to drahé, nebezpečné. Potrebujeme to vôbec? Astronóm Roman Naď.
11: Potenciálne pristátie ľudskej posádky na Marse je skôr sociologická, respektíve antropologická otázka. Prečo my vlastne chceme takýto činnosť vykonať, aj keď vieme, že sú s tým spojené obrovské, obrovské rizika. Náklady sú neskutočne o mnoho vyššie, ako je to v prípade robotizovaných misií. Ale na druhej strane ani vedecký prínos samotnej ľudskej posádky na Marse by nebol až taký veľký, aby sa to vykúpilo práve tým rizikom a tými finančnými nárokmi.
2: Z pragmatického hľadiska misia zrejme neobstojí. Ľudia sú však nepoučiteľní dobyvatelia, cestovatelia a vizionári. Do pokorenia vesmírnych méd sa čoraz častejšie zapájajú aj jednotlivci a súkromné spoločnosti.
11: Tam to schádza práve k tej kontroverzii, že čo to znamená, ak by súkromná spoločnosť sa dostala na samotný Mars, ako bude reagovať právo, aké bude prístup k vedeckému poznaniu, ktoré získa súkromná spoločnosť. To sú veľké otvorené otázky, keďže dnes platí pravidlo otvorenej vedy, keď vedecké poznanie o vesmíre patrí naozaj celej civilizácii, celému ľudstvu a nie jednej súkromnej spoločnosti. Taktiež, ako bude riešené majetkové práva na samotnom Marse, ako budú riešené práva prístupu k surovinám na samotnom Marse. Tam je veľké množstvo otvorených otázok, ktoré vôbec neriešime v tejto situácii, ale ešte sa k ním budeme musieť postaviť čelom.
2: Aby sa Mars v budúcnosti naozaj nestal nositeľom vojny, ale symbolom spolupráce a mieru.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci stále žijú v nádeji, že na Marse objavia známky života. Teraz získali výborného pomocníka, povie nám o ňom Rado Tomeš.
2: Rovery NASA už v marťanských horninách objavili organické molekuly, ale samotné zlúčeniny nedokážu potvrdiť, že tam kedysi existoval život. Očakáva sa, že od roku 2030 sa k pátraniu pripojí rover Rosalind Franklin Európskej vesmírnej agentúry so špecializovanými prístrojmi určenými na hľadanie silnejších chemických dôkazov. Teraz vedci pod vedením Inštitútu Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy podrobili jednu z kľúčových detekčných metód, ktorú rover používa náročnému testu. Na miesto marťanských hornín tým testoval vzorky zo slávneho meteoritu Murchison, ktorý dopadol v roku 1969 v Austrálii. Výsledky dopadli nad očakávanie a vyzerá to tak, že rover Rosalind Franklin ponúkne z Marsu veľa túžobne očakávaných odpovedí. Nedávny výskum z University of Massachusetts Amherst naznačuje, že užívanie alkoholu na zvládanie stresu v ranej dospelosti môže mať trvalé účinky na mozog, ktoré nezmiznú ani po rokoch abstinencie. Štúdia zistila, že tieto zmeny sa môžu začať prejavovať už v strednom veku, znižujú mentálnu flexibilitu, zvyšujú pravdepodobnosť návratu k alkoholu v stresujúcich časoch a prispievajú ku kognitívnym poklesom spojeným s demenciou a Alzheimerovou chorobou. V kombinácii majú stres a alkohol na mladý mozog oveľa silnejší účinok ako samostatne. A na výskume nič nemení ani fakt, že ho robili na myšiach.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

Utorkový večer môže byť pre mnohých z vás stále v plnom prúde, iní si už užívate svoj pokoj. Budeme radi, keď aj naďalej zostanete s Rádiom Slovensko. Príjemné počúvanie ďalšieho programu vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.

Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Enviro Resort povolil Slovnaftu najväčšiu spaľovňu odpadu na Slovensku. Projekt však naďalej čelí kritike samospráv, odborníkov aj časti verejnosti. Spojené štáty vracajú miliardy eur, ktoré vybrali na clách. Najvyšší súd označil časť colnej politiky Donalda Trumpa za nezákonnú. Streda bude prevažne pod mrakom s dažďom a teplotou 23 až 31 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Najväčšia plánovaná spaľovňa odpadu na Slovensku dostala od Ministerstva životného prostredia zelenú. Projekt Slovnaftu však naďalej rozdeľuje verejnosť, samosprávy aj politikov. Kritici hovoria o ďalšom zaťažení regiónu a výsmechu Bratislavčanom. Slovnaft spaľovňu obhajuje.
2: Spoločnosť Slovnaft sa už roky pripravuje na rozšírenie svojej spaľovne. Hlavným argumentom je zníženie objemu komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Slovensko dnes skládkuje 38% komunálneho odpadu a do roku 2035 musíme klesnúť na 10%. Tomu by mala pomôcť práve nová spaľovňa v Slovnafte, ktorá bola schválená s pripomienkami. Pokračuje hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
3: V záverečnom stanovisku ministerstvo stanovilo 56 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí.
2: Petíciu proti spaľovni podpísalo približne 18 tisíc ľudí. Ministerstvo však záverečné stanovisko vydalo 2 dni pred stretnutím, na ktorom chceli obyvatelia prezentovať svoje argumenty proti výstavbe. Hovorí Michal Kiča z mimoparlamentných demokratov.
4: Taraba skutočne veľmi drzo a arogantne odignoroval stanoviska Bratislavčanov, vysmial sa im do tváre. Odmietol si ich vypočuť predtým, ako v tejto veci rozhodol. Toto stanovisko záverečné je spochybnené zo strany viacerých expertov.
2: So zámenom nesúhlasilo ani mestské zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, mestské zastupiteľstvo, okolité mestské časti či obec Rovinka. Pokračuje hovorca magistrátu Peter Bubla.
5: Výhrady hlavného mesta a mestských častí smerovali aj k samotnému zvozu odpadu, ktorý by zaťažil husto obývané územie ďalšou kamionovou dopravou.
2: Hovorca Slovnaftu Anton Molnár upozorňuje, že doprava sa v Bratislave neskomplikuje, keďže väčšina odpadu sa bude zvážať vlakovou dopravou. V Bratislave by podľa neho mala nová spaľovňa priniesť skôr výhody ako nevýhody. Verejnosť má teraz 15 dní na odvolanie. Ak by minister Tomáš Taraba všetky rozklady zamietol, projekt čakajú ešte ďalšie povoľovacie procesy vrátane integrovaného povolenia a stavebného povolenia. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Už čo skoro sa môže stať, že na pultoch obchodov sa objavia potraviny s obsahom geneticky modifikovaných organizmov bez toho, aby o tom spotrebitelia vedeli. Viacero štátov Európskej únie vrátane našej krajiny je však proti a preto sa viac ako 300 signatárov na Slovensku postavilo za výzvu na odmietnutie deregulácie takých organizmov. K výzve sa pripojil aj minister pôdohospodárstva, ktorý avizuje podanie podnetu na Unijný súdny dvor.
6: Geneticky modifikované potraviny vznikajú zásahom do DNA organizmu s cieľom dosiahnuť lepšie vlastnosti, ako je napríklad odolnosť voči škodcom, suchu alebo herbicídom. Najčastejšie ide o soju,

0: Slovensko patrí medzi najväčších kandidátov, kedy by sa vlastne mohlo postaviť na čelo ochrany práv Európskej únie.
1: Koordinátori odozdali ministerstvu aj právne analýzy, ktoré potvrdzujú, že táto nová regulácia je v rozpore s právom predbežnej opatrnosti Európskej únie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD iniciatívu podporuje a dopĺňa, že proti nariadeniu sú aj napríklad Slovinsko či Rakúsko.
2: Ten postoj bude v tom, že pokiaľ tam budú na to tie dôvody, tak sa obrátime žalobou na Európsky súdny dvor.
1: Európska komisia v reakcii tvrdí, že predpisy nederegulujú modifikované rastliny a spotrebitelia, ktorí sa chcú vyhnúť takto geneticky upraveným rastlinám, sa môžu spoľahnúť na ekologické označenie. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Iránom otriaslo niekoľko výbuchov. Zasiahnutý bol ostrov Keš. Kuvajt a Katar medzitým oznámili, že ich protivzdušná obrana reagovala na nové iránske útoky. Irán podľa kuvajtskej armády zasiahol jednu z kuvajtských námorných lodí a zranil 4 vojakov. Jemenskí povstalci Húsiovia tvrdia, že zostrelili saudský prieskumný dron. Americký prezident Donald Trump ustúpil od požiadavky vyberať poplatky od lodí prechádzajúcich cez Hormuzský prieliv vo výške 20% z celkového prepraveného nákladu. Americká armáda sa údajne do konca septembra úplne stiahne z Iraku. Po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom to povedal iracký premiér Ali Zaidi. Nemecký minister zahraničných vecí Johan Vadeful počas návštevy Norska vyzval na posilnenie odstrašujúcich a obranných opatrení na severnom krídle NATO. Reagoval tak na rastúce hybridné hrozby zo strany Ruska. Český poslanec Filip Turek vyhlásil, že až do vyšetrenia svojej včerajšej autonehody nebude vykonávať funkciu splnomocnenca vlády a v prípade, že ho polícia uzná za vinníka nehody, odstúpi z funkcie. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré v júni zasiahli Venezuelu, stúpol na 4734. Viac ako 16 700 ľudí je podľa OSN zranených a ďalších 17 900 bezdomova. Šírenie dvohlistých požiarov, ktoré nedele zasiahli viac než 2000 hektárov lesa Fontainebleau juhovýchodne od Paríža, sa hasičom podarilo zastaviť. Na mieste však podľa úradov budú aj po uhasení plameňov musieť zostať ešte niekoľko dní, aby zabránili opätovnému rozhoreniu jednotlivých ohnísk.
5: Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Po rokovaní s azerbajdžanskou hlavou štátu Ilhamom Alijevom to na oficiálnej návšteve Kaukazskej republiky povedal prezident Peter Pellegrini.
6: Teší ma, že rozvoj vzťahov so Slovenskom napreduje veľmi rýchlo, vyhlásil v meste Šuša v regióne Karabach azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a pripomenul, že zástupcovia oboch štátov sa navzájom často navštevujú a pokračujú v spolupráci v rámci deklarácie o strategickom partnerstve z roku 2024. Peter Pellegrini vníma Azerbajdžan ako garanta stability a rozvoja v regióne.
7: Slovensko pestuje pragmatické vzťahy a chce mať partnerov a priateľov vo všetkých častiach sveta a ja som veľmi rád, že Azerbajdžan medzi ne patrí.
6: Obaja lídri majú predstavu o tom, že by spoločne pôsobili a spoločne vyrábali v oblastiach, kde je to prospešné a mali spoločné projekty. Významnou témou bola energetická bezpečnosť. Peter Pellegrini poďakoval Azerbajdžanu za pomoc Slovensku počas energetickej krízy po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu. Rokovali v oblasti Karabachu, kde navštívili projekt obnovy regiónu, dedinu, na ktorej obnovení pracujú slovenské firmy.
7: A nesmierne sa teším a sme na to hrdí, že súčasťou tejto obnovy Karabachu sú aj slovenské spoločnosti, ktoré pevne verím, budú pokračovať aj v ďalších zaujímavých projektoch, ktoré sa tu v Karabachu budú realizovať.
6: Prezident Pellegrini privítal očakávané spustenie priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Baku. Potvrdil tiež, že Slovensko bude prostredníctvom svojho veľvyslanectva v Baku aj v rokoch 2027 a 2028 pôsobiť ako kontaktné centrum NATO vo vzťahu k Azerbajdžanu. Vyzdvihol aj spoluprácu rezortov obrany oboch krajín. Z Karabachu Miroslava Nejra Kužer Hospodárová, Slovenský rozhlas.
5: Americké ministerstvo financií od októbra vrátilo clá za viac ako 70 miliárd eur. Väčšina vratiek je podľa rezortu dôsledkom rozhodnutia najvyššieho súdu, ktorý potvrdil, že plošné globálne clá, ktoré zaviedol prezident Donald Trump, sú nezákonné.
8: Od začiatku aktuálneho fiškálneho roka, ktorý sa začal v októbri, Spojené štáty vrátili na clách 80

0: 1 miliard dolárov. Rok predtým to bolo iba 5 miliard. Vysoký rozdiel podľa ministerstva financií spôsobilo rozhodnutie Najvyššieho súdu proti Trumpovej colnej politike. Ten konštatoval, že prezident nemá právomoc zavádzať clá a táto kompetencia patrí kongresu. Šéf-redaktor Trendu Ronald Izsip vysvetľuje, že plošnými clami chcel Donald Trump znížiť obchodný aj fiškálny deficit, uzavrieť lepšie obchodné dohody s krajinami, ktorých export do USA vysoko prevyšuje import, a vrátiť priemyselné investície do Spojených štátov.
1: V praxi je výsledok veľmi rozpačitý, pretože minimálne od posledného volebného obdobia vidíme, že množstvo zamestnancov v priemysle klesá. Investície do Spojených štátov amerických do výroby nových fabrík takisto klesajú a obchodné dohody tiež úplne nejdu podľa toho, čo očakával.
0: Februárové súdne rozhodnutie však mnohé firmy motivovalo požiadať o vrátenie už zaplatených ciel. To zvýšilo viac ako 1,5 biliónový deficit amerického štátneho rozpočtu. Donald Trump napriek tomu podľa všetkého od hrozieb clami či ich zavádzania neustúpi. Opäť Ronald Izsip.
1: Clá sú nosnou politikou Donalda Trumpa. To vlastne, čo rozhodol najvyšší súd, bolo, že jedna časť ciel na základe jedného zákona nie je platná.
0: Koncom budúceho týždňa majú skončiť súčasné 10-percentné clá. Podľa denníka Guardian Bielý dom už pripravuje nové, zamerané na Indiu, Čínu a Spojené kráľovstvo. A koncom júna Donald Trump opäť pohrozil 100-percentnými clami európskym krajinám, ak by zaviedli digitálne dane pre amerických technogigantov. Európska komisia už vyhlásila, že Brusel by takéto clá len tak neakceptoval. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: Otvorená krypta pod Žilinskou Burianovou vežou odkryla nálezisko ľudských pozostatkov. Práve archeologickým prieskumom odštartovali prípravné práce pred rekonštrukciou jednej z najvýznamnejších pamiatok Žiliny.
4: Pred otvorením krypty vykonal Krajský pamiatkový úrad v spolupráci so Žilinskou univerzitou špeciálny vrt priamo z veže. Pokračuje Tomáš Kopták, archeológ Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
5: Urobili sme kamerový prieskum krypty. My vieme, že tam sú nejaké truhly. Čo sa nevie, tak v akom je to stave. Pravdepodobne všetko barokové. Podľa tej situácie, čo sme videli, že tá krypta je vykradnutá.
4: Výskum bude pokračovať aj budúci rok, opäť Tomáš Kopták.
5: Krypta následne bude podliehať aj architektonicko-historickému výskumu, pretože už tu zvonku v tých sondách sa nám začali otvárať otázky k stavebnej histórii samotnej veže.
4: Na antropologické skúmanie nájdené pozostatky ešte len čakajú, vysvetľuje Michaela Dornhoferová, antropologička z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
6: Čo často ale v kryptách býva, že tie kostrové pozostatky bývajú výrazne zotleté, takže mňa neprekvapí, pokiaľ z toho ľudského tela tam naozaj nebude takmer nič zachované. Otázne je, ako veľmi sú poškodené, či niečo bude vhodné na ďalšiu antropologickú analýzu.
4: Rozsiahla rekonštrukcia vonkajších i vnútorných priestorov v Burianovej veže začne budúci rok. Súčasťou bude aj nová expozícia s históriou Žiliny, no zvažuje sa aj sprístupnenie krypty. Primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.
7: Cieľom rekonštrukcie je kompletná rekonštrukcia celej veže, ako vonkajšie fasády, tak aj vnútra. Uvidíme, ako dopadne aj sprístupnenie krypty. Ambíciou je, aby to bola jedna z hlavných atrakcií mesta Žilina.
4: Práce majú začať v januári 2027 a trvať 15 mesiacov. Mesto financuje projekt prevažne z externých zdrojov, až 85% pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Na 23. svetovom šampionáte vedú v druhom polčase úvodného semifinále Španieli nad Francúzmi 1-0. Jediný gól strelil z pokutového kopu Mikel Oyarzabal. Francúzsky tréner Didier Deschamps dnes zároveň prekonal rekord Nemca Helmuta Schöna, keď na majstrovstvách sveta vedie svoj tým už v 26. zápase. Víťaz dnešného duelu postúpi do finále, neúspešný tým čaká súboj o bronz. Druhé semifinále medzi Anglickom a Argentínou je na programe zajtra. Futbalisti Spartaka Trnava zvládli generálku pred novou sezónou, keď doma zdolali turecký Bešiktaš Istanbul 3-2. Víťazný gól strelil ešte v prvom polčase Filip Trelo.
8: Fantastický pocit proti takémuto superovi dať gól. Nestáva sa to často a myslím si, že budem si to pamätať do konca svojho života. Proti tomu Bešiktašu to bola veľká motivácia pre všetkých hráčov a dali sme do toho všetko a dobre to dopadlo.
3: V ďalšom prípravnom stretnutí Banská Bystrica remizovala s izraelským Hapoelom Tel Aviv 0-0. Futbalisti Slovana Bratislava sa v druhom predkole Ligy majstrov stretnú s gruzínskou Iberiou Tbilisi. Tá postúpila cez estónsku Floru Tallinn po remíze 2-2 a víťazstve v úvodnom zápase. Slovenský majster odohrá prvý duel na budúci týždeň na ihrisku súpera. Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť minimálne v ligovej fáze konferenčnej ligy. Bývalý tréner Slovana Bratislava a súčasný kormidelník našej reprezentácie Vladimír Vaj starší podpísal so Slovenským futbalovým zväzom zmluvu do konca novembra 2027. Oproti realizačnému týmu Francesca Calzonu ušetrí zväz 46 000 eur mesačne. Manchester United získal za Aston Villa belgického stredopoliara Juriho Tielemansa. Kapitán belgickej reprezentácie podpísal s anglickým klubom 5-ročnú zmluvu za prestup. Podľa britských médií zaplatili Červení Diabli 41 miliónov eur. Na antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu postúpil Alex Molčan do druhého kola dvojhry. V úvodnom zápase zdolal Francúza Valentína Roaja 6-4-7-5. Jeho ďalším súperom bude domáci Dino Prižmič. 10. etapu 113. ročníka Tour de France vyhral slovinský cyklista Tadej Pogačar. Líder celkového poradia rozhodol o triumfe útokom približne 15 kilometrov pred cieľom a zvíťazil pred Belgičanom Remkom Evenepoelom. Tretí finišoval domáci talent Paul Sexas. Pogačar zaznamenal už 24. etapové víťazstvo na Tour de France a v žltom drese navýšil náskok na čele celkového poradia pred Dánom Vingegaardom na 3 minúty 36 sekúnd.
9: Myslím si, že je jedno, koľké etapové víťazstvo v poradí to je. Užívam si každý jeden triumf. Sú to najväčšie preteky na svete. Pri ceste bolo množstvo slovinských fanúšikov, ktorí si zaslúžia, aby som podával najlepšie výkony. V závere prestala fungovať vysielačka a tak som sa neustále obzeral, či ma Jonas Vingegaard nedobieha. Spomenul som si na prehru s ním spred 2 rokov, ale jazdu som si užíval.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, cez deň od 23 stupňov na severe do 31 na juhu. Prevažne slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú editor Rado Tomáš, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Katarína Štepánová a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 22 hodín 17 minút.
2: Zelená vlna.
10: Po Rádiožurnále dostala priestor opäť doprava. Pozrime sa na cesty. Na novú nehodu upozorňujete na severnej D1 za Liptovským Mikulášom na 305. kilometri smerom do Popradu. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Úsek je v smere na Stropkov zavretý. Obchádzka vedie cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik. Je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. V oboch smeroch obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžete obchádzať cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
11: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. So Zuzanou Šebestovou.
12: Legendárny krasokorčuliar, ktorý nás tešil svojimi skvelými výkonmi na ľadovej ploche v 80. rokoch, bronzový na olympiáde, dvakrát majster Európy, ako prvý na svete skočil na medzinárodných pretekoch štvoritý skok. Pamätné je aj jeho salto vzad či roznožky, energia a mužnosť, s ktorými si získal naše srdcia. Za mimoriadny prínos k rozvoju športu a za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí si nedávno z rúk prezidenta prevzal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy. Jozef Sabovčík je hosťom Nočnej pyramídy. Krásny večer, pozdravujem vás do ďalekého Salt Lake City.
13: Dobrý večer, prajem aj vám.
12: Vy máte síce deň, my rozhovor aj pre časový posun nahrávame, to len pre našich poslucháčov, aby vedeli. Pán Sabovčík, takto na úvod, v skratke. Od svojich 6 rokov stojíte v podstate permanentne na ľade. Pretekali ste, neskôr vystupovali v rôznych show, dodnes trénujete. Ja som v tejto jednej krátkej vete obsiahla 56 rokov vášho života. Dá sa povedať, že to bol váš osud, krasokorčuľovanie?
13: Tak musím povedať, že som mal vlastne od malička veľké šťastie, že som si nejako vďaka babičke vybral šport, na ktorý som asi zrejme mal aj nejaké predpoklady. A proste od tých 6 rokov som sa vlastne do toho ľadu zamiloval, aj do korčuľovania. Bez toho si neviem vôbec predstaviť svoj život. Ale okrem toho, a ja si myslím, že je treba povedať aj to, že ja som mal šťastie aj v tom, že som vlastne mal možnosť vyrastať na ľade a dívať sa na Ondreja Nepelu, ktorý práve vtedy ešte sa pripravoval aj na majstrovstvá sveta v Bratislave. Takže to tiež nebolo akože len tak náhodou.
12: Určite sa k tomu dostaneme podrobnejšie. O najväčších úspechoch krasokorčuliara Jozefa Sabovčíka, ale aj o jeho živote v zámorí, o láske k rodine, aj radosti, dokonca z doma vyrobeného pivka či utopencov, aj o vzťahu k hudbe a maľovaniu sa budeme zhovárať. Verím, že to bude príjemná, ale aj taká akčná, voľná jazda. Pohodu pri počúvaní želá Zuzana Šebestová.
2: Rádio Slovensko.

0: Radosť, výbušnosť, energia, tak si ja vybavujem jazdy krasokorčuliara Jozefa Sabovčíka, ktorý je našim hosťom. Aj keď prešli v podstate 10 ročia, jeho výkony a jeho meno stále rezonujú. A myslím si, že rovnako aj zisk olympijského bronzu na zimných olympijských hrách v Sarajeve, bolo to v roku 1984. Aké to bolo pre vás stať na stupňoch víťazov? Vy ste mali vtedy iba 20 rokov. Čo vám šlo hlavou?
1: No, bolo to trošku neuveriteľné, pretože ja som jazdil ako posledný pretekár v ten večer. A ešte to bolo za starého systému, takže tam to nebolo také okamžité tie výsledky hneď vedieť. Oni to museli všetko spočítať a ja neviem, ešte boli aj povinné cviky, takže to chvíľu trvalo. A ja som medzi tým odišiel do šatne. Už som si vyzúval korčule, až potom, keď hneď začali utekať za mnou, že proste sa musím ísť obuť, že som tretí, že idem na stupne víťazov. Tak samozrejme, že tá emócia bola neuveriteľná, ale hlavne bolo to, že keď ja som prišiel hore zo šatne, tam na mňa už čakal Scott Hamilton a Brian Orser, moji veľmi dobrí kamaráti. A bola taká historka dosť známa s tým, že my sme vlastne pred rokom oslavovali ukončenie jednoho turné po majstrovstvách sveta a rozprávali sme sa spolu o tom, že kde sa teda ako ten budúci rok uvidíme. A ja som teda tvrdil, že sa uvidíme, keď už nikde inde, tak aspoň na olympiáde. Práve vtedy Scott Hamilton povedal, že nie, my traja sa akurát stretneme na pódiu. Tak to aj bolo.
0: On to predpovedal a stalo sa. Aké to bolo potom na tých stupňoch víťazov?
1: Tá emócia bola neuveriteľná, pretože ja som zaprvé neočakával, že budem stáť na stupňoch a podľa mňa nikto to odo mňa neočakával takisto, pretože ja som rok predtým som bol šiestý na majstrovstvách sveta a to väčšinou človek tak musí čakať, kým sa dostane o stupne trošku vyššie. Takže nádherné to bolo.
0: A možno to bol o to väčší úspech. O tom sa až tak veľa nerozprávalo v tom čase, ale vy ste mali veľké problémy s kolenom už vtedy a nemohli ste sa pripravovať na olympiádu tak, ako by ste sa, keby ste boli zdraví. Tak nám povedzte, čo sa vlastne dialo?
1: No ja som mal veľké problémy s tým pravým dopadovým kolenom vlastne už, neviem, možno to už bolo skoro 2 roky, čo som s tým bojoval. A vlastne ten celý rok, čo som sa pripravoval na tú olympiádu, mne z toho vyťahovali 3-krát do týždňa vodu, aby som vôbec mohol trénovať. A keď sme prišli na olympiádu, tam sme boli celé 2 týždňa, ale muži jazdili až úplne na konci toho druhého týždňa, takže ja som tam vlastne trénoval. A bolo také obdobie, ja som tam totiž to svojho lekára, pana Mračnu, nemal so sebou. A mne sa tam to koleno veľmi nalialo vtedy. A proste sme nevedeli, že čo máme robiť, tak sme proste ako prestali sme vôbec trénovať skoro, že ja som vôbec nechodil na ľad, som neskákal, len som behal okolo olympijskej dediny. Každý si myslel, že to je nejaký nový tréning, ale nedalo sa nič iného robiť. No nakoniec potom prišlo do tuého s tým, že už som musel naspäť na ten ľad ísť, tak sme potom nakoniec presvedčili našeho olympijského lekára, aby mi tú vodu z toho kolena vyťahol.
0: A to sa vám stalo aj tesne, dajme tomu, pred tou náročnou, dlhou, voľnou jazdou?
1: To bolo práve, hej, no, práve v tom čase to bolo, takže museli sme to ťahať, tam bol jeden deň, myslím, voľna medzi tým.
0: Tak vtedy.
1: Takže práve vtedy sme to, hej, no. Jediné, čo ma mrzelo vlastne na tej olympiáde, bolo to, že po tej voľnej jazde mne sa to koleno úplne tak nalielo, že ja som skoro sotva chodil, takže ja som nemohol potom vystúpiť na exhibícii, som sedel namiesto toho na striedačke.
0: A to máme my diváci najradšej, exhibíciu, keď už sa nesúťaží, keď už idú pretekári úplne voľne a s radosťou, bez tých obáv alebo trémy. Vy ste mávali trému, lebo na vás to nebolo vidno.
1: Asi som to dobre zahral. Ja som nemal trému vtedy, keď som vedel, že som pripravený. Ani som vtedy nejak nebol v podstate nervózny. Ja som vedel, že som bol na tú olympiádu dobre pripravený, pretože som fakticky tam tvrdo trénoval ten celý rok. Sme robili 2 celky krátkeho programu za sebou, 2 celky voľnej jazdy za sebou, takže ja som to mal najazdené. Tam akurát išlo o to, že či mi to koleno vydrží.
0: No, našťastie by držalo, aspoň vtedy určite. Ako ste oslavili zisk medaily potom?
1: No, výborne. Boli veľké oslavy, akurát ja viem, že vtedy vlastne po mojej voľnej jazde ešte môj spolubývajúci, Karol Foltán, on bol tanečník, a oni ešte mali preteka, tak ja som sa snažil byť čo najtichšie a ja neviem čo, tak som potom nakoniec musel z tej izby odísť, pretože som nemohol spať samozrejme, takže.
0: Vám to celé išlo stále hlavou, predpokladám, že tie emócie robí také silné.
1: Hej. Ja som prišiel strašne neskoro, pretože dopingová kontrola mi trvala strašne dlho, nemohol som ísť na záchod, takže sa na mňa čakalo, ja neviem jak dlho, až myslím do jednej alebo do druhej do rána sme tam boli.
0: Pekné spomienky, aj keď to teda bolo mimoriadne náročné pre vás. Kde máte teraz olympijskú medailu?
1: Tu je doma, zarámovaná, visí na stene.
0: Máte v obývačke alebo vo vašej pracovni?
1: Pracovní mám. Ja teraz akože v pracovni mám vlastne všetky svoje medaily a teraz aj ten rád Ludovíta Štúra prvej triedy tu mám.
0: Pekne medzi medailami.
1: V vitríne. Presne tak.

0: Rozprávame sa s Jozefom Sabolčíkom. Máme opäť talentovaného krasokorčuliara, hovorím o Adamovi Hagarovi. Čo hovoríte na jeho výkony?
1: No výborný, ja som sa teraz práve díval na majstrovstvá Európy. Aj som mu písal, že som mu gratuloval za ten úspech, lebo prvý Slovák vlastne po 25 rokoch v prvej desiatke na Európe, takže to bol veľký úspech. Koky skáče veľmi pekne, aj ten štvoritý bol nádherný, čo skočil vo voľnej jazde. Takže má veľký talent a je mladý, takže má ešte veľké predpoklady.
0: Keď hovoríme o štvoritom skoku Adama Hagaru, tak v prvom rade musíme hovoriť o vás, pretože vy ste ako prvý na svete skočili štvoritý skok. Bolo to na majstrovstvách Európy v Kodani a bolo to 31. januára v roku 1986, čiže to bude 40 rokov. Keď sa bude tento rozhovor vysielať, už bude po tomto výročí. Bola to obrovská senzácia. Ja som si pozrela ten záznam a vy ste tak na okamih po tom skočení tak ako keby zmrzli. Asi ste sa prekvapili, že ste to skočili, či?
1: Áno, pretože samozrejme, ja som vedel, že na to pôjdem, ale tam išlo skôr o to, že proste musím skočiť tie prvé dva skoky a potom na to idem. A aj keď, dajme tomu, ja som v tréningu a takto som toho štvoráka skákal, ale to akože skočiť to na veľkom podujatí, takom, jak bola napríklad majstrovstvá Európy, je to úplne iný pocit. Takže samozrejme tá radosť bola obrovská vtedy a potom ja som úplne zabudol celú voľnú jazdu a nakoniec tá voľná jazda nevypadla až tak dobrá, jak som si bol predstavoval, ale to je len 4,5 minúty, ale ono sa to nezdá. Mne to trvalo dosť dlho, kým som sa začal potom znova chytať.
0: Ako dlho ste trénovali tento štvoritý skok?
1: To ja som ho poprvýkrát skúšal v 81. roku, ale to sme to robili len tak, akože, že či je to vôbec možné. Sme o tom aj nerozmýšľali, že to dať do programu. Ale potom, keď napríklad v 82. roku len ja a Brian Ors, môj dobrý kamarát, sme skákali trojitého axla na celých majstrovstvách sveta, tam nikto to nerobil. Takže v podstate nemôžem povedať, že štvoráka by sme nepotrebovali, ale nepotrebovali sme ho. Takže potom eventuálne, keď to začalo ísť takto viacej dopredu a keď som bol trošičku akože schopnejší tieto štvorité skoky ustať, tak sme o tom začali rozprávať, že by sme to mohli dať do programu. No.
0: A stalo sa. V tom období som bola taká tínedžerka, sledovala som krasokorčulovanie. Musím sa priznať, milujem tento šport, lebo ja ho trošku považujem, nie trošku, ale pol na pol aj za umenie, aj za veľmi náročný šport. Ale z môjho pohľadu úplného laika, ale trošku informovaného, mám pocit, že vlastne tie štvorité skoky sa o mnoho neskôr začali tak bežnejšie skákať. Že vy ste boli tým, že je to 40 rokov dozadu, že vy ste to tak úplne ako začali neuveriteľne skoro v podstate.
1: Hej, vlastne toho štvoráka ja som potom pravidelne trénoval len vtedy, keď som si otrénoval svoje, už, že už všetko bolo ako za mnou a mal som ešte určitý počet tých skokov povolených, tak vtedy sme to robili toho štvoráka a potom samozrejme prišiel Kurt Browning a potom Elvis Stojko prišli do toho, ale to tak postupne.
0: Teraz už krasokorčuliari mávajú štvorité skoky, tí najlepší samozrejme, ale medzi nimi sa vyníma Ilja Malinin, ktorý skáče všetky druhy skokov štvoritých, a teda aj najťažšieho axla. A vysvetlite nám, prečo je práve axel taký náročný z tých všetkých skokov?
1: Je to kvôli tomu, pretože ten odraz je vlastne dopredu a tým pádom ten štvoritý skok nie sú 4 otočky, ale je to 4,5. A ono sa to nezdá o pol rotácie, že je to viacej, že je to nejak veľa, ale je, pretože každá rotácia trvá určitý počet stotín sekúnd, hej. Takže zatiaľ ešte nikto nebol vo vzduchu dlhšie než sekundu, ale Ilja je unikátny v tom, že on má neuveriteľne rýchlu rotáciu, oveľa rýchlejšiu, než my sme všetci mali. On vlastne tú rezervu na to má a ja nebudem prekvapený, keď priebehu roku alebo dvoch skočí petoritého, pretože
0: to som sa práve, áno.
1: To štvoritého, no, má toho štvoritého axla a to bolo presne to isté, čo som ja povedal pani Boževovej, keď ja som skočil trojitého axla, tak som jej hneď povedal, že mám na toho štvoráka.
0: Wow. Dobre, ako rýchlo potom treba urobiť jednu otočku?
1: 21 stotín, dajme tomu, hej, 21 stotín je jedna rotácia, tak nás vtedy merali. To znamená, že keď chcete urobiť 4 otáčky, tak musíte byť cez 8 desatín vo vzduchu. Čo má Ilja výhodu proti všetkým ostatným nám, aj druhým pretekárom, že on tú jednu rotáciu zvládne za 17 stotín sekundy. To znamená, že ono to je 17 až 21, to nevyzerá až toľko, ale predsa nazbiera.
0: Tak možno budeme prekvapení o nejaké mesiace, roky, že budú už aj tie 5 otočkové skoky. Priznám sa, ja som si dnes v kancelárii len tak pre švandu skúsila skočiť. Ja som bývala gymnastka, tanečnica. Obyčajný skok, akože jednoitý a mala som už problém v mojom veku ho ustať, tak nech si to naši poslucháči teraz skúsia a teraz nech si predstavia, že je to 4-krát viac, je to na korčuliach, na tých nožoch a na lade. Pre mňa normálne iný vesmír, ale pre vás to bola samozrejmosť dlhé roky.
1: No nie, no tak ja som začal robiť od malička ako dieťa, tak sa človek naučí. Keby som začal teraz, tak tiež asi si niečo spravím.
0: Rozprávame sa s Jozefom Sabovčíkom, budeme sa aj po chvíľke hudby.

0: Spomínali sme v úvode, že na ľade stojíte neuveriteľných 56 rokov od svojich šiestich. Na zimný štadión vás priviedla babička. Pamätáte si, aké boli vaše prvé kroky na korčuliach? Išlo vám to hneď dobre?
1: No veľmi si to nepamätám, akurát viem, že ma babička vlastne nemohla dostať z ľadu dole, tak asi zrejme tie kroky neboli až také katastrofálne, pretože som lietal, že vraj som lietal po celom ľade hore dole, tak asi keď si to tak predstavím, muselo to byť celkom v poriadku, pretože väčšinou, keď ľudia sa poprvýkrát postavia na ľad, tak padajú.
0: Samozrejme.
1: Tak určite ja som padol párkrát, ale nemohli ma dostať dole z toho.
0: Paradoxne, ako 6-ročný ste už vraj na korčuľovanie boli starí.
1: Áno. To bolo vtedy, ja neviem, ona babička ma chcela nechať zapísať akože do klubu krasokorčuliarského a povedali jej, že už som na to starý. Vtedy boli také jak pravidlá alebo proste požiadavky, že okolo 4 rokov sa malo začať, 3-4 roky, no neviem. Tak babička sa nenechala odradiť, ale nakoniec a predsa len ma tam do toho klubu zapísala, dala ma do liahne a tam sa ma potom ujala pani Anderlova, ktorá potom bola moja vlastne prvá trenérka.
0: A k tomu sa tiež ešte dostaneme, ale mňa zaujíma, kedy v akom veku ste tak úplne naplno pochopili, že naozaj krasokorčuľovanie bude vašou dennou súčasťou?
1: Asi v tých 12 rokoch som si uvedomil, že keby krasokorčuľovanie, že by som to už nemohol robiť, tak by mi to veľmi chýbalo, že proste ten môj život by nebol úplne taký, aký by som si predstavoval. Nevedel by som si predstaviť život bez korčuľovania, asi niekedy vtedy.
0: Ste tréner, máte svojich zverencov alebo zverenkyne. Do akej miery vo vašom prípade v tom chlapčenskom veku išlo podľa vás o mix tých predpokladov a talentu, ale súčasne toho množstva driny a takej tej vôle?
1: Podľa mňa každý športovec, či už to je krasokorčuľovač alebo fotbalista alebo hokejista, to už je úplne jedno. Keď má na to predpoklady aj talent, tak sa môže dostať, dajme tomu, tých 85-90% do vrcholu. Ale tých posledných 10% to je všetko len čistá drina. Bez toho to proste nejde. Tých posledných 10% to je to najťažšie.
0: Ale vy ste to dávali. Skoro ráno ste vstávali.
1: No tak čo sa dalo robiť? My sme mali len ľad vlastne pred školou od 6. ráno. Žiadne iné privilégia sme nemali. Tak muselo sa ísť pred školou trénovať a potom zase po škole. Takže nejaké iné východisko nebolo.
0: Vaša mamička bola baletka, otec tanečník a neskôr veľmi úspešný choreograf. To znamená, že bunky na pohyb vo vás museli byť?
1: No tak niečo som určite zdedil. Aspoň ten nejaký pohybový talent som od nich sprezval. A oni samozrejme tiež možno, že boli by aj radi, keby som bol stal tanečníkom alebo na balet. Mne to bolo ale príliš disciplinované. I keď zase z druhej strany, keď sme robili povinné cviky, to tiež bola veľká disciplína, že? Treba k tomu. Takže ja som ale rád skákal. Ja som proste rád potom mladý lietal hore dole a nakoniec prišlo aj k tomu, že keď sme už boli vo stredisku vrcholového športu a fakticky sa muselo robiť trošičku nejaký ten, tá pohybová príprava, tak sme nakoniec všetci chodili na balet.
0: Ten balet je vždy súčasť aj gymnastiky, aj krasokorčuľovania. Ako prijali potom vaši rodičia to, že ste sa tak intenzívne venovali športu a že teda ste chceli byť vrcholovým športovcom?
1: Tak ja si myslím, že ma podporovali v tom. Ako, ja si nepamätám, že by sme mali nejaké veľké diskusie o tom, že či budem alebo nebudem. Mňa to proste bavilo a ja si myslím, že každý rodič, keď vidí, že jeho dieťa má k niečomu nejaké predpoklady a ho to baví, tak ho v tom budú podporovať. Ja takisto svojich synov som takto podporoval vo veciach, ktoré ich zaujímali.
0: A ako vaša babička, ktorá vás vlastne k tomu krasokorčuľovaniu dostala, sledovala potom vaše kroky a aj hodnotila vás trošku?
1: No, tak ona ma hodnotila akurát v tom, že či som tvrdo pracoval, alebo či som sa ulieval. A keď som sa ulieval, tak bola na mňa veľmi nahnevaná a to ja som mal pred ňou veľký rešpekt. Takže keď som videl, že babička je nahnevaná, tak som vedel, že už je zle. Ona sa veľmi málo nahnevala na mňa. Ona bola veľmi milá a pokojná proste toto, ale keď som videl, že už babička to už nebolo dobré.
0: Tak ste vedeli, že musíte zapnúť, ale vraj vás aj primela k študovaniu cudzích jazykov. Že vďačíte za to jej.
1: To je pravda. Ja myslím, v 7 rokoch ma dala na angličtinu. A neviem, odkiaľ na to prišla, že chcela angličtinu, aby som sa naučil, pretože u nás veľmi angličtina nebola. Samozrejme, ja som sa učil potom v škole ruštinu a vlastne doma som rozprával po česky, vonku som rozprával po slovensky, mama a otec rozprávali po nemecky, takže ja som mal jazyky dookola všade. Ale že proste ona si vybrala tú angličtinu a možná vedela, že jednoho dňa budem bývať niekde, kde budem potrebovať angličtinu viacej než niečo iného.
0: Jednoducho sa vám to zišlo.
1: Presne tak.

0: Rozprávame sa s Jozefom Sabolčíkom. Pre každého športovca, ktorý chce dosiahnuť úspechy, je okrem talentu, predpokladov, driny, veľmi kľúčový tréner. Za vašu pretekárskú kariéru ich bolo viac. A ako si spomínate na vašu prvú pani trénerku? Už jej meno zaznelo?
1: Áno, pani Anderlová, to som udiala vlastne zliahne hneď. Ja si na ňu spomínam krásne, vlastne na všetky svoje trénerky, aj trénerov, si spomínam veľmi, s odstupom už veľmi dobre. Pretože boli určite momenty také, ktoré človek by radšej nemal, ale to patrí k tomu, pretože ten šport je náročný a keď sú ľudia trošku tvrdohlaví, jak ja som bol takisto, takže potom určité konflikty boli. No samozrejme na pani Anderlovú tam žiadne také zlé spomienky nemám, pretože ona bola aj babička moja. Takže ona ma naučila tie prvé kroky a tam vlastne ani nejaké neúspechy neboli.
0: Vás istý čas viedla, ak je to teda pravda, čo som si našla na internete, Hilda Múdra, ktorá vlastne trénovala aj Ondreja Nepelu.
1: Áno, ono to bolo tak, ja som mal pani Anderlovú a potom pani Lojkovičová. A tá sa o mňa starala až do nejakých 15-16 rokov, keď vlastne ma priviedla na prvé majstrovstvá sveta juniorov a potom na majstrovstvá Európy a na majstrovstvá sveta. A potom sa ma ujala pani Bužilová. A pani Bužilová, ona jazdila v športové dvojice, takže ona viacej bola zameraná akože na tie skoky a proste na tú voľnú jazdu. A ja som mal veľké problémy s povinnými cvikami. Mne to nešlo, ja ani som na to nemal veľmi trpezlivosť. A práve vtedy ten moment sa ma ujala pani Múdra, mi aspoň na tú jednu sezónu, než išla potom do penzie, mi pomôcť tými povinnými cvikmi.
0: A vy ste ako športovec aj zastihli ešte na štadióne Ondreja Nepelu?
1: Áno, to bol veľký môj idol, môj prvý idol vlastne bol Ondrej a mal som to šťastie, že vlastne keď som na ten zimný štadión prišiel, tak som mal možnosť sa pozerať na tých seniorov a vlastne kde Ondrej trénoval a byť s ním aj niekedy potom eventuálne, keď už som ako bol trošku lepší, že ma pustili na ten lad s ním jazdiť. Mm-hmm. Takže a on bol vynikajúci človek, strašne skromný a on teda bol fenomén v tých povinných cvikoch, takže to som mu závidel trošku. A on sa ma aj sem tam trošičku takto akože ujal, že neviem prečo, jak si ma všimol z toho úplného konca ľadu, kde ja som trénoval tie povinné cviky, že si ma zobral na svoju osu, jak sme tomu hovorili, kde on trénoval a tam mi nechal, aby som si jazdil kľučky, takže ja mám na neho nádherné spomienky.
0: A videli ste aj o ňom film?
1: Viem, že ten film existuje, ale ja som ho nemal možnosť vidieť ešte zatiaľ.
0: Tak keď bude niekde na streame, tak si pozrite.
1: Ja sa na to veľmi teším.
0: A teraz ma zaujíma samozrejme pani Agnesa Bužilová, pretože ona bola pri tých vašich najväčších úspechoch ako trénerka. Aký ste mali vzťah?
1: No tak ja si myslím, že teraz máme veľmi dobrý vzťah.
0: Áno.
1: Tam boli momenty, že ona sa ma totiž to ujala, keď ja som bol v tej najväčšej puberte. Takže tam to so mnou trieskalo hore dole a mali sme určité konflikty medzi sebou. Ale išlo skôr o to, že proste ja som veľmi tvrdohlavý. A ja som, jak ona aj sama hovorila, že ja som rád robil len tie veci, ktoré ma bavili. A tie veci, ktoré ma nebavili, to sa mi veľmi trénovať nechcelo. A to bolo práve to, na čom som potreboval najviac robiť. Tam sme sa trošičku, tam boli také akože trenia trošku medzi nami, ale myslím si, že v konečnom dôsledku, keď prišlo na lámanie chleba, tak sme obidvaja potom našli voľajaké východisko, aby sme sa dostali tam, kam sme plánovali prísť.
0: Dnes večer sa zhovárame s krasokorčuliarom Jozefom Sabolčíkom. K nášmu rozhovoru sa vrátime aj po 23. hodine. K tomu dal prezývku Jumping Joe, aká bola jeho kariéra profesionálneho krasokorčuliara v zámorí, o jeho akadémii aj o rodine si povieme viac. Zostaňte naladení.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán zasiahol kuvajtskú námornú loď a zranil 4 vojakov. Americká armáda oznámila obnovenie námornej blokády iránskych prístavov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď a 21 až 30 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Irán zasiahol jednu z kuvajtských námorných lodí a zranil 4 príslušníkov ozbrojených síl, informovala kuvajtská armáda. Protivzdušná obrana v Katare a Kuvajte medzi tým reagovali na nové útoky Teheránu, informovalo o tom agentúry AP a AFP. Iránom dnes otriaslo niekoľko výbuchov, zasiahnutý bol ostrov Kešm. Oblastné veliteľstvo amerických síl oznámilo, že armáda začala ďalšie útoky proti Iránu. Jemenskí povstalci Húsiovia tvrdia, že zostrelili saudský prieskumný dron. Veliteľstvo americkej armády najnovšie oznámilo, že pred hodinou nášho času obnovilo námornú blokádu iránskych prístavov, ktorú nariadil v pondelok americký prezident Donald Trump. Americké námorníctvo má v oblasti viac ako 20 bojových lodí a stovky lietadiel. Končiaci britský premiér Keir Starmer si v pondelok od prezidenta Emmanuela Macrona prevzal najvyššie francúzske štátne vyznamenanie Rad čestnej légie za svoj prínos k európskej bezpečnosti. Stalo sa tak potom, keď sa zúčastnil na svojej poslednej schôdzke koalície ochotných v Paríži. Spolu s ostatnými lídrami si dnes pripomenul deň dobitia Bastily. Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja. Je centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, povedal prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu.
2: Nesmierne sa tešíme, že tie vzťahy medzi Slovenskom a Azerbajdžanom nie sú len na ekonomickej úrovni, diplomatickej úrovni, ale že čoraz viac dochádza aj k vzájomným návštevám obyvateľov Azerbajdžanu a Slovenska do našich krajín.
1: Peter Pellegrini sa zároveň Azerbajdžanu poďakoval za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu. Situácia s dodávkami pitnej vody v Nitre a okolitých obciach sa stabilizovala. Pomohlo ochladenie a dážď počas minulého týždňa, potvrdila to riaditeľka Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odštepného závodu Nitra Margita Kršáková.
3: Ani ten dážď, myslím teraz, že nie, že by doplnil nejaké extra vodné zdroje, ale ľudia prestali polievať, trošku sa spamätali, nepolievali, nemíňali vodu na veci, na ktoré sa nemalo v tom čase, keď teda nedostatok vody bol, takže stabilizovala sa nám situácia v Nitre.
1: V nasledujúcich dňoch to však už platiť nemusí, opäť Margita Kršáková.
3: Taký normálny človek si to tak musí uvedomiť, že tá voda bude za chvíľu veľmi vzácna a nie je prioritne určená, aby som mala zelený trávnik.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Prvými finalistami 23. svetového šampionátu sa stali Španieli. Francúzsko zdolali 2-0. Skóre otvoril v prvom polčase z pokutového kopu Mikel Oyarzabal. Po zmene strán poistil víťazstvo Pedro Porro. O titul si zahrajú s víťazom zajtrajšieho semifinále medzi Anglickom a Argentínou. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, cez deň od 23 stupňov, na severe do 31, na juhu prevažne slabý vietor.

0: Trojke sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
2: Pokračujeme v rozhovore s legendárnym krasokorčuliarom Jozefom Sabovčíkom. Bol bronzový na olympiáde v Sarajeve, dvojnásobný majster Európy, prvý muž na svete, ktorý súťažne skočil, a to už pred 40 rokmi, štvoritý skok, a ktorého prezývali aj Jumping Joe. Kto vám túto prezývku dal a kedy?
3: No, to mi dal môj kamarát Scott Hamilton, ktorý komentoval jedné profesionálne preteky v 95. roku, a nejak to proste z neho vypadlo na konci mojeho programu, ktorého som jazdil na Bruce Springsteena, a proste povedal, že Jumpin' Joe, I love this guy, a týmto potom nejak mi to ostalo.
2: Ostalo až do dnes.
3: I keď už teraz neskáčem.
2: Jozef Sabovčík bude s nami v rozhovore do polnoci. Príjemné počúvanie želá Zuzana Šebestová.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

Rozprávame sa s Jozefom Sabovčíkom. Ako som sľúbila niekedy v úvode, dostaneme sa k vašej dlhoročnej úspešnej kariére profesionálneho krasokorčuliara v zámorí, ale predtým ste zažili skutočne náročné obdobie a mám tým na mysli zdravotné problémy, ktoré viedli v podstate ku koncu vašej amatérskej kariéry. Keď som si to pozerala vlastne, tak bol to ten istý 86. rok, v ktorom ste skočili štvoritý skok a ten istý 86. rok, kedy ste si povedali dosť, už to naozaj nepôjde, mali ste iba

0: 22 rokov. Muselo to byť pre vás veľmi ťažké rozhodnutie.
1: Tak to vám poviem. Keď to rozhodnutie už bolo urobené, to bolo veľmi jednoduché pre mňa. Ja som totiž to neplánoval ukončiť kariéru. Mne to koleno úplne vypovedalo. A za ten jeden rok vlastne ja som absolvoval 3 operácie. To znamená, že ja som, keď som sa potom snažil vrátiť na ten lad naspäť, to bolo v 87. roku v lete, čo som vlastne rok a pol skoro nestal na lede. Takže som sa všetko učil od začiatku a som pochopil, že nie je možné sa pripraviť na olympiádu 88 za pol roka. Takže keď už som potom videl, že v akom štádiu to je, proste to rozhodnutie už nebolo veľmi ťažké urobiť, pretože to vlastne nemalo význam pre mňa. Ja som teda neplánoval ukončiť svoju kariéru tak rýchlo, jak som hovoril predtým, nevedel by som si predstaviť život bez korčuľovania. To znamená, že mne išlo o to, ja som sa potreboval najprv uzdraviť z toho zranenia, aby som potom eventuálne, ja som vedel vždy, že chcem jazdiť ako profesionál. To znamená, že keď už bolo jasné, že na tú olympiádu 88 sa nedostanem, tak potom môj cieľ bol dostať sa naspäť na ten ľad, aby som mohol potom urobiť nejakú profesionálnu kariéru.
0: Ale prešli ste si trénovaním detí v Nemecku, neviem na aké obdobie?
1: No áno, tam som bol vlastne myslím rok. Tam som začal trénovať a bolo to hlavne kvôli tomu, aby som mal možnosť sa vlastne z toho zranenia zotaviť, ale medzi tým človek musel niečo robiť. Zase nedá sa z ničoho nič len tak akože existovať. To bola jedna vec a vlastne tam som začal to trénovanie a s tým som potom v podstate pokračoval stále ďalej.
0: Ešte by som sa rada spýtala na Kanadu, kde ste boli obchodným zástupcom firmy s hudobninami. A to neviem, aká bola dlhá epizóda vo vašom živote.
1: To bola možná epizóda asi 6 mesiacov maximálne. Pretože ako som hovoril, keď som sa presťahoval do tej Kanady, tak tiež bolo treba z ničoho žiť. A to nie je také, že proste človek akože odíde, ne, alebo niekde príde a čakajú na neho s otvorenou náručou. To v podstate to tak neexistuje. Takže ja, pokým som, aj keď už som napríklad z toho zranenia bol zotavený, že už som vedel, že korčulujem, ale zase nájsť bolo nejaké profesionálne angažmá, nebolo také jednoduché hneď od začiatku. Takže tiež bolo treba niečo robiť a v podstate, keď môžem povedať, to bolo jediné moje poctivé zamestnanie, keď som pracoval akože s hudobníkmi, pretože to bolo jediné, čo som v podstate vedel. Ja som miloval hudbu od malička, takže aspoň nejaké tie vedomosti o tej hudbe som mal, takže nebolo to až také náročné.
0: A to ste chodili, ja neviem, po firmách a niečo predávali? Lebo čo to vlastne bolo?
1: Nie, ja som pracoval v obchode s platňami a s CD-čkami. Vtedy akurát CD-čka začínali pomaličky, takže bol som manažerom jednej pobočky.
0: Vy ste sa ale po pauze zraneniach na ľad vrátili nakoniec, na ten profesionálny a na dlhé roky. Povieme si viac po chvíľke hudby.
2: Rádio Slovensko,

0: čo si spomalený.
1: Tak teraz ma bude veľmi zaujímať, rozprávame sa s Jozefom Sabovčíkom, kto vlastne stojí za tým, okrem tej vašej vôle a tej predstavy, že sa vrátite na ľad a ľad profesionálny v zámorí. Kto vám pomohol pri tom návrate k ukorčuľovaniu?
2: Veľa ľudí bolo v tom zapojení, samozrejme. Najprv, čo som začal trénovať v Nemecku, tam mi veľmi pomohol Karel Pfeiffer, ktorý bol trénerom v Nemecku, ale tiež pochádzal vlastne z Čech. Takže on mi veľmi pomohol. A potom vlastne, keď ja som prišiel do Kanady, tak tam sa ma ujal Toler Cranston, ktorý bol tiež olympijský bronzový medailista zo 76. roku. A ten mi teda veľmi pomohol, pretože mi urobil choreografiu a kostýmy mi nechal urobiť, nič za to nechcel. A vlastne jemu som veľmi vďačný za to, že tie úplne prvé profesionálne kroky vlastne on ma naučil, pretože tak škola na to neexistuje, aby sa človek naučil, že jak sa stať profesionálom.
1: To znamená, že koleno už držalo? Vy ste si ho museli nejako špeciálne posilňovať, alebo už to bolo v poriadku?
2: Ono tam išlo to, že ja som zrejme potreboval tie operácie si nechať urobiť, ale potom tomu bolo treba dať nejakých, ja neviem, 8 mesiacov čas, aby sa to uzdravilo, a my sme na to ten čas nemali. Takže ja keď postupne som potom sa vlastne uzdravil, akoby, a dostal som sa naspäť na ľad a naučil som sa znova korčulovať a naučil som sa znova skákať, tak samozrejme, že som sa o to koleno musel trošku starať, musel som si ho bandážovať stále, a keď som na to jazdil, ale akože nejaké úplne špeciálne posilovanie som na to nerobil. Ja som musel akurát obmedziť počet tých skokov, a tým pohľadom som sa možná stal aj trošičku akože stabilnejším skokanom, že som, keď som už niečo išiel urobiť, tak som si to dvakrát rozmyslel, aby som to spravil správne, aby som to nemusel opakovať.
1: No ale vy ste práve vtedy v tom profesionálnom období zaradili to salto vzad, čo je vaša taká značka, také vaše logo, až by som povedala. To bol váš nápad, alebo vám to niekto tak akože podsunul, že poď to skúsiť?
2: No nie, ja som v 76. roku, Terry Kubička, americký korčuliar, ktorý určite mal nejaké české alebo československé korenie v sebe, podľa jeho mena, skočil salto na olympiáde v Innsbrucku.
1: Aha.
2: Úplne na konci jeho programu. A mne bolo jasné, keď som to videl, že to proste musím spraviť jedného dňa. Samozrejme, že po jeho voľnej jazde to potom povedali, že to je nelegálne a že to je akrobatický element. Takže potom bolo to zakázané, a tým pádom, že ja som bol ešte akože amatérsky korčuliar, tak ja som to mal zakázané robiť. Takisto od vedenia našeho, samozrejme. Ale ja som zase mal šťastie v tom, že my sme chodievali trénovať do gymnastickej haly, robiť rotácie na tých prostných. Predsa len ten povrch bol trošku mekší alebo pružnejší. No a keď sme dorobili svoje veci, tak gymnastickí tréneri nás učili rôzne prvky a mňa teda naučili salto a naučili ma ho veľmi dobre. To znamená, že keď ja som potom skončil ako profesionál a už nikto mi nediktoval, že čo môžem a čo nemôžem robiť, tak potom vlastne mi to trvalo asi 20 minút a dali sme to na lot.
1: Senzačné. Čiže to sa musí samozrejme na suchu natrénovať poriadne, aby potom na tých korčuliach ste sa nepri-zabíjali. Ale
2: presne tak.
1: Pády tam asi boli nejaké, predpokladám.
2: No, iba jedenkrát sa mi stalo, že som spadol, ale tým pádom, že som, a to bolo len čiste náhodou, že bol veľmi tenký ľad.
1: Aha.
2: A keď som zapichol, tak mne sa tá špička šmykla, proste ma to nevyhodilo, ale tým pádom, že som mal dobrých trénerov, ktorí ma to naučili akože technicky veľmi dobre, tak som vedel, že čo mám spraviť to, aby som sa fakticky neprizabil u toho.
1: No, aby ste na hlavu nepadli.
2: No, že presne tak.
1: Čo vás potom naučil život v ľadových show? Lebo to je úplne iný program podľa mňa. Aj ste museli zmeniť trochu štýl vášho krasokorčulovania. O niečo ste ho doplnili, okrem toho salta?
2: Každý si musí nájsť svoj štýl. Ono to bolo, všetci jazdili na nejaké klasické hudby a ja neviem čo. Ale samozrejme v profesionálnom svete už spievaná hudba bola povolená. Takže mne to chvíľku trvalo, kým som si našiel ten svoj rock'n'rollový štýl. Až keď som potom nakoniec sa rozhodol, že budem jazdiť na to, čo vlastne počúvam na dennodennom poriadku, tak potom to nejak všetko
1: zaklaplo
2: dohromady a rezonovalo to s publikom. To bolo práve to.
1: A vtedy ste si aj nechali narásť vlasy?
2: Tak ja som sa chcel naraz vlasy hneď, keď som prestal korčulovať, akože amatérsky, pretože to mne bolo samozrejme zakázané. Vždycky som bol odvedený k holičovi a tak samozrejme to iný čas to bol vtedy, takže človek sa na to teraz díva trošku s odstupom inak. Ale ako náhle som proste prestal korčulovať a vlastne odišiel som z republiky, tak som si nechal naraz dlhé vlasy a odtedy som ich mal. No jedenkrát som sa ostrihal kvôli kontraktu jednému.
1: Ale máte ich aj teraz dlhé stále?
2: Áno, to už by ma nikto nepoznal bez nich.
1: Jasné. Vám sa narodil v Kanade syn Blade. Ako to ovplyvní život muža? Aj keď je teda veľmi zanepráznené časovo, predstavujem si, že ste veľa museli cestovať, trénovať, ale čo vám to v živote zmenilo?
2: Tak úplne všetko sa zmenilo, pretože naraz nebol som ja ten najdôležitejší človek, ale bol to on. Takže potom všetky rozhodnutia, ktoré som robil, či už išlo o to, že aké angažmá si zoberiem alebo kam pôjdem, tak všetko bolo vlastne smerované na to, čo je pre toho Blade'a najlepšie. Alebo či to vôbec bude pre neho dobré, keď ja najmä tomu pôjdem na nejaké turné alebo tak. No tak samozrejme, že bol zo začiatku s nami na nejakých pár turnej, ale keď potom bolo 6 rokov, tak sme museli urobiť určité zmeny v tom. A to bolo práve to, že som sa vtedy stretol so svojou terajšou manželkou, s Jennifer, ktorá vlastne to umožnila, že ja som mohol pokračovať vo svojich vystúpeniach. Ona ostala doma a starala sa vlastne o môjho syna. No.
1: Vy ste sa rozhodli potom presťahovať do Spojených štátov, do Salt Lake City a tam sa vyberieme s Jozefom Sabovčíkom po chvíľke hudby.

0: Pán Sabolčík, odkedy vlastne žijete v Utahu, v Salt Lake City, v tomto meste?
1: No, od 95. roku. Takže je to vlastne nejakých 31 rokov už sme tu.
0: Čím si vás získalo toto mesto aj možno jeho okolie?
1: Úplná náhoda to bola. Ja som robil vystúpenia v Sun Valley, Idaho, čo je od nás trošičku na sever. A tam som sa stretol práve s mojou manželkou, s Jennifer, ktorá tiež bola korčuliarka. A ona vlastne kvôli tomu prišla trénovať do Utahu a ja som teraz sem prišiel takisto, pretože ja som cestoval po celej Amerike, vlastne po celom svete. A potrebovali sme nejaké centrálne miesto, kde by sme mohli akože
0: také stabilné. Existovať.
1: Lebo to Sun Valley, Idaho je strašne malinké mestečko, to je vlastne dedina a tam vlastne vtedy bola letná sezóna a zimná sezóna a medzi tým potom tam nič nebolo. Takže tam ako, je to nádherné ako na dovolenku, hej. Príroda, dovolenka a takto, je to tam vlastne unikátne, pretože tie vystúpenia sme robili pod otvoreným nebom. Je to krásne, je to unikátne. Ale predsa len Salt Lake City je akože veľkomesto do určitej miery. Takže sme sem prišli ako na prechodnú dobu, ale tiež sme nikdy neodišli.
0: Vám sa dostalo práve v Salt Lake City počas olympiády v roku 2002 veľkej cti. Vy ste doslova zažiarili počas otváracieho ceremoniálu, pretože ste stvárňovali oheň. Moto hier bolo zapáľ v sebe oheň. Mali ste červený kostým, dokonca aj vlasy ste mali zafarbené. Ako si na to spomínate?
1: Ja som bol teda veľmi prekvapený, že mňa do toho vybrali, ale bola to jedna choreografka, Sara Kawahara, ktorá ma navrhla a samozrejme zvyšok je história, ale pre mňa to bola veľká cta. Toto vôbec stvárni, túto postavu. Bolo to nesmierne náročné. Asi 3, skoro 4 mesiace skúšok a jediné, čo by som neurobil, bol si nechať tie vlasy namalovať, pretože to bolo katastrofálne. Ja neviem, ako ženy sa s tým akože zrovnávajú takto, že na dennom poriadku, pretože to bolo tam sedieť v tom kresle. A tým pádom, že som ja blondiak, ako naturálny blondiak, hej, moje vlasy nejak tú barvu neprijímali. To znamená, že mňa museli úplne odbarviť na bielo, až potom tú farbu na to dať.
0: Aha.
1: A potom sa to muselo stále akože dolaďovať, lebo to bolo 2 týždne, alebo koľko 3 týždne som to mal. No, hrozné.
0: A to nebola nejaká dočasná, taká zmývateľná farba?
1: To bola normálne taká, čo držala. A to bolo najhoršie to, že mne to dosť teda ako zničilo vlasy. Takže ja som si to potom vlastne to trvalo, ja neviem, asi vyše roka, kým mi to, som si to musel nechať odrásť a vždycky odstrihnúť a zase nechať odrásť.
0: Tak vidíte.
1: Oni mi to síce po tej olympiáde mi to zase odfarbili a dali akože také niečo, čo vyzeralo ako moje vlasy, ale nebolo to ono, no.
0: Rozumiem. Tak vidíte, čo podstupujú ženy.
1: No,
0: ste si to vyskúšali.
1: Úplne k tomu iný rešpekt teraz.
0: Myslím, že v roku 2034, 8 rokov, by mali byť opäť olympijské hry v Salt Lake City. Na čo vystúpite aj na nich?
1: No, jediné, čo by som si, to už mne bude 70 rokov mi bude vtedy, ak sa toho dožijem samozrejme, ale jediné, čo by som chcel, je jedna vec, bežať aspoň jeden úsek s tým faklou olympijskou. No. Boh vie, aké budú otváracie ceremoniály, to už uvidíme, čo bude, ale to už v 70 rokoch to už nebudem nič robiť. To už teraz nič nerobím.
0: No ale trénujete deň do dene, veď spojiť sa s vami nie je také jednoduché, lebo ste stále na ľade.
1: Áno, som na ľade, hej, to je pravda.
0: Ešte by som sa rada chvíľku porozprávala o vašich synoch. Blade sme spomenuli, ale v druhom manželstve sa vám narodil Jozef. Aký máte vzťah so svojimi synmi a či ste ich tak trošku viedli ku krasokorčulovaniu? Asi tam nemali inú možnosť.
1: No tak samozrejme, že som chcel, aby sa naučili ako korčulovať, ale nejaké také perspektívy na to, že aby z nich boli akože krasokorčuliári, fakticky to som ich do toho netlačil, pretože viem, aký ťažký je ten šport. A z druhej strany ja som aj nechcel, aby ich porovnávali so mnou, hej? Pretože to nie je veľmi jednoduché vyrastať v rodine takejto, hej? V tom prípade, že keby sa náhodou ten chlapec nedostal na olympiádu, tak je to automaticky neúspech. To som nechcel pre nich. Viedol som ich k tomu, aby si našli svoju vlastnú cestu a to sa aj nakoniec podarilo.
0: Aká je ich profesionálna cesta?
1: Blade vyštudoval filmovú vysokú školu, takže on sa venuje filmu a vôbec mediálnym veciam a proste strihá filmy a robí režiséra a takto. Má toho proste veľa. A Jozef, ten sa venuje dizajnu videohier. My sme vôbec akože celá rodina sme založení na videohry. My hráme stále a ja hrám s nimi. Ja som odkedy som si kúpil svoj prvý laptop, tak som začal hrať všelijaké hry. A tak som ich k tomu viedol.
0: Takže si viete aj spolu traja zahrať, že súťažíte proti sebe?
1: Áno, samozrejme.
0: Vážne? A hráte také čo? Že, ja neviem, strieľačky alebo športové nejaké?
1: Áno, strieľačky večer. Ja teraz aspoň hej. A potom hráme rôzne, ja mám aj akože volant a s pedálami, takže ja...
0: Také automobilové pretekárske.
1: Automobilové, no.
0: To je výborné.
1: Tak my máme vôbec akože doma, my máme vlastne jednu obrovskú herňu, pretože Jozef ten zase zbiera všetky možné Nintendo, PlayStation a toto všetko, takže to máme aj originálne Nintendo, čo je vlastne, ono sa to ešte vtedy volalo Famicom, akože Family Computer, a to je japonské a to sme na to museli si kúpiť ešte starú televíziu, aby sme mohli naladiť 96. kanál, kde sa to iba ukáže. Tak.
0: Neuveriteľné. Vy takýchto zábaviek máte viac, ešte sa k tomu dostaneme. Ja len krátky oblúk ešte k vašej profesionálnej kariére. Vraj za tým, že ste ju nakoniec ukončili, myslím ako 55-ročný, stala vaša druhá manželka. Ona povedala, no, Jožko.
1: No, ja už som vedel, že tá kariéra bude končiť tak, či tak. Ale je strašne ťažké z toho odísť. To je neuveriteľné umenie vedieť kedy.
0: Mm-hmm.
1: Pretože niekedy človek ostane trošku dlhšie a ja som ostal asi možná rok alebo dva dlhšie, než som mal. Ale proste rozlučiť sa s tým, že stáť medzi tým naplneným hľadiskom, to je ťažko.
0: Je to
1: do určitej miery áno, pretože to sa nedá ničím nahradiť. Tie ovácie a toto. Ale ja som mal zase potom toľko všelijakých operácií, že po druhej operácii chrbtice mi manželka povedala tak a už konec.
0: A stačilo.
1: Stačí? Takže tak. A ja som vedel, že už to bude tak či tak. No ale tak nie len ona, ale aj obidvaja chlapci už povedali, že už by ma radšej mali doma zdravého.

0: Rozprávame sa s Jozefom Sabovčíkom. V súčasnosti ako tréner vo svojej akadémii vediete viacerých pretekárov. V podstate, ak som si to pozerala správne, skôr sú to dievčatá, alebo teda dámy. Na koho ste hrdí? V kom vidíte taký veľký potenciál?
1: Tak ja som na všetky svoje zverenkyne hrdý. A je to pravda, že sú to väčšinou dievčatá, pretože chlapčenský šport to nie je. Aspoň tu väčšinou buď ich dajú na hokej alebo na americký fotbal a takéto veci. Takže chlapci sú veľmi zriedka na lede a sú veľmi vzácní nám, keď ich máme. Spolupracoval som aj s Eliškou Březinovou, tak dostala sa na olympijské hry 2022. To bol jej veľký cieľ. A teraz som spolupracoval s Andreou Montesinos Cantu, čo je majsterka, ona je majsterka Mexika. Zranenia ju trošičku vykolajili, ale teraz je znova zase naspäť na ceste. Ja mám akorát rád z toho, že keď tie decká z toho športu niečo majú. Či už je to kariéra, alebo nie, to už je jedno. Tu ide skôr o to, aby sa naučili určité zvyky z tohoto športu do života. Pretože tých ľudí, ktorí z toho urobia kariéru, alebo majú nejaké veľké úspechy športové, je ich strašne málo.
0: Na vás je práve veľmi zaujímavé, keď som si tak lustrovala to vaše trénovanie, že vy trénujete aj úplne obyčajných ľudí, ktorí len majú chuť korčuľovať. Čiže nie je tam ten zámer mať iba špičko pretekárov alebo pretekárky. A mali ste aj úplne špeciálny prípad jednej žiačky, ktorá začala s korčuľovaním ako 39-ročná a vy nám povedzte, čo sa jej pod vašim vedením podarilo a v akom veku.
1: Áno, je to pravda, ja trénujem akože dospelých, pretože takto, ja mám rád ľudí, ktorí majú tento šport radi. A keď to vidíte na nich, že proste oni začnú v tom akoby pokročilejšom veku, tie úspechy alebo tie pokroky prichádzajú veľmi pomaly. A oni ale sú tak proste do toho, že prídu každý deň a pracujú na sebe. A to sa mne na tom strašne páči. To znamená, že keď ja vidím, že niekto je do toho takto zapálený, tak samozrejme, že im pomôžem. Ako sa dá, no tak ja som túto pani, ona sa volá Jessica, tak ja som ju naučil od prvých krokov úplne všetko až po jednoduchého axla. A to je v jej veku neuveriteľné. Ja mám dokonca teraz jednu. Poprvýkrát sa postavila na lade, bolo 59 rokov a teraz má 80. Stále preteká, skáče nejaké jednoduché skoky, asi 4 alebo 5, ale v takom pokročilom veku to je neuveriteľné.
0: To znamená, že môžeme s korčuľovaním naozaj začať v ktoromkoľvek veku, ak nám fungujú teda kolena a neviem ešte, čo by nám malo fungovať?
1: No, hlavne hlava, aby fungovala. Ale nie, môžete začať hociakom veku. Tu chodia do fitness centrov a ja neviem, do všetkého možného a títo práve namiesto toho chodia si zakorčulovať a to je takisto pre nich ako fitko.
0: Perfektné. Ja by som sa rada dostala aj trošku na Slovensko, pretože Akadémia Jumping Joe v Bratislave nesie nie vaše meno, ale vašu prezývku, ste jej čestným členom. Vraciate sa častejšie do Bratislavy?
1: Tak ja chodím domov minimálne jedenkrát alebo dvakrát do roku, pretože samozrejme mama je ešte nažive, tak treba ju ísť navštíviť. A okrem toho ja strašne rád chodím domov, pretože predsa len domov domov, no. To sa nedá ničím nahradiť.
0: Je niečo, čo vám v Amerike chýba? Alebo ste si to už vedeli nejakým spôsobom nahradiť?
1: Zo začiatku mi chýbalo jedlo, tak to som sa potom naučil robiť tak, jak to mám, aby som si to urobil sám po svojom. Potom pivo mi chýbalo a tak som si ho začal variť jeden čas. A teraz som našiel, tuto je jedna, že česká reštaurácia, tam majú normálne české špeciality, aj české pivo tam varia, akože české, československé pivo, no. Aha. Takže ani mi to tu tak nechýba. Čo mi chýba je byť v Bratislave alebo byť na Slovensku. To sa nedá ničím nahradiť.

0: Je pochopiteľné, že sme sa zatiaľ v rozhovore s Jozefom Sabovčíkom rozprávali najmä o krasokorčuľovaní, ale ja som sa o vás dozvedela, že ste a veľmi rád maľovali.
1: Áno, to som robil. Ale mám plno obrazov, ktoré som namaloval, tu ich mám niekde odložené.
0: Ako technikou?
1: A potom som sa airbrush.
0: Aha, čiže sprejujete trošku ako
1: keď. Hej, no také niečo. Ale robil som také, že abstraktné veci, aj niektoré som robil akože štetcom a takto. Podľa toho, čo ma napadlo. To bolo pre mňa odreagovanie, no.
0: A ešte malujete, či to už ste tak odložili?
1: Teraz malujem steny akurát dole. Ja sa teraz viacej venujem stolárčine. Tá ma začala fantasticky baviť a mám som si teraz dole urobil u seba dielňu, takže ju mám veľmi zariadenú krásne, mám aj reproduktory zabudované v plafóne a mám tam televízor, takže je to také moje hobby centrum, kde robím všetko možné.
0: A čo z toho dreva viete už vykúzliť? Čo sa vám podarilo?
1: Teraz momentálne napríklad robím rohový písací stôl pre svojho syna.
0: Wow.
1: Tým pádom, že robí ten dizajn tých videohier, tak on má 3 monitory obrovské. Takže on potrebuje strašne veľký priestor na to, aby mal prehľad na tom, takže ja som tomu urobil dizajn na to a on má, potrebuje aj knihovňu v tom mať zabudovanú, takže všetko je tam, sú tam šuflíky. A tak.
0: Takže vy si to vyrobíte. A si to viete navrhnúť? Nakresliť?
1: Áno, presne tak. Ja to celé, hej, ten dizajn, vlastne od toho dizajnu to robím až do lakovania.
0: Spomínali sme už v rozhovore, že ste srdcom rocker. Koho si rád vypočujete?
1: Tak ja mám samozrejme strašne rád Springsteena, ale ja mám vôbec akože široký repertoár hudby. Teraz napríklad môj mladší syn Jozef mi dal na Vianoce dokonca k 50. výročiu Pink Floydu Wish You Were Here 5 album. Ale akože normálne na platni. Mm-hmm. To sme teraz počúvali stále spolu. Ale ja mám aj tvrdé veci, aj punk rock. Proste podľa toho, čo je, keď je dobrá hudba, je dobrá hudba.
0: Ešte sa vrátim k tomu pivku, čo ste si varievali, ale vrajte si nielen, že varili pivo, ale asi k nemu spravíte domácich utopencov, alebo to, čo sa tak zvykne.
1: Každý rok.
0: Áno, nakladaný hermelín.
1: Presne tak, to robím vám strašne často a to deti mi to vždycky zjedia. Mne skoro neustane veľa. To, ale takéto, hej, tie české aj slovenské špeciality si veľmi rád robím. Akurát brinza tu není dostať, takže to neviem, jak to mám nahradiť, ale inak robím vám ešte rôzne strapačky, robím vám aj takéto veci, takže všetko možné.
0: Ako vyzerá váš bežný týždeň?
1: Tak ja som na lade od pondelka do piatku. Ráno od okolo 6.15 som na lade, niekedy do asi do 11.15, potom v určité dni, v útorok, štvrtok chodím ešte po obede na pár hodín od do druhej alebo do tretej a cez víkend nepracujem. To som odmietol, pretože to treba mať aj svoje nejaké voľno a treba stráviť čas s rodinou. Takže takto to vyzerá, no.
0: Čím sa v živote riadite? Čo je pre vás dôležité?
1: Spokojnosť doma. To je jediné, na čo mi najviac záleží. My sme vôbec aj celá rodina, sme takí, akože sme docela domácky založení, že najradšej sme doma. Aj keď ideme volať kde preč, tak keď je to už vyššie, dajme tomu týždňa alebo 10 dní, už nás to ťaha domov.
0: Všade dobre, doma najlepšie.
1: Presne tak.
0: Pán Sabovčík, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že sme si mohli takto zavolať, že sme sa počuli, že ste našim poslucháčom porozprávali tak veľa o svojej bohatej kariére, aj o vašom živote. Ja vám želám pevné zdravie, úspechy pri trénovaní v akadémii, aj vo všetkom ďalšom, do čoho sa pustíte, aj pri stolárčine.
1: Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že už sa teším zase naspäť na Slovensko.
0: Dnes bol hosťom Nočnej pyramíde legendárny krasokorčuliar Jozef Sabovčík. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne.
1: Ďakujem, Maja.
0: Zo štúdia sa lúči Zuzana Šebestová.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: Českého rozhlasu.
1: Najväčšia plánovaná spaľovňa odpadu na Slovensku dostala od Envirorezortu zelenú. Požiar na železnici v Nemecku ochromil dopravu, polícia preveruje podpaľačstvo. Dnes na mnohých miestach dážď s teplotou do 31 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Najväčšia plánovaná spaľovňa odpadu na Slovensku dostala od Ministerstva životného prostredia zelenú. Kritici hovoria o ďalšom zaťažení regiónu a výsmechu ľuďom. Bratislava označuje rozhodnutie ministerstva za zlú správu pre mesto. Magistrát pripomína, že proti spaľovni sa v minulosti postavili nielen mestskí poslanci, ale aj viaceré mestské časti či Bratislavský samosprávny kraj. Mesto zároveň zvažuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva. Pokračuje hovorca magistrátu Peter Bubla.
2: Sme presvedčení, že Bratislava nepotrebuje ďalšiu veľkokapacitnú spaľovňu, keďže všetok v tomto území vyprodukovaný komunálny odpad dokážeme zhodnotiť v našom zariadení ZEVO.
1: Veliteľstvo americkej armády CENTCOM oznámilo, že obnovilo námornú blokádu iránskych prístavov. Postup nariadil ešte v pondelok americký prezident Donald Trump. Americké námorníctvo má v oblasti viac ako 20 bojových lodí a stovky lietadiel. Americké veliteľstvo informovalo aj o tom, že americké sily podnikli novú vlnu útokov na Irán s cieľom znížiť iránske kapacity používané na útoky na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Iránske médiá informovali o mnohých explóziách na rôznych miestach v krajine. Podľa nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jadrovej elektrárne v Búšehre. Železničnú dopravu na severe Nemecka ochromil v útorok požiar, ktorý polícia vyšetruje ako možné podpaľačstvo. Incident zastavil premávku na trati medzi Hamburgom a Cuxhavenom. Zrušených bolo viac než 200 vlakových spojov, ktoré nahradila autobusová doprava. Tisíce cestujúcich museli počítať s obchádzkami a výrazným predĺžením cestovného času. Polícia na mieste zaistila dôkazy, ktoré podľa nej poukazujú na úmyselné založenie požiaru. Totožnosť páchateľa alebo páchateľov zatiaľ nie je známa. Podobný incident narušil železničnú dopravu aj počas uplynulého víkendu na vyťaženej trase medzi Düsseldorfom a Kolínom nad Rínom. Včerajšok bol výnimočným dňom pre rozširovanie Európskej únie. V Bruseli sa konali až 4 medzištátne konferencie so 4 kandidátskymi krajinami. Ukrajina a Moldavsko otvárali ďalšie kapitoly prístupových rokovaní. Albánsko predbežne uzavrelo prvé 3 negociačné kapitoly a Čierna hora ďalšie 2 negociačné kapitoly. Týkali sa oblasti hospodárskej súťaže a colnej únie. Čierna hora už v rámci prístupového procesu otvorila všetkých 33 kapitol. A po včerajšku má 18 z nich predbežne uzavretých. Zostáva tak

0: zvládli generálku pred novou sezónou, keď doma zdolali turecký Bešiktaš Istanbul 3-2. Víťazný gól strelil ešte v prvom polčase Filip Trelo.
1: Trnavi dal fantastickú prihrávku presne na nohu a už som si to tam spracoval a som rád za to, že to tam padlo. Myslím si, že vybehli sme v dobrej intenzite a dostali sme ten gól, ale nezložili sme sa a otočili sme to ešte.
0: V ďalšom prípravnom stretnutí remizovala Banská Bystrica s izraelským Hapoelom Tel Aviv 0-0. Do rána od západu pribúdanie oblačnosti a najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne a 20 až 10 stupňov. Cez deň takisto oblačno až zamračené, neskôr v západnej polovici prechodne polooblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky aj intenzívne, postupne ubúdanie zrážok. Teplota vystúpi na 26 až 31 v Žilinskom kraji, na Horehroni a Spiši 21 až 26 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 6 minút po polnoci.
2: Zelená vlna.
3: Krátko po polnoci dostala priestor, opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. V Bratislave na Radlínskeho pri odbočke na Americké námestie opravujú povrch vozovky, osobné autá to obchádzajú cez koľaje, pozor na kolízne situácie. Na D1 za Mengusovcami smerom do Liptovského Mikuláša opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, oboj smerne. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
4: Pomaly završíme prvú štvrtinu prázdnin a verím, že to vnímate tak, že paráda, ešte je to len štvrtina a veľká časť prázdnin je pred nami a ešte veľa toho môžeme zažiť. Ak ste ešte neabsolvovali dovolenku niekde pri mori, tak máte o dôvod viac sa tešiť na najbližšie týždne. My sa tešíme, že ste momentálne zladení s Rádiom Slovensko a príjemné počúvanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Samozbery a nákupy priamo od farmárov sú u nás čoraz vyhľadávanejšie. Zisťovať, odkiaľ presne pochádza jedlo na našom tanieri, už nie je len trend, ale pre mnohých doslova životný štýl. Podrobnosti povie Michaela Bagalová.
1: Zdravotná sestra Zuzana Spodniaková obieha samozbery a farmy už roky. Robí zásoby pre rodinu na zimu a ako mi povedala, museli si už zaobstarať okrem väčšej mrazničky aj záhradný domček, aby to mali kam uložiť.
2: My si nazbierame jablká v oktobri, takže prežijeme celú zimu s jablkami. Takisto, či sú to teraz čučoriedky, maliny, jahody, proste zamrazujeme. Extra sme si kúpili veľký mrazák. Čo sa týka mesa, tak vlastne aj na meso mám dvoch farmárov.
1: No keď už je na farme okrem mesa, si vždy kúpi aj mliečne výrobky, ktoré bežne v obchodoch nenájdete. Napríklad hitom pre ľudí s citlivejším trávením je tzv. Mlieko A2A2 od vybraných plemien kráv.
2: Hoci kedy si môžeme priskúpiť ešte teplé, čerstvo nadojené mlieko, je to úplne niečo iné, ako keď si kúpite v obchode mlieko. Nerobí žiadne problémy. To znamená, že čo sa týka nadúvania alebo bolesti brucha, tak proste tieto príznaky pri tomto mlieku nie sú.
1: Na zvýšený dopyt reagujú aj farmári. Jaro Dorotovič zo zvieracej farmy v bratislavských Rusovciach chová ojedinelé anglonubijské kozy, ktorých mlieko má vyšší obsah tukov, bielkovín a vôbec nepáchne.
3: Dávali sme takú ochutnávku tohoto mliečka, došla tam jedna pani, nalili sme jej z fľašky do takého štamprlíka a ona hovorí, že to není kozie mlieko, to je krávské. A ja hovorím, ne, to je kozie, ne, to je krávské. Až dovtedy sa so mnou hádala, až som tam mal jednu starú kozu, ktorú som chytil, pred ňou som ho dojil jej do pohárika, keď ho vypila, tak potom mi začala veriť, že to je kozie mlieko.
1: Je táto naháňačka za lokálnymi potravinami pre naše telo prínosom, alebo ide len o moderný trend? Podľa nutričnej terapeutky Judity Tkáčovej má síce lokálna strava veľký význam, ale zákazník by mal ostať nohami na zemi.
4: Zdravý záujem o lokálne potraviny bez prísad a reziduí pesticídov sa končí v momente, keď strach z akejkoľvek chémie, aj povedzme tej, ktorej bezpečnosť je prísne monitorovaná, extrémne zúži jedálniček len na niekoľko druhov potravín.
1: Ak to ale máte pod kontrolou, samozbery sú výborná možnosť, ako si nielen naplniť mrazničku, ale aj vyčistiť hlavu pri zbere a pochutnať si na absolútne čerstvom a vlastnoručne natrhanom ovocí alebo zelenine.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci stále žijú v nádeji, že na Marse objavia známky života. Teraz získali výborného pomocníka, povie nám o ňom Rado Tomeš.
2: Rovery NASA už v marťanských horninách objavili organické molekuly, ale samotné zlúčeniny nedokážu potvrdiť, že tam kedysi existoval život. Očakáva sa, že od roku 2030 sa k pátraniu pripojí rover Rosalind Franklin Európskej vesmírnej agentúry so špecializovanými prístrojmi určenými na hľadanie silnejších chemických dôkazov. Teraz vedci pod vedením Inštitútu Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy podrobili jednu z kľúčových detekčných metód, ktorú rover používa náročnému testu. Na miesto marťanských hornín tým testoval vzorky zo slávneho meteoritu Murchison, ktorý dopadol v roku 1969 v Austrálii. Výsledky dopadli nad očakávanie a vyzerá to tak, že rover Rosalind Franklin ponúkne z Marsu veľa túžobne očakávaných odpovedí. Nedávny výskum z University of Massachusetts Amherst naznačuje, že užívanie alkoholu na zvládanie stresu v ranej dospelosti môže mať trvalé účinky na mozog, ktoré nezmiznú ani po rokoch abstinencie. Štúdia zistila, že tieto zmeny sa môžu začať prejavovať už v strednom veku, znižujú mentálnu flexibilitu, zvyšujú pravdepodobnosť návratu k alkoholu v stresujúcich časoch a prispievajú ku kognitívnym poklesom spojeným s demenciou a Alzheimerovou chorobou. V kombinácii majú stres a alkohol na mladý mozog oveľa silnejší účinok ako samostatne. A na výskume nič nemení ani fakt, že ho robili na myšiach.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: bit I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Zelená vlna.
4: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V Bratislave na Radlinského pri odbočke na Americké námestie opravujú povrch vozovky. Osobné autá to obchádzajú cez koľaje. Na D1 za Mengusovcami smerom do Liptovského Mikuláša opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. A na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obchádzate po ceste prvej triedy cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
1: Nocou sa spolu s vami posúvajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Pozrime sa do historického kalendára, kto má čosi spoločné s 15. júlom. Narodil sa holandský maliar a grafik, jeden z najväčších svetových maliarov, Rembrandt van Rijn. Bolo to v roku 1606. Narodila sa aj spisovateľka, prekladateľka, publicistka Hana Ponická. Ako dátum narodenia mala 15. júl herečka Eva Krížiková, horolezec Ivan Gálfi a všetko najlepšie k narodeniu. Nám želáme našej bývalej úspešnej lyžiarke Veronike Zuzulovej.

0: Letné horúčavy neznamenajú automaticky viac zdravotných komplikácií a úrazov. V porovnaní s inými ročnými obdobiami sa počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby v lete nijako dramaticky nemení. Blažene Bolcovej to potvrdili záchranári, ktorých oslovila.
1: Či je vonku 35 stupňov alebo 20, posádka záchrannej zdravotnej služby v Bratislave nemá viac, ale ani menej práce. Dôležité je niečo iné, tvrdí hlavný záchranár Rastislav Klonga.
2: Zdravý rozum má tie svoje schopnosti nepreceňovať. To, či vypijeme v lete 5 litrov vody alebo 3 litre vody, v zásade je na tom pocite mojom, či potrebujem sa napiť alebo nepotrebujem sa napiť, či sadnem na kolobežku alebo na bicykel, zase či skočím do nejakej vody a začnem plávať, by som mal vedieť, že toto zvládnem a zase niečo iné nezvládnem.
1: No občas majú v horúčavách aj netypické výjazdy, napríklad keď ratujú ľadového korčuliara alebo hokejistu na zimnom štadióne. Podľa záchranára sú ale špecifikom leta prázdniny u starých rodičov.
2: Čo ja mám navnímané, aj sa mi to trošku potvrdzuje zo súkromia, je, že tie dnešné decka spoliehajú na toho rodiča, alebo je to tým, že skôr rodičia nejak tie deti viacej sledujú a viacej ich nepúšťajú k tým bežným veciam, ktoré sme možno my ako naša generácia rokov 80. a 90. boli zvyknutí na takú väčšiu samostatnosť možno. A možno tie decka nevedia sa až tak úplne postaviť k tým bežným nástrahám, ktoré ich čakajú.
1: A na úraz môže byť hneď zarobené. Podstatné je však poznať aj zdravotný stav a rizika u dieťaťa aj seniora, hovorí regionálny vedúci záchranár Ľuboš Tyšliar.
3: Nech funguje taká obojstranná kontrola. Tie deti, ak už sú povedzme od tých 8, 9, 10 rokov, tak určite je dobre s nimi hovoriť aj o chronických ochoreniach starých rodičov. Ak má starý rodič vysoký krvný tlak, tak mu treba povedať, že tá babka, detko nie je úplne v poriadku, tak radšej nech sa ich opýtajú, prípadne kontaktujú rodičov. Ak vedia, že sa lieči na cukrovku, tak treba sledovať, či ten starý rodič zrazu nie je malatný, ospalý a určite aj tieto veci riešiť aj s tými deťmi a jednak so starými rodičmi, ak vie, že dieťa má nejaké chronické ochorenie od mala.
1: Tiež nie je na škodu vedieť, či na blízku býva lekár alebo zdravotník, pretože niektoré situácie si zásah záchranárov nevyžadujú. Aj Rastislav Klonga už pomáhal v čase voľna, no ako dodal, patrí to k jeho profesii.
2: Stalo sa mi doma, že prišli susedia, že sused zrazil dieťa, síce malé rýchlosti, ale zrazil ho a našťastie dieťa je v poriadku, bez nejakého deficitu. Väčšinou sme to vyriešili v rámci tej návštevy, tej rodiny a vlastne transport do nemocnice. Svedkami tých nehôd a rôznych udalostí sme, čiže tam sa zastavíme vždycky a snažíme sa človeku nejakým spôsobom pomôcť a potom zavolať ešte posily.

0: Otázka znie, čo nám najviac chýba v našej strave? Budeme hľadať odpoveď.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Podľa doktora Igora Bukovského je to nedostatok vlákniny a pridáva dôsledky.
2: To znamená poškodenie mikrobioty, zhoršenie metabolizmu, zhoršenie vyprázdňovania, poškodenie hrubého čreva. Vláknina je substrát, z ktorého črevné baktérie vytvárajú tzv. Krátkoreťastové mastné kyseliny, ako je kyselina maslová alebo kyselina octová, a to vyživuje a chráni sliznicu hrubého čreva. Čiže to, čo my nestrávime, metabolizujú v našom tráviacom trakte baktéria. Vláknina je súčasť toho, čo nestrávime. A tie baktérie z toho produkujú pre nás veľmi prospešné látky. A súčasne vieme aj to, že vláknina umožňuje rast a množenie takých baktérií, ktoré sú v našom organizme na prospech. A súčasne vieme, že vláknina podporuje vyprázdňovanie, čiže odplavovanie toho, čo tam vznikne ako splodina, čo by nám zase mohlo škodiť. Ľudia, ktorí majú zápchu, majú väčšie riziko rakoviny hrubého čreva, ale majú väčšie riziko migrény a majú väčšie riziko stukovatenej pečenie a podobne.
0: Veľa ľudí prijíma menej ako 10 gramov vlákniny denne. Koľko by to malo byť?
2: Súčasné odporúčania pre príjem vlákniny sú niekde na úrovni 20 až 25 gramov za deň. A ukazuje sa, že je to stále veľmi málo. Že dospelý človek by mal mať naozaj od tých aspoň 40 gramov do 50-60 gramov vlákniny denne vo svojej strave. A to si myslím, že to na Slovensku nájdeme zo pár ľudí, ktorí toto skutočne denne v strave majú. Vláknina je taká zložka našej stravy, ktorá je len v rastlinných potravinách. Vláknina nie je v žiadnych živočíšnych potravinách. Ten deficit je alarmujúci, naozaj. Deficit vlákniny vedie k väčšiemu riziku cukrovky, mnohých rakovín, odvápňovaniu kostí. Prosto je to niečo, bez čoho ľudské zdravie nemôžeme očakávať. Bez toho dostatočného množstva vlákniny bude ľudské zdravie chrádnuť.
0: Čím môžeme vlákninu doplniť?
2: Potrebujeme zeleninu, potrebujeme celozrnné potraviny, potrebujeme strukoviny, potrebujeme ich častejšie, potrebujeme ich viac, potrebujeme ovocie, potrebujeme orechy. Čím viac gramov vlákniny na 100 gramov nájdete, povedzme, v tých cereáliach alebo v cestovinách a podobne, tým väčšiu prednosť dávajte takýmto potravinám.
0: Zajtra nás bude zaujímať vitamín D.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Talianskej premiérke neprešiel návrh na reformu volebného systému. Opozícia žiada demisiu. Drvivá väčšina obetí lesného požiaru v Andalúzii boli cudzinci. Dnes na mnohých miestach dážď s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Talianska premiérka Giorgia Meloniová utrpela včera v parlamente tesnú porážku pri hlasovaní o reforme volebného systému. Návrh jej strany Bratia Talianska v poslaneckej snemovni neprešiel o jediný hlas. Ide o druhý výrazný neúspech premiérky v priebehu niekoľkých mesiacov potom, keď v referende neúspela jej reforma talianského justičného systému. Rozsiahlú reformu volebného systému premiérka presadzuje už dlhší čas, pričom tvrdí, že Taliansko potrebuje stabilnejšie vládnutie. Navrhuje preto zavedenie priamej voľby predsedu vlády a väčšinového bonusu pri prideľovaní poslaneckých mandátov strane, ktorá získa najviac hlasov. Ľavicová opozícia po výsledku hlasovania vyzvala premiérku na odstúpenie a vypísanie predčasných volieb. 12 z 13 obetí lesného požiaru, ktorý minulý týždeň zasiahol autonómne spoločenstvo Andalúzia na juhu Španielska, boli cudzinci. Miestne úrady po ukončení súdnych pitiev spresnili, že medzi obeťami bolo 7 občanov Spojeného kráľovstva, traja Belgičania a po jednom občanovi Francúzska a Spojených štátov. Jedinou obeťou so španielským občianstvom bol miestny obyvateľ. Požiar zasiahol územie s rozlohou viac než 3200 hektárov. Celkovo sa rozšíril na plochu s rozlohou približne 7000 hektárov. Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad medzinárodnými vodami Baltského mora. Potvrdil to minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Dodal, že lietadlo identifikovali približne 30 kilometrov od poľského pobrežného mesta Ústka a po prijatí varovania, aby sa odvrátilo, zmenilo kurz a zamierilo späť k Rusku.
2: Toto je prvý ruský pokus po dlhom čase priblížiť sa k našej námornej hranici s cieľom identifikovať naše systémy proti vzdušnej obrany. Ukazuje to, že Ruská federácia neustále vedie hybridnú vojnu, robí prieskum a je nepriateľská voči všetkým štátom Severoatlantickej aliancie.
1: Poľská tlačová agentúra upozornila, že ruské prieskumné lietadlá pravidelne lietajú nad Baltským morom, často s vypnutými transpondérmi a bez podaných letových plánov, čo sťažuje ich identifikáciu a sledovanie. Samosprávy by mali mať viac slobody pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. V súčasnosti si môže samospráva určovať príplatok za podlažie maximálne do vo výške 33 centov za meter štvorcový. Ministerstvo financií predložilo na pripomienkovanie návrh novely zákona o miestnych daniach. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič vysvetľuje, že samosprávy takéto riešenie požadovali.
3: Rovnako je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie. Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
1: Obce teda nebudú môcť zvýšiť poplatok za podlažie neobmedzene. Toto opatrenie má za cieľ chrániť aj záujem podnikateľského prostredia. Účinnosť novely predpokladá rezort financií do novembra. Futbalisti Slovana Bratislava sa v druhom predkole Ligy majstrov stretnú s gruzínskou Ibériou Tbilisi. Tá postúpila cez estonskú Floru Tallinn po remíze 2-2 a výhre v úvodnom zápase. Slovenský majster odohrá prvý duel budúci útorok na ihrisku súpera. Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť minimálne v ligovej fáze konferenčnej ligy. Do rána od západu pribúdanie oblačnosti a najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne a 20 až 10 stupňov. Cez deň takisto oblačno až zamračené, neskôr v západnej polovici prechodne polooblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky aj intenzívne, postupne ubúdanie zrážok. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji na hore Hroni a Spiši na 21 až 26, na ostatnom území do 31 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 1:05.
0: Zelená vlna.
4: Cez Stary v Nitre aj v Košiciach majú zavreté diaľničné tunely. Pokračujeme s dopravou. V Nitre na konci Štúrovej smerom von z mesta budujú kanalizáciu pre dete vo voľnom jazdnom pruhu. Na severnej D1-tke medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden jazdný pruh. V Košiciach na osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Prechádzate vo voľnom jazdnom

0: Hodinu po polnoci vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. V týchto dňoch zažívame výrazne viac tepla ako vody, no pred vyše 70 rokmi to bolo inak. Už od jary 1954 zasiahlo povodie Dunaja niekoľko vln dlhotrvajúcich a výdatných zrážok. Vyvrcholilo to práve v polovici júla, keď hladina rieky v Bratislave dosiahla takmer 10 metrov. Rádza na slovenskej strane síce odolala, no pretrhla sa na maďarskej. Na našej voda presiakla cez hrádzu, nie ponad na ňu. Zaplavila rozsiahle územia a museli evakuovať asi 11 000 obyvateľov. A 15. júla 1975 vyštartovali z kozmodrómu Bajkonur a Kennedyho vesmírneho strediska lode Soyuz a Apollo na spoločnú misiu, keď o dva dni došlo k historickému spojeniu na obežnej dráhe, čím sa symbolicky skončili kozmické preteky medzi USA a Sovietským zväzom. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Nepýtaj sa ma, čím to je, či máme možnosť ostať.

0: ponukách autobazárov postupne pribúdajú aj elektromobily. Kúpili by ste si ojazdený elektromobil? Veľmi dôležitý je samozrejme stav batérie. Téme sa venuje Ľuboš Kasala.
1: Skupina Aures Holdings Praha viac ako 3 roky realizovala rozsiahlu diagnostiku trakčných batérií elektromobilov a plug-in hybridov. Od januára 2023 urobili viac ako 6000 unikátnych meraní, celkovo vyše 8000 testov vrátane opakovaných kontrol. Približuje Radoslav Skaloš, Country Sales Manager AAA Auto pre Slovensko.
2: Približne 86% testovaných vozidiel tvorili batériové elektromobily a 14% plug-in hybridy. Diagnostika prebieha v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku prostredníctvom 30 zariadení nezávislej diagnostiky Avilo. Tá dnes pokrýva približne 99% všetkých elektromobilov predávaných v Európe, pričom sa pracuje na ďalšom rozširovaní databázy podporovaných modelov.
1: Najvýznamnejším zistením je mimoriadne nízky počet vozidiel, ktoré nevyhoveli požadovaným kritériám stavu trakčnej batérie a mali menej ako 80% pôvodnej kapacity.
2: Z celého objemu testovaných aut bolo odmietnutých len približne 20, pričom vo väčšine prípadov išlo o prvé generácie plug-in hybridov. Problém s batériou sa tak potvrdil len pri 0,3% testovaných vozidiel, teda 3 promile. Vo väčšine tých prípadov bola navyše batéria následne vymenená v rámci záruky výrobcu, a to bez nákladov pre zákazníka.
1: Výsledky testovania zároveň vyvracajú rozšírený mýtus, že elektromobily po niekoľkých stovkách tisíc kilometrov strácajú použiteľnosť. Testované vozidlá s vysokým počtom najazdených kilometrov ukazujú, že správne používané elektromobily si zachovajú kapacitu batérií prekvapivo dobre.
2: Medzi najzaujímavejšie prípady patrí Hyundai Ioniq s batériou s kapacitou 28 kWh a nájazdom 396 tisíc kilometrov, ktorý slúžil ako taxi. Nezávislá diagnostika Avilo pri ňom namerala stav batérie na úrovni 80%. Podobne pri vozidle Tesla Model S s nájazdom blížiacim sa k 300 tisíc kilometrom dosiahli pri nezávislom meraní takmer identické výsledky okolo úrovne 82,5% stavu batérie.
1: Výsledky testovania potvrdili aj to, že plug-in hybridy dosahujú v priemere horšie výsledky ako čisté elektromobily.
2: Približne 0,9% testovaných plug-in hybridov vykazovalo stav batérie pod 60%. Ide o prirodzený dôsledok toho, že tu sú batérie menšie a prvé generácie niektorých modelov disponovali jednosmerným DC nabíjaním a nedostatočne vyriešeným termomanagementom.
1: Uzatvára Country Sales Manager AAA Auto pre Slovensko Radoslav Skaloš.
2: Výsledky nášho testovania jednoznačne potvrdzujú, že obavy z kúpy jazdeného elektromobilu sú vo väčšine prípadov neopodstatnené. Trakčné batérie sa ukazujú ako mimoriadne odolné a spoľahlivé komponenty. Tisícky reálnych meraní dokazujú, že správne používané elektromobily si zachovávajú vysokú úroveň funkčnosti aj po 100 000 najazdených kilometrov.

0: Motocyklová plochá dráha má v Žarnovici tradíciu už od roku 1953. Kým kedysi sa jazdilo na viacerých plochodrážnych ováloch po celom Slovensku, dnes zostal už jediný, ten žarnovický. O to väčšiu zodpovednosť za výchovu novej generácie jazdcov cíti miestny Speedway klub. Aj preto každoročne na začiatku letných prázdnin organizuje popri klasických pretekoch aj plochú dráhu detí. Redaktor Radoslav Haring oslovil predsedu klubu Martina Búriho.
1: Dneska sme organizovali plochú dráhu detí, kde si vlastne deti na bicykloch zmerali svoje sily v priestore štartu, mali vyznačenú dráhu, taký ovál, no a bojovali v rôznych kategóriách. Mali sme okolo 30 detí, boli rozdelení do 4 kategórií, zvlášť kategória boli dievčatá, zvlášť chlapci od 2 do 5 rokov, potom od 6 do 8 rokov a od 9 do 11 rokov. Štartuje sa na klasickú pásku a jazdia podľa veku, tí najmladší jazdia na dve koliečka, tí starší na tri koliečka, absolvujú tri série jazd, čiže každý trikrát štartuje s rôznymi súpermi z rôznej dráhy, no a potom vlastne nasledujú už finálové jazdy o umiestnenie na stupňoch víťazov.
2: 30 drobcov si prišlo vyskúšať, aké je to byť plochodrážnikom. Tí najmenší súťažili na odrážadlách, starší na bicykloch. Práve na nich pritom začínala väčšina dnešných plochodrážnikov. Rovnako aj Marek Ziman, ktorý sa na detské preteky prišiel pozrieť. V Speedway Akadémii jazdí už 3 roky. Aj on najskôr šliapal do pedálov, dnes však sedlá 250 a od leta, keď dovrší 15 rokov, presadne na 500.
3: Tak ako je to dobrá skúsenosť, ak chce malý chlapec alebo malá dievča začať na motorke alebo motoristický šport. Ja som na bicykloch, na odrážadlách, potom to prešlo až po malú motorku a dnes je to už na veľkej.
2: Mnohé z detí, ktoré si prišli zajazdiť na detské ploché dráhe, by raz chceli sedieť na skutočnej plochodrážnej motorke. Rodičia však na to nemajú vždy rovnaký pohľad.
4: No to neviem, to by som asi nebola úprimne nadšená. Asi by som sa bála.
5: Teda odpoveď by znela?
4: Že nie.
6: Asi by som sa musel dlhšie zamyslieť nad tým, či ho podporiť v tom, ale tak asi áno.
7: No, manželka je samozrejme, tak ten ženský faktor tam je, a ten mamičkovský, že vždy sú tam obavy, ale tak snažíme sa ho presvedčiť, že jazdíme bezpečne a s rozumom.
8: Deti si majú plniť sny, takže by som ho podporovala v tom určite.
5: No, len viete, aký je to šport?
8: Ako každý. Každý šport je nebezpečný, takže rátam s tým.
2: A možno raz práve niektoré z týchto detí pôjde v stopách Martina Vaculíka a bude spomínať na to, že prvýkrát stálo na stupni víťazov práve na žarnovickej plochej dráhe detí. Po 2 hodinách súťaženia sa na stupne víťazov postavila takmer polovica účastníkov. V každej z 5 vekových kategórií ocenili 3 najlepších. V tej najstaršej tento rok zvíťazil 11-ročný Jakub Jančok.
9: Teším sa, no, že som vyhral.
5: Chcel by si aj ty jazdiť?
9: Chcel. A mami na ne dovolí.
5: Čiže už si sa pýtal.
9: No, pýtal.
2: Kým rodičia povedia áno, bude sa musieť Jakub aj ostatné deti uspokojiť s povzbudzovaním svojich plochodrážnych vzorov z tribún.
10: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D1-ke, uzavretý obchvat Svidníka, počúvate dopravné správy. V Nitre na konci Štúrovej smerom von z mesta budujú kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na severnej D1-ke medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden jazdný pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, v smere na Stropkov je uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik, je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pred pol hodinou sme spomínali jednu z historických vesmírnych udalostí. V našom príbehu spomenieme ďalšie, ktoré súvisia s dobývaním Marsu. Pohodové počúvanie želajú Daniela Grácová a Milan Jelo.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: V roku 1971 americká sonda Mariner 9 začala obiehať okolo Marsu. V tom istom roku na povrchu červenej planéty pristál sovietský modul Mars 3. Začala sa nová éra dobývania kozmu. Odvtedy prešlo už viac ako 50 rokov, ale sen o človeku na tejto planéte sa nenaplnil. Na teraz si musíme vystačiť s robotickými úspechmi. Ako zistil Lukáš Mano, pre vedu majú veľký význam.
2: Anglický skladateľ Gustav Holst vo svojich kompozíciách vychádzal z dávnych legend a označil Mars za nositeľa vojny. Záujem o červenú planétu prenikal už v minulosti nielen do vedeckých, ale aj kultúrnych sfér. Vesmírny nadšenec Miroslav Šmelko.
3: Do veľkej miery je to spôsobené nejakým, nazvime to, folklórom, pretože o dobývaní Marsu sa hovorilo v takej tej popkultúre už na prelome 19. a 20. storočia. Čiže ten záujem o Mars tu bol už ďaleko predtým, ako vznikli vôbec prvé rakety a prvé sondy.
2: Postupne pristáli na marťanskom povrchu misie Viking, Beagle 2, Phoenix, Curiosity a ďalšie. Priniesli predovšetkým unikátne fotografie vyprahnutej púšte. Pristáť ju predchádzali roky príprav, veľkých investícií a ešte väčších obáv konštruktérov. Vedec Jozef Masaryk.
4: To pristátie na Marse je obyčajne kľúčovým momentom. Používajú sa padáky, ktoré vlastne dokážu spomaliť tú družicu.
2: Sa aj motory a v poslednej fáze sa okolo sondy alebo modulu nafúknú akési vankúše alebo airbagy.
4: Keď si predstavíte malinu zložená z tých mnohých guľvočiek, tie sú nafúknuté, potom to dopadne ako nejaká fotbalová lopta na povrch Marsu. Pristávacie rýchlosti sú rádovo desiatky kilometrov za hodinu, 40-50 kilometrov, ako je povolená rýchlosť v dedine u nás. Takže je to pomerne tvrdé to pristátie, preto všetky tie prístroje, keď sa vyrábajú, sa na Zemi testujú.
2: Astrofyzik Jan Baláš hovorí, že tieto stroje sú efektívnejšie ako plánované ľudské expedície.
5: Ale je to v ľudskej povahe vlastne dobíjať nejaké méty, tak ako kedysi Hillary musel dobiť Everest len za to, že existuje, tak takisto ľudia musia letieť na ten Mars len za to, že existuje.
6: Zdá se, že lidé jednou budou chtít ze Zemne odejít. Ja budu první, koho potkají.
2: V archívnom fíčri Slováci na Marse jeho autori zisťovali, či by ľudia vycestovali na červenú planétu.
7: Nie všetci ľudia by chceli byť na inej planéte.
8: Nemá životu, teraz je taká relácia. Vyštatuješ na Mars a máš pokoj, potom tam budeš mať iné problémy riešenia.
9: Vlastne ja by som aj s tým problém nemal. Mne ľudia moc nechýbajú k životu. Dosť mi lezú svojím spôsobom aj na nervy niekedy.
10: Prečo cestovať s nami? Do baletu 6 až 9 mesiacov.
2: Zazneli tu nejaké odpovede, prečo ísť na Mars, ale základná otázka aj tak zostáva. Sú tam neľudské podmienky, je to ďaleko, je to drahé, nebezpečné. Potrebujeme to vôbec? Astronóm Roman Naď.
11: Potenciálne pristátie ľudskej posádky na Marse je skôr sociologická, respektíve antropologická otázka. Prečo my vlastne chceme takýto činnosť vykonať, aj keď vieme, že sú s tým spojené obrovské rizika. Náklady sú neskutočne o mnoho vyššie, ako je to v prípade robotizovaných misií. Ale na druhej strane ani vedecký prínos samotnej ľudskej posádky na Marse by nebol až taký veľký, aby sa to vykúpilo práve tým rizikom a tými finančnými nárokmi.
2: Z pragmatického hľadiska misia zrejme neobstojí. Ľudia sú však nepoučiteľní dobyvatelia, cestovatelia a vizionári. Do pokorenia vesmírnych mét sa čoraz častejšie zapájajú aj jednotlivci a súkromné spoločnosti.
11: Tam to schádza práve k tej kontroverzii, že čo to znamená, ak by súkromná spoločnosť sa dostala na samotný Mars, ako bude reagovať právo, aké bude prístup k vedeckému poznaniu, ktoré získa súkromná spoločnosť. To sú veľké otvorené otázky. Keďže dnes platí pravidlo otvorenej vedy, keď vedecké poznanie o vesmíre patrí naozaj celej civilizácii, celému ľudstvu a nie jednej súkromnej spoločnosti. Taktiež, ako bude riešené majetkové práva na samotnom Marse, ako budú riešené práva prístupu k surovinám na samotnom Marse. Tam je veľké množstvo otvorených otázok, ktoré vôbec neriešime v tejto situácii, ale ešte sa k ním budeme musieť postaviť čelom.
2: Aby sa Mars v budúcnosti naozaj nestal nositeľom vojny, ale symbolom spolupráce a mieru.
0: Pra Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: O dva roky hostí Amerika ďalší veľký športový sviatok. 14. júla 2028 sa v Los Angeles začnú olympijské hry. Ako vyzerajú prípravy na toto podujatie, zisťovala od športového riaditeľa nášho olympijského výboru Romana Bučeka Svetlana Barátová.
1: Dva roky do olympijských hier v Los Angeles. To sa zdá ešte, že je to dlhá doba.
2: No áno, iba sa to zdá, lebo už začíname intenzívne pracovať na prípravách. Začíname kontaktovať organizačný výbor, aj konzultantov, ktorí nám vedia pomôcť s prípravou aklimatizačných kempov pred konaním hier, takže pracujeme už na prípravách.
1: Čo sa bude vlastne v úvode riešiť?
2: Už sme absolvovali dve cesty do dejiska hier v súvislosti s prípravou priestorov, športovísk a ubytovacích možností pre tzv. Aklimatizačné kempy. 9-hodinový časový posun si vyžaduje príchod s dostatočným časovým predstihom, takže najmä pre športy, ktoré sú závislé od špecifických podmienok, ako sú rýchlostní kanoisti, atléti, tak pre týchto bol určený ten náš prieskum možností.
1: Ako počas tých dvoch vašich krátkych návštev na vás pôsobilo Los Angeles, že aké to bude dejisko olympiády?
2: No treba povedať, že je to obrovské mesto. Veľkou výzvou bude opäť doprava v dejisku. Našťastie tá sieť diaľnic a spojení je veľmi dobrá. Tie predpokladané časy, ktoré sme mali medzi jednotlivými športoviskami a priestormi, ktoré sme chceli navštíviť, tak sme dodržali úplne bez problémov. Takže na toto sa spoliehame. Aj informácie od organizačného výboru, tie odhady časové pre presun, ja verím, že budú aj počas hier dodržané.
1: Ten koncept hier je aký, že všetko bude v jednom meste?
2: No, treba povedať, že Los Angeles ako názov vytvára dojem, že všetko bude v jednom meste, ale súťaže sa uskutočnia v podstate v 18 mestách. A okrem toho ešte aj v Oklahome, kde sa uskutočnia súťaže vo vodnom slalome. A Oklahoma je vzdialená viac ako 2000 kilometrov, takže tí budú odtrhnutí od toho reálneho olympijského dejiska. Myslím, že z toho takého geografického pohľadu ide zdanlivo o kompaktné hry, aj keď teda na o mnoho väčšej ploche, ako boli napríklad hry v Paríži v roku 2024.
1: Vy kedy ešte pôjdete na takú podrobnejšiu návštevu konkrétnych športovísk a dejiska hier?
2: Predpokladáme, že na budúci rok, v roku 2027, organizačný výbor zorganizuje poradu vedúcich výprav. Je to tradičné podujatie, presne v dátume konania hier, ale rok pred, kde oboznámi účastníkov s podmienkami, ale aj s olympijskou dedinou, s jednotlivými športoviskami. Bude možné si vyskúšať naozaj na vlastnej koži prekonávanie jednotlivých vzdialeností, takže bude to taká najdôležitejšia návšteva, kde už aj ten koncept by mal dostávať finálnu podobu a kde budeme oboznámení už takmer so všetkými podrobnosťami.
1: Dva roky pred začiatkom hier, ako môžeme odhadnúť veľkosť výpravy, lebo zatiaľ teda tie kvalifikačné procesy sa iba začínajú?
2: Sledujeme už v tých športoch, ktoré rozbehli kvalifikácie. Veľmi dobre sa zatiaľ darí našim rýchlostným kanoistom, ktorí nemali účastníkov na predchádzajúcich hrách v Paríži. Verím, že tentokrát im účasť neujde. Takže keď by sme urobili nejaký taký odhad účasti, verím, že sa približíme k číslu 40-41, tak ako to bolo na olympijských hrách v Tokiu.
1: Je aj presný termín, že kedy sa skončia tie kvalifikačné procesy?
2: Ten dátum zvyčajne býva asi 10 dní až 2 týždne pred uzavierkou menovitých prihlášok, čo teda je asi aj na deň otváracieho ceremoniálu približne. Takže kvalifikačný proces bude vrcholiť niekde na prelome júna a júla 2028.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Mariana Polanšeková je top modelka a vyštudovala letecké a kozmické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Sú to dva rôzne svety, ktoré majú podľa nej niečo spoločné.
2: Určite dôraz na detail, aj vlastne schopnosť pracovať pod tlakom a určite aj tá precíznosť a profesionalita.
1: O živote modelky aj o turbulenciách v lietadle budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump opäť pohrozil Iránu útokmi na elektrárne a mosty, ak nebude súhlasiť s dohodou. Izraelský premiér ustúpil náboženským stranám. Ultraortodoxní židia sa vyhnú službe v armáde. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovensko sa snaží dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákup plynu z Azerbajdžanu. Po rokovaní s azerbajdžanskými predstaviteľmi v Náhornom Karabachu to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
2: Azerbajdžan momentálne celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty, aby mali stabilitu.